目となりました。今週も光に向かって100の花束ベストセレクション20よりお話を一つ。今日は一番好きな人を命をかけて育ててくださったお母さんは一番好きですというエピソードとなります。それから歌はアイスクリームの歌、そしてお話、今日は音絵本より世界昔話、また日本昔話、たっぷりとお聞きいただきたいと思います。それでは歌とお話のろうそくを灯しましょう。

0: アイスクリームの歌、杉並児童合唱団でした。アイスクリーム美味しいですよね。5月9日にはアイスクリームの日という記念日があったそうですね。日本初のアイスクリームというのは1869年横浜でアイスクリームを製造販売したのが日本初のアイスとされているそうですよ。では光に向かって100の花束です。
1: 大切な忘れ物を届けに来ました。高森建設所、光に向かって100の花束、ベストセレクション20。

0: 一番好きな人を命がけで育ててくださったお母さんが一番好きです。あるところで熱心に仏法を求めている娘を嫁にもらった。初夏の夜、雷で主人を失った姑さんが激しい稲妻と天地にとどろく雷鳴に一人蚊帳の中で恐れ震えていた。かねてから雷ノイローゼの母親を案じて二階から降りてきた嫁が早速蚊帳の中に入り母親をしっかり抱きしめて慰めた。お母さん、蚊帳の中にいれば心配いりませんよ。雷は電気ですから。朝の蚊帳には通じません。死ねば一緒です。なかなか戻らぬ妻を案じて、降りてきた息子が母親を抱いている妻を見て感動した。
1: お前は、あんなにお母さんが好きかい。
0: 部屋に帰って、夫の問いに妻は、あなたが世界中で一番好きです。一番好きなそのあなたを命がけで育ててくださったお母さんですから、一番好きです。こんな嫁を迎える家は幸せなり、こんな妻に恵まれた夫は幸せなり。

0: 光に向かって100の花束ベストセレクション20。今日のお話は、一番好きな人を命がけで育ててくださったお母さんが一番好きですというエピソード。来週は、感謝のくの字を捨ててただ感謝、こちらをお届けします。では音絵本世界昔話より、有名なシンデレラお聞きいただきます。朗読は女優の鶴田真由さんです。
1: シンデレラ。昔ある国に美しい女の子がいました。両親が亡くなり、意地悪なママ母と欲張りな連れ子の娘たちと暮らしていました。女の子はママ母と娘たちにいつもいじめられ、服はボロボロ、寝る部屋も汚い屋根裏へと移されました。お父様、お母様、どうして私を一人ぼっちにしてしまったの。ママ母たちは女の子のことをシンデレラと呼びました。シンデレラとは、灰だらけの汚い娘という意味です。そんなある日、この国の王子が盛大なパーティーを開くことになりました。ママ母たちは朝からおしゃれに大張り切り、きれいなドレスを着てお城へと出かけていきました。私もパーティーへ行きたいわ。シンデレラが家で一人悲しんでいると、突然魔法使いのおばあさんが現れました。シンデレラや、泣くのはおよし。さあ、あなたもパーティーへ行くがよい。目をパチクリさせて驚くシンデレラ。魔法使いはかぼちゃを馬車に、ハツカネズミを馬に、そしてボロボロな服を素敵なドレスに変えてくれたのです。

ただし、魔法は夜の12時で溶けてしまうから、それまでに家に戻ってくるんだよ。綺麗に着飾ったシンデレラはお城へと急ぎました。お城の中では音楽に合わせてみんながダンスを踊っています。そこへ美しいシンデレラが現れました。あまりの美しさにみんなが見とれています。王子もシンデレラに一目惚れ、シンデレラの手を取りワルツに合わせて踊ります。

シンデレラは照れながらも幸せな時間を過ごしました。その時、12時を告げる時計の鐘が鳴りました。いけない、私帰らなくては。急にダンスをやめ、シンデレラは後ろを飛び出します。時計の鐘が鳴るにつれて、シンデレラのドレスは汚い服に、飛び乗った馬車はカボチャに、馬はハツカネズミに戻っていきます。

0: 鐘が鳴り止んだお城で、王子は一人立ち尽くします。
1: 美しい姫よ、どこへ行ってしまったんだい？
0: 王子は階段に落ちていたシンデレラのガラスの靴を見て悲しみました。明くる日から王子はシンデレラを探すよう家来たちに言いました。このガラスの靴を履かせてみてぴったりの娘を探すのだ。家来たちは国中の娘たちにガラスの靴を履かせましたが、誰一人としてぴったりと履けるものは見つかりませんでした。最後にシンデレラの家へやってきて、ママ母の娘たちに履かせました。どんなにぎゅうぎゅうと足を押し込んでも、娘たちの足はちっとも入りません。そこへシンデレラがやってきました。家来たちはシンデレラにも靴を履いてみるよう言いました。
2: シンデレラのはずがないわ。
0: 娘たちは言いました。ところがシンデレラがそっと足を入れるとピタリと靴に収まったではありませんか。
2: おお、この方こそ王子が探している姫に違いない。
0: ママ母と娘たちは悔しくてたまりません。お城へ向かうシンデレラのもとに魔法使いのおばあさんが現れました。杖を一振りしてボロボロの服をもう一度きれいなドレスに変えてくれました。
1: ありがとう、魔法使いさん。
0: シンデレラを待ち望んでいた王子は大喜び。シンデレラは王子様と結婚し、幸せに暮らしました。

0: dream that you wish will come true.
1: 曲はディズニーのスーパーベストよりシンデレラ、夢は密かにでした。続いてもお話です。天狗のハウチはお聞きください。音絵本朗読は女優の南果歩さんです。
2: 天狗のハウチは

0: 昔々ゲンゴロウというとてもぐうたらな若者がおりました。働くのが嫌いでいつもゴロゴロしています。ある日ゲンゴロウが大きな木の下で、おお、勝ったぞ、ああ、今度は負けたと言いながらサイコロを振っていると、バサッバサッバサッ、木の上から羽の音がしました。現れたのは真っ赤な顔をした高い花の天狗です。面白そうなものを持っているな。それは何だ？
1: これはサイコロだ。これでお金を稼ぐんだ。
0: ちょっとやらせてくれ。
1: これは宝物だからタダでは渡せない。
0: 天狗はいよいよ欲しくなり、鳥の羽で作ったハウチワを差し出しました。いいか、これで仰いで、花花たこうなれと言えば鼻が高くなる、鼻鼻低うなれと言えば鼻が低くなるんだ。
1: よし、それなら取り替えてもいいぞ。
0: ゲンゴロウは家に着くと試しに、
1: 鼻鼻たこうなれ
0: と唱えながらうちわで鼻を仰いでみました。すると鼻はムクムクと高くなりました。
1: 鼻鼻低うなれ。
0: すると鼻は元通り。

0: ゲンゴロウはふといいことを思いつきました。ゲンゴロウは長者の家の前へ行きました。ちょうど出てきた娘の方にうちわで風を送ります。はなはなたこうなれ。娘の鼻はみるみるうちに天狗のようになりました。長者の家は大騒ぎです。医者が来たりお祈りをしたりしましたが、どうにもなりません。鼻直し、鼻を直します。ゲンゴロウは何食わぬ顔をしてやってきました。鼻鼻ひくなれ。娘の鼻を元に戻すと、長者は喜んでたくさんお礼をくれました。すっかり調子に乗ったゲンゴロウは、今度は自分の鼻がどこまで伸びるか試してみたくなりました。鼻鼻たこなれ。仰向けにごろりと寝転ぶと、バタバタと鼻を仰ぎます。むくむく、にょきにょき、鼻はどんどん伸びていきました。ちょうどその頃、空の上の天の川では雷様が橋の修理中。杭が一本足りなくて困っていたところ、下の方からぐんぐんと鼻が伸びてきたのです。こいつはいい、杭の代わりにしよう。さあ大変。ゲンゴロウは慌てて鼻を縮めます。けれども鼻は橋の欄干にくくりつけられています。仰げば仰ぐほど体は空へと昇り、とうとう天についてしまいました。そこへ雷様がやってきました。おい、こんなところで何してる。まあちょうどいい、雨を降らすのを手伝ってくれ。どんどこどん、どんどこどん。雷様の太鼓に合わせてゲンゴロウが水をまきます。わっ、夕立だ。下のみんなが慌てふためくのがおかしくて、もっと降らせてやろうと走り回っていると、うわー、ゲンゴロウは足を滑らせて雲の隙間から真っ逆さま。ドーンと落ちたところは琵琶湖の水の中でした。夢中でもがいているうちに、ゲンゴロウは船になってしまいました。そして今でも琵琶湖にはゲンゴロウ船という大きな船がいるということです。おしまい。
1: 天狗のハウチは、語りは女優の南果歩さんでした。

歌と話の朗読、今日お話2つお聞きいただきました。シンデレラ、そして天狗のハウチは、曲はシンデレラより夢は密かに、そして今お聞きの曲はピノキオから星に願いをです。一番初めに聴いていただいた曲はアイスクリームの歌でしたね。この番組は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。ご案内はアメリカでした。ではまた次週お会いしましょう。

0: 6月1日月曜日、時刻朝9時30分を回りました。皆さん改めましておはようございます。ラジショーと764月曜日始まりました。お相手の私がパーソナリティの及川明でございます。そして
1: 佐藤千代でお届けいたします。
0: 千代さん、今週も始まりました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ね、6月の最初の日でございますよ。
1: そう ね、
0: ねえ、どうですかこの夏のお天気ね。えもうほんと冷たい飲み物が美味しい季節になってまいりました。
1: はい、
0: 最高でございます。
1: 随分
0: もうね、さっき氷の話ね、ちょっと千代さんとね、したんですけどもね、はい、やっぱり飲み物飲むときは氷ないとダメでしょぐらいな感じの、
1: そうね、
0: 時期になってきましたよ。
1: もう昨日の昼なんかそうだったね。
0: あの水飲んでんのか氷飲んでんのか分かんなくなってきますからね。だんだんとだんだんと、だって飲んでても溶けてくるんですもん氷。
1: でもさ、うん、及川くんたちって真冬でも氷使ったりするんでしょ。
0: 僕はね、冷たいの好きなんで。
1: ねえ、
0: 寒いのは嫌いですよ。でも飲み物冷たいのは好きなんですから。ぬるい飲み物はまあ物にもよりますけど。
1: 私もさ、冷たい飲み物好きだよ。
0: はい、
1: でも寒い時さ、うん、鳥肌立てたで飲む必要はない。
0: 鳥肌立ちながらは飲

0: まないですけど鳥肌立たないんでさすがにですけどね。うん、いやでもはい、そんな季節になってまいりましたよ、はい、6月は僕が朝も言いましたけど、祝日がない1ヶ月でございます、今年始まって、初めて祝日のない月ですから
1: 6月、
0: はい、そうですよ、
1: そうだったかな、
0: そうです、1月は成人の日があり、
1: はいはい、
0: 元日もそうですけど、2月は天皇誕生日、
1: はい、
0: 3月は秋分の日、
1: はいはい、
0: 4月はゴールデンウィーク、
1: 5
0: 月もゴールデンウィーク、そういうことでございます、
1: はい
0: はい、6月初めて今年始まって、
1: はい、
0: この6月が終わればもう1年間の半分が終わるというところですけども、
1: ねえ、
0: うん、もうその終盤に神様は暦というもので試練を与えてきてると我々にね、そう思ってやるしかねえんだというところですよ、
1: ね、わざわざ与えられなくても試練だらけなのにね、
0: 365連休ですけど、
1: はい、
0: すげえな、毎日休みでも試練だらけなんだよどうしよう、
1: あのさ、自分が未熟だければさ、
0: はい、
1: いつもマグマグしてるわよ、
0: ああ、そうですか、
1: はい、いつなったら未熟取り越すんだろうと思ってたらさ
0: 、はい、
1: 結局そうだね、いくらかもの分かってきたかなって思う頃が、
0: はいはい、
1: まあ、50、60ぐらいの時にあったけど、
0: はいはい、
1: そしたら今度加工船たどってさまださ未熟積んでないよねそういうのって衰退かい
0: 何を言ってんすか何を言ってんすか、ね、ということでですけれども、まあ、今日何の話しようかなと思ったんですが、実を言うと、まあ、いろいろと話したいことあるんですよ、先週話そうと思って話さなかったこともあるんですけど、
1: はい、
0: この後ですね、一応40分前後で、暮らしのインフォメーション入れなきゃいけない今日はあって、
1: はいはいはい、
0: 手短な話をしなきゃいけないなと、
1: ぜひそうしてください
0: 二度としない、でも、
1: はい、
0: 手短ですけどちょっといすみません、ちょっと覚悟していただきたいんですけど、若干朝としては、な話です、
1: あら、
0: 若干ね、
1: どういうこと、
0: 若干朝としてはという話ですけど、これだけすみませんが、はい、今朝、家出ようかなと思ったんですよ、そろそろ、でも朝ですよ本当に、
1: はいはい、
0: 6時とかその前後、
1: はい、
0: 最近ね、私あの朝にちょっと1日1回、ほぼ平均1回 の、
1: はい、
0: その大きなトイレにですね、
1: はいはい、
0: 行きたくなる方、結構起きて結構すぐぐらいに、
1: はい、
0: 最近そういう流れが来てまして、で、まあ、あの朝行く準備してたところですね、もうあと行くだけかなぐらいのところで、ちょっとトイレ行きたくなったんですよ、はい、ですけど、まあ、大きい方トイレですると、まあ、流さなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、小さい方だって流さなきゃいけないですけど、
1: はい、
0: でもトイレのほぼ向かいに、うちの子供寝てる部屋があって、この時間にちょっと流してしまうと、大きな音で起きるんじゃないかなと、
1: はい、
0: で私が出かける時とかなんていうもんであれば、またそれはそれでちょっと大変だぞと思いまして、
1: はい、
0: 我慢しようと、
1: ええ、
0: これは、まあ、今日も車で来たんですけど、
1: ええ、
0: あの私の特性上、
1: はい、
0: あの椅子などに座ると、
1: ええ、
0: ちょっと圧迫されまして、
1: はい、
0: 少し持つんですよ、
1: ええ、
0: これはもう私の45年生きてきた特性上、
1: はい、
0: そういう体になってるという、
1: ええ、
0: なんとなくもう身についてるんですけど、
1: ええ、
0: でちょっと車で運転して近くのコンビニに、
1: はい、
0: ちょっとまあお腹も空いたし、朝でね、なんかこう軽くつまめるものでも買いながら、トイレをお借りしようかなと思ったんですけど、時間はそんな余裕がないわけじゃなかったんですが、一回乗って運転し始めたところ、意外に思ってたよりもスンとなったんですよ、
1: はい、
0: 引いたんですね、いわゆる、あのトイレに行きたい欲が、
1: はい、
0: あ、これちょっと持つなと、じゃあもう行けるところまで行ってしまえと、
1: はい、
0: に思って、でずっと運転してて、で今日は利府塩釜インターからですね、
1: はい、
0: 三陸道に乗りまして、 こっちに運転しようと思ってったんですけど、ちょうどそのインターに乗るくらいのところ

0: から、そろそろじゃないですかと私のですね体の方からちょ訴えがありましてそろそろいい加減待たせてもらおうねちょっとっていう風な、あれですね、行列のできる何々みたいな、あのお店、美味しいお店とかでも、いつまで待たせんのやみたいなね、お客さんに言われたらどうしようみたいに思う店主の気持ちがね、なんか分かってくるわけですけど、そろそろじゃないですかっていうのが、こうちょっとした何ですか、ドアのノックをするっていう感覚から、だんだん槍持って攻撃してきてるような感覚になってくるわけですよ。
1: わかる、ね、
0: あれちょっと一気起きてませんみたいな農村一気起きてませんみたいな感じにだんだんなってきて、で椅子に座れば圧迫される感覚が私の中であるから、それで持っていたのにもかかわらず、もうちょっとこのまま圧迫し続けると、逆にっていう風なところまで来たわけですよ、これはまずいぞと、ちょっとこれはもう結構ですねと、でいうことで、それがもうリフ塩釜乗る直前ぐらいだったんですよ、で、あらまずいあらまずいと、これはもうあのリフ塩釜の次リフ中、その次に春日パーキングエリアありますよね、でそちらにもうちょっと行くしかねえぞと思って、で春日パーキングエリアで、あ、じゃあちょっとそれこそね、最初コンビニでつまめるものもと思ったから、そちらにあるコンビニでポテトを頼んで、でポテトミニストップ、私好きなフライドポテトがあるんですけど、揚げたてにしてくれるんですよ必ず、だから先に注文して、で、その揚げてもらってる間に、ちょっとその農村一揆を解放させようと農民の皆様を少しこう穏やかにさせようと思ってたわけですよ、したらですね、そのリフ塩釜乗ったぐらいからですね、いい加減にしろってすごい攻めてきて、ホラ貝が吹かれてきて、でもうそれこそもう腕いっぱいに鳥肌が立ってまずいまずいまずいってなって、で今日もうこんな天気じゃないですか、車乗ってるとその窓の光、窓から入ってくる光、もう暑いぐらいで、本当に肌には正直直射日光ぐらいのその暑さが感じるのに、でも寒いんすよ、鳥肌が立ってるからなんちゅうことと思って、でリフ塩釜からさっき言ったとおりリフ中通っての春日なんですよ、1個あると思って、やばいやばいやばいと思って、でもここで仮にですよ、もう激飛ばしてしまった場合、まあ、あのよくないですけどね、スピード違反ぐらいの、あのスピード出してしまったとして、で仮にあの警察の方とかに、ちょっとお声掛けされた場合、トイレどころじゃないじゃないですか。
1: そうね、
0: でこれはできる範囲のスピードまでで行きつつの、ちょっともう少し待ってって農民の方々に言うしかねえぞと思いながら、なんとか春日入るぞぐらいのところで、そう言うんだったらちょっと待っててやるぞって言ってくれたんですよ農民がやったと思って、ちゃんと年貢納めるからって、納めそ、年貢はちょっと安くするからいいよって ねなったんですよ。で、ちょっと落ち着いたところで、その春日に泊まって、入り口近くに泊まって、で飛び込んだんですよ、そしたら目の前にそのコンビニミニストップがあって、でポテトと言いかけたんですけど、いやもうでもトイレだと、トイレトイレと思って、
1: そりゃそうだよ、
0: 表示板見たら、トイレ右って書いてあったんですね、右行ったんですよ、したらコンビニの店内一回出なきゃいけなくて、外からトイレに行く、あのドアっていうかトイレがあったわけですよ、外から行けるトイレのあれがあったんです、なぜ一回中に入ってしまったのかとそれを見た時によく落ち着いて考えなさいとね、パーキングエリアなんだから、そりゃ外だろうと思いながらも一生懸命走りまして、トイレに入って、で、あの便座クリーナーがありますよと、ね、トイレットペーパーに、シュッシュッとやって、でこれ拭いてくださいっていうスプレーが なんか個室の中にあって、でトイレットペーパーもちろんあるわけですよ、
1: はい、
0: 一応と思って、トイレットペーパーをこう引き出そうとしたら、こういう時に限って、ビリビリビリビリビリって3分の2くらいだけでこうぐるぐるぐるって回っちゃって、なんか3分の1くらい残っちゃうやつ、
1: はいはい、
0: なっちゃって、なーにーと思ってなーにーって思ってる間ぐらいにも、もうそろそろもうってなって
1: 先発隊が
0: そうなんですよ、もう矢はもう完全に打ってきてるんで、ちっちゃいダメージがですいません分かりましたっつって、もう大きな門戸を開けたわけですよ、じゃあ一気に攻め込んできてですね、一気に解決しました座った後なのに一応と思ってクリーナーは拭いてみたいな、トイレットペーパー一旦ちゃんと収めた上でっていう、ね、やって、まあ、事なきを得たんですけども、
1: お疲れ様でした。
0: 朝から 2、3 時間前ぐらい
1: もう殿も肩なしですね。いや
0: 本当ですよ、まあ、でもまあでも解放してくれたんで多分喜んでると思うんで、明日までは休んでくれると思うんですけど、今朝そんな感じでしたいやまあでも僕はこうたまたまね、車乗ってて、で電車とかでも、ね、トイレあるところだったらいいんですけど、
1: はい、
0: 満員電車とかでね、いつも通勤しなきゃいけない方とかは、まあ、朝大変ですよ、ね、そういう方のための薬なんかもね販売してますけれども、ね、皆さんお気をつけください、ね、子供が起きるのを取るか農民一揆を取るかいや受けてむせすぎですさすがに受けてむせすぎですけど、まあ、ありがたい話でございますけど、はい、そんな話でございました。今日もそれで私もう今すっきりしておりますので、頑張っていきたいと思います。
1: だからなんかやけにさ、はい、すっきりしてた
0: ね。ご飯も美味しかった。だからおにぎり今日もいただきました。ありがとうございました。さあ行きましょう。ラジオしともきのスタジオからこの後12時までの生放送、ラジオしともきと764月曜日、この後のメニューです。9時台月曜日週刊スポーツマガジンです。この2週間のスポーツネタからいくつかピックアップ、その後10時台最初はワイドの千代さんです。石巻恵里最年長コメンテーターの千代さんとさまざまなニュースを語っていきたいと思います。石巻家屋ニュース、みんなの夢冒険、さらに千代の独り言と続いていきます。11時台は千代セレクションです。千代さんが選曲した3曲ノンストップで聞いていただきましょう。その他暮らしインフォメーション、今日は、この後一つあります。お天気情報10時25分頃と11時20分頃、石巻市からのお知らせ11時50分頃にお伝えいたします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。僕も同じような経験ありますとかね朝ですよねとかね、待ってますんでよろしくお願いいたします。メールスタジオアットマーク FM764.jp studio アットマーク FM764.jp、 ファックス0225961212となっております。たくさんのメッセージをお待ちしております。ということで、45分にもなろうとしておりますので、はい、じゃあすいません、1曲目カットさせていただきまして、暮らしのインフォメーションをいきたいと思います。今日もこちらの放送、この後12時まで最後までよろしくお願いいたします。
2: あなたのそばにラジオ石巻。

それではこの時間、暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知ってますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒にトラキャンの魅力を生で感じてみましょう。

トラキャンは災害対策にもおすすめ。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。以上ここまで暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

0: 週刊スポーツマガジンです。さあということでこの時間はですね、この1週間のさまざまなスポーツについて千代さんとともに語っていきたいと思いますけども、あ、すいません、今日ですね、まあ、予想じゃないや予定していた、はい、スポーツのニュース今からあとやりますけども、それ以外にもちょっといくつかありまして、
1: はい、
0: まずですね、はい、日本製紙石巻硬式野球部、
1: はい、
0: 昨日ですね、昨日と一昨日、
1: はい、
0: 都市対抗野球の宮城県予選が、
1: はい、
0: 行われまして、そちらに、出場していました、
1: はい、
0: で一昨日土曜日に行われました2回戦ですね、宮城県予選の2回戦ですけども、東北マークスと試合をしまして、
1: はい、
0: 5回コールド10対0で勝利しまして準決勝に進出。
1: あ、すごい、
0: はい、で昨日行われましたその準決勝、
1: はい、
0: 七十七銀行との試合、強豪ですよ、
1: はい、
0: 7対3で勝利しまして、
1: あら、
2: すごい。
0: 今日このあと午後1時から、仙台市民球場の方で、
1: はい、
0: JR 東日本東北と、
1: はい、
0: 宮城第1第2代表決定戦が行われると、
1: はい、
0: いうことなんですね。一次予選の宮城県大会なんで、これはここまで来ると、
1: はい、
0: まずは東北大会二次予選の方に出場することは確定したということです、
1: はい、
0: でこの、まあ、第一代表になるか第二代表になるかで、ちょっと、まあ、東北大会をどう戦えるかっていうのが、
1: はい、
0: またねちょっと違ってくるんですけど、 JR は東北だけじゃなくて、全国でも本当上位常連なんで、
1: はい、
0: なかなかここに勝つのはなかなか難しいですけど、
1: そうですね、
0: でもまあいい試合だけでもできれば、あとはもう東北行くのは確定してるんで、
1: はい、
0: 次につながるように頑張ってほしいなというところです ね。で今日このあと午後1時からだということです、
1: はい、
0: で、その東北大会はいつかということなんですが、今月18日から、
1: はい、
0: 福島県で行われるということです、
1: はい、
0: でこの東北大会を勝ち上がると、まあ、2つ枠がありますけど、
1: はい、
0: 久しぶりに都市対抗野球、
1: 2024
0: 年以来ですかですかね、多分ね、
1: はい
0: はい、出られますんで、皆さん応援をよろしくお願いいたします。
1: そうですね、
0: はい、私また行きたいなと思っております
1: 中継やったもんね、
0: やりたいですね、またね、はい、
1: もう頑張ってほしいですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: 都市対抗野球、日本製紙石巻、引き続き頑張ってもらいたいなと思います。
1: はい、
0: 続きましてですね、昨日の日曜日5月31日、
1: はい、
0: コバルトロー長は試合ありまして、
1: はい、
0: 仙台ユニバーシティサテライト A という、
1: はい、
0: 仙台大学サッカー部のいわゆる、まあ、サードチーム、
1: はい、
0: トップチームは、大学サッカーリーグ、
1: はい、
0: でセカンドチームが一目千本桜 FC という名前、
1: はいはいはい、
0: でその下のカテゴリーというか、まあ、サードチーム、まあ、本当にそれだけ人数が多いっていうね、ことなんですけど、との対戦ということになりました。昨日ホーム戦でしたけども、4対0で勝ちました。ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。ホームゲーム2試合連続で 4-0 と、
1: はい、
0: いうことでございます。ただ前半ね、昨日ですね、28分ぐらいだったと思うんですけど、うちの選手がですね、
1: はい、
0: ゴール近くドリブルで突破してって、大きくちょっと蹴り出しちゃったんですね、
1: はい、
0: ボールが先にこう

0: バンと行ったところを見て、ゴールキーパーが逆に飛び出してきて、相手のゴールキーパーがそのボールキャッチしたんですけど、うちの選手はそのいっぱい蹴ってしまった長く蹴ってしまったボールを勢いよく追いかけてったんで、それでぶつかってしまって、
1: あら、
0: 相手のキーパーの顔にうちの選手の膝が入ってしまって、でちょっと脳震盪の疑いがあると、
1: はい、
0: ちょっと鼻血も出てたらしいと、いう話になってですね、ちょっと試合中断しまして、
1: はい、
0: 15分ぐらいですかね、
1: あ、そうだったの、止まって、
0: でなんならもうスタジアムのピッチの上に、あの救急車まで入ってきて、
1: あら、
0: でそのまま救急隊で運ばれて、ちょっとあの試合会場後にしてたんですけど、膝でぶつかったうちの選手も、そのまま膝痛めちゃって交代しちゃって、
1: あら、
0: はい、っていうね、結果的にはそういうちょっとねこうなんか伸びたりすると、いわゆるアディショナルタイムつって、
1: はい、
0: プラス何分ってなるんですけど、もう15分ぐらい空いちゃったんで一旦中断って扱いにして、
1: はい、
0: でその15分後ぐらいに、まあ、落ち着いたぐらいのところで、もう一度再開します、
1: はい、
0: 前半残りじゃあ17分間やりますっていうふうなことで、まあ、それに、まあ、ちょっとだけアディショナルタイム入れて前半ってなったんで、
1: はい、
0: 試合終了時間がいつもよりもちょっとね、
1: そうだったね、
0: 変わったというね、はい、ありました。僕も J リーグの試合で過去そういうのがあったのをニュースとかで見たことはあったんですけど、リアルでそういうことがあるのを初めて見たんで、
1: そうね、
0: なかなかちょっと大丈夫かなと心配ではありましたけどもね、はい、ちょっとその後どうなったのかこの方は分かんないですけど、まあ、動いてはいたらしいんで、
1: はいはい、
0: 大事だと思うんですけども、はい、そんなこともありつつ、
1: で
0: それまでちょっとゼロゼロだったんで、さて大丈夫かなとも思ったんですが、まあ、前半で1点取って、
1: はい、
0: で後半でまた3点取って、4-0 と、
1: はい、
0: となりました、
1: はい、
0: ありがとうございました、はい、先週ですね、あの女川ですね、2位だった福島と、直接対決しまして、
1: はい、
0: で今年から福島ユナイテッドセカンドっていうチームができたんですね、J リーグの福島ユナイテッドっていうチームのいわゆる名前の通りセカンドチームなんですけど、なかなかこう開幕からいい成績残してて、で勝ち点一緒で得失点差でうちが上回ってて、初めて今シーズンの首位攻防戦という感じになったんですけど、
1: はい、
0: あの先週24日の日に福島の方に、女川が行きまして、
1: はい、
0: で1対0で見事勝ったんですよ、
1: はい、
0: でそこでもう差が結局ついたわけですよね。あとここで差がついてもう今1位トップで走ってる、単独1位で走ってるんで、
1: はい、
0: あのこのままもちろん勝ち続ければ優勝があるかなというところですが、はい、まあ、昨日で7試合終わってということで、
1: はい、
0: 全18試合なんで、まだまだ先あります。
1: そうね、
0: 引き続き応援をよろしくお願いいたします。はいはい、次の試合もアウェー戦で、同じ仙台大学のさっき言った一目専門桜 FC となりますので、はい、よろしくお願いします、
1: はいはい、
0: でさらにもう一つあって、その女川で、今度の土曜日なんですが、
1: はい、
0: テイラー・アンダーソンカップ2026 in 女川という大会がありまして、
1: はい、
0: これあのもう数年やってますけども、アメリカ人英語指導助手いわゆる ALT として石巻にいらっしゃってた、テイラー・アンダーソンさんという方が、
1: はい、
0: 東日本大震災の津波で亡くなってしまった、
1: はい、
0: その方のですね、功績、ご両親の思いなどを込めまして、
1: はい、
0: こちらの大会が行われているんですけども、はい、まあ、女子サッカーの大会でして、チームテイラーと名付けられた、
1: はい、
0: 集められた選手たちによる選抜チームと、今回はマイナビ仙台レディースのユースチームなので、
1: はい、
0: 高校生以下の選手たちですね、
1: はい、
0: そのチーム同士で、行われる大会が今度の土曜日にあります、
1: はい、
0: バック女川スタジアムで午後1時キックオフとなっております、
1: はい、
0: こちらですね、一応入場料1000円なんですけど、石巻市民と女川町民と学生は無料となっております。
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: もうテイラー・アンダーソンさんのいろんなものあるよね。
0: あ、本当ですか。
1: 石巻地方には、その彼女に根ざした活動が、
0: はい、あの南浜津波復興記念公園にも記念碑があると、
1: はい、そうなんですよ ね、
0: あるんですけどもね、
1: はいはい、
0: でこれまだ募集4日までということなんでもうギリギリ間に合いますけど、
1: はい、
0: 試合前には、子どもサッカー教室も行われると、
1: はい、
0: ということで、なので午前中から一応スタジアムは オープンしてて、はい、で子供たちがそのピッチを盛り上げてということもありましたけど、はい、午後1時から試合が始まって、でその後あの今年で引退する女子サッカーの選手もいるんで、はい、その引退セレモニーなどをする予定でもあるだし、
1: はい、
0: でなんで今年この話するかというと、私が今年初めてこの日スタジアム DJ やると、
1: はい、
0: いうことが決まりましたんで、
1: あーそう、
0: よろしければ、
1: はい、
0: 女川コバルトオール女川の試合とはまたちょっと違う、
1: そうですね、
0: 私をちょっと、はい、楽しんでいただければなと思いますので、
1: はい、
0: まあ、女子サッカーのね、こういう試合が行われるっていうのもね、なかなか女川でもないんじゃないかな、
1: そうですね、珍しいね、
0: はい、
1: はい、
0: そんな話でした、よろしくお願いいたします、はい、さあ、そのふうに言ったらですね、残り時間も少なくなってまいりましたけども、
1: はい、
0: 今日のスポーツニュースで、こちら行きましょうか、元大相撲宝富士、
1: はい、
0: 号泣断髪式というね、引退桐山襲名披露大相撲ということでした。元関脇宝富士桐山親方が昨日引退相撲で号泣、およそ300人が参加した断髪式で、先代師匠である元横綱朝日富士兼宮城の親方に、止めばさみを入れられて、誇れる力士だと声をかけられて涙が止まらなくなったということです、
1: はい、
0: 桐山親方は、現役中は褒められることがなかったので甘い言葉にやられました、泣きすぎてコンタクトレンズを片方落としましたと振り返ったということです。最後の一番では長男次男が相手で、夢だった子供と相撲を取るまで頑張ってよかったと考えを口にしたということです。宝富士入門から一度も休場せず、歴代7位の幕内連続出場990回を記録。
1: そうなんですね、うん、
0: で青森県出身の幕内力士は1883年から143年続いていまして、その継続に貢献もしました。青森の偉大な記録が途絶えないよう、青森の子供を入門させたい、コツコツ真面目にやる力士を育てたいと誓ったということですね、
1: はい、
0: 僕宝富士幕内に上がった時に、
1: ええ、
0: 顔がマツコデラックスさんに似てるっていうので話題になってそれで知って応援してたんですけど、
1: はい、
0: 直接会ったことあるんですよね。
1: そうそう、私握手した、
0: いや巡業の時に、
1: はい、すごい鉄板みたいに扱った。
0: でなんかいい人って感じ、雰囲気ありますよね。
1: そうそうそうそう、
0: ね、うん、でも強かったですから、
1: はい、
0: 宝富士ね、はい、これから頑張ってください、
1: はい、
0: はい、以上スポーツをお送りしました。
2: 真っ黒クロンスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
3: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
4: センダー背を出せ。
5: ポニョソースケ好き。
6: コンクリートロード。
7: 誰が風を見たでしょう。
3: それはあなたの心です。
2: 夢だけど夢じゃなかった。
8: 映画と演劇を楽しむラジオ、
9: 劇場キネマツカ。
10: MC 根本、
11: MC 陳でお送りする劇的30分間
12: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて、
13: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
14: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
15: それではさよなら、
16: さよなら、
17: 時間だ、答えを聞こう。
18: さあ僕の左手に手を乗せて、
19: せー

0: 木の屋石巻水産が10時をお知らせします。
1: さて、ではここで一曲お届けいたしましょう。本当はオープニングにかけようと思っておりました。こちら、今日配信リリースされましたビーズの新曲です。いよいよ今月開幕、サッカーワールドカップに向けた2026日本テレビ系のサッカーテーマソングだということです。昨日もね、テレビ初披露されていましたね。はい。ワールドカップを通してたくさん聞く機会が多くあると思います。楽しみです。お送りいたしましょう。ビーズ、完全無欠。

0: 刻10時4分回っています。生放送でお送りします、ラジーショワイト7694、月曜日、引き続きお糸井川紀郎と
1: 佐藤千代でお届けいたします。
0: はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。メールはスタジオアットマーク FM764.jp、 studio@fm764.jp、 ファックスは 0225961212、 0225961212 となっております。はい、私が農民に襲われた話をしていましたら千代さんもどうやら襲われたらしくて、
1: はい、
0: はい、
1: もう
0: 水攻めされたんですか。
1: そうなんですよ。喋ってる間にあーまずいって、
0: もう、うちも来たと、
1: 咳が決壊しそうどの爪ってさ
0: ということでここで1曲ね、聞いていただきましたけれども、はいはい、ここからはワイドの千代さんやっていきたいと思います。石巻エリア3人チョコメンテーターの千代さんとさまざまなニュースを語っていきたいと思います。こちらですけども、今日まず最初はここからいきたいと思います。中日スポーツ国民的アイドルグループ嵐、東京ドームの最終公演で活動終了。松本潤さん、この5人だからやってこられた、愛してるぜ。二宮さん、この4人に出会えて本当に良かったとなってます。国民的アイドルグループ嵐が昨日東京ドームでラストツアー We Are 嵐の最終公演を開催し、この日をもって活動を終了しました。全世界に向けて生配信も行いまして、大野さん、桜井さん、相葉さん、二宮さん、松本さんの5人はデビューから26年半の奇跡が詰まった究極ベストライブで全33曲を披露し完全燃焼。ありったけの感謝とともに最後は涙と笑顔で嵐という宝石箱を閉めました。ああ、かっこいいこと書いてますね。
1: そうですね。
0: 五大ドームを回るラストツアーは松本さんを中心にメンバー全員で考案。嵐のライブで初めて登場した客席の上空を移動する定番のムービングステージのほか、イエス・ノーではポイと呼ばれるカラフルなリボンを使い、2005年のライブを再現してファンを沸かせました。このツアーがファンの前で初披露となるカイト、When Ever You

0: コールに加え、後半はそれぞれが電飾バルーンに乗って登場。クライマックスではラブソースイート、ハピネスなどの王道ヒット曲やデビュー曲嵐などを畳みかけて、会場のボルテージは最高潮に達しました。最後の楽曲は今年3月4日の配信開始日に初日の再生数が初日史上最高の 320.9 万回を記録したラストシングル5。 5人の深い絆やファンへの思いが詰まったこの曲を前に、メンバー一人一人が挨拶をしました。松本さんは支えてくれたスタッフへの感謝に続けて、メンバーに向けて楽しかったねと言いながら一人一人と握手してハグ。あなたたちは最高です。この5人だからやってこられたし、数々の困難を乗り越えられた。愛してるぜとうっすらと涙を浮かべました。そしてこれから今までとは形は変わると思うけど、またバカみたいに集まって飯食っていろんな話をしたいと思うから、これからもよろしくと呼びかけたということです。じゃんけんで決まったリーダーとしての責任を果たした大野さんは、認めてくれたメンバーへの感謝とともに、僕ら5人誰一人欠けることなくみんなで作った嵐を26年間守りきれて本当に良かったと大粒の涙を流しました。2023年に独立した二宮さんは、あえてジャニーズという旧社名を使い、およそ30年間のジャニーズ人生を終えます、本当にありがとうございましたと挨拶。相葉さんは必死に涙をこらえて、嵐は僕の人生の全てだったと改めて思うし、この4人に出会えて本当に良かったとしみじみと語りました。桜井さんは全員の名前を呼んだ後1999年にハワイで生まれ落ちたその姿のまま5人揃ってゴールテープを切れたことに万感の思いですと達成感をにじませました。大声援に包まれながら5人は肩を組み、楽しかったとシャウトして午後9時26分に看板を下ろしました。このラストライブの模様はデビュー日の11月3日に映像商品としてリリースされると、はい、いうことです。
1: なるほどね。
0: いやもういよいよお疲れ様でしたと。
1: そうですね、
0: いうとこですよ。
1: なんか旗から見てるとさ、はいはい、結局私なんかずっと年上だから、はいはい、その月日が飛ぶごとく行ってしまってるでしょ、
0: まあまあまあ、
1: だから一時だったと思うんだけど、当人たちにしてみればさ、
0: はい、
1: もう10代から40過ぎまでだからね。
0: そうです、26年半ですよ。
1: すごく長いこと、もう人生の本当、はい、あの基礎となる部分をここで培ったっていうことだもんね、
0: はい、まあだからそういうことですよね、四半世紀ですからね。
1: そうですよね。
0: このデビューした年に生まれてたとしても、はい、もう26歳の人になってるってことですから。
1: そうなんですよねしかしやっぱり芸能人ってさ、はい、常にこう見られることが仕事でしょ、
0: はいはい、
1: 本当に自己研鑽がすごいんだろうね。
0: まあそれはなんか思うとこあるんですか。
1: あんまり崩れないじゃない。
0: ね、まあそうですよね。
1: 普通おじさんになってしまったり、
0: はい、
1: あの女優さんだって綺麗だよね、いつまでも。
0: ね、もうそれそうですよね。
1: やっぱりそのね、商品価値っていうのはさ、
0: はい、
1: 下げられないんだね。
0: まあそれは10代の頃とね、映像で比べてみると、さすがにその若々しさとかは
1: そうそう
0: ちょっと違いますけど。
1: だって子供だものね、10代っていうのは。
0: もちろんもちろん。
1: ね、
0: あとまあその時その年の流行りみたいなのもありますんで、はい、例えば髪型だとか、
1: そうです ね、
0: あの眉毛の形一つにしてもね、ちょっと違ったりもしますけど、まあでもやっぱこう僕はよく言ってますけど、
1: はい、
0: ほとんど同い年同世代なんで嵐は、やっぱもう本当身近なスターで。
1: そうなんでしょうね。
0: でデビューした時にそれこそ今桜井さんがね、
1: はい、
0: そのハワイでなんていうようなこと言ってたって書いてましたけど、覚えてますもん、そのデビュー記者会見、
1: はいはい、
0: ハワイのなんか海のところでみんなでやってっつって、で透明な、その後音楽番組出た時に、透明なジャケットを着てて、裸に、だからあの服は着てるのに、
1: はい、
0: あの上半身裸で踊ってるみたいに見える。またね、そのそれこそスタイルが良くないと、
1: はい、
0: できないような格好をして、
1: 本当そうなんだよね
0: かっこいいなと思って見てましたけども、最初僕あのもともとそれこそ嵐よりも前にあのスマップもいましたし、
1: はい、
0: もっと言うと TOKIO、V6、あとはキンキキッズ、なんてもタッキーの翼も、まあ、やってたかやってないかぐらいかな、まあ、あのテレビには出てたと思うんですけど、
1: はい、
0: あのそういうもちろんそのジャニーズグループ当時のね、ジャニーズグループの、先輩たちがたくさんいた中で、
1: はい、
0: まあ、僕らよりも年上の方々がやっぱ多かったんで、
1: はい、
0: まあ、すごいな、面白いな、かっこいいな、そういうのは思ってましたけど、テレビで見るスターっていう、まあ、そこからまあ、なんていうんですか、こう抜けないっていうか、もちろん 遠い存在って感じ。嵐はやっぱり本当にあの年が近くて、
1: はい、
0: デビューしてすぐたくさんテレビの売れっ子にはなってったんですけど、そのドラマとかバラエティとか見てても、そのなんか、感覚が似たような感じが勝手にしてて、
1: はい、
0: で結構本音で喋るような番組もよくやってたんですよ最初の方から、
1: はいはいはい、
0: とかあといろんなことに挑戦してったりとか、あのやってたのを見てあのちょっと面白いなって思ってったりとかもしてて、である時に、嵐の曲結構好きなんですよねっていう、僕の男性の知り合いがいたんですよ、
1: はい、
0: で別に嫌いでは僕なかったんですけど、まあ、普通に、なんだろう他のいろんな曲リリースされてヒットされてるそれこそスマップだったりとかバンドだったりとかの曲とかと、まあ、それほどこうなんですか突出していいないいなって思っては聞いてたわけじゃなかったんです、まあ、普通のヒットソングとして、
1: はい、
0: あの楽しんで聞いてたのに僕は嵐の曲好きなんですよってすごくこうはっきりという男性の知り合いがいて、であそうなんですかっつって、
1: はい、
0: いいと思いますけどどういうとこいいと思いますなんて聞いたんです。そしたらあのすごくキャッチーじゃないですかって言うんですよ。嵐の曲はどれを聞いてもあの耳に残るし、
1: はい、
0: あの歌いやすいし、すごくいいなっていうなんかポップな感じの曲が多くて好きなんですよねっていうふうに話をされたのをすごい覚えてて、そっからですね僕もあのほうと思って、
1: はい、
0: ちょっと聞き直したんですよね、あの嵐の楽曲。そしたらあのそれこそドラマの主題歌とかで、嵐のメンバーが出てたドラマで夢中になってたやつもあったんですけど、その主題歌になってたやつとか、あそういえば俺この曲結構カラオケで歌ってたなとか思い出していろいろと、でそっからあの改めて嵐の楽曲本当によく聞くようになったんですけど、どれも名曲名曲ぞろいんですよ。
1: あそう
0: 本当にもうたまらない、ね、
1: 今度千代セレクションで選んでみる、
0: お願いします
1: 本当、
0: はい、
1: 私さ、
0: はい、
1: 食わず嫌いっていうか、
0: はいはい、
1: うんと世代が違うと意外と聞かないんだよね、
0: まあ、いやまあでもそれは通常そうですよ、
1: まあね、
0: うん、大体の人大体そうです、はいはい、だからあの平成ブームとか今言ってて若い人たちにも90年代とかの曲とか、まあ、ドラマとかがちょっと流行ってますけど、
1: はい、
0: でもやっぱテレビとかでまでそれやってるんですよ、そのテレビとかでやってるのはどちらかというとテレビ見ている世代が僕らよりも上だからじゃないかなと思うんですよ、はいはい、ということは僕らの世代に向けたか内容、っていうのでっていうことだと思うんですよ、だから逆に言えば僕ら世代の、
1: はい、ま
0: あ、こんな言い方するとあれですけど一般職されてる方々、
1: はい、
0: 普段から音楽にあんまりそんな、ね、親しみを込めて近づいてない方とかは、
1: はい、
0: テレビで見るラジオで聞くぐらいだっていう方は多分そういうのよりも、なんですかヒットソング今ベスト10これみたいなのって、
1: はい、
0: ちょっと受け入れにくい部分ってあると思うんですよね、
1: はいはい、
0: まあ、そのスマホが慣れないとか、そういうのと一緒だと思うんですけど、うん、新しいものなかなか受け入れにくくなってくるもんなんで、
1: はい、
0: うん、だからこそ懐かしいっていう風なことでね昔の曲が好きだって、千代さんも一緒なんですよ、だから、
1: はい、
0: 小林明さんの曲だってね、
1: そんなに夢中になって聞いたわけでないよ
0: 昔夢中になってた方っているんですか、そういえば
1: 私、
0: はいはい、あこの数、うん、まあ、今で言えば当時はしなかったかもだけど、今で言えば CD あるいはレコードがこの方だったら、発売されたとしたら必ず買ってたなぐらい好きだった歌手とかってい
1: ないいない、
0: あそこまでいないですか、
1: いない
0: やっぱ全然いいんですよ、そういう風な方も普通なんで、要は人生において何を趣味として持ってるかってことで、僕はどちらかというと音楽がそこに入ってるわけですよ、でも人によってはそれが絵だったりとか、人によってはまたもう本だったりとかがあるわけですよ、
1: はい、
0: あの演劇だとかね、
1: はいはい、うん、
0: でそれはないですとか僕も知り合いでも全然いますけど、
1: あ
0: の好きな歌手とかいないですとか、
1: はい、
0: この人しか知らないですとか全然いるんです、全然それはいいんですよ、普通なんでそういうのも、はい、でもまあある程度テレビ出てたらあこの人の曲好きだなとかって思って聞いてたらとか、
1: はい、
0: それこそあの合唱昔されてましたけど、そういうので 流れからカラオケとか行ったら歌ってるなっていう歌手の方とかいた

0: わけですよね。
1: おりますおります。
0: やっぱそういうのは昭和の方々ですよね。
1: そうだね、
0: はい、美空ひばりさんとかですか。
1: あんまり歌わない。難しくて美空ひばりさんの歌とか、
0: うん、逆に
1: できないできない。
0: そうなんですか、じゃあ誰ですか。
1: 誰の歌歌ってたんだろう。八代亜紀
0: さんとかですか。

0: 宴会芸持ってんすかそこで宴会芸を披露するんですかそこで、うん、まあでもそういうのいると思うんですよ、
1: はい、
0: うん、でもやっぱりちょうど僕と同じぐらいの世代って、90年代、
1: はい、
0: 千代さん90年代ってなってくると大体何歳ぐらいですか。
1: 90年代いくつだろう。
0: 今から30年ぐらい前、あ、40代か。
1: そうだね、
0: 40代も中盤ですよね、
1: はいはい、
0: やっぱそうなってくるともうそのぐらいから、まあ知ってはいるけどもぐらいに多分なってくると思うんです
1: よ。あのね、やっぱりスマップの歌はいいなと思った。
0: あ、そうすか。
1: もうちょっと後になるかな、うん、もうちょっと後だよね、まあまあ、
0: はい、
1: スマップとか、それからあとほら、あの夜空の向こうを作った人、まあ、菅下さんとかさ、うんうん、ああいう人たちの好きだ。
0: スマップでもだって曲にもよりますでしょ、正解に一つとか、はいはいは
1: い、
0: まあ、その夜空の向こうもですけど、
1: ああいう歌とか好きだった、うん、
0: ね、あの例えばこういっぱいダンスシェイクシェイクブギーナムナ騒ぎとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、知ってはいるけども、
1: 知ってはいるし、それからやっぱり、うん、なんだろうな、違和感ないんだよね聞いてて。
0: あ、なるほど、ね、
1: うん、あの悪いけどさ、
0: はいはい、
1: この頃の歌さ、
0: はいはい、
1: どこで上がって下がるんだか全然予測不能で疲れんだよ聞いてると。ところがスマップとか、それから嵐もそうなんだけど、嵐のも若干聞いたことあるから、あの人たちのはさ、あまり裏切らないのよ、だから安心できるっていうか、なんとなく白いご飯に納豆と海苔の佃煮いいよねみたいな感じの
0: なるほどね、まあ、まあ、わかりますよ、
1: はい、
0: 結果それがいいよねっていうね。
1: そうそう、うんうんうん、ところがなんか見たことないようなものを出されるような感じするのよ
0: 、はい、
1: 今時の歌、
0: はいはいはいはい、
1: だからでも及川くんさ、はいはい、しょっちゅうガチャガチャしたのかけてるでしょ。
0: まあ、かけてますよ
1: ごめんね、
0: いいですよ、
1: うんうん、それでも、まあ、いつも一緒にいるからだけど、
0: はいはい、
1: 車運転しながら聞いててね、うん、ちっともやっぱりなんだろう、邪魔にならないのもあるんだもん。
0: ああ、そうですね、
1: うんうん、それはきっとね、私たち世代にもの DNA の中に流れている決まり事をちゃんと踏んでんだと思うんだ、
0: その中でね、
1: うんうん、ところが時々さ、時々っていうか、はいはい、もうなんかさ、うん、この頃イズイ曲多いよね
0: まあでもそれってやっぱり時代なんで、
1: はい、
0: だからわかんないですけど、しかもどれを指してるかもわかんないですけど、
1: 私もだってどれがいずいんだかわかんない、わかんないんだもん。
0: でもやっぱほら、なんか新しいことしてかないと目立たないとかあるじゃないですか、だから同じような感じの曲出してっても、今度出てきました新人ですみたいな方が注目されるわけはほとんどないんですよ。
1: わかります、わかります、
0: うん、だからこそそう来るのとか、
1: はい、
0: ちょっと他のと違うよねっていう歌い方、声も含めてですけど、そういう人たちがやっぱり注目をされてって、一旦そういう形が今度また増えてくると、一旦少なくなってった方たちがまた増えてきたりっていう時代繰り返されるんで、
1: はい、
0: うん、だからまあその多分その聞いてる中に、千代さんの DNA の中にもって今言ってたやつは、
1: はい、
0: 多分その新しい要素も入れつつ、
1: はい、
0: その何年も前からのいいテイストも組み込んでるんだと思いますよ、
1: はい、
0: わざと
1: だと思う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 多分作曲する人とかその人たちがきちんとその辺考えるんだと思うんだよね、うんうん、要はさ、だから今ヒット曲出るの難しいだろうね、
0: まあまあまあ、
1: その若い人には受けるよ、
0: うんうん、
1: だけど全世代を網羅するようなヒット曲って出にくいかもしれない、うん、
0: 国民的なのってのはやっぱ減りましたよね、
1: うん、無理だと思う、
0: なんだろうってもうたまにだ結構でもそういうところで言うと、割とここ10年くらいは、
1: はい、
0: そのお茶の間でもみんな知ってるなっていう曲ってアイドルソング多くなったなって気はしてるんですよ、すぐ今思い浮かぶのは恋するフォーチュンクッキーかなっていう。
1: そうそう、それからあと、
0: ね、
1: うん、ほら香水、
0: ああ
1: 、うだうがらい言いたくなかったけどさ、ま
0: あ、あれに関して言うとコロナ禍だったんで、結構その外に出る機会が少なくなってって、
1: はい、
0: で、ラジオも含めその部屋で何するってなった時に、
1: はい、
0: じゃあ音楽をっていう風になった方々増えたんですよね多分ね、
1: はいはい、
0: で一気に売れた曲でもありますけども、 まあ、香水そうかみんな知ってるから、う
1: ん、あれなんかもさ、だって私がさ、えって

0: はいはい、
1: こういう歌今で若い人歌うのって思って、そして独り言で取り上げたんだもん。
0: なるほどなるほど。
1: だからね、うん、あれがさ、その日本人っていうかの DNA の中にある部分を網羅してんだよ、はい
0: はいはい、そんな感じします。
1: します。
0: なるほどね。
1: 今時の歌でもね、
0: はいはい、
1: でほら今お絵かくが次々書けるんだけどさ、
0: はいはいはい、
1: どれがどれって私分かんないけど、うん、その中で運転しながらでもなんでも全然邪魔にならないのっていうのはこうなんだろうなって。でもさ、うんうん、難しいんだよね、ヒットするっていう
0: のは。いや難しいですよ。
1: そう、うん、本当に難しいんだなと思ってる。
0: 昔はヒットすると自然とどっかでは聞こえてきてたんですけど、はい、今これ売れてんですよって教えられた時にもう僕の知らないところで大ヒットしてるんですよ。
1: あ、そう。だから追いかくんでもそうだもんね、
0: うん、そんなに今売れてんのこの曲全然知らんけどみたいな、
1: はい、
0: たまにあったりとか、年末の音楽番組の特番とかで3時間生放送、4時間生放送みたいな感じのところとか、やっぱ年末なんでこの1年の総決算みたいな、この1年で大ヒットした方々勢ぞろいみたいな感じになるわけです。やっぱ見てると半分ぐらい知らない方々出てくるようにもなってきちゃってて、で中には今日がテレビ初登場ですなんて言って、ああそうなんだ、やっぱ俺知らんもんなって思いつつも、その紹介文を見るとこの方はこうでこうで全世界でどのくらいの売り上げ枚数でどのくらいの再生回数でみたいになってて、全然知らんと思ってで聞いてみると、おいい曲じゃねえかみたいなあったりするんですよね、うん、だからそれはおそらく僕が生きてきた90年代2000年代ってでも、
1: はい、
0: 多分そのぐらいの年齢の時にそのぐらいの世代の時に50歳60歳だった方々からすれば同じようなことの感覚があったかもしれないし、はい、どこでそれヒットしてたんですかっていう風に思ってたものでもあったのかもしれないんですけど、僕がただただ自分の中に取り入れていないコンテンツだとか、はい、ジャンルだとかのところで流行ってて、
1: はい、
0: でやっぱ若いうちっていうのは、若いうちって10代ですよ、10代とか学生の時っていうのはやっぱその情報も溢れてるし、
1: はい、
0: この情報が入ってくる環境になってるし、自分から情報を入れに行く時間もあるし
1: はい、はい、
0: うん、あとパワーもあるし、
1: うん、
0: であと受け入れられる寛容性みたいなのが、まあ、簡単に言うと脳の空き具合っていうかね、
1: はいはい、
0: うん、そういうのもあったりするんで、強いんですよね、うん、でそういうところでヒットしてった方々がバーンと出てって、あとはまあ長くやれるかどうかっていうのはその人たち次第ですけど、
1: はい、
0: うん、まあ、多分そういうことなんじゃないかなって思いながら、僕はでも一応このラジオやることに関しては、自分でも好きでやり始めた部分もあり、今でも好きなんで、そういうところを全く受け入れなくなってしまったら終わりだと思ってるんですよ。
1: はいはいはい。
0: なんか一個の考え方として、僕が例えば千代さんぐらいの年齢になった時に、今ベスト10に入っているような、
1: ま
0: あ、その70歳ぐらいになった時の時代のベスト10に入っているような、すごいもうガンガン流行の歌手みたいな、20歳そこそこで今グイグイ来てますみたいなのの人たちのことをすごい知ってるのもちょっと気持ち悪いなって変わるように思うんですけど、ちょっと思ったりすることもあるんですけど、あるんですけど、だからといってなんかそんなの知らんわって言って90年代2000年代の平成の曲ばっかりかけてるのもなんかいわゆる老害というか、なんか昔の名前で出てる、昔の名前もうないくせに昔の名前で出ようとしやがってみたいに思われるのもちょっと嫌だなとかって思ったり、
1: ね、だから今さ松本隆さんとかさ、若い人相手にいろんな話こう
0: してるんですか。
1: してる、
0: はいはいはい、
1: そしてこういろんな聞かれたりなんか、はい、それから松本隆さんだけでなくても音楽家で70代、
0: はい、
1: もう80近い人たち、
0: はい、
1: その人たち出てるんだけどさ、
0: はいはい、
1: やっぱりね見た目はさ、はい、完全に
0: おじいさんとかだったり
1: おじいさんっていうか、うん、でもやっぱり違うんだよ
0: 感覚が、
1: 感覚が、
0: はい、
1: おしゃれなの考え方が、そして自分がかつてどうしてこの曲を作ったかっていうことなんかを、うん、しっかり持ってるから、うん、今若い人がそれに臨む姿勢をきちんと捉えてあげることできるんだよね。
0: うん、
1: あ、すごいなって、
0: うん、
1: 素敵だなって思うよ。
0: やっぱ

0: 僕も今聞いてて思い出しましたけど、
1: はい
0: ね、矢沢永吉さんなんか、
1: はい
0: ね、もうあの方も70代後半ぐらいですよね。
1: そうですよ、ね、私ぐらいだと思う
0: ですよね、ええ、でもバリバリのロックミュージシャンじゃないですか、
1: はい
0: ね、クールスでしたっけ、もともとはね、
1: はい、
0: バンドのボーカルから始まって、ね、ソロでやって、
1: そして全然無理してる感じしないんだよね、
0: はい、であの今サブスクリプションって言ってね、はい、結局定額で音楽聴き放題の時代になってるから、はい、CD が売れなくなってるだとかっていう話にもなってる、そんなところで、矢沢さんはサブスクで音楽を聴くことどう思われますかって、ね、大体そのぐらいの年齢で音楽関わってる方々は僕は認めませんとか、ね、そういう音楽の聴き方は本当だ違いますとか、ね、音楽やっぱり買って聴いていただきたいですねとか、矢沢さんは違いますよやっぱり、
1: はい、
0: 時代がそれを求めてんだよねそういう時代なんだからいいんじゃないのって言うんですよね。
1: もう仕方ないんだよね、時代が変わってきてんだもん。
0: でもその寛容性がやっぱね、素晴らしいなと、
1: はい、私もそこまでは分かんだよ、
0: はい、
1: でも今時のその曲のさ、
0: はいはい、
1: 予測不可能なのは気がねくてもいいかなっていうさ感じもする。ごめん、
0: いやいやいやいやいやまあまあ、はい、僕もそこまで言う話もしときながら、
1: はい、
0: やっぱりもうこの年齢になってくると、その、本当に気がついたらヒットしてんだ、
1: はい、
0: この人たち売れてんだっていう方も増えてきたりとか、
1: はい、
0: その曲いいんだとかっていうのもやっぱ感覚として出てくるんですけど、でもやっぱ知らないのもまずいなと思うんで、一応は知っときながら、こういうのがあるんだ、こういう人いるんだっていうのを知っときながら、まあ、そこまで深くいかない時もあったりします。
1: だから年末になるとびっくりするような、いろんな曲がわーっと出てきて、
0: 本当に年末で初めて知る人たちは結構いますけど、
1: はい、
0: だから僕の中でそうやってさっき言った通り年末で知って、あこの曲いいなってなって、で次の年の4月5月ぐらいまで自分の中でヒットしてるやつとかありますもんね。でその歌手がその4月5月ぐらいにテレビ出てて、お出てきたっつって、あれ歌うかな、はい、あれ歌うかなって言ったら新曲歌うんですよ。そりゃそうですよね、そりゃそうなんですよそうなんですけど、うわあの曲聴きたかったなってちょっと思うんですけど、お前遅いよって自分でも思うんですよね去年だろそれっていうね、
1: うん、
0: 自分でも思ったりするんですけど、まあ、そういうこともあったり最近はしてきてますけどね、
1: はい、
0: うん、はい、嵐からそんな話になっちゃいました
1: ね。
0: 多分ねこの話ね40代と70代のハイブリッドだからやってるんだと思いますよ多分20代と20代だったらもう嵐の話終わってますよ。
1: そうだね
0: 途中からですか、半分以上嵐の話してなかったですからね、ということで皆さんどう思われましたでしょうか。まだまだ話したいこと実はあったんですけど、
1: はい、
0: 時間になっちゃったんでこの辺にしたいと思います、はい、以上ワイドナチュラさんお送りいたしました。嵐の曲じゃあいいですか、一個言って、
1: はい、
0: はい、今日はですね嵐のそのラストライブで最後に歌ったこの曲いきましょう。今年の3月に配信リリースされました、現時点でグループとして、ラストシングルということです。お送りしましょう、嵐で5。

0: 時刻10時32分です。石巻家屋ニュースお届けいたしましょう。千代さんお願いします。
1: はい、お知らせします。清涼飲料大手のアサヒ飲料は大気中の二酸化炭素 CO2 を吸い込む CO2 を食べる自動販売機を東松島市小松のバリューザホテル東松島矢本に設置しました。同様の自販機は市役所などに設置していますが宿泊施設では初めてです。アサヒ飲料は連携する事業所のなどを増やし環境問題を考える人を増やしたいとしています。通常の自販機は周囲から吸い込んだ大気を利用して商品を冷やしたり温めたりしていますがこの自販機は CO2 のみを吸収する粉状の特殊材を使用、容器に入れて自販機の内側の扉下の方に設置、2週間に1回程度商品補充の際に回収します。効果として年間で杉の木20本分と同じ吸収効果があり使用後はアスファルトやタイルといった工業原料などに再利用できます。以上石巻家屋のニュースでした。
0: 続いてこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前10時現在石巻地方気温は27度ちょうど、風向き西の風、風速 1.1メートル、湿度は 42% 観測いたしました。現在宮城県の全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をしてください。なお全域に出ていました濃霧注意報は9時40分に解除となっています。今日の天気です。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南東の風、海上では後南の風がやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧となるでしょう。波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。今日の降水確率1日を通して 0%、 石巻日中の最高気温は25度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方5時30分頃128センチの予想です。以上ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。この後は待ちかねみんなの夢冒険のコーナーです。

みんなの夢冒険のコーナーです。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通います年長組の友達の声を紹介しています。今日は国庁幼稚園増組の阿部美奈希くん、林真由子ちゃん、橋本たけるくん、相原かなたくんの4人のお友達が登場してくれます。それではお友達の元気な声をお聞きください。この時間はガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りします。

0: お名前を教えてください。
1: 阿部みなきです。
0: みなきくん、好きな食べ物を教えてください。
1: いちご。
0: いちごは甘いのと酸っぱいの、どっちがいい？
1: 甘いの。
0: 甘いいちご。じゃあさ、大きいのとちっちゃいのだったらどっちがいい？
1: 大きいの。
0: 大きい大きい、おいしいいちごが5個あったら何個食べちゃいますか？
1: 5個。
0: 全部食べちゃう？先生、ちょうだいってきたらどうする？
1: 分ける。
0: 何個分けっこしてあげる？
1: 2個。
0: 2個分けっこしてあげるの、優しいね。で、

0: な動物は何ですか？
1: 猫。
0: 猫ちゃん何色のがいいですか？
1: 黒。
0: 黒猫さんは触ったことあるかな？
1: うん、ある。
0: どこで触ったの？
1: キャンプの時。
0: 誰とお出かけしたの？
1: ママ。
0: キャンプでどんなことしたんですか？
1: 小春と鬼ごっこしました。
0: 楽しかったことは何ですか？
1: ハンモックやった。
0: 素敵な思い出ができましたね。じゃあ幼稚園ではいつも何して遊んでるの？
1: ブロック。
0: みんなと仲良して遊んでますか？
1: はい。
0: 大きくなったら何になりたい？
1: 消防士。
0: どうして消防士さんがいいですか？
1: ひいきしてみたいから。
0: じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: お名前を教えてください。
2: 林真由子です。
0: 真由子ちゃん、好きな食べ物を教えてください。
2: ピザ。
0: ピザは上に何が乗っかってるのがいいですか？
2: コーン。
0: 好きな動物は何かな？
2: 猫と犬。
0: 猫ちゃんとワンちゃんは触ったことあるかな？
2: ワンちゃんはお家だけど、猫ちゃんは北海道行った時。
0: ワンちゃんお家で飼ってるのは、お名前なんて言うの？
2: モコちゃん。
0: モコちゃんのお世話してあげてますか？
2: ご飯あげたりとか、よしよししたりとかしてる。
0: うん、そして北海道で猫ちゃんに触った時はどうだったんですか？
2: 可愛かった。
0: そっか、北海道で何してきたの？
2: レゴとかしてきた。
0: 幼稚園ではいつも何して遊んでる？
2: おままごと。
0: その時、まゆこちゃんは何役になってるんですか？
2: お母さん役。
0: お母さん役になるとさ、どんなことするの？
2: 料理。
0: お家のお手伝いってしてる？
2: お皿洗い、ひっつけるのとか、ひっくり返すのとかしてる。
0: いっぱいやってるね。お手伝いするとお家の人から何か言われる？
2: うん。
0: なんて言われる？
2: ありがとう。
0: ありがとうって言われるとどんな気持ちになる？
2: 嬉しい。
0: 大きくなったら何になりたい？
2: ママ。
0: どうしてですか？
2: 優しいから。
0: そうか、ママになったらどんなことやってみたいですか？
2: 料理とか洗濯とかやってみたい。
0: お名前を教えてください。
3: 橋本たけるです。
0: たけるくんは今日は朝ごはんしっかり食べてきましたか？
3: うん。
0: 何食べてきた？
3: ご飯。
0: 誰が用意してくれたんですか？
3: お母さん。
0: お母さんいつも美味しいの作ってくれるんですか？
3: うん。
0: いつもありがとうとかなんか言ってるかな？なんて伝えてる？
3: ありがとう。
0: じゃあ好きな食べ物教えてください。
3: イクラ。
0: お家でいつも食べてるんですか？誰が買ってきてくれるの？
3: お父さん。
0: 嬉しいね。じゃあ好きな動物教えてください。
3: ウサギ。
0: ウサギさんは何色のがいいですか？
3: 白。
0: ウサギさん触ったことある？そしたらどうだった？
3: 可愛かった。
0: ウサギさんとタケルくんがよいどんってしたらどっち早いかな？
3: 僕。
0: たけるくんはかけっこ早いんですか？
3: ちょっと遅い。
0: そうなの？でもかけっこは好きですか？うん、よかった。幼稚園でいつも何して遊んでる？
3: ブロック。
0: ブロックでどんなの作ってるの？
3: 剣。
0: みんなと仲良して遊んでますか？
3: うん。
0: 大きくなったら何になりたい？
3: おもちゃ屋さん。
0: どうしてですか？
3: ネジ締めの好きだから。
0: いらっしゃいませって元気に言えるかな？
3: 緊張してる。
0: 緊張してるか。じゃあおもちゃ屋さんになったら元気にいらっしゃいませって言ってみてね。お名前を教えてください。
4: 相原かなたです。
0: かなたくん、今日は朝ごはんもりもり食べてきましたか？
4: はい。
0: 何食べてきたんですか？
4: パン。
0: お味はどうでしたか？
4: 美味しかった。
0: じゃあ好きな食べ物を教えてください。お野菜とお肉だったらどっちがいい？
4: お肉。
0: お肉とお魚だったらどっちがいい？
4: お魚。
0: お魚。焼いたのとお刺身はどっちが好きですか？
4: 焼いたの。
0: 焼いたお魚好き。特に好きなお魚ある？
4: 鮭。
0: 好きな動物は何ですか？
4: ライオン。
0: 見たことありますか？
4: はい。
0: どこで見たんですか？
4: 八木山動物園。
0: 見た時ライオンさんどうだった？
4: かっこよかった。
0: ライオンさんがさ、かなたくん背中に乗ってもいいよって来たらどうする？
4: 乗る。
0: 乗ってみる？そしてどこに連れてってもらう？
4: イオン。
0: イオンに行ってくるか。何か買い物したいものはありますか？
4: おもちゃ。
0: おもちゃ欲しいか。そうだね。幼稚園ではいつも何して遊んでるの？
4: ブロックで遊んでる。
0: みんなと仲良して遊んでますか？
4: 遊んでます。
0: 大きくなったら何になりたいか教えてください。
4: 消防士。
0: どうして消防士さんがいいですか？
4: かっこいいから。
0: じゃあみんなの命を守るためにかなたくんも頑張ってください。
4: はい。

ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは22150000まで。

かがでしたか。今日登場してくれたお友達は国鳥幼稚園象組の阿部美奈希くん、林真由子ちゃん、橋本たけるくん、相原かなたくんの4人のお友達でした。次回はどんなお友達が登場してくれるんでしょうか。次回の放送も楽しみに。この時間はガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻10時44分回っています。それではここからは千代の独り言でお楽しみいただきます。

千代の独り言。今日から6月。数日前から日中は夏のような暑さになるのに、朝晩は肌寒く感じるのはやっぱり東北地方だからなんですよね。なんだかんだともう1年の半分まで来ました。あっという間に6月になったような気がするのですが、お雑煮も食べた、バレンタインデーのチョコレートのお商売にも預かった、ひな祭りの歌も聞いた、桜も見た。こうやって数え上げてみると、その都度その時々を味わっているのです。そしてその行事の合間に緩やかに日常が流れていたのに、あっという間に月日が飛んでいったと文句を言いたくなるのは全く勝手なものです。さて、先日またまた綿の葉小学校5年生の調理ボランティアに行きました。前回はお湯を沸かしてお茶を入れて、それを味わって全て片付けるまでが授業でした。今回は茹でるがテーマです。卵を茹でる、青菜を茹でる、素材の違うものを茹でて切って味付けして、盛り付け、食べて、全て片付けるまでが授業です。毎日何気なく食べているゆで卵やほうれん草のおひたし、ホワイトボードに5年生が理解できるように目的と2つの食材のゆで方の違いが簡潔に書かれていました。卵は水から入れて火にかける、青菜は水が沸騰してからゆでる。私たちが当たり前のこととしてやっていることを改めて一から教えるということはこういうことなんだと、教育の過程の丁寧であることを感じました。先生の説明の後、1時間でその作業のすべてを終了して試食までこぎつける、時計の針をしっかり合わせてスタートです。私たちボランティアはどの班に行ってもいいので、適当にちょっとアドバイスした方がいいかなと思うところに自由に動き回ります。一番近くの班に行きました。片手鍋で卵を茹でる、大きな鍋でほうれん草を茹でる。片手鍋に卵を入れるとき、1個ひびが入ったらしく、火にかけて1

分ほどすると殻の亀裂が目立ってきました。あー割れてる、さっきコツンって落としたものと入れた児童の名を言いながら黄色い声が上がります。先生に行って新しい卵をもらい、ひびの入ったのと交換しました。あのさ、沸騰するまで時々卵を優しく動かしてあげると黄身が真ん中に来るよとやってみせました。やってみてと菜箸を渡しました。渡した相手が悪かった、さっきのコツン君だったのです。なんといっても元気がいいので優しく優しくだよと声をかけると、肩までガチガチにしてまるで筆先で水に丸を描くように全く卵が回りません。その神妙な様子がおかしくてマスクの中で声を殺して笑いました。次に女の子に代わってもらい、少しずつみんなにやってもらったのですが、やっぱりファーストペンギンは大切ですね。次に続く子どもたちは前の子のを見ていますから板についてくるのです。1組と2組2日間にわたって参加しましたが、おぼつかないながらもしっかりとそこで取り組める子、女の子はほとんどがそうで、男子はやっぱりはしゃいでよその班にちょっかいを出してみたり、そんな子を背の高い女の子がこれやってと言いつけたり、その様子はどう見てもお姉さんと弟にしか見えませんでした。茹で上がった卵を水に入れて冷まして殻を剥く作業、ほうれん草は硬い茎の方からお湯に入れて少し柔らかくなったら葉の方を沈める、一人に一株ずつ持たせてその感触を感じてもらうと、コツン君はわあふにゃっとなったと大発見したような声を出すのです。そして水に入れて粗熱を取って軽く絞って切って味付け盛り付け、一人の児童がつくづくお母さんって偉いんだねとつぶやきました。全国のお父さんお母さんに聞かせてあげたいと思いました。以前に高校の男の物理の先生が家庭科の大切さとその面白さに気づき、もう一度勉強し直して家庭科の教師になった話をしたことがありました。家庭科って生命の源だと仲間と語り合いながら、改めて先生方の教育愛に支えられている子どもたちの学校生活をかみしめて帰途につきました。以上でございます。お聞きくださってありがとうございました。

0: ベニーキングでスタンドバイミーお届けいたしました。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
2: はい、ということで千代の一言聞いていただきました。お疲れ様でした。
0: はい、ありがとうございます。
2: 残り時間ちょっとあるんですけど、はい、じゃあここの時間を利用いたしまして、
0: はい、
2: またもや、
0: はい、
2: 警察からの電話、
0: はい、
2: メールか、
0: はい、
2: ちょっと多めに来ておりましたので、はい、ご紹介したいと思いますけども、はい、まずはですね、土曜日の夜8時に、
0: はい、
2: この間の土曜日の夜8時に来てたメールですけども、
0: はい、
2: その土曜日の午前10時50分頃、
0: はい、
2: 富谷市の方で、
0: はい、
2: 携帯電話機に警察官を装う者から、男の声で身分証を持って千葉県警に来てください。出た、このパターン出ましたね。言ってもいいですけども、交通費はいただけますでしょうか行くお金がないんですけどもつって言ってもいいですけどもねつって、犯人はトークアプリ SNS のビデオ通話に誘導して偽の警察手帳や逮捕状を見せて、あなたに逮捕状が出ているなどと不安を煽ってくることがありますということなんですが、
0: はい、
2: 警察そんなことしないんで。
0: そうだよね、
2: 基本そんなことしないんで、大体にしても警察が自らね、
0: はい、
2: こうビデオ電話テレビ電話で、警察だけどって警察手帳見せに来るそんなバカらしいことあります？普通に考えて。
0: いや、うん、でもさ、やっぱりさ、
2: はい、
0: 思考が鈍ってくると、もうとにかくびっくりだけするからね。
2: いや、まあそうですけど、
0: だからさ、だからラジオ石巻とか、はいはい、そういうのしっかり聞いて、これ何回も聞いてくださいっていうことですよね。
2: そう、そういうことです、はい、先に会わないためにラジオ石巻を聞こう対話警察署から今回メッセージ来てました。さらに5月30日同じく土曜日の午後3時40分頃、
0: はい、
2: また富谷市に固定電話機、今度は固定電話機、はい、配送事業者を装う者から、
0: はい、
2: 男の声で生年月日を教えてください、3月17日にマイナンバー、あなたからマイナンバーカードと200万円が入った小包を預かっていますという、
0: はあ、
2: 電話が来たそうです、
0: ええ、
2: じゃあ返してもらっていいですか
0: ねえ
2: 、あなたのご家族にも不審な電話がかかってくるかもしれません、被害に遭わないように注意喚起をお願いしますということで対話警察署から来てました、
0: はい、
2: なんなんでしょうね、この手を変え品を変え、ね、言葉を変え口を変え、
0: 結局さ成功する例があるからやるんでしょうね。
2: そうなんですよ、もう皆さん何してんですかと。
0: やっぱり成功させないことなんだよね。
2: そうですよね、うん、知り合いからの電話は楽しむ
0: 、はい、
2: 知らない人からの電話はもっとバカにして楽しむ、その感覚で先週言いましたけども、ね、はって言ってやって、まだあります。石巻市、
0: はい、
2: 5月30日だからまた土曜日の夕方5時57分頃、石巻市

0: 鹿俣の方のお店でですね、
1: はい、
0: そのお店で働いていた業務中の女性が、男から、俺のこと避けてるの、次は避けないでねなどと声をかけられる事案が、
1: はあ、
0: 気持ち悪い
1: 直接、
0: はい、年齢50歳から60歳ぐらい、身長170から180センチぐらい、痩せ型で、髪が黒く長い髪、肩甲骨まで長さがあった男の人、メガネを着用していて、頭にタオルを巻いていて、白い長袖の T シャツ、灰色の長いズボンを履いていたそうです。事件や不審者を目撃した際はすぐに110番通報するようお願いします。石巻警察署ということだそうです。気持ち悪いんですけどお知らせの後まだまだ続きます。
2: 企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を、石巻市倫理法人会がお送りします。
3: 石巻市倫理法人会経営者の集いが6月9日火曜日午後6時30分から7時30分まで飛翔閣を会場に行われます。今回は多くの失敗が自分に与えたことはをテーマに、栃木県倫理法人会副幹事長、株式会社エンジゴルフパートナー佐野店の高橋修司さんがお話しくださいます。セミナーのみのご参加は無料、セミナー後の懇親会のご参加も大歓迎です。懇親会へのご参加は会費が会員3000円、ゲスト1500円となっています。お申し込みは石巻市倫理法人会事務局、電話 0225-925102、 0225-925102までお願いします。また翌朝6月10日朝6時からはプレナ宮城で倫理法人会モーニングセミナー倫理実践報告も行われます。こちらもぜひご参加ください。石巻市倫理法人会経営者の集いのご案内でした。
2: 石巻市倫理法人会では毎週水曜朝6時からモーニングセミナーを開催しています。詳しくは石巻市倫理法人会ホームページでご確認ください。

ラジンシュワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

0: ということで11時過ぎまして、生放送で引き続きお送りしておりますラジーシュワイト764月曜日、まだまだお相手は井川明と
1: 佐藤千代でお届けしております。
0: いい残り時間が58分ほどとなってまいりました、はい、まだねメッセージ送ってないという方は今のうち送ってきてください。メッセージメールアドレスは、スタジオアットマーク FM76.jp studio アットマーク FM76.jp となっております。さあ石巻のね、はい、不審者的な感じのメッセージ読みましたけども、はい、もう最後もう一つだけ、
1: はい、
0: 警察から来てたメッセージここでご紹介しましょう、はい、松島町熊の出没についてということです、はい、昨日5月31日日曜日午前8時30分頃、松島町テタルの方で熊1頭の目撃情報、警察では役所と連携して付近の警戒を実施しているということです、熊を目撃した際は近づいたり刺激したりせず警察に通報してくださいということなんですね。
1: はい、
0: 熊に関して言うとちょっとねスタジオにも結構溜まってて、これはですね先週の日曜日なんで5月24日なんですけど、
1: はい、
0: 石巻市成田小塚かな、
1: はいはい、
0: の宅地の方で、熊1頭およそ1メートル、人的物的被害はなし。26日火曜日午前7時頃東松島市伸びる、ここで熊、はい、体長およそ 1.5 メートル、熊は現場から立ち去り人的物的被害なしということなんですね。
1: 熊の個体数も増えてんだろうか。
0: どうですかね。
1: どうなんですかね。随分

0: 多いよね。これ日本中で出てんだもんね。
1: まあ確かにそうですよね。でもこの三陸沿岸に近いところに出てるクマ全部同じクマだったとしたら、
0: は
1: あ、なんか今日も見つかっちゃうかな。おおちょっと逃げる、セーフみたいな。今日はどうかな。今日はどうかな。わいたー、逃げるね。いやみたいな、ずっとあのいろんなとこさまよいながら、ね、やってる可能性もありますけども、こんなのも来てまして、木曜日5月28日、
0: はい、
1: 先週の木曜日ですけども、午前中に住吉中学校や旧住吉幼稚園付近で、はい、日本鹿の目撃情報、日本鹿、
0: はい、うん、
1: 一頭でオスだったそうですけども捕獲されたということです、遭遇した場合は決して近寄らないようにというようなね、
0: はい、
1: 来てました。もうでもね、野生の動物と共存していかなきゃいけない可能性が出てきましたけどもね。
0: そうだ ね、
1: う
0: ん、
1: 皆さんお気をつけください。はい、ということで、ここまで警察の、はい、注意喚起メール来ておりました、ご紹介いたしました、
0: はい、
1: さあそれではですね、皆さんからのメッセージまだまだね本当募集してるんで、今のうち送ってきていただきたいなと思いますが、その前に、千代津セクション、
0: はい、
1: 行きたいと思います、
0: はい、
1: 千代さんが選曲した3曲となりますけども、今日は何に行きましょう。
0: そうね、友達からねリクエストされたの。
1: お、
0: それで中澤拓也さんで
1: 「
0: さらば友よ」
1: うん、
0: それから「心の瞳」
1: うん「
0: シルエットロマンス」
1: うんうん、
0: この3曲をお願いしますっていうことですよ。
1: ちょっとお伺いしたいんですけど、
0: はい、
1: 千代さんのお友達さんも、
0: はい、
1: カバー曲好きということでよろしいですか。
0: そうだとは限らないんだけど、この人さ、はい、すごく音楽のセンス高い人なんだ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなの。
1: あ、じゃあさっき言ってた我々の話とかちょっとこううなずきながら聞いてくれてたかもしれないですよね。
0: そうなの、う
1: ん、
0: そしてよくこの番組聞いてくれてて、
1: まあ、そうなんですね。
0: でほらって十日町のココア姫さんも喜ぶっちゃ中澤
1: すごい、やっぱ毎週送ってると名前ももう知られるんですよね、はい、
0: 知ってんだよ石巻の人。
1: いやだから新潟でね、こう農作業もされて、
0: はい、
1: ずっとこの番組聞きながらメールを送っているというだけで、顔も知らないのになんか知った人みたいになってますもんね、はい、もうお知り合いみたいなね、多分初めてお会いする瞬間があったとしても、
0: はい、
1: 多分2時間ぐらい話できますよ2人
0: すると思う
1: ありがたいですねそれ、
0: なんかそう言って、
1: はい、
0: そして私もとても助かりました。あんたに余計なツッコミされなくて済むもの
1: いやいや逆にツッコみたいんですけど、はい、とても助かりましたは、
0: はい、
1: 本質ずれてません、はい、千代津セレクションというい
0: いの
1: タイトルの本質の
0: もうね、
1: はい、
0: あれなんだよ、楽しく生きた方がいいからさ
1: すぐそういうそうやって何をもって楽しいんだって話ですからね、これに関して言うと、聞いた人リクエストした人楽しいですよ。中澤拓也さん
0: みたいな人さ、うん、あれだよね、お母さんなんかにもさ、
1: はい、
0: お母さんここのとこちゃんとこうしてあしてってこうしてないとダメだよだのって言うでしょそうするとお母さんがさ、はい、いいのあどう嫁行くばっかもないんだから私の好きなようにさせてって言った時にいやいやそうじゃないって、はい、あーでもないこうでもないって言うんだと思うんだ、はい、でもその心境ですはい、いいのもう
1: 言いますよ、
0: はい、
1: 言いますよ、うちは言いますけど、うちの母親も頑固も頑固ですよ本当にね、これ以前言った話ですけど聞いたことない人もいるかもしれない、もう一回言いますけどもね、あの冷蔵庫が壊れたっつって家電屋さんに行くってなった時にね、近くのファミリーマートでコピー機、それ使いたいんだというわけですよ。でもその近くのファミリーマートを逆に通ってから私一回実家に行ってるわけですよ。その時に使ってる人がいたわけですよ。なんなら2人ぐらい並んでたわけですよ。ね、すぐ実家でこの母親乗せて、ね、その家電屋に行こうというところでそのファミリーマート寄ってくれって言うわけですよ。いや待てと、今ね並んでると、で今ちょっと通って多分見てみるともう一人ぐらいまだやってるんだと、今ここじゃなくたって、ね、他のコンビニでもあるじゃないかって、いやいやいや他のコンビニでのコピー機は使いにくいんだと、違うコピー機なんだと、 じゃあ分かったよ、ファミリーマートだったらいいんだろっつって、ファミリーマートのコンビニの同じコンビニだからファミリーマートだったらね同じコピー機だろっつったら、いやいやいやダメなんだと、他のところのコンビニではダメなんだと、あそこじゃなきゃダメなんだ、使い方が分かんないんだって言うんですよ。
0: 分かる、私も そっくりそのまんまお返しする。
1: そんなわけがないんですよ。
0: あるの、
1: ファミリーマートは全国共通のコピー機を使っているんです。どこのファミリーマートでも同じコピー機だから、どこでも一緒なのっていうことを言ったのに、
0: はい、
1: 絶対あそこじゃなきゃダメだって
0: 。私はさ、そういう抵抗勢力今ないからさ、
1: はい、
0: そして考えました。
1: 何ですか？
0: あっちこっちのコピー機に行くと困るから、うん、小学校の向かいにある文房具屋によって、
1: はい、
0: お兄ちゃん
1: 出た文房具屋はそうなるんですよ。
0: コピーしてっつったっけ、いいよちよさんっていくらっつったっけ、いらねがらって。
1: いやいや文房具屋サービスしすぎですってそれ1枚10円とかですけどね、それ確かに白黒だと、
0: はい、
1: それはサービスしすぎですって。10円も立って積もれば100円になりますでしょう。それ10回が1000円ですよ。
0: そしてそれさ送んなきゃなかったの、
1: ファックスですか？
0: いやいやいや、
1: あ、郵便、
0: 郵便で、
1: はいはい、
0: あの市役所にね、
1: はいはい、
0: でコピーしてもらって、うん、そして入れてさ、そしてノリも貸してっつったの、ノリ立ってだからそこに、
1: はい、
0: そしたらさ、いいよでもノリたげんだって。
1: ノリは貸してもいいけど、だったらコピーのお金ぐらいは払ってもらってもいいですかねみたいな感じじゃないですか。
0: 違う違う、冗談で結局さその言いたかったんだよ。そしてさ、
1: はいはい、
0: あ、ノリはいいよって言ってから、でもノリたげんだって言うから、うん、どうもねって
1: 。いやいやいや、
0: そしたらさ、
1: うんうんうん、
0: 俺いつも ラジオ聞いてけどさ、
1: はいはい、
0: ずいぶんあの及川くんっていう人さ、はい、千代さんのとこいじるよね。
1: だって千代さんの番組ですもんこれ。
0: 千代
1: さん、千代さんが言ったことに関して、うん、どういうところがここは注目すべき部分なのかっていうのを私は解説してるつもりですからね、この番組の中で。今千代さんはこういうことをさらっと言いましたけども、皆さん聞き逃してませんか？ここポイントですよ、ここ押さえですよっていう。そういう感じで一応ね言ってるつもりですけど、
0: 結局さ、
1: う
0: ん、全部タダで送った。
1: いやだからだから切手は貼りましたでしょ。でも切手は切手は貼りましたでしょ。
0: 切手は 何月何日までは要りませんっていう、
1: そういうあの役所向けのやつ
0: だから、
1: あららら、なんでしょう、はい、細かく言えばボールペンのインク代ぐらいなもんですか、そうなってくると。
0: 助かりましたよ、私は。
1: いやいやいや、
0: もうね、10円どころでないんだよ、あのコンビニでさ、青息と息になんの。もうどうやってやんのよって、とっても嫌だ。
1: 画面に書いてある通りにやればいいんですって。最近なんかコピー機だって画面大きくなってきてるんですから、使いやすくなってるんですよ。だってまあその時も、
0: はい、
1: その並んでたね、あの実家の近くのファミリーマート、
0: ええ、
1: ジジイでしたけど、おっせんだジジイっつって。
0: ほらね、そういう人 いるから私たちがさ、うん、もう青息と息になるんだよ。
1: いやだから同じこと言いますけど、タッチパネルなんですから、はい、一緒ですよ。だからあの書いてある通りにお金を入れてくださいっつって、ね、パネルとかにもね、はい、他のスーパーとかでも、ね、あのセルフレジとかでも、あのお支払い方法を選びくださいっつって、
0: はい、
1: 現金とかカードとかありますでしょ、
0: はいはいはい、
1: ボタンを押す前から現金を入れていって、でもそれでは機械が今から何で支払いするのかっていう指示を得てないもんですから、
0: はい、
1: 入れられてもな状態になってるわけですよ、だからどんどん出てくるわけですよ、入れてもまたそのお釣りのところとかから、はい、俺なんだめっちゃこれっていうわけですよ。なんだべっちゃじゃねくってよ。あんたがあんたがちゃんとさ お支払い方法をお選びくださいと言われましたよねということですよ、こちらからしてみれば。違いますか、違いますかっていう。
0: いや その通りだけどさ、
1: う
0: ん、まあ中澤武也さんかけない。そしてあんだってほらねえ時さ及川君に出してもらったらいいじゃん。
1: 前ねそのない時ね、
0: はい、
1: 頼むのが嫌だと。
0: おいかくのお母さんの心境よ。
1: 何ですか。
0: もう死の子の祝いってくねえから頼みてくねえって

0: 結局さ
1: 結果ね、
0: うんうん、本音を言ってしまった
1: いやもうそこまで聞いてくれてるのはねもうありがたい話です。
0: そうなんですよ
1: 本当にね、ありがたい話ですけれども、はい、まあそうですね、
0: はい、
1: よかったらじゃあ番組にもメールしてもらってもよろしいですか、
0: そうなのよね、
1: そこまでであればさ
0: きっと今頃笑ってるよ一人で
1: そこまでであればさ、よかったらぜひお願いします、はいはい、じゃあ、中澤卓也さんのですね歌うカバーソング、こちら、はい、3曲続けて聴いていただきましょう。お楽しみください。

0: はい、ということで3曲続けて聴いていただきましたけども、
1: はい、
0: いかがでしたでしょうか。
1: 上手だねこの人ね
0: まあまあそれは歌手ですので、ねありますけれどもね、はい、まあまあまあでもカバーソングですよ。まあまあまあ、
1: あんた、ま
0: あ、オリジナルの曲をっていうところも本人はあるじゃないですか、やっぱり。まあまあ本人がね、結局これを CD にして出してるんで、
1: はい、
0: しかもこれ第3弾なんですって。今第3弾の CD からこれお送りしてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもやっぱオリジナルを聴いてもらいたいなっていうのもあるんじゃないですかなって思いますよ。
1: そうかね
0: そうだと思いますよ。
1: 会ったことないからね
0: ないかな、うちの番組なんかしてこないかな。まあまあいいんですけど、はい、皆さんの感想などもお待ちしております。以上千代セクションでした。天気予報をお届けして皆さんからのメッセージ、11時半になろうとしているところです。11時30分になろうとしているところです。この時間の天気をお届けいたしましょう。はじめに午前11時現在、石巻地方、気温は27度9分、風向き南の風、風速 3.7メートル、湿度は 37% を観測いたしました。現在宮城県全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をしてください。今日この後の天気をお伝えいたしましょう。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。東部この後の天気です。宮城県東部この後は南東の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。今日の降水確率、この後1日を通して 0%、 石巻日の最高気温は29度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方5時30分頃128センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。はい、ではメッセージご紹介していきましょう。
1: はい、
0: 意外と今日結構来てます。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ一つずついきましょうか。
1: はい、
0: まずはこれ北順でご紹介してます。今日なったばっかり0時14分に、
1: はい、
0: 送っていただきました。十日町ここが姫さんです。
1: ありがとうございます。
0: 中澤さんの3曲いかがでしたでしょうか及川さん、お嬢さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月に入りました。
1: はい、
0: 週末は越冬用の長ネギを汗だくで植えました。は
1: い、ああそうなんですね。もう今から準備するんだね。
0: そうですよね、
1: ね、冬のね、
0: 今植えて、
1: でそして秋
0: ぐらいに、
1: 冬間近にかな、
0: 収穫、
1: うん、
0: して
1: 晩秋に収穫すんでない、
0: それを、
1: そしてそれを土の中に生けるのかな。
0: やっぱりそうですよね、きっとね、食べるんじゃないですよね、冬のために食べるってことじゃないですよね。
1: 食べるだろうけどさ、
0: ある程度は、
1: うん、でも多分取りやすいように、はい、藁とかなんかにこう包んで、
0: はい、
1: そしてあれなんていうの、冬越しさせんじゃない。
0: そういうことですか、ね、
1: で冬の間食べるんじゃない。
0: あー、なるほど、なるほどね、はい、汗だくで植えましたということですね。
1: そうでしょうね、
0: うん、新潟ももう暑くなってきてますかね、うん、
1: はい、
0: 段取り一服にガリガリ君を食べました、かっこ笑いということでございます。
1: いや、よく覚えていてください。
0: 段取り一服、
1: 段取り一服
0: いやでもガリガリ君みたいな、その氷菓子、
1: はい、
0: 一番ね体を一気に冷やす、いいんですよ。
1: そうでしょうね、
0: いいんですよ、はい、あの少しあの病院関係 の、
1: ええ、
0: あのことをかじってる知り合いがいるんですけど、
1: はい、
0: あの本当熱っぽいなと、
1: ええ、
0: 熱かどうか風邪かどうかちょっと分かんないけど、ちょっとなんか顔熱いなとか、
1: ええ、
0: 熱っぽいな、

0: でもここちょっと頑張んなきゃなみたいな時には、ええ、ガリガリ君が一番いいと、
1: はあ、
0: 一気に冷やすんだよと。
1: なるほどね、
0: まあ、ちょっとその時だけでもっていうふうなことを言ってました、
1: ええ、あ、そう、はい、う
0: ん、台風も気になりますが、今週も笑い教養癒しのハイブリッドトーク楽しみに聞かせてもらいます。体調気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、まあちょっとここまでノー笑いできてますんで申し訳ございませんけどもねえ、農民日記の話しかしてないですからね僕申し訳ございませんけども、はい何も言えなくなってただただ笑顔で何も言えなくなってる強さでございます、はい、追加できてまして、
1: はい、
0: 千代津セレクション聞き入ってました。千代さん、お友達さんによろしくお伝えください。
1: はい、
0: はい、
1: 伝えます
0: 多分今ラジオ聞いてると思いますんで、ね、
1: 絶対聞いてる。
0: それを受けて、ね、同じようにうなずいてる。
1: だって私今朝さ、
0: はいはい、
1: 一曲は覚えてたけど、
0: ああ中澤さんのこの
1: リクエスト、あと忘れてた。そして電話したんだもんここに来てから。
0: あのそういう時のためにメールって僕あると思うんですよ文字で残ってればすぐ探せるじゃないですか。
1: 昨日電話でもらってさ、
0: はいはいはい、
1: そして紙に書いたの。
0: おーおーお
1: ー、紙忘れてきたの。
0: 出たよこれ。
1: そしたっけ、心の瞳しか覚えてなくて、
0: はい、
1: 電話かけたのよ。
0: そし
1: た
0: ら朝から、
1: あ、これとこれ。そしたら言った本も忘れてて、
0: はい、
1: あらなんだ
0: ちょちょちょちょちょちょちょさすがですね。
1: その
0: 辺は、もう今聞いてる限りでは、千代さんが陛下であるとするならば、
1: はい、
0: あの結構近しいところにお使いの方ではないかと思われるんですけれども、
1: 隣国の陛下です。
0: 隣国の陛下でございますか、はい、そうだったんですね、
1: はい、
0: それはそれはでございますよね、ありがとうございます、はい、そういう時のためにメールってあるんですよ続きまして、ラジオネーム青ボールペンの会心さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや大丈夫です、あの大丈夫です。今あのすいません、スタジオの外で、松浦かな大局長がですね、あの伸びをしてたわけですよ大きく。それがこっちに向かって何かアピールしてるもんだと思って何かあったのかなと思ったんですけど、
1: 何事ができたかと、
0: すごいこう横目にこう大きく入ってきたもんだから何かあったのかなと思ったんですけど、全然ご自身のことでございました、
1: はい、
0: すいません本当に、青ブロイの会社さん、ありがとうございます。6月のおよいさん、陛下こんにちは、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の水曜日午後の番組を担当していました松浦美穂さん、卒業前最後の放送でした。
1: はい、はい、
0: 聞いてました。
1: あ、
0: よかったです。及川さんほかラジオ石巻のパーソナリティの面々が出演し、美穂さんとの思い出話で盛り上がっていましたと。聞いてました。
1: そこは聞いて
0: ない。出た、そういうところ陛下が陛下たるゆえそういうところでございますよね。私出たんですよ、3時過ぎ3時過ぎでございます。3時過ぎ何されてました。庭いじりですか
1: 忘れて
0: 忘れてね、これが陛下でございますよね This is 陛下クオリティ、ありがとうございます。美穂さんとの思い出話で盛り上がって、普段は聞けないパーソナリティ感のトークが聞けて楽しかったですということですね。印象的だったのがと、
1: はい、
0: これね本当だ、聞いててほしかったと思うんですけど、美穂さんこう言ったんです、
1: ええ、
0: 美穂さんが、ええ、第二の千代さんを目指していると、ラジオ石巻にいつか戻ってきたいと話していたと。
1: あ、そうですか。
0: 戻ってきたいですね、私第二の千代さんを目指してますんでって言ってたんですか。
1: 本当に
0: 言ってましたよ。
1: わー、言ってました。嬉しい、美穂さん、はい、ね、ありがとう。
0: 他のパーソナリティの憧れとなっている陛下に感服しましたと。ねえ、そういうことですよ本当に。
1: いや皆さんね、うん、本当に常識的な人たちなんですよ、
0: はい、
1: ちゃんとリスペクトするっていう、
0: うん、
1: あの年上を
0: だからこそ、
1: ええ、
0: あと何十年かしたら、
1: ええ、
0: リスペクトしなくてもいい生活番組をしたいなって思ってるじゃないですか
1: だって私さ、はい、みんなより多いの年と体重だけなんだ。
0: いや知らんちゅうに知らんちゅうにそんなこともないでしょう本当に。
1: いえいえ、ね、ありがたいです。
0: そんな陛下や及川さんは、はい、憧れの存在のパーソナリティの方や話し手さんはいましたかということですけど、いかがですか。
1: あ、ラジオ石巻に、
0: いや人生の上ででいいんじゃないですか。
1: 人生の中で、
0: はい、
1: 急に言われても
0: じゃあいないってことだと思いますよ多分。
1: 私さパーソナリティではないけど、
0: 喋、
1: うん、り方の好きな人はさ、うん、NHK のアナウン

0: さて、鏡さんっていう方いらしたの。
1: ごめんなさい、男女どちらの方でいらっしゃいますか。
0: 女性です。
1: 女性の方
0: で、ですごくなんかいい声で、はいはい、こうなんて言うんだろうな、素敵なのよ。もう随分お年なんだけど、はい、未だになんかご活躍されてますよ。で、鏡さんのこう話し方が好きですね。
1: あ、そうなんですね、それどのくらい前から好きでいらっしゃるんですか。
0: と、本当に30代ぐらいから、私がだよ。
1: そうなんですか。あ、じゃあもう、本当にその方自身、鏡さん自身も
0: すごい大活、 NHK 代表するアナウンサーだったんだもん。
1: なるほど。あれ、今もご存命ですか。
0: はいはい、
1: あ、
0: もちろん。
1: そうなんですね、ちょっと調べてみてもいいですか。今何歳ぐらいなんでしょう、鏡幸子さん。
0: はい、
1: はい、あ、俺見たことあるかもしれないです、僕。
0: そうでしょ、
1: この方、
0: うん、あのね、競馬のね、
1: はい、
0: あのものすごい速いさ、グリーングラスとか、うん、なんとかっていうその競走馬がいたんだよ、
1: はいはい、
0: その人の詩を読んだ時ものすごい感動した。すごい素敵だった。
1: 現在85歳だそうです。
0: はい、
1: はい、なるほどね、ありがとうございます。僕でもやっぱ好きだなラジオって思うようになったのは割と大人に近くなってからなんですけど、
0: はい、
1: 結構小学校の低学年中学年ぐらいからはもう聞いてたんですよ、いろんなラジオ。
0: あ、そう。
1: で、なんでかっていうと、あの部屋は実家の2階だったんですけど、リビングにしかテレビなくて、
0: はい、
1: でうち の、 その小学校ぐらいの時はもう9時になったらもう部屋行け部屋行けってもう追い出されてたんですよ、
0: はい、
1: でちっちゃい時はそのまま 寝てましたけど、やっぱ年取ってくるにつれて体力もついてくるんで、まだ寝たくないなみたいになってきて、でもうそのテレビが見られないから、あの最初うちにあったラジカセみたいなやつが、
0: はい、
1: なんかテレビの音を、受信して
0: はい、
1: そのまま聞くことができるやつだったんですよ。なんか当時あったんですよ、そういうのが。
0: そういえばあったかもしれない、う
1: ん、ただチャンネルが限られてて、全部ではなかったんですね、はいはい、だから最初それで、あ、いいよみたいなこと言っときながら、テレビの音をそれで楽しんで、見た気にだけなってたんですけど、
0: はいはい、
1: それが毎日続けば、見たい番組が聞けない時もあるわけですよ、
0: はい、
1: そのチャンネルがなくて、じゃあもうでも面白くないなってなってラジオ聞くようになったんですよ、でもう何やってるか全然知らないんで、適当にこう合わせてたんですね、聞けるやつを、
0: はいはいはい、
1: で、まあ聞くようになってったの。結局だから本間さんの番組になっちゃうんですよね、本間明彦さんの番組。
0: あ、なるほどね。
1: 当時僕小学校ぐらいの時、
0: はい、
1: あの今考えるとすごいなと思うんですけど、
0: はい、
1: TBC 東北放送で、平日の夜の9時から11時の2時間、ワイド番組月曜から木曜日、あって、で本間明彦さんはそれの水曜と木曜担当してたんですよ。
0: そうなんですね、うん、
1: はいはい、で僕たまたまそれを初めて聞いた時に、まあ、知らなかったんですけど、まあ、聞いてて、
0: はい、
1: なんかまあまあ、お面白い話してんななんて思って、で多分その見たい番組がない日が木曜とか水曜とかだったんですよね、
0: はい、
1: だからそれを聞くようになってったのが、番組自体をちょっと興味持ち出して、
0: はい、
1: もうそのテレビとかも多分違う番組に最終回とか迎えちゃったから別にこれは見なくてもいいやとかなっちゃったんでしょうね、
0: はい、
1: それで月曜とか火曜とかも聞くようになったんです。月曜が、今あれ大番ですね、
0: はい、
1: あの駅前レポートやってる佐藤郁美さん担当してて、
0: はいはい、
1: で火曜日が、たまにテレビ今でも出てますけど佐々木まなみさんって方が担当してて、
0: はいはい、
1: で水木が本間さんとあとなんかアシスタントの女性の方だったんですよ。でいうのをやってて最初、普通にただただ聞いてたんですけど、よくよく聞いたら宮城の話してると思って、
0: はい、
1: で小学校ぐらいのもんでテレビばっかり見てたもんですから、あの宮城の、方でこんな感じでやってるっていうのが、最初信じられなくて、
0: はい、
1: 東京の番組だと思ってたの最初。
0: あ、うん、そうなのね、
1: はい、普通にその全国放送を聞いてるんだと思ってたら、宮城でやってるんだってことが分かって、あ、宮城の人なんだこの人たちと思って、
0: はい、
1: うん、でなんか宮城の話してるとかって思って、でまあなんか聞くようになってたところから割とラジオ好きになってって、でそこから FM も聞くようになってって、で僕テレビゲームとかもすごい好きなんで、暇な時テレビゲームずっとしてたんですけど、野球のゲームとかサッカーのゲームとかしてると、
0: はい、
1: 当時その 別に音消し

0: してても、できるわけですよ、はいはい、そこから聞こえてくる音って単調なメロディーとかばっかりだったんで、その音は消してラジオ聞きながらゲームしたりとか、ずっとしてたんですよ。
1: なるほど、はいはい、
0: でもあの誰がどうこうってことじゃなくて、もう本当この番組この時間これっていうのを、あの毎週何曜日何時はこれっていうのを、まあ、自分の中でなんとなくあって、
1: はい、
0: それをただただ聞いてたってだけだったんで、この人が好きっていう感じで、あの必ずその人の番組っていうことでも正直はなかったと、もあって、はい、という意味ではタレントさんの番組もそこからよく聞く、オールナイトニッポンとかですね。だから、その当時はナインティナインがやってて、
1: はい、
0: であの他にもよく聞いてたのは、松村邦洋さんとかやってて、あとは別の番組でしたけど明石家さんまさんも CM やってたりとかするのをよく聞いてたなっていう思いがあるんですよ。でまあ誰にこの喋り方とか なんだ自分のこのスタイルっていうか、誰に影響を受けたっていうところでははっきりとは言えないですけど、
1: はい、
0: でもまあいつからか自分はやっぱ2枚目ではないなという認識は自分の中でしっかりとできてきて、はい、そうすると例えば赤坂康彦さんとかみたいな、英語とかを、がっつり言って、ね、今の DJ コーさんみたいに、ね、
1: はい、
0: かっこよく、曲紹介とか決めてみたいな、
1: はい、
0: であのそれに乗っかってまたそのかっこよく音楽の話をスタイリッシュにするみたいな、
1: はいはい、
0: そういうキャラじゃねえなとは、自分なんかだんだん思うようになってって、そういう風に思っていけばいくほどだんだんバラエティよりの番組をいっぱい聞くようになりつつ
1: 、はい、
0: なりつつやっぱその喋り上手いなっていう、この喋り方内容というよりも喋りが上手いなっていう風な人にだんだん憧れるようになってって、っていう意味では今はやっぱ僕すぐ挙げられるのは古舘伊知郎さんと小籔さんですね、
1: はいはい
0: はい、小籔和人さんですね、
1: う
0: ん、ですかね、っていうところはあるかもしれない、
1: ね、なるほど、
0: うん、はい、で一番僕でもこれちょっと自信になったなって思う瞬間は、ナインティナインのオールナイトニッポンって本当にずっと聞いてて、その小学校中学校ぐらいから、本当ずっと聞いてて、でだんだんとその自分そういう風なことやりたいなってなんとなくこう気持ちの中で芽生えてた時に、あのラジオを聞きながらこう、思うことをボソボソ言うようになってい ったんですよ、
1: はいはい、
0: 嫌なやつですね本当に自分の中でラジオ聞きながら、まあ、暇だったんでしょうね、一人で聞いてるもんだから、ゲームとかもしつつ、ラジオ聞きながらだんだんとこうボソボソとなんかあの感想だとか、
1: はい、
0: それを違うでしょうとか言いながらやってた時に、岡村さんがなんかボケたかなんか言ったんですよね、それに対して僕が、いやそれなんとかでしょうって突っ込んだ言葉が、全く同じことをその 0.5 秒後ぐらいに矢部さんが言ったんですよ、その時に同じこと言ったなと思って、でちょっとなんかいけるかもしれんってなんかその時に、
1: はいはいはい、
0: 思った勘違いが今ここにいる理由なんですよね、良くないですよね
1: そうね、好きなことやっていくっていうのはさ、本当にものすごい努力必要だよ。
0: ですよね、
1: ま
0: だまだ足りないですよ私。
1: いや、
0: 本当に
1: もう禅の修行と一緒だと思って頑張りたまえ
0: 陛下から言われました、はい、はい、もう、ありがとうございました、おぼろぺ君ね、はい、ラジオネーム桃太郎さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: おはようございます。先週月曜日は朝東京神田でラジーショーワイド764を聞きながら酒飲んで、その後昼渋谷で酒飲んで、夕方新幹線で酒飲んで秋田へ帰るという幸せな休日を過ごしました。スタジオにいるあなた方には決してわからんでしょうね。週の初め土平日の月曜朝一に酒を飲みながら聞くグチーショーワイド764がどんだけ面白いか、あなた方は全く分かっていない。最高なんだぜこれ。ああそうか、 明宏も陛下もこの楽しみを知らないのか、残念ですね。私は今月も6月22日月曜朝一酒飲みながら聞きますけどね。楽しみだぜ、羨ましいだろう。しかし本日は未明に出勤し、そこから働いており疲労困憊、苦痛な月曜朝を過ごしております。こんな時にはやはりそうです、シラフであってもラジーシュワイド764月曜、本日も心抜けたもの放送よろしくお願いします。とりあえず先週東京ドームの

0: 2人で飲んだ生ビールと唐揚げの写真を貼っておきますということでいただいておりました。いらないよ生ビールと唐揚げの写真さこっち悔しくなるだけだしさ、なんかあの画像でかくて表示されないしさあ、来た、なんなのこれ、ビッグエッグって書いてあるし、
1: すごい唐揚げ大きい、
0: 大きいっすけど、なんなんですかこれ、もうほんと、ね、楽しみ知らないよ私らでは。
1: 石巻で売ってる唐揚げもこのぐらいのあるよ。
0: あるんですよね、あれ釣り信者の
1: とこ、釣り信者のとこ、
0: 一回食べてみたいんですよ。
1: すごいニンニク効いてる、
0: 効いている方で釣り信者お住まい近くの方すごく食べたい、あの唐揚げ食べたいね持ってきていただければ一緒に食べることできますよ。スタジオに出ていただくこと可能でございますからね、皆さん食べたいね、うん、はい、いやでもありがとうございます、いつも聞いてもらって
1: ありがとうございます、ね、
0: 追加で桃太郎さん、
1: はい、
0: 本日は百姓一揆スペシャルとして J-POP の市場動向と向き合い方を語る会になってます私はところてんを押し出すがごとく、ところてんを押し出すがごとく食べると速やかに胃腸が動き始めるため一気の発生率も非常に高くなっております及川氏に対して謝罪と薬ストッパーを要求いたします音楽についてどこに行くかわからない忙しい音楽はそれが綺麗に気持ちよくはまると脳内でドーパミンが分泌されたし、なさいまして快感物質ね、
1: はい、
0: 意欲、快楽、集中力、衝動性などが高まります。ジェットコースターのようなもんですね。そのため会場が熱狂し大声援に包まれるようなコンサートにおいては強力な武器になり得ることから特に若い層、アイドルの楽曲などで有効に活用されています。私も大好きです。しかしそういったものの過剰摂取はね、結局行くところまで行くと飽きるし疲れるし、まあ何でも食べ過ぎ飲み過ぎ取り過ぎはダメですよね。そんな中で構成自体は非常にシンプルで牧歌的童謡的な魅力を持った楽曲が大ヒットしたりするんですよね。先週水曜日にリクエストしたアイドルの曲も構成はシンプルで童謡的だから会場みんなで簡単に合唱できるわけで、及川さんも先ほど流行りは繰り返すと話しておりましたが、いずれまたシンプルな曲が天下を取るんじゃないかと思いますね、ということですね。
1: ああなるほどね、本当そうなんだよね、
0: あると思うよ、
1: ええ、
0: ありがとうございますね、本当飛ばすぜ、ラジオネーム笹谷のりてさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: おはようございます。今朝は業務都合と仕事後の業務外都合それぞれあるためオフィスへ向かう朝早い電車、車内でメッセージ作ってます。さて先週水曜日松浦美穂さんが卒業されましたが、その際にいずれは第二の千代さんを目指したいと言っておりました。それだけ慕われていることをさすが千代ザベス陛下とつい独り言が出てしまうほど感じました。そしてこれは完全な予想ですが、今日の放送時間中に及川さんが何かしら嵐の曲を歌う時間が発生すると見ています。残念、かけるだけだった、ゆるく期待しておきます。ちなみに私はなんかさすらいの男を感じる大野くんが好きです。後追ってお二人のトークを楽しませていただきます。それではまた、ということでありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 嵐、ジョネームパックンさん、相模原市パックンです。すでにお話が上がっていたかもですが、本日の午後もやっぱりから佐々木成美さん登場でしたよね、ということで、そうなんです、はい、NHK で働いておりました、あのテレビ出ておりました佐々木成美さん、石巻出身のキャスターの方、今日の午後からですね担当となります、
1: はい、
0: 皆さんも優しくしてあげてくださいね、よろしくお願いします、ラジオネームラジエシの皆さんと名刺交換していただいたサラリーマンさん、ありがとうございます、リクエストもいただいておりましたけれども、いければ最後いくよ、ですね、はい、あ、午後1時の佐々木成美様へというふうにね、書いておりましたので、佐々木さん多分読むと思いますじゃあ佐々木さんにリクエスト取っとこう、千代さんも、
1: はい、
0: 同じテーブルに近いところにいた、多分左隣
1: そうですね、
0: でございます、はい、はい、ありがとうございます。これじゃあ佐々木さん取っときましょう、はい、ですね、ラジオネームパックンさん、追加で来ておりました、及川さんと千代澤部製菓の素敵なトークで元気いっぱいで6月をスタートできております、ありがとうございます。いや及川さん早朝からのスーパーセーブ素晴らしかったです日差しで暑いはずなのに鳥肌で寒い、想像するだけで恐ろしい状況です佐々木成美さんをお迎えする大事な日に打ち死にとならずご無事で本当に良かったね農民一揆のお話ではありませんが、娘が生まれてすぐは一緒の部屋で目覚まし時計が使えないので冬場でしたが、しばらく夜はリビングのフローリングにキャンプで使うクッションマットを引いてその上に寝袋で寝てました。起きちゃいますからね。わーね、わかるわ。
1: はい、
0: 今日は千代セレクションあるんでしたっけ。その際にはまたセレクト理由聞けましたらうるさいです。どうでした、どうでしたね、6月を張り切っていきましょうということでね、追加でありがとうございました。飛ばしますよ、ラジオネーム X さん、ありがとうございます。親方さんこんにちは、お茶さんもこんにちは。オープニングの話わかります、 ありますね。車の運転してる時に帰っていて、もう少しで家に着きそうだったり、小中学校の頃の下校中で、当時はコンビニもないから、小はともかく大は困りましたね。そうよね。

0: 本当ね、
1: 今わかんないですけど、なんか学校で大をするとだからこうだ言われる風潮があったわけですよ、30年ほど前、私の学校。
0: そうそうそうそう、
1: ねえ、うん、よくないよ、ね、みんなするんだからね、はい、脳みんな一気を感じるわけですからね、腹の中で、及川さん、調査部正解、リスナーの皆さん、こんにちは。黒髪のジャムおじさんです。ありがとうございます。6月に入りより一層暑さを感じさせるようになりましたねと、先日5月28日ラジオ石巻さんの開局記念日ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ね、そうでした。日曜日じゃないか、この間のですね、木曜日、偶然ですが私も5月28日誕生日でした。あ、こうして毎日ラジオ石巻を聞くようになったのも何かの縁があったからだろうなと毎年感じておりました。嬉しい。これからますます暑さが厳しくなってくると思いますので、及川さんは氷の入った飲み物があれば大丈夫だと思いますが陛下やリスナーの皆さんはくれぐれも水分塩分補給と、適度な睡眠をとって体調不良とならないようにお気をつけください。いつもメールを送るのがギリギリのタイミングになってすいません。ありがとうございます。塩分補給は黒髪のジャムおじさんが、やってるお店フィールの塩パン、
0: あ、はいはいはい、
1: いいんじゃないですか。
0: そうです ね、
1: ね、それあのぜひ夏使ってやってくださいそういうキャッチコピーでぜひありがとうございます。最後いきましょう。名取市イコールケンチャカッコリさん、ありがとうございます。及川くん、千代さん、お疲れ様です。すっかり及川くんの好きな夏に飲み息で思い出
0: 飲み息盛り上がる
1: いや、やっぱみんなあるからね、はい、近々リアルに令和の百姓一揆というデモ活動が仙台であるのでちょっと出てこないかなと、出てこないとなと思ったりしています。先週水曜日の午後は聞いてなかったので X を見てやっちまったなと思ったりもしていました。昨日そら豆が取れましたということで、いただいてました。あー、来た、
0: あー、美味しそう。
1: 素晴らしいね、いつもね、ほんとね、
0: はい、
1: ありがとうございます。今度枝豆もリクエストしますはい、多分これでメッセージ全部じゃないかなと思います。ありがとうございます。ということで今日も皆さんありがとうございました。石巻市からのお知らせをお届けしたいと思います。

11時55分を回っています。まもなく56分です。石巻市からのお知らせです。石巻市博物館第15回企画展、民権の時代、不戦の時代、民衆に向き合った宮城の先人たち。5月23日土曜日から7月20日月曜祝日まで開催。午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分。月曜日は休館となっておりますが、月曜祝日の場合は翌日休館です。6月20日土曜日からは一部資料を変えて展示します。会場は石巻市博物館企画展示室です。観覧料一般600円、高校生300円、小中学生200円、20名以上の場合は2割引きとなっています。本企画展では戊辰戦争の敗戦から始まった東北の近代、政治も社会も生活もあらゆるものが変化した時代に身を投じ、ある時は国家の在り方を問い、ある時は社会問題の解決に尽力した宮城出身の先人たちがいました。本企画展では近代日本という時代に触れつつ、宮城の先人たちの活動を紹介しますということです。関連イベント情報、ギャラリートーク、学芸員が実際に資料を紹介しながら展示の解説を行います。資料を見るだけではわからない展示の見どころや歴史の側面を知ることができるイベントです。またギャラリートークは展示について学芸員と直接お話ができる数少ない機会です。日にちは6月21日日曜日午後1時から2時。講師は博物館学芸員伊藤さんです。観覧料を事前に支払い、企画展示室入り口に集まってください。こちら石巻市博物館はマルホンマキアートテラスにあります。開館時間午前9時から午後5時。

0: 島で、先ほどもお伝えした通り、休館日は毎週月曜日、こちらもお伝えした通りです。常設展は一般300円、高校生200円、小中学生100円で、ご覧いただけます。お問い合わせこちらマルホンマキアートテラスまでお願いいたします。以上、ここまでこの時間、石巻市からのお知らせお伝えいたしました。9時30分からお届けしまいりましたラジーショーと764月曜日エンディングの時間です。今日はみんな誰もが経験ある農民一揆スペシャルと題しましてやる方じゃなくってされる方ね体の内側から、はい、お届けしまいりましたけどいかがでしたでしょうか。さあ6月ね、本当入りましたけども、先ほど言った通り、あの祝日のない1ヶ月だからこそ元気よく過ごしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでの相手、及川明と
1: 佐藤千代でした。
0: また来週。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
7: マンデーセッション、この番組はこれまでもそしてこれからも地域の工務店として皆様の住まいづくりに寄り添って、日野建株式会社の提供でお送りいたします。
8: 日野建の家はお客様とじっくり向き合いながら、空間、性能、ライフスタイルを大切に考え、一棟一棟丁寧にデザインします。子に継ぐ100年住宅を目指して、日野建株式会社。

皆さんこんにちは。マンデーセッション番組パーソナリティの鈴木です。本日も JR 篠巻駅前ラジオ篠巻 B スタジオより収録でお届けしてまいります、マンデーセッション。さて6月に入りました。今日から衣替えということで、半袖姿で通勤通学された方も多いのではないでしょうか。今月は梅雨のシーズンとウェディングシーズンということで、レインソングとウェディングにぴったりなラブソングを特集してお送りしていきたいと思います。そんな今日はレインソング特集をお送りいたします。レインソング特集は毎年お送りしているんですけれども、オンエア当日雨の日もあれば見事なまでの快晴の日もあったりと、ある意味賭けみたいな感じなんですけれども、本放送か再放送日のどちらか雨模様でありますよう願いながら今回も選曲してみました。どんな曲がかかるかどうぞお楽しみに。そして本日の放送、来週8日の同じ時間帯にも再放送としてお送りしておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。それでは本日のマンデーセッションレインソング特集、早速行ってみましょう。今日はノンストップでお送りいたします。曲名、アーティスト名は番組最後にお知らせいたしますので、最後までどうぞお聞き逃しなく。それでは本日のマンデーセッションスタートです。どうぞ。

本日のマンデーセッションいかがでしたでしょうか。本日お送りしましたのは、サリューで体温、ランプで雨足早く、瞳といでロストシティ、ストレイテナーでマイレイニーバレンタイン、畑基博でレイン、チェコのリパブリックでファインデイ、そして本日最後にお送りしましたのは安藤優子で6月13日強い雨をお送りいたしました。番組ではマンデーセッションインスタグラムも開設しております。最新番組情報などもご覧いただけますので、ぜひマンデーセッションレディオで検索してみてください。次回マンデーセッションは6月15日放送となります。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。マンデーセッション、番組パーソナリティの鈴木でした。この番組はこれまでもそしてこれからも地域の工務店と

0: して皆様の住まいづくりに寄り添って、日野建株式会社の提供でお送りいたしました。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から、ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
3: ラジオ石巻を聴きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聴いてください。
4: ネットワークスクエアラジオ版。

0: この番組はお茶の永楽園、車検整備お車のことならタッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは。 FM76.4MHz ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版の時間がやってまいりましたよ。本日6月1日の月曜日、今日は表の会の放送でございます。メインナビゲーターのノブさん代理のタッツです。そして
0: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
1: そして
2: 徳良健です。
1: そして
3: 梅雨の感じになってきました。こんにちは、佐久間亮です。
1: はい、今日はこの4人でお送りしてまいります。

0: 本日6月1日はですね、6月突入の月曜日でございます。そして石巻市議会議員選挙終わってからちょうど1週間くらい経ちますね。リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。はい、よくイベントとかでね、ラジオの取材にこう伺った時に手伝いをされている市議の方とかいらっしゃってお話しする機会とかあったりしてね、そんでね話盛り上がったりしたりしてね、はい、引き続きね皆様に頑張っていただきたいと思います。そして青木さん、メッセージとリクエストをいただいているとお聞きしております。
1: はい、今日も944ひだるごさんから届いておりました。25日の音源良かったですね。
0: ありがとうございます。
1: ケイコリーさんのアルバムですね、
2: はい、最高
0: 最高です。
1: やっぱり再放送の時間帯がぴったりでした。うん、ラブミーテンダーをかったるく歌える人が羨ましいです。J-WAVE で言っていましたが、今年はマイルスの生誕100年にあたるそうですね。マイルスといえば死刑台のエレベーターでジャンヌ・モロー&モーリス・ロネが主役のサスペンス、手に汗握るフランス映画にドキドキしました。マイルス独特の高い音がクールでサスペンス向きですね、といただきました。ヒダルゴさんからのリクエストをお送りしていきましょう、
0: はい、
1: チャーリー・パーカー&マイルス・デイビスでマイルストーンズ。

0: いや名曲ですね、リョウ君。
1: これはですね、はい、実はマイルストーンズっていうのは、うん、もう一曲が同名曲の曲がありましてですね、はい、実は全く全然違う曲ももう一曲あって、なるほど、
2: こっちで合ってたかな。
1: もう一曲違うのがあって、ダッダッダッダッっていうのがあってですね、そっちじゃないくてよかったです。
2: あ、そうなんですね、
3: はい、よかったって
2: 、こっちで合ってそうだっていうこと
3: ですね、はいはい、一応チェック、ね、してもらわないからね。
2: よかった、はい、ありがとうございます。
0: ひだろこさん、またリクエストメッセージお待ちしております。はい、そして私たちの仕事の時間がやってまいりましたよ。イベントの紹介でございます。
2: 5月若葉祭り、6月6日土曜日に行われます。場所は5月体育館屋外特設会場です。会場は11時、予約問い合わせはメールアドレスが書いてあります、おがつ100イヤーミーティング @gmail.com、 おがつ OGATSU100 は数字で100、イヤー YEARmtg@gmail.com です。雨天時は体育館ないということです。はい、
0: 天気に左右されないで開催できますね。はい、楽しみでございます。
2: 5月暑いですね。いろんななんか郷土芸能祭ということで、宝印神楽とか、まあ、黒船太鼓も出演されますし、はいはい、あとは堂林獅子舞味噌作愛好連出演となっております。あ、ゲストもいらっしゃるそうですよ。
3: ネットワークにもね、チラシ載ってますもんね、
2: はい、うん、
0: 食べ物も美味しいですしね、皆様ぜひ足を運んでください。
1: 菅亮デビュー1周年記念&バースデーライブ、6月6日土曜日、時間会場が午後12時30分、お昼の12時半ですね。開演が午後1時からということで、終演予定が午後3時となっております。こちらは久々、場所がプレナミアギイベントホールということですね。その昔やりましたね、ライブ。
0: そうですね、私たちも、
1: はい、料金は S 席20席ということで、料金が8000円、 A 席が5000円ということで、予約問い合わせは東京0353976767、株式会社朝月さんまでお願いいたします。
2: 東松島市出身のね、菅亮さん、ぜひね、皆さん応援していただきたいなと思います。
0: はい、
2: 続いて親指だけは立てといて、幸せを運ぶ男高田英二一人旅、6月6日土曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場が6時30分、開演が7時、料金前売り予約2500円、当日3000円でドリンク代別途500円、学生は1000円でドリンク代別途500円、小学生以下は無料です。予約問い合わせはラストラーダ0225-94-9002 までお願いします。出演は高田英二さん、ボーカルギター、そして共演がケチョンケチョンジャグバンドとなっております。
1: うん、はい、山形のジャグバンド。続きまして、東日本大震災15周年祈りの歌未来への

0: 希望
1: レクイエム
0: 6月7日日曜日、時間会場が午後1時30分から、開演が午後2時からで、場所はマルホンマキアートテラス、料金は全席自由席で1500円と、予約問い合わせは石巻合唱連盟の三浦さんまで、電話が 080-3339-7158 までお願いいたします。
2: 続いてマルコタヌ in 石巻アットシアターキネマティカ、6月12日金曜日に行われます。場所はシアターキネマティカです。会場が午後6時、開演が7時、料金2500円です。予約問い合わせはシアターキネマティカ 0225-98-4765 までお願いします。なんだかとっても楽しそうなイベントだというふうにシアターキネマティカの2人が言ってました。そしてだるま食堂さんと佐藤敏郎さんも、出演されるということで、なんかね、矢口さんがね、去年見た音楽イベントの中で一番衝撃的だったって言ってたので、どんな感じと思って
3: 楽しみでございます。
2: すごい気になるので、ぜひねチェックしてみてください、
0: はい。続きまして、アテリアシエスタコンサート in 石巻、6月13日土曜日、時間会場が午後6時から、開演が午後6時30分からで、こちらも、場所はシアターキネマティカ、料金は要予約ということで3000円となっております。出演はシエスタ、バイオリン&アコーディオンということで、こちらはのご予約詳細はシエスタさんのですね、ホームページでもできるということで、 QR コードも紙面には掲載されております。
2: シエスタさんも本当に素敵な方々で、どんな曲かと言いますと、石巻 2.0 ラジオリアルボイスのバックで流れてる BGM のあの曲、
4: おしゃれ
2: なね。で、手作り CM もシエスタさんが演奏されてますので、
4: いいよね、あの CM
2: ね、
0: やんまりしてて、
2: ぜひ行ってみてください、
0: はい。
2: 続いて大クリーム大会ツアー2026、6月13日土曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場が6時30分、開演が7時、料金前売り予約4500円、当日5000円でドリンク代別途500円、学生は1000円でドリンク代別途500円、小学生以下は無料です。予約問い合わせはラストラーダ 0225-94-9002 までお願いします。すごいですね、ゲスト大権現楽団もいらっしゃる、
0: 本当に石巻の
4: ね
0: 今度中野サンプラザホールに出るそうですよ、大権現楽団。
2: すごい、
4: はい、
2: ぜひラストラーダで間近で聞くのもいいんじゃないでしょうか、はい。そして本誌には掲載されていないんですけれども、6月13日ね、もう一個イベントがありますのでご紹介します、
4: 楽しみでございます。
2: 遠藤律子ピアノトリオ2026初夏ツアー、6月13日土曜日に行われます。場所は多目的スペース K-BOX です、はい。会場が午後6時、開演が6時30分、料金3000円です。そしてゲストに石巻希望ゴスペルクワイアの皆さんが登場。予約問い合わせは 0225-23-9638 までお願いします。ということでご紹介をいただきますかね。せっかく今日来ていただいているので。
4: チケット今絶賛販売中なので、ぜひ皆さん、そして IKG の皆さんも毎週のように練習を、リスコさんの曲とても難しいので難解なので、それをゴスペルチームとしてどう消化するかという、
1: なるほど、
4: すごい練習を重ねていますので、
2: リスコさんの曲を IKG の皆さんが参加して、
4: そうですね、一昨年ですかね、リスコさんが自分の曲をセルフカバーとして詩をつけたんですね、でそれで CD も出してるんですけど、それを合唱として譜面にリスコさんを起こしていただいて、それを歌うという、
1: すごい、石巻でしか聴けない、
2: 本当ですね、
4: もうジャズのテイストで、
2: そうか、ゴスペル
4: ゴスペルで楽を起こすってものすごい難解になりそうなイメージありません？
1: 楽しみでございます。
4: そういう感じでぜひ来ていただければ、要予約でしていただければいいので、連絡をしていただければと思います、
1: お待ちしております、
0: 続きまして、第7回テロフェスともに前へ、6月14日日曜日、こちらスタート時間がですね午前9時45分からということで、場所は石巻市のですね南境にあります金属

0: 王子さんで行われます、はい。こちら料金が入場無料となっております。
1: 無料無 料, 無料。
0: 予約問い合わせはテラフェス実行委員会、0225-96-1288 までということで、こちらはラジオ石巻でもおなじみ渋川さんのバンドザ・ネコ・マッシングラーズも出演いたしますということで、さまざま
2: そうですよね。
1: キチカもすごいです、
2: はい、梶原明さんも出演されますし、リブさんも出演されますしね、
3: はいはい、佐久間も出るんじゃない。
0: 私は、ザ・ネコ・マッシングラーズでサポートということで、
1: 楽しみです。
2: そうですか。
1: 初テラフェス。
0: テラフェス。
1: はい。
2: わあ。
1: 私と青木さんは仕事でおります。
2: 音響で。我々音響チームで。
1: 仕事で。
2: まあじゃあもうね、チームネットワークスクエアが集合ですね。
0: そうですね、
1: はい。楽しみでございます。
0: はい。
1: はい。
0: 晴れるといいな。
2: 本当ですね。続いて第8回石巻でオカリナフェスティバル、6月14日日曜日に行われます。場所はマルホンマキアートテラスです。会場が11時、開演が11時30分、料金入場無料となっております。
1: 無料無料。
2: 予約問い合わせは石巻でオカリナフェスティバル実行委員会大橋さんまで、090-4672-5669までお願いします。
0: はい。橘屋文豪独演会、6月14日日曜日、時間会場が午後1時30分から、開演が午後2時からということで、場所は、シアターキネマティカですね、料金は前売り当日料金2500円、全席自由ということで、予約問い合わせはシアターキネマティカ0225-98-4765ということで、こちらも紙面にですね、応募フォームの QR コードがですね、掲載されておりますので、こちらからもご予約ができます。
2: 続いてドッグ・イン・ザ・パラレル・ワールド・オーケストラ、6月14日日曜日に行われます。場所は石巻ブルーレジスタンスです。会場が午後5時、開演が5時30分、料金前売り6000円で、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約問い合わせは GIP までお願いします。
0: 続きまして、Y 小島義明ギターシングスリリースツアー2026、6月14日日曜日、時間会場が午後5時30分から、開演が午後6時からで、場所はたちまちのラストラーダ、料金は前売り予約2500円、当日料金が3000円で、学生が1000円、小学生以下は無料ということで、いずれもドリンク代が別途500円と、予約問い合わせはラストラーダ0225-94-9002ということで、出演が小島義明さんギターということで、オープニングアクトはですね、クロス仁さんの
1: オルツ、
0: オルツというバンドが務めます。
1: はい、以上になります。はい、今日もやってきました。今日は何の日シリーズ。はい、今日はですね、写真の日ということで、天保12年江戸時代ですね、6月1日に日本で初めて写真撮影が行われたとの記録があることにちなんで、日本写真協会が制定しておりますと、ということでですね、昔写真っていうのね、聞いた話なんですけど、じっとずっとしてなきゃなかったんですよね、
2: なんか時間かかりましたよね、
1: すごい時間かかってね、その時代のことだと思うんですけど、
3: 観光写真だ
1: もんね、今、バシャバシャバシャってね、
2: 一瞬ですけどね。
1: はい、ということで写真の日ということで、青木さん曲紹介お願いします。
2: はい、お送りするのはザードでフォトグラフ。

0: いや、初っ端からいい曲が来ましたね。
1: しっとりと。
0: はい、ということでですね、続いていきます。はい、世界牛乳の日、牛乳の日ということで、国連食糧農業機関が6月1日に国際デーとして記念日を設定しておりますと。で、同じ日にですね、日本で牛乳の日ということで制定されております。で、1年を通して6月頃から牛乳の消費が徐々に上がっていくことから、制定されて、今日はね、だから牛乳飲んでね、行きましょうという日でございます。りょうくん、はい、
2: 牛乳に相談だ。
0: はい、
1: あったそんなコマーシャルね。
0: はい、そしてですね、1947年の今日なんですけども、僕が大好きなギタリスト、ロンウッドの誕生日でございます。現在はね、ローリングストーンズのギタリストとして活躍しておりますが、りょうくん、曲紹介お願いします。
2: はい、ロニーことロッド・スチュワートさんの所属していたスピーセズで Stay With Me。

0: い、これは僕も歌っている歌でございます。
1: はい、
2: ロールオート、
0: はい、
3: あの私この曲初めて聞いたのはタッツバージョンを聞きました。
0: ありがとうございます。高揚するんだよねこのリズムとかね、演奏している方もねノリノリになっていくっていうロックンロールでございました。はい、ということで、はい、そして今日はですねリードオルガンの日ということで、なぜかというとですね、標準サイズのリードオルガンの鍵盤数が61ということから6月1日に見立てて記念日を制定しておりますと。そして日本ではですね明治期にですね、全国の学校へ導入され西洋音楽の音階ドレミファソラシドってあるんですけども、それを浸透させる礎となる役割をしたという楽器でございます。オルガンはですね空気をパイプの中へ通すことで発音する管楽器ということで、
3: は
0: い、書いておりました。ピアノと違うんですね。はい、ということで青木さん、オルガンにちなんだ曲紹介お願いします。
3: はい、お送りするのは大貫妙子さんで風のオルガン。

0: 名曲が来ましたね、うん、でですね最後なんですけども起床記念日ということで
1: 随分記念日いっぱいあるね、
0: はい、記念日で、ね、あの今回語呂合わせじゃなくて記念日なんですね、はい、1875年の今日ですね気象庁の前身で日本初の気象台となる東京気象台が東京都に設置されたことにちなんで記念日とされております、うん、気象と聞くとね自分想像するのって青木さん気づいてると思うけど徐々な奇妙な冒険のパート6に出てくるウェザーリポートっていうスタンド名ですか
2: 白い帽子のね、
0: はい、思いつかないのは僕だけでしょうかということで天気にちなんだ曲紹介をお願いします黒木さん
1: 星野源で3

0: はい、これみんな大好きな曲ですね、
1: うん、ということで踊ってたんじゃないかな、
0: は
1: い、
0: 皆さん踊っているのを想像して今日は牛乳を飲む日ですよ、はい、ということで、はい、ラジオシネマキーネットワークスクエアラジオ版、そろそろ番組終了のお時間となってまいりました。来週のネットワークスクエアラジオ版の放送は6月8日月曜日で裏の放送でございます。乞うご期待。番組へのメッセージやリクエストもお待ちしております。気温が徐々に上がってきておりますが、感染症対策をより万全に、水分補給を忘れずに、皆様もより良い1週間をお過ごしください。再放送は本日夕方6時でございます。聞いてね、バイバイ。
2: この番組はお茶の永楽園、タッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。
3: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。

皆さんこんにちは。時刻は午後1時を回ったところです。ラジオ石巻、午後もやっぱり764、石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオからお送りします。今日のお相手は初登場、佐々木なるみです。この6月からラジオ石巻のパーソナリティに仲間入りをしました。毎週月曜日のこの時間を担当します。皆さんどうぞよろしくお願いします。5月中にですね、研修で何度かお伺いさせてもらってここで喋る練習したんですけども、その時私仙台のテレビ局で長く働いていたのもあって、石巻駅前というところを間違って仙台駅前って言ってしまったんですね。なので今日はしっかりと言えて安心しました。もう久々にこの緊張感というかドキドキワクワクした感じを味わっています。どうぞよろしくお願いします。さて今日は月の初め、6月1日ということで、まあ昨日おとといもそうでしたけども、今日もうすごく暑いですね。今日11時に気温が 27.9 度を観測して、これは石巻の今年の最高気温ということで、いや本当にね、道を歩いていても後ろ、こう首の後ろがじりじりとね、暑いなと思うぐらい、本当に6月とは思えない暑さですね。皆さん水分補給をするなどして熱中症対策しっかりしてくださいね。さて今日初めてパーソナリティということで、ちょっと自己紹介させていただきますね。お付き合いください。出身はもうここ地元石巻です。もうピンポイントで言うと日和山の生まれなんですね。私が小さい頃は公園に鹿やアヒルもいました。今もよく日和山に行くんですけど、こう鹿やアヒルさんいなくてちょっと寂しいなって思うことも多いです。いや懐かしいですね。そして高校生の頃まで石巻で過ごしたわけですが、中学と高校は私ソフトボールに夢中になりました。ショートカットで日焼けでも顔は真っ黒でという6年間を過ごしていました。皆さんに言うと驚かれるんですけど、実はポジションはピッチャーをしていたんですね。小学校までスポーツの経験全くなかったんですけど、中学校の時にみんなね、腕を回して投げてみなさいって言って投げてみたら、なんかまっすぐボールがいったんですよね。あとはなんか周りの皆さんから腕が長いからっていう理由でピッチャーになったようなことを覚えています。そして大学は仙台で過ごしまして、卒業してからはお隣岩手県のですね、NHK 盛岡放送局でスポーツキャスターを担当しました。夕方のニュース番組オバンデス岩手のスポーツコーナーを担当していました。まあ、岩手といえば暑いのが高校野球ですよね。今大リーグにいる佐々木朗希投手、大船渡高校時代まさに取材をしていましたし、あとは大リーグに行った菊池雄星投手にはありがたいことに毎年オフシーズン単独インタビューで話を伺っていました。

あとはもう世界で輝く大谷翔平選手ですよね。私単独インタビューはなかなかね難しかったんですけど、たった1回取材をしたことがありまして、確か母校の花巻東高校に大谷選手が帰ってきた時、講演会だったと思うんですよね。それが終わってからもう各社新聞社テレビ局もいる中で囲み取材というのをやったんですけど、もうこれは一生にこのチャンスなかなかないなと私も思って手を挙げて一問質問しました。久々に母校に戻ってきた気持ちいかがですかということを聞きました。皆さんにこれプチ自慢たまに話すんですけど、私は大谷選手の視界に一回入ったことがあるんだということをいつもプチ自慢をしております。そんなこんなでスポーツ漬けの5年間を盛岡で過ごしました。そして5年前の2021年からは地元の宮城に戻ってまいりまして、 NHK 仙台放送局のテレマサに出演していました。初めはニュースリポーターをしていて、宮城県内各地を駆け回ってリポートを作ったり、あとは生中継も担当していました。この地元の石巻の話題を伝えることも多くてですね、石巻こけしとか、あとはスコップ三味線のグループ石巻スコッパーズの皆さんの取材もさせてもらいました。改めてね、この生まれた石巻の良さといいますか、皆さん元気でパワフルでたくさん元気ももらいました。そして NHK 仙台放送局最後の2年間はスポーツキャスターを担当しました。主にですね、ベガルタ仙台、マイナビ仙台レディース、あとは仙台 89ers の取材を担当していました。特にベガルタ、私が担当するようになってからは調子が良くてですね、 J1 昇格のためのプレーオフにも出場して、出張で長崎まで行ったり岡山まで行ったり、J1 昇格まであと1勝届かなかったんですけど、選手監督の皆さんにたくさん熱い思いにさせてもらいました。今日の午前中を担当している及川さんとはよくねスタジアムでも会っていて、及川さん自分でねマイク持ってきて取材する姿すごく印象的です。及川さんと一緒にね宮城のスポーツも盛り上げていけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そして今年4月からフリーアナウンサーとして活動を開始したわけなんですけども、松浦香菜さんにお声掛けいただきまして、こうやって地元の石巻でお仕事できることをとっても嬉しく思っています。10年間テレビ局では経験積んできたんですけど、ラジオではこう NHK だと定時ニュースとか天気予報は伝えたことがあるんですが、ラジオパーソナリティというのは本当に初経験、お初なんです。もうドキドキのデビュー戦で、昨日夢にもこのパーソナリティやってる様子出てきました。もう今日はね本当に足もちょっとまだ震えてる中なんですが、松浦香菜さんもたまにこう見に来てくれてね、ものすごく心強いので楽しくお伝えできたらいいなと思っています。私一番心配なのがおしゃべりもなんですけど、本来パーソナリティの皆さん一人でスタジオに入って音量の調整とか音楽探したりメッセージのチェックも全部一人でやってるんですよね。もう手が2つじゃ足らないんじゃないかって今思っています。ジブリの千と千尋の神隠しのかまじいのような、いろんなところに腕を伸ばしているような、そんな気分です。今日はもしかするとちょっとドタバタというか、音楽が同時に一緒に2つ鳴ってしまったりとか、ちょっとねお聞き苦しい部分あるかもしれないんですけども、どうか温かい気持ちで聞いていただければ幸いです。早くねスムーズにできるように頑張りたいと思います。さあ、ここまでちょっと喋りすぎてしまったかもしれません。一方的に話しちゃってすみません。今日は私のラジオ石巻パーソナリティのデビュー戦、皆さんもデビューに関して何かエピソードがありましたらぜひお寄せください。私へ聞きたいことでも構いませんのでお待ちしております。メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp、 ファックスの方は0225-96-1212 までお送りください。それではオープニングナンバーは、緊張をちょっとでもほぐしたいという気持ちも込めてこちら、ゆずでストーリーです。

オープニングナンバーゆずのストーリーでした。時刻は1時13分です。午後もやっぱり764、今日のお相手は初登場の佐々木成美です。2時間45分の生放送、どうぞお付き合いください。この後のラインナップです。午後1時台

ください。この後は石巻河北ニュースと天気予報、そして月曜日のコーナー耳松介護スタート、後半はハローワーク石巻求人情報です。午後2時台は萌えキュン石巻のコーナー、中盤には河北新報拾い読みと天気予報、後半は日替わりコーナー、月曜日はレッツ農業です。3時台はラジー志望が行く後藤京子さんが牧山の羊焼き神社にお邪魔しています。中頃にはみんなの夢冒険でお送りします。それでは石巻河北ニュースです。石巻河北、今日はお休みですので、昨日の紙面からピックアップしてお伝えします。清涼飲料大手のアサヒ飲料は、大気中の二酸化炭素を吸い込む CO2 を食べる自動販売機を東松島市小松のバリューサホテル東松島矢本に設置しました。同様の自販機は市役所などに設置していますが、宿泊施設では初めてだということです。同社は連携する事業者などを増やし、環境問題を考える人を増やしたいとしています。通常の自販機は周囲から吸い込んだ大気を利用して商品を冷やしたり温めたりしていますが、この自販機は CO2 のみを吸収する粉状の特殊材を使用、容器に入れて自販機の内扉下部に設置しました。2週間に1回程度、商品補充の際に回収します。効果としては年間で杉の木20本分と同じ吸収効果があり、使用後はアスファルトやタイルといった工業原料などに再利用できるということです。アサヒ飲料は2023年に実証実験を行い、24年から全国の駅や観光施設などに設置を進めています。東松島市には同社製の自販機が約80台ありますが、そのうち10台はCO2 を食べる自販機だということです。東日本大震災被災地での復興支援活動をきっかけに、5年ほど前から東松島市で新入社員研修を実施してきました。今年も4月に約2週間バリューザホテル東松島矢本に宿泊するなど、市との関係性を深めています。設置は今月19日で、半年ほど前から話し合いを進めていたということです。次です。障害の有無に関わらず楽しめるバリアフリーのお化け屋敷が、先月23日石巻市国庁の市支え合いセンターで開かれました。東松島市のお化け屋敷創作団体バケラッタや石巻赤十字看護学校などが連携し、初めて企画しました。感触や音など様々な仕掛けに来場者は悲鳴を上げ、新しい恐怖体験を味わいました。会場には約250人が訪れました。薄暗い妖怪モードと明るい天使モードを用意し、暗い場所が苦手な人でも体験できるよう工夫され、来場者が好みに応じて選べる仕組みにしました。通路幅は通常の 1.5 倍の 1.7 メートルと広くしました。視覚だけに頼らず、風圧や音、足裏に伝わる不快な感触などを活用し、恐怖を演出しました。目が見えない人でも臨場感を味わえる内容にしたということです。看護学生と石巻公文館高校の生徒、合わせて30人がボランティアとして参加、来場者の案内やサポート、お化け役を担当しました。2歩左にお願いしますなどと具体的に声をかける工夫などをしました。お化け屋敷ならではの驚きを楽しんでもらうため、あえて説明しない場面もあり、状況に応じた対応の難しさを実感したということです。ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。

本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から雨の降るところがある見込みです。石巻地域を含む今日の予報です。石巻地域を含む宮城県東部の今日の予報です。風は南東の風、海上では南の風がやや強く晴れるでしょう。波の高さ1メートルのち1メートル50センチの見込みです。降水確率この後深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温です。石巻29度、仙台は30度、古川33度です。明日の予報です。北西の風のち南の風、海上では南の風がやや強く晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの見込みです。降水確率深夜0時から正午にかけて 0%、 正午から深夜0時にかけては 10% です。明日朝の予想最低気温です。石巻は16度、仙台18度、古川15度です。日中の予想最高気温、石巻は24度、仙台28度、古川30度の予想です。鮎川港の潮位です。満潮がこの後午後5時31分、124センチ。干潮が夜10時10分、94センチです。今日は大潮です。ここまで天気予報をお伝えしました。

時刻は午後1時22分を回りました。続いてはラジオ石巻暮らしのインフォメーションをお伝えします。

暮らしのインフォメーションを お届けします。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に移住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催です。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒に、トラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめです。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索してください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。次です。おかげさまで開設20周年、ミニマツグループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型委託介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門医、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により

社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳まつで自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳まつで検索を。お問い合わせは0225-98-9381 までお問い合わせください。続いて、道の駅河北常盆の里からのお知らせです。お買い物にお食事、温泉など、常盆の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所北上は、農産物、海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林は、ラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、愛の家本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意、昔ながらの味を提供します。またダイニングたまり場では、天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないよう、座席の一部に仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意。直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は、切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ、河北常盆の里店も営業中です。交通情報案内所は、ドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。ここまでラジオ石巻暮らしのインフォメーションをお届けしました。

時刻は午後1時27分、まもなく28分になるところです。午後もやっぱり764、石巻駅前のラジオ石巻 A スタジオからお届けしています。今日のお相手は初登場、佐々木成美です。いや、ちょっと1時から始まって喋り始めたらちょっとだけ緊張は和らいできたんですが、もう頭はフル回転というところで、次はこっちのスイッチを押さなければいけない、この間に曲も探さないといけないな、なんていうのをちょっと考えながら、はい、喋っております。今松浦香菜さんも、ね、来てくれて、ちょっと写真をパシャリと撮ってくださいました。ありがとうございます。この生放送中、リクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスの方はスタジオ@fm764.jp、 ファックスは 0225-96-1212 までお願いいたします。さあ、今日は私のラジオ石巻デビュー戦ということで、皆さんも何かご自身のデビューのエピソードありましたら、ぜひぜひお寄せいただいて、おしゃべりできればいいな、なんて思っています、ね、デビュー戦というと、私も皆さんもいろんなデビュー戦を経験してると思うんですけども、私もね、アナウンサーのデビュー戦というのが、10年前 NHK 盛岡局であったんですけども、最初の放送ですよ、夕方のニュース番組の中で、当時 J3 のグルージャ盛岡というチームがありまして、そのチームの監督をお招きして生放送のインタビューをするという、ね、ちょっとデビュー戦にしてはハードルが高いものだったんですけども、当時ね、思い出してみてもあんまり覚えてないんですよ。気づいたら始まって終わっていたみたいな感じで、もう緊張たっぷりで終わってしまいました。まあ、今日はそこから10年経っているので、ちょっとでも落ち着いて楽しみながらできればいいな、なんて思っています。引き続きお付き合いください。

0: て続いては月曜日のコーナー、耳マツ介護スタートのコーナーです。ぜひお聞きください。
1: 今日も社長は絶好調。
2: 現場はちょっと困惑中。
3: それでも耳マツ介護
2: スタート。
4: 耳マツグループではグループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しています。それでは今週の MC さんお願いします。
5: はい、またまたまたピカピカ管理者の末永です。今日は耳マツの社長の弱点3つをお伝えしてのスタートです。1つ感情顔に出る、1つ利用者さんに甘い、1つ職員に無理しないでと言いすぎる。この3つを口癖のように言っている社長ですが、どれも本気です。社長も未完成だから一緒に作りたい。本気でいじれる人待ってます。今週は以前私と一緒に働いていた、部下になるんですが、この方をお呼びしました。
2: 皆さんこんにちは。小規模多機能型居宅介護支援施設そよ風に勤務しています、管理者の間宮めぐみです。
4: それでは初めに勤務しているそよ風の紹介を簡単にお願いします。
2: はい、そよ風は鹿野俣の田んぼにポツンと佇んだ割と新しい建物になります。そよ風はサラサラ爽やかサンサンをキャッチフレーズに、風通しの良いケアで気持ちよく、スタッフも利用者様もお互いに清潔感のある優しい気持ちで明るく温かい空間を提供します。毎日笑い声の絶えないとっても賑やかなところですね。
5: そこで間宮さんはどんなお仕事をされていますか？
2: 管理業務というと堅苦しいのですが、いろいろなことをしています。その中で今一番大切にしているのは、職員のみんなとコミュニケーションを深め、仕事での悩みを聞いたり助言したりして、なるべく働きやすい環境を作れるように毎日試行錯誤しています。それが利用者様を支えることにつながると思っています。
4: そんなそよ風さんの強みは何ですか？
2: 強みですか？若い、力持ち、耳マツの運動会で優勝しちゃうぐらい綱引きは強いです。
5: 職場で言われるあなたのキャラは？
2: はい、クールで時々優しいそうです。他の職員がどう思ってるかって内心ちょっと怖くて聞けないです。
4: そんな間宮さんなんですけれども、はい、ご出身はどちらなんですか？
2: 出身は栃木県になります。
4: 石巻は何年目ぐらいなんですか？
2: 石巻に来て6年目になります。
4: そうするとやっぱりその気になるのが言葉なんですけど、はい、ご高齢の方の石巻弁かなり濃いものがあると思うんですけれども。
2: そうですね。
4: いかがですか？
2: 意味がわかるものとちょっと何のことを言ってるのかなって思う時は多々あります。まだちょっと慣れない部分がありますね。
4: そういう時はどうされてるんですか？
2: 同僚に意味を聞いてみたりとか、あと一緒に住んでる家族にこれってどういう意味なのって聞いてみたりして、自分なりに学ぼうかなっていう姿勢はあるかなと思います。最近よく聞くのがおがる。
4: おがる、
2: はい、はい、っていうのが耳に入ってきて、ただ利用者様も結構言うんですけど、どういう意味なのかなと思って聞いてみたら、なんかこう植物がこう生えるとか芽が出るとか、あと大きくなったとかっていうのをおがるって言うんですってね。なのでそこはあーと思いました。
4: なるほど。職場のイメージを天気に例えると？
2: はい、そよ風は、雷雨のち晴れ、時々虹が見れるかなってところですかね。
5: すんごいわかる。同じ管理者としてすごくわかるね。
2: そうですね。
4: ということで、とてもこう絆をこう実感したところでですね、そろそろお別れ。

0: れの時間となりますが、今週のゲストはそよ風の間宮さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは末永さん、最後にお知らせお願いします。
2: 介護っておむつ変える仕事でしょって思ったあなた、半分正解半分外れ、毎日が武勇伝の耳松で面白くおかしく働きませんか。あなたの体力、あなたの感情、耳松で発揮しませんか。体力使います、たまに腰やられます、でもめちゃくちゃ心鍛えられます。以上、耳松求人案内でした。ありがとうございました。
3: 耳松グループ代表の山本です。今日も私は絶好調。介護は面白いのね。産経じゃないんですよ。だからこそ皆さんのキャラクター待ってます。
0: ここまで耳松介護スタートでした。さて早速リクエストメッセージ届いています。ありがとうございます。記念すべき一番最初の方ということで、ラジオネームラジエシの皆さんと名刺交換していただいたサラリーマンさんです。あの方ですね、というのを私もご存知です。メッセージです。先日ふとしたご縁でラジオ石巻の皆さんの懇親会に初めてお邪魔させていただきました。そうなんです、先週懇親会、私のありがたいことに歓迎会も兼ねてということで、ね、開いて皆さんに開いてくださったんですが、はい、普段全くラジオを聞かない私はこんなにたくさんのパーソナリティの方々がいらっしゃることにまず驚きました。名刺交換をさせていただいた佐々木成美さんは、聞けば6月からラジオ石巻で新しいスタートを切られるとのこと、はい、それが今日です。そして皆さんとのラジオに関する雑談が進むにつれ、私の青春時代のラジオを通した淡い思い出が蘇りました。1980年代 FM から流れる好きな日本のロックをカセットテープに録音する作業、リクエスト曲を手書きで書きつつも結局読まれなかった一枚のハガキ、お酒の勢いで語った一人のおじさんの昔話を聞いていただいたラジオ石巻の皆さんに感謝、そしてほんの少し私を青春時代に戻してくれた皆さんとの出会いに感謝です。私も出会いに感謝です。ありがとうございます。当時のラジオ番組に結局読まれなかったハガキに書いた曲、今でも大好きな日本を代表するロックンロールアンセムを38年ぶりにリクエストします。佐々木成美さんの新天地でのご活躍、心よりお祈りしています。いや、ありがとうございます。その先週あった懇親会の時には、ぜひメッセージ送ってくださいという圧ですかね、圧のようなものを送ってしまったんですが、こうやってね、メッセージありがとうございます。さあ早速リクエストにありました曲をお届けしたいと思います。エレファントカシマシファイティングマンです。

失礼しました。リクエスト曲、ラジ石の皆さんと名刺交換していただいたサラリーマンのリクエスト曲で、エレファントカシマシファイティングマンでした。ありがとうございました。またリクエストメッセージ来週以降もお待ちしています。ありがとうございました。時刻は午後1時42分を回ったところです。続いてはハローワーク石巻求人情報です。

ハローワーク石巻求人情報、5月29日受理分の求人情報をお送りします。石巻市東中里の介護士の株式会社国土コンサルティングでは、介護支援専門員正社員ですね、1名募集しています。年齢は64歳以下、賃金は月給制で20万円から28万8000円。介護支援専門員ケアマネージャーとオートマ限定化の普通自動車運転免許が必須です。同じく株式会社国土コンサルティングでは、正社員の介護員を1名募集しています。年齢は64歳以下、賃金は月給制で17万8000円から18万5000円。ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了者、オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須です。石巻市東中里の有限会社耳松では、正社員の介護支援専門員を1名募集しています。年齢は64歳以下、賃金は月給制で22万円から33万円。介護支援専門員ケアマネージャー、その他の福祉・介護関係資格、オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須です。続いて、石巻市鹿又有限会社耳松小規模多機能型委託介護支援施設

そよ風では調理スタッフ常勤パートを1名募集しています。年齢は64歳以下、賃金は時給制で179,367円から216,000円。調理師とホームヘルパー2級、介護福祉士、オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須です。同じく有限会社ミニマツ小規模多機能型委託介護支援施設そよ風では正社員の管理者補佐1名募集しています。年齢は64歳以上、定年を上限です。賃金は月給制で27万5千円から46万5千円。ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了者、介護福祉士が必須です。続いて有限会社ミニマツ正社員の介護施設管理者補佐を1名募集しています。年齢は64歳以下、賃金は月給制で27万5千円から46万5千円。ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了者、介護福祉士、オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須です。続いては東松島市株式会社センショーテック正社員の現場作業員を2名募集しています。年齢は59歳以下、賃金は月給制で20万5千円から25万円。オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須です。石巻市大街道の医療法人社団健育会ひまわり在宅サポートグループでは正社員の介護福祉士またはホームヘルパーを1名募集しています。年齢は59歳以下、賃金は月給制で16万8千円から24万円。ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須です。同じく医療法人社団健育会ひまわり在宅サポートグループでは正社員の介護支援専門員を1名募集しています。年齢は59歳以下、賃金は月給制で20万1000円から28万3500円。介護支援専門員ケアマネージャー、オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須となっています。続いても医療法人社団健育会ひまわり在宅サポートグループでは正社員の介護職員またはホームヘルパーを2名募集しています。年齢は59歳以下、賃金は月給制で16万9千円から24万円。ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了者、介護福祉士、オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須となっています。続いても医療法人社団健育会ひまわり在宅サポートグループ正社員の作業療法士を1名募集しています。年齢は59歳以下、賃金は月給制で21万円から28万円です。作業療法士と普通自動車運転免許オートマ限定化が必須です。最後です。石巻市開成の北上重工業株式会社では正社員一般事務員を募集しています。1名の募集です。年齢は59歳以下、賃金は月給制で16万7千円から18万2千円。オートマ限定化の普通自動車運転免許が必須となっています。ご紹介したのは5月29日受理分の求人情報です。希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。応募時点ですでに採用者が決定している場合があります。お問い合わせはハローワーク石巻 0225-95-0158
ハローワーク石巻 0225-950-0158 までお問い合わせください。賃金形態区分が時給日給の場合は月給換算額でお伝えしました。ここまでハローワーク石巻求人情報をお伝えしました。

時刻は午後1時50分を回ったところです。まもなく51分になります。ラジオ石巻、午後もやっぱり764。今日のお相手は初登場、佐々木成美でお伝えしています。いや、まもなく1時間が経つんですが、思った以上にあっという間に過ぎています。メールを見てみるとリクエストメッセージ来ていますので、2時台3時台でご紹介できればいいなと思っております。さあ、今日は気温が高いですけども、午後1時40分の気温は23度と、正午頃は27度26度だったのでちょっと下がってきていますね。ただまだ暑い、6月にしては暑いのでね、皆さん水分補給するなどして熱中症ならないようにしてくださいね。いや、でも今の時期でこんなに暑いとなると、今年の夏どんなに暑くなるんだろうかとちょっと心配になってきますね。どうでしょうか、お店見てみても暑さ対策グッズってもしかしてもうそろそろ出てくるんですかね。今ね、いろんな扇風機とか出てきていますから、いろんなものを使って皆さん暑さ対策していきましょうね。さて、まもなくこの1時台も終了となります。午後もやっぱり764、ラジオ石巻の A スタジオから生放送でお届けしています。今日は私パーソナリティ佐々木成美のラジオ石巻のデビュー戦ということで、ぜひ皆さんのデビュー戦、デビューにまつわる話題があったらぜひ教えてくださいね。ね、皆さんたくさんのデビューを乗り越えて今過ごしていると思いますからね、たくさんいろんな思いであると思います。ぜひぜひお寄せください。さあ、午後2時台は萌えキュン石巻のコーナーや河北新報拾い読み、さらに天気予報、そして月曜日のコーナーレッツ農業などお送りする予定です。それではまた2時にお会いしましょう。それでは。

0: のそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、永田さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。はい、鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝

0: した際で安いです、うん、
1: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
0: はい、うん、人的被害は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が、うん、ゼロ件になったんです。
1: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害がゼロ件になったんですか？
0: そうなんです、
1: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
0: はい、人的被害を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した期待のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハト、うん、が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、すっかりいなくなったんです、うん、
1: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
1: 人手の力は必要に至ったですか？
0: そうですよ、
1: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、う
1: ん、
0: 人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: うーんとなりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、うん、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です、うん、
1: これはお安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、うん、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 歌とお話の朗読。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア。本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: 災害時にお役に

るメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 刻は午後2時を回りました。午後もやっぱり764、石巻駅前のラジオ石巻 A スタジオから生放送でお届けしています。今日のお相手は初登場、佐々木なるみです。2時台もどうぞよろしくお願いします。さあ1時間終わってみて、皆さんリスナーの皆さんいかがでしょうか。すいませんね、ちょっと必死になってカミカミのところもあってお聞き苦しいかと思うんですが、ぜひ温かい心で見守っていただけたら幸いです。2時台もよろしくお願いします。さあ続いてのコーナー、この時間の最初は石巻観光大使萌えちゃんのコーナー、萌えキュン石巻をお送りします。
1: 観光大使が魅力発見、萌えキュン石巻。
2: 石巻の好きなところ結構あるんですけど、強いて言えば、食べ物が美味しい。海産物ですね、やっぱり魚です。
3: 仮面ライダーがいっぱいいるところですね。
4: 海の幸が美味しいところだと思います。
5: 昔と変わらない場所っていうかね、ラフで言えば大盤平かな。
1: やっほー、石巻観光大使の前です。萌えキュン石巻。この番組では魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介しています。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜日午後3時49分からです。東日本大震災前、およそ4000人が暮らしていた雄勝町の人口は現在1000人を切り、人口減少、そして急速な高齢化が進んでいます。そんな雄勝地区で地域の伝統を新たな形で次の世代につなげていこうとイベントが開催されます。今週は雄勝地域の文化的魅力を発信する雄勝若葉祭りに萌えキュン。恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業、東日本フーズの提供でお送りします。

0: 車好きを作る会社、東日本自動車。
1: 石巻から世界へ、東日本フーズでは寿司ネタ、刺身セット、ホタテ貝柱などを新鮮に安全にお届けします。
2: 世界へ羽ばたく企業、東日本フーズ。
1: 詳しくはホームページをご覧ください。
3: イベントを主催する雄勝百年会議会長の大和千恵さんにお越しいただきました。千恵さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 2024年に発足した雄勝百年会議では、地域住民と団体が行政と一緒にまちづくりにまあ取り組んでるっていうことですけど、はい、この雄勝百年会議ってこう名称にはどういった思いが込められてるんですか？はい、
4: そうですね。石巻市のずっと住み続けたいまちづくり事業で、各地区にこう自治組織が作られているんですけれども、名称は各地区で決めていいよっていうこと で雄勝ではこう未来を担っていく雄勝小中学校の児童生徒から案を募集しまして、持続可能な街づくりを進めていく活動が100年後の未来の雄勝につながっていくようにっていう思いで、この雄勝100年会議という案を採用しました。
3: じゃあこの雄勝がひらがななのもも
4: う子どもの案をそのまま形にしております。
3: あ、素敵ですね。はい、今回開催されるこの雄勝若葉祭り、こちらじゃあまず日時と会場を教えてください。
4: はい、6月6日土曜日、午前11時から15時まで、会場は道の駅健常の里雄勝の向かい側にあります雄勝体育館の特設野外ステージで開催します。
3: どういったコンセプト

0: って企画されたんですか？
1: まあ、その100年会議の話し合いの中で、メンバーの若い子がそのまあ雄勝いろんな伝統芸能あるんですけれども、やっぱりその人口が減少したりとか、なかなかその同じようにな形でこう神楽とかそういうのを続けていくのが難しい現状がありまして、こう街で神楽とかを見る機会がすごく減ってしまっているっていう、まあ課題があって、新しい形でこう未来につなげていくお祭りを作れないかっていう案が上がりまして、今回この雄勝若葉祭りっていうのを開催することになったんですけど、うんうんうん、今新緑すごい綺麗な時期なので、はいはい、緑の美しい時期にやるっていう若葉と、はい、あと、まあ、子どもたちとか若者とか本当にフレッシュなメンバーと一緒に古伝統をつなげていくっていう意味を込めて雄勝若葉祭っていう名前で、はい、スタートしました。
2: そういう意味があったんですね、
1: はい、
2: 当日の内容はどういった感じになったんですか？
1: 雄勝、
2: は
1: い、の郷土芸能である雄勝宝印神楽、そして雄勝町の伊達の黒船太鼓、そして雄勝の堂林獅子舞味噌作愛好連、この雄勝の代表する3つの団体のステージ、はい、イベントと、あと今回ゲスト出演として、はい、岩手県の北上市から口内鬼剣梅保存会という団体の方がゲストで、私もちょっとまだ見たことないんですけれども、
2: はいはい、
1: すごくかっこいいあの舞を、
2: なんかチラシを見ると刀を振り回して、
1: そうですね、多分鬼の面を皆さんつけてらっしゃって、こう刀で舞う。
2: そして今回ワークショップやお振る舞いもあるんですか？
1: はい、そうですね、まあ、雄勝すずりが有名なんですけれども、はい、その雄勝のスレートを使ったワークショップであったりとか、あとその若者たちがですね、雄勝の特産の鮭とか、はい、わかめを使ったお振る舞いを企画しておりまして、鮭とわかめを使ったおにぎりを
2: いいですね、
1: お振る舞いで準備してますので、100食限定なので、
2: ぜひぜひ、お早めにっていうところですね。
1: はい、
2: そしてあとキッチンカーも出るんですか？
1: はい、キッチンカークレープ、美味しいお弁当やお惣菜とかポテトとかいろいろ準備してお待ちしております。
2: はい、わ、はい、かりました。そして当日の会場が、はい、雄勝の体育館ですが、はい、駐車場はどうなってますか？
1: はい、道の駅の駐車場など周辺にたくさん駐車場ありますので、車で来ていただいて大丈夫です。はい、
2: はい、改めて、J さんから来場の呼びかけメッセージ、はい、お願いいたします。
1: はい、雄勝の雄大な景色の中で雄勝の風を感じながら伝統芸能の音をぜひお楽しみいただければと思います。子どもから大人まで楽しめるイベントになっておりますので、ぜひ皆さんで雄勝に遊びにいらしてください。
2: ちなみに J さんは雄勝出身なんですか？は
1: い、いえ、仙台出身で、
2: どうして雄勝に？
1: まあ、結婚相手が雄勝にいたからなんですけど、震災の年の2011年の1月に結婚して雄勝に住み始めまして、
2: はい、はい、じゃあ震災の時は
1: ちょうど、まあ、午前中わかめの仕事をしておりまして、はいはい、で子供ができたかもしれないっていうので、はい、ちょうど東松島市の産婦人科にで診察してる途中の地震でした、
2: はい、そうだったんですね、
1: はい、まあ、その日はちょっと雄勝に帰れなかったんですけど、うんうん、まあ、2日後雄勝にどうにか戻って家族とまあ再会して、ただまあ妊娠してたので、その後仙台の方に避難して、子供を産んで雄勝に戻ってきて仮設住宅で子育てを。
2: そうなんですね。じゃあそんな千恵さんが雄勝に来て15年ということですけれども、ぜひこう今の雄勝の魅力を萌えキュンポイントとして教えていただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、はい、まあ、震災で、まあ景色は変わってしまった部分もあるんですけど、やっぱり山に海にこう日本一美しい漁港とも言われる雄勝なので、

0: その景色が一番のキュンポイントですね。あとは もちろんホヤなどの海産物もとっても美味しいので、そこも特大キュンポイントでは
1: い、もう一球いただきました、はい、ちなみに、はい、さんはホヤは
0: 大好きです。
1: よかった。え、それは
0: でも5月に、
1: うん、来てから、
0: はい、
1: それまではあんまり食べたことが
0: ないですね。
1: やっぱりそうなんですね。
0: なかったですね。なんか大人が食べるものだって子供の頃は思ってたのと、はいはい、あんまり多分新鮮なものに触れたことがない。
1: じゃあもうで、おかつでホヤ食べたらもう
0: 美味しいって。
1: ね、そうですよね。いや、嬉しいですということで、今週はですね、6月6日に開催の5月若葉祭りをご紹介しました。ぜひ皆様、はい、イベントで遊びに行ってみてください。ということで、5月100年会議会長の大和千恵さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは来週はどんな萌雪に出会えるかな。また来週、石巻観光大使萌でした。
2: 恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業、東日本フーズの提供でお送りしました。
3: 石巻観光大使萌ちゃんのコーナー、萌キュン石巻のコーナーでした。私も先月、ね、このコーナーに参加させてもらいまして、私もホヤ大好きなんです。萌ちゃんとホヤを食べに行く約束したので、ぜひね、その日を楽しみにしています。時刻は午後2時11分です。ありがたいことにリクエストメッセージたくさん届いていますので、じゃんじゃんご紹介したいと思います。あの、皆さんのすべてご紹介できるように私も頑張りたいと思います。まずはじめに、ラジオネーム東松島市遠大さん、はじめまして。はじめまして。東松島市出身の遠大と申します。今日からラジオ石巻のパーソナリティの仲間入り、おめでとうございます。ありがとうございます。佐々木さんの声がラジオから聞けるのは嬉しいです。これからよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。あ、ベガルタ仙台大好きなおじさんより、今週末も勝って特別大会優勝するぞ。おー、ということでね、そう、ベガルタ仙台今特別大会という大会戦っているんですけど、この前の土曜日プレーオフの準決勝、1対0で甲府に勝利しまして、決勝に進出。あと一つ勝てば優勝のタイトル獲得というね、もう大事な一戦です。私も土曜日取材でスタジアムに行っていたんですが、やっぱりベガルタ仙台のサポーターの声援はいつ聞いてもすごい。もうね、選手たちもいつもあの声援に後押しされるんですっていうことを言ってますね。遠大さん、ぜひね、優勝、ベガルタの優勝見たいですね。一緒に応援していきましょう。そして、東松島市遠大さんからリクエスト曲来ていますので流したいと思います。それでは、愛子で明日です。

ここまでリクエスト曲のあいこ、明日をお届けしました。さあリクエストメッセージ来ていますので、じゃんじゃんとご紹介させていただきますね。ラジオネームパックンさんです。はじめまして、相模原市のパックンと申します。はじめまして。相模原は薄く雲がありますが晴れています。気温は30度。うわ暑いですね。南の風3メートルです。神奈川県から配置をさせていただいております。もう神奈川から聞いていただいているなんて嬉しいですね。さあ推しているアイドルさんが及川さんの番組にリモート生出演することをきっかけにラジオ石巻に出会いました。ああそうなんですね。女川でのイベントにも何度か行かせていただいております。放送では知らない施設やお店の名前がバンバン出てきますが楽しく聞かせていただいております。で、可能でしたらリクエスト曲1曲お願いしますということで、この後流させていただきます。お、なんとうちの奥さんも中高とソフトボール部だったんですよ。そうなんですね。ポジションはキャッチャー。バッテリー組みますか？ぜひぜひお願いします。なんか最近たまに投げたいなーと思うことがあって、でも受けてくれる人がいなかったので、ぜひぜひ受けていただきたいです。あ、そう、ライズボール投げられるんです。何かプロフィール見てくださったんですかね。ありがとうございます。推しのアーティストなどいらっしゃいますか？推しとまでいかなくてもよく曲を聴かれる方とか、差し支えなかったら教えてください。ラジオ石巻でのお仕事ファイティンです。どうぞよろしくお願いしますといただきました。私ね、もう絶対この人しか聴かないっていうアーティスト実はいなくてですね。ただ、平井大さんの曲とかは結構聴くと元気が出るので、大事な時、何か大事なことがある時は平井大さんの曲聴いたりしてますね。ぜひ放送を通じて好きな曲など皆さんのたくさん伺えたらいいなと思っています。さあパックンさんからリクエスト曲

ラジオネームパックンさんからのリクエスト曲、ビッシュのスパークでした。時刻は午後2時25分を回りました。ここからは河北新報拾い読み。この時間は小笠原新聞店提供でお送りします。

0: 河北新報拾い読み、今日の朝刊からピックアップしていくつかニュースをお伝えします。国民的人気のアイドルグループ嵐が昨日、東京都文京区の東京ドームでコンサートを行い、26年半の活動を終えました。3月から全国5都市を回ったツアー、計15公演の最終公演、メンバーは感謝の言葉を述べ、櫻井翔さんは、僕たちはそれぞれの道を歩んでいきます、これからも温かく見守ってくれたら嬉しく思いますと呼びかけました。メンバーは他に大野智さん、相葉雅紀さん、松本潤さん、二宮和也さんの4人、約3時間半でハピネス、モンスターなど全33曲を披露しました。大野さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼし、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございますと語りました。1999年11月に CD デビューし、ヒット曲を連発。2009年から12年連続出場した NHK 紅白歌合戦では、史上初のグループとしての司会も務めました。15年に宮城県利府町で東日本大震災の復興支援コンサートを4日間開き、19年は天皇陛下の即位を祝う国民祭典の祝賀式典で奉祝曲を歌いました。続いて第46回河北新報錦秋湖マラソンは昨日、岩手県西和賀町役場湯田庁舎前を発着点とする日本陸連公認コースで14種目があり、メインの一般男子30キロは大橋慎也さん、石巻市が1時間40分で4年ぶり2度目の優勝を果たしました。競い合いの中で勝ち切れたことは嬉しいと笑みを浮かべました。5月10日の仙台国際ハーフマラソンで発症した喘息の影響もあって、1キロ3分20秒を目安に抑え気味で走ることを意識したということで、序盤から2位小笠原さんとのマッチレースで小刻みにペースを変えながら揺さぶりました。残り5キロはアップダウンと向かい風に苦しみ、ペースを少し落としながらも粘りました。今の自分の状態を踏まえれば納得のいく走りができたと、ほっとした表情を見せたということです。大橋さんは石巻市スポーツ振興課で働き、4月の気仙沼椿マラソンも制しました。ここまで河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店提供でお送りしました。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、小笠原新聞店提供でした。続いては天気予報。この時間は地域とともに歩む石巻河北提供でお届けします。

天気予報です。まず午後2時10分に観測したデータからお伝えします。気温は 22.8 度、風は南の風 4.5

0: 1.9メートル、湿度は 68% です。仙台管区気象台発表の天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から雨の降るところがある見込みです。石巻地域を含む宮城県東部の予報です。南東の風、海上では南の風がやや強く晴れるでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。日中の予想最高気温、石巻は29度、仙台30度、古川33度です。明日の予報です。北西の風のち南の風、海上では南の風がやや強く晴れるでしょう。波の高さ1メートル50センチのち2メートルでしょう。降水確率、深夜0時から明日の朝、深夜0時から明日正午にかけて 0%、 その後深夜0時にかけて 10% です。明日朝の予想最低気温、石巻16度、仙台18度、古川15度。明日の予想最高気温、石巻24度、仙台28度、古川30度の予想です。鮎川港の潮位です。満潮が午後5時31分124センチ、干潮が夜10時10分94センチ。今日は大潮です。ここまで天気予報、地域とともに歩む石巻かほく提供でお送りしました。
1: 石巻かほくビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻かほく。
0: 天気予報、この時間は地域とともに歩む石巻かほく提供でお送りしました。さあ続いては日替わりコーナー、月曜日はレッツ農業のコーナーです。

0: レッツ農業。
1: レッツ農業の時間です。今週は茂農小学校6年生を対象に行われた未来へつなぐ茂農茶教室を紹介します。レッツ農業。この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りします。石巻市旭町にあるお茶の朝日園、日野彩香さん、日野雄介さんご夫妻が茂農小学校6年生の教室に来訪し、茂農茶教室が始まりました。
2: 注文。
3: はい。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 教室はクイズから始まりました。
4: じゃあみんな多分まだお茶のことをわからないと思うので、ちょっとクイズを出したいと思います。お茶の産地クイズですね。お茶が取れる量で3位、2位、1位と全国のこの3位、2位、1位をちょっとみんなに当ててもらいたいと思います。今せっかくグループになっているので、グループでこの3位から1位までをちょっと考えてみてほしいと思います。5分ほどお時間をあげるので、みんなで考えてみてください。じゃあスタート。
1: ヒントは1位は九州薩摩揚げ西郷隆盛、2位は日本一高い山。

0: 山がある。3位は伊勢海老、寿司など。正解は
1: 1位は鹿児島県でした。鹿児島県が今1番目になっています。1番目で3万頭になっています。で2位は正解、静岡県です。正解でした。日本一高い山富士山ですね。3位は三重県。正解でした。すごいね。まあ、3万と2万4100トン4860トンと1位2位3位になってるんですけど、この物お茶、みんなが住んでる物お町の物お茶は一体何トンぐらいだと思いますか？答えは物お茶は約1トンになります。1位のね3万トンに比べて本当に少なくって、本当貴重な希少価値のあるお茶がここ物お町にはあるという、大切なお茶があるということになってます。だけどこの物お茶は150年前までは全国で約4位になるような、すごく取れるような地域でもありました。そんな物お茶の歴史をちょっとお話ししていきます。石巻には物お茶、河北茶、牧山茶といったお茶があります。で石巻地方ではお茶が作られるようになった背景には、今から約400年前にお殿様であった伊達政宗公がお茶の栽培をしなさいって勧めたことがきっかけと言われています。でみんなが知っている通り、近くには北上川が流れていたり、あと農作物がよくできるいい土地があったっていうことから、物尾町一帯では盛んにお茶作りが行われることになりました。で物尾茶は主に煎茶、緑茶ですねとして親しまれてきたものです。でも年月が経ってきて、後継者がいなかったり、他の県のお茶が流通するようになったことから、現在物尾茶を栽培している農家さんは1軒だけになってしまいました。なので年間1トンしか取れなくなってしまったんですね。でそんな物お茶の危機なんですけど、私たちはその危機を救いたいと思いまして、物お茶から和紅茶というものを私たち2人は作っています。和紅茶っていうのは日本の茶葉で、日本で加工された紅茶のことを和紅茶って言います。また海外の紅茶に比べて渋みがなくって甘みが感じられる優しい味わいなのが特徴の紅茶になります。私たち朝日園では新しい取り組みとして、2016年に物お茶を原料とした商品の和紅茶北葉を開発しました。他にも紅茶で作ったクッキーだったり、お茶で作った甘いお菓子なども販売しています。はい、じゃあみんなにここからは実際に紅茶を入れてもらいたいと思います。とまず工場長が見本を見せますので、みんなぜひ前に来て見てみてください。
0: 丁寧な説明の後、実際に紅茶を入れる様子をじっくりと見た6年生の皆さん、実際に自分たちで紅茶を入れる際には、茶葉のグラム数、お湯の量、3分の蒸らし時間をしっかりと測り、最後の一滴に香りと旨味が詰まっていると説明を受けた通り、最後の一滴までしっかりとティーポットから注いでいきます。自分たちで初めて入れた紅茶と工場長が入れてくれた煎茶を飲んだ皆さんは、口々に美味しい、いい香りと感想を話していました。続いては質問タイムです。
2: どこで売っているんですか？
1: 物お茶は常盆の里であったり、私たちの紅茶だとこの辺りだと元気市場、お土産物が売っている場所であったり、あとここの近くだと大沼製菓さん、
3: お菓子屋さん、
1: わかる、物お茶にある、わかる、そこで紅茶は販売されてます。あとはね、仙台駅とかいろんなところで販売されてます。
4: 物お茶の美味しさの秘密は何ですか？

0: 一つはですね、皆さんお茶って1番茶とか2番茶とかってあるの聞いたことありますかね。それと要はその回数分3番茶とか多いところで4番茶ぐらいまでこう年間積むところがあるんですけど、物茶っていうのはもう1番茶しか積まないんですね。煎茶は2番茶っていうのを紅茶にしてるんですけど、その回数が少ないっていうことはそれだけもう凝縮されてるっていうか美味しさを、2番茶が積み終わるのが大体7月とかぐらいなんですけど、そこから次の年の要は4月とか5月までずっと栄養を蓄えて1番茶にして積んでるから美味しく、あとはその気候の寒暖差っていうのがもうみんな日中ね、明るいうちはすごい暖かいけど夜とか朝ってすごい寒いじゃないですか。その暑さと寒さの差っていうのがそのより茶葉の何ですかね、美味しさをこう際立たせるような環境になっているっていうところが多いですかね、美味しさの秘訣になります。
1: 物お茶を育てるときに大事なこととかありますか？
0: これお茶に多分限らずだと思うんですけど、やっぱ手をかければかけるほどっていうところがありまして、雑草とかそれをやっぱり放置しちゃうと栄養がその雑草に行っちゃったりとかするので、そういったのを抜いたりとか、あとは何にも手入れしないとただ生え放題というか、何もしないと本当にただ普通の木みたいに本当に大きくなっちゃうんだけど、こうやってちゃんと管理して手入れをすると綺麗な形のままこう保ってたりっていうところで、ちゃんと手入れをしっかりするっていうのが一番大切になるかなと思います。
2: 物お茶を作るのは何年目ですか？
0: 私は4年目ぐらいなんですけど、物お茶自体は50年以上お茶としては作られています。ここと別にそこのあと農協さん JA の工場っていうのはすぐそこにあるんですけど、そこで煎茶は作って。
1: 紅茶は何年前から作られているんですか？
3: 紅茶がですね、作ろうと思ったきっかけが東日本大震災、2011年に起きた東日本大震災がきっかけなんですけど、その時にうちが全壊になってしまってダメになっちゃったんですね。でお茶屋をするかどうか迷った時に、もう私次女なんですけど、お姉ちゃんがいて次女なんだけど後を継ぎたいってお父さんに言ってしまったことから、もう一回じゃあお茶屋を再建しようってやろうっていうことになって、新たなものを作るってなって、でも新たなことをするってなった時にただのお茶屋じゃなくてやっぱり地元に貢献できることをしたいっていう思いから、石巻のもので石巻を東北を元気にしたいっていう思いから物お茶から紅茶を作ることを決めたんですけど、それが2014年あたりだと言われています。なので10年以上前から構想はあって、ただこの紅茶ができたのは3年間開発とか研究をして2017年から発売をしているので、発売してからは9年目になります。
4: 物お茶には何が含まれているんですか？
0: ものすごいいろいろあるんですけど、一般的にいわゆるカテキンっていう抗菌作用とか、さっきの風邪とかそういうの予防になるっていう成分がお茶の葉っぱにはあって、あとはもうテアニンっていったその旨味とかの成分だったり、そのリラックス効果をするものだったりっていうのが煎茶の場合はあるんですけど、紅茶になるとポリフェノールかな、ポリフェノールって言った効果だったり、
3: ポリフェノールが肌を良くするような効果とかがある、なんか、ね、まだみんなは飲めないけどワインとかにも入ってるような肌を良くするような効果、ね、
0: 成分があったりっていうのが主な成分になります。
3: 私たちが働いている発酵茶専用工場の北葉の根というところなんですけど、これからの活用としては物お茶を次の世代にみんなのような子どもたちに伝えていくっていう場にしたいと思っています。あとは東北地方のお茶文化を作るところにしたいと思っています。あとは石巻この物お茶から宮城東北を盛り上げる場所にしたいっていう場所にしたいと思っています。今日はみんなにいろいろとお茶を入れてもらっ紅茶入れてもらったり飲んで美味しいと言ってもらってすごい嬉しかったです。ぜひお家でも入れてみてください。次回は茶畑で茶摘みになりますので楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 今後は物尾小学校近くにある茶畑での茶摘み、工場見学などを行います。そして 自分たちで摘んだ茶葉を使って作

0: 作られた紅茶は卒業記念に3月にプレゼントされるということです。レッツ農業、今週は茂農小学校6年生を対象に行われた未来へつなぐ茂農茶教室を紹介しました。 JA 石巻からのお知らせです。営農支援フェア2026、6月23日火曜日、24日水曜日、夢メッセ宮城で行われます。様々な農機具が展示されます。ぜひ足をお運びください。長岡祭り花火大会夜行ライナー2026のご案内です。8月2日から3日にかけて、長岡祭り花火大会夜行ライナー2026が行われます。旅行代金お一人様39,000円。お申し込みお問い合わせは JA 石巻旅行センター、電話0225-221128まで。 JA 石巻からのお知らせでした。
1: JA の自己改革を知っていますか？ JA の自己改革は、農家の皆様と一緒に農業所得を増やすための生産規模の拡大や販売先の拡大、地域の皆様に食と農業の大切さを伝えるための農業体験教室、食農教育活動、地域の活性化のためのスポーツ大会の開催など、将来を見据えた目標を掲げ活動を実践しています。この取り組みが JA の自己改革です。
0: レッツ農業、この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りしました。
2: ここまでレッツ農業のコーナーでした。さて、時刻は午後2時47分、まもなく48分になるところです。いや、なんだかあっという間ですね。メッセージね、どんどん来てるので全部紹介できるかなっていうのは不安なんですけども、ちょっとね、できる限りご紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム桜あやめさん、ラジオ石巻パーソナリティ就任おめでとうございます。ありがとうございます。オープニングトーク拝聴していました。岩手のメジャーリーガー3人にインタビューしていたなんてすごい、ありがとうございます。貴重な経験をされたのですね。いや、本当にそうですね。あ、そして SNS の写真を拝見すると、あら、色白なイメージでしたので、どちらかといえば体育館でするスポーツ、バドミントンとかラケットを使ったスポーツが似合いそうに勝手に思っていましたが、あ、そうですか、ラケット似合いますか。ソフトボールのピッチャーか。当時は真っ黒に日焼けされていましたか。ものすごく真っ黒に日焼けしていました。もう夜真っ暗になると見えなくなるんじゃないかって周りにも言われたことがあるぐらい真っ黒でした。何かお肌のお手入れでなるみさんのおすすめや気をつけていることがありましたらぜひ教えてください。あ、そうですね、特別何かしているということはないんですけど、やっぱり中高、まあ、日焼け止めは塗っていたとはいえ汗でほぼ取れていたと思うので、その時のね、日に浴びたものが今ちょっといろいろ肌に出てきてしまって、まあ、どうしようかなと思っているところなんですが、今は日傘を差したりとか、とにかく日を避けて歩くようにはしてますね。いや、でも気になりますよね。なんかお肌の手入れどうしたらいいんだろうっていうのも、私もね、どなたかに聞きたいなと思っています。これからのラジオ石巻パーソナリティ生活楽しんでくださいね。はい、少しでも長く皆さんとこうおしゃべりしていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。そして桜あやめさんからリクエストをいただいていますので、この後流したいと思います。リクエスト曲はジュンスカイウォーカーズでスタートです。お聴きください。

ラジオネーム桜あやめさんリクエスト、ジュンスカイウォーカーズのスタートをお送りしました。ありがとうございます。さあメッセージもう一つご紹介していきますよ。佐々木さん、本ヌズは、ラジオ楽しく聞いています。本当です。新パーソナリティおめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ラジオネームがこちらは、ラジオネームありましたね、失礼しました。状況ボーイさんです。ありがとうございます。僕は言いたい、継続は力なり、佐々木さんの夢も皆さんの夢も形になりますようにということで、励ましのメッセージいただきました。ありがとうございます。そしてリクエスト曲はつんくさんのデビュー曲ということで、シャランQの18ヶ月お送りします。ぜひお聴きください。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 梶原明の昼歌大放送。
2: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

0: アジー志向が行くです。今日は後藤京子さんが牧山の羊崎神社に行っています。呼んでみましょう。京子さん。
1: はいはい、皆さんこんにちは、後藤京子です。今日もラジー志向にブンブンと乗ってやってまいりました。ドライブ日和ですね。青空がとっても素敵です。外ちょっと暑いかなと思っていたんですけれども、こう牧山ちょっと高いところにあるんですよね。なので登ってくるに従って、こう気温といいましょうか、肌感が涼しいという印象です。今私がいるのは羊崎神社の神苑、あの神様の畑もしくは神様の、花園というようなところにいたりするんですけれども、今日お話伺いますのは、この神苑とそれから神社の植栽などを管理されている浅野さんです。浅野さん、今日よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: あの芍薬なんですけれども、びっくりしました。こちらに来て、で、あの車のドアを開けた瞬間にすごくいい香りがしていて、
2: そうそうそう、はい、うん、香りがすごいんですよね。
1: びっくりしました。
2: 特に経典ってやつと、リチャードってやつのすごい香りします。
1: 経典っていうのはその着薬の品種ですか？
2: そうです。
1: 何色してるんですか？
2: 白ですね。
1: リチャードっていうのは、
2: 赤。
1: 赤、
2: うん、ローズ色って。
1: でこんな素敵な新苑、芍薬、今もう本当に満開に近い形で咲いているんですけれども、これ何株ぐらいあるんですか？
2: 完全に数えたわけじゃないんですけども、だいたい自分たちが植えた時の数にするとだいたい1200株。
1: 今品種としては2種類紹介いただきましたけれども、あとどれくらいの品種があったりするんですか？
2: 一株とかでか、すると大体30種類くらいあります。
1: そんなにあるんですね。
2: 大体見れるのが大体9種類から10種類ですね。
1: もうね、ここに着いた瞬間の香りと、それからこう深淵、こう斜面にあるんですけれども降りてくる形なんですね。で、その一歩一歩降りてくるに従って、その芍薬の花がですね、どんどんどんどんこう目に飛び込んでくるんですね。もうピンク、濃いピンク、先ほど紹介いただいたローズ色というんですか。で、それから真っ白のもの、もう本当に八重の花びらがですね、ゴージャスで、もうなんかワクワクするような、そんな、場所なんだなぁなんて思っています。先ほどもですね、車を止めるときにですね、たくさんこう車が止まっていて、どこ止めようかなって迷うくらいの方がいらっしゃっていました。こう、上り口もですね、ちょっと道が狭いんですけれども、こう、行き交う、なんて言うんでしょうね、すれ違う車のとき、ちょっとドキドキしたりもしましたけれども、まあ、それくらい、芍薬をご覧になりに、こちらにいらっしゃってる方が多いんだなぁ、なんて思っています。まあ、例年5月下旬から6月上旬に見頃を迎えるということなんですけれども、今年の芍薬の咲き具合、いかがですか？
2: 今年は、ちょっとね、5日ぐらい早いかな。
1: 早い。
2: 早いけども、先、ボリューム感はいつもと変わらないくらい、ちょっといいかな。
1: なるほど。
2: うん、今年はなんかいろんな芽吹きが、実のなるものとか、桜もそうだし、桜も関係みたいだ。ああいうのも結構なってるんだよね。いっぱい。だから変な話、どんぐりもいっぱいなると思うよ。だから、熊は大丈夫だと思う。
1: うん、熊のごちそうは随分こういい感じという、そんなことですね。なるほど、なるほど。そして芍薬も綺麗に咲いていましてですね、今日ちょっと風が強いので、その風にこうゆらり揺れるような形で芍薬がですね、こうこちらに挨拶をしてくれているような、そんな雰囲気になっています。で、こちらの神苑に入る入り口にですね、こちらにどうぞご奉参くださいというような形で、お気持ちを入れてくださいというような、こうポストの形をしたところがありましてですね、そこにこう チャリンチャリンでも、こう、カササでもですね、こう、入れていただいて、そして中に入ってくるような形になります。で、そして、その場所に書いてあったのが、切り花、お売りしますと、お分けしますと、1本100円でお分けしますなんていう、こう、嬉しい言葉が書いてありまして、やっぱりそうした形で、こう、切り花、じゃあ、購入して帰ろうかななんていう方、多いんですか？
2: そうですね。切り花が、こう出てます。変な話、仏壇とか、それから花瓶に飾りたい、友達にやりたいって、知り合いに持っていく、そういう人たちがいっぱい買います。だいたい1日500本ぐらいは切ってるんじゃないかね。はい、
1: それくらいの人気の芍薬なわけですよね。で、今ちょうど見頃を迎えている芍薬なんですけれども、この新園での公開期間が6月7日日曜日までとなっています。で、時間がですね、午前9時から午後4時までという形です。今ご紹介いただいた切り花お願いするのも4時までという形で大丈夫ですか？それとも？
2: そうですね、4時までです。はい。
1: わかりました。ちょっとね、早めにお越しいただけるといいのかなと思います。それからもう一つちょっと、びっくりしたのがですね、こちらに来てですね、なんじゃもんじゃの花が咲いていて、で、ちょうどですね、深淵を見ながらぐるーっとこう上がってくるというシチュエーションの道路があるんですけれども、その道路の近くになるんですね。白いなんじゃもんじゃの花が咲いている木が植えられていまして。で、これはですね、本当の名前は一つ葉だこというものなんですね。でも、とても変わったお花がつくので、これは一体何の木だ？なんじゃこの木はというようなことで、なんじゃもんじゃの木、もしくはなんじゃもんじゃの花と呼ばれているそうなんですね。まあ、なんでもないもの、変わったものという意味で呼ばれるようになったと言われています。枝いっぱいに真っ白な小花がふわふわという感じで咲き揃っているんですけれども、木にですね、雪が積もったようにこう白く見えているんですね。遠くからも、よく見える初夏の青空によく映える花が咲いているんですけれども、お話ししても大丈夫ですかね。実はお話を伺っているところなんですけれども、その深淵を管理されている方の詰所というような形になっていて、ビーチパラソルがあって、日よけがあって、そしてベンチがあって、大きな、机があるというようなところになるんですけれども、こちらにですね、なんじゃもんじゃの花のついている枝がありまして、こちらは
2: これ、そうだ、欲しい人に無料にやってます。
1: あ、そうなんですか。今、どう言っていいのかな、どうしようかなというか迷いがありましたけれども、まあ、数量限定という感じですよね。
2: そうですね、はい、はい、ちょっと珍しいんですけどね、もう来週というか今度の土日まではちょっと無理だからな、うん、終わってくるから、今がちょうど満開だから、
1: うん、もう本当にまさに今来てくださいというそんなところですね。なんじゃもんじゃの枝もですね、数量限定でお渡しするチャンスがあるかもしれないというぐらいでお越しいただけるといいのかななんて思います。ちなみにですね、芍薬始められて何年目ぐらいになりますか？
2: 初めてはね、8年くらいになると思うんですけども、公開して今年で6年目ですね。
1: そうですか。はい、その前確かあやめでしたっけ？
2: はい、そうです。
1: あやめからこう芍薬にこう切り替えるのは何かこうあったんですか？
2: そうですね、大変だってこと。
1: それはあやめが大変だ。
2: はい、そう、あやめに人手が大変にかかると、常日頃の管理がほとんど半分以上はあやめに持っていかれる。その割に終わりにならない
1: そうか。そして芍薬に切り替わって、まあ、育ち 育て始めて8年目、公開してから6年目ぐらいになるということですね。

0: それでも随分株増えましたよね。
1: そうですね。まあまあ、皆さんがいろいろ協力してくれた人もいるからね。
0: 芍薬もでもやっぱりあやめよりは大変じゃないかもしれませんけれども、それでもやっぱりこう栽培するにあたってちょっとここ大変だなっていうところがあったりすると思うんですけど、そのあたりいかがですか？
1: そうですね。年だから、掘り起こして株分けするのが一番大変。
0: それはいつ頃の、こう季節でいうといつ頃の作業になるんですか？
1: それは10月末ですね。
0: こうやってこう株を分けつつこう増やしていくっていうところもあったんですね。
1: そうですね。
0: なるほどね。まあ、芍薬、確かに今の時期咲いているのをこう、めでるのもとても素敵ですけれども、それからこの後のシーズン、夏、秋、冬、そしてこう芽吹く春に向けてという作業もあるわけですもんね。いやー、頭がすがります。お疲れ様です。まあ、そんな形でですね、今日、芍薬公開中ということで、羊崎神社にお邪魔しております。で、さらにですね、ちょっと紹介させていただきたいのが、羊崎神社では、名護市の大祓、毎年ですね、6月終わりに行われます。まあ、半年間の悪いものを体から払って、無病息災を祈願するという名護市の大祓になります。夏を越す、大きく払うという字を書きます。で、ですね、6月28日日曜日と、30日、本当に6月の最終日、この2日間行われるということです。両日とも午前10時と午後6時の1日に2回、祭が行われるということなんですけれども、こちらお受けしたいという方はですね、頂上にあります社殿にお越しいただけるといいのかなと思います。で、この名護市の大祓の期間はですね、青い、まあ、緑の青草で作られた茅の輪が登場するのでも有名ですよね。で、6月27日土曜日、28日日曜日にこちらにお越しになる方が多いので、これに間に合うように、青草で作られた茅の輪が設置される予定ということです。6月30日、名護市の大祓の日ももちろん設置されていますが、その後7月第1週くらいまで毎年設置されていますので、ぜひですね、こちらも足を運びいただきたいと思います。そして現在咲き誇っている新園の芍薬なんですけれども、牧山羊崎神社の SNS でこの咲き具合であったりとか情報などもですね、ご確認いただけます。Facebook 公式 X、Instagram とあります。で、お客様はやっぱりこう、こうした SNS をご覧になって、こちらにお越しになる方も多いんですってね。
1: そうですね。私はちょっとインスタっていうのは分かんないけども、ネギさんが一生懸命やってるから、それを見てきたよっていう人たちが多いです。
0: 結構遠くからもいらっしゃるんですって？
1: そうですね。最近だと仙台とか南三陸とか、そのほうからも結構来てますね。
0: ぜひこうした SNS もチェックしていただければと思います。石巻市牧山、ひらがなで、おまぎやまと検索するとヒットしやすいかと思います。ぜひ、そうした SNS もチェックしつつですね、こちらに実際に足を運んで、いい香り、それから芍薬の素敵な花をですね、めでていただきたいなと思います。6月7日まで、新園公開ということで、情報をお届けいたしました。浅野さん、今日はお話ありがとうございました。
1: いや、どうもありがとうございます。
0: この後の作業も頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、ラジイシゴが行く後藤がお伝えしました。以上、スタジオにお返しします。
2: 京子さん、ありがとうございました。今、京子さんからもお伝えしましたけども、芍薬の花公開のご案内ということで、公開期間は今度の日曜日6月7日まで、時間は午前9時から午後4時まで、雨天時は閉園ですのでご注意ください。入園の際には、放散箱に放散菌を お納めください。深淵は傾斜がありますので歩き

時刻は午後3時16分を回りました。午後もやっぱり764。今日のお相手は初登場佐々木なるみでお送りしています。3時台もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではリクエストメッセージどんどんお届けしていきます。ラジオネームさすらいののりてつさんからです。ありがとうございます。佐々木さん、はじめまして。はじめまして。東京から聞いています、さすらいののりてつです。妻の出身が、宮城県で、その縁もあってラジオ石巻を聞いています。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ちなみに今日の東京都心は快晴ですが、30度前後で暑いです。そうですよね。今日のテーマがデビューということで、今日の仕事上がりに私が推しているアイドルさんが所属するグループの新体制お披露目のライブへ行くのですが、その中で山形県出身の新メンバーがいるのでかなり気になっています。タイムリーなテーマでした、ということでいただきました。今日はオフィスで仕事していますので、また在宅勤務の時にゆっくりメッセージリクエストしますね。今後ともよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。いや、東京からも聞いていただいているんですね。さすらいののりてつさんは宮城に来ることもあるんでしょうかね。ぜひその際には、石巻の名産もたくさんありますので楽しんでいってほしいなと思います。メッセージありがとうございます。また次回もお待ちしています。さあ、続いては佐々木なるみさん、こんにちは。こんにちは。はじめまして。ラジオネームのクイックです。クイックさん、よろしくお願いします。早速ですが、なるみさんはキャベツ料理いくつぐらい思い浮かぶでしょうか。そうですね、今パッと思いついたのはロールキャベツとか、あとはミネストローネとかにも私入れますね。はい。キャベツ料理が得意な方であれば、大きいキャベツでも2日もあれば使い切ってしまうことでしょう。炒め物、煮物、鍋、漬物、浅漬けなど、塩もみ、千切りもありますよね。そうですね、キャベツっていろんな形で食べられますね。本当万能ですね。なぜキャベツの話かというと、キャベツを一玉は使い切れないと言ってた方がいたからです。そんなことないだろうってまあ確かに一玉を私結構すぐ使っちゃうかもしれないですね。簡単でよくやるのが、鶏ささみと、あとキャベツを鍋かちょっと深いフライパンに入れて、料理酒を入れて、それでそのままグツグツと煮るだけ。あとはポン酢をかけて食べるという本当に簡単な食べ方があって、ね、私はちょっと料理今日億劫だなという時は全部鍋やフライパンにぶち込んでそういうもの作ってます。でもキャベツいいですよね。生でもいいですし、火を通すと甘みも増して本当に美味しいなと思います。あ、今日帰ったら、あ、でも今キャベツないからな、どうしようかな。近々キャベツ料理作りたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ、どんどん行きます。なるみさん、こんにちは。ラジオ石巻の佐々木エマさんもいるため、下の名前で呼んでいきます。そうです、佐々木さんって結構宮城とか東北多いので、私も仕事場とか周りの皆さんからは下の名前でなるみさんとかって呼ばれることが多いので、ぜひぜひ下の名前で呼んでいただければいいなと思います。あ、すいません、ラジオネーム言い忘れていました。青ボールペンのかえしんさんですね。ありがとうございます。関東から聞いていますが、昨日は静岡県の三島での飲みデビューをしてきました、ということで、静岡でいうと沼津や浜松が有名ですが、三島は他から移住してきた30代40代の若いオーナーが頑張っている飲食店が多いらしく、そうなんですね。2軒行ったバー、いずれも楽しく美味しく飲めて幸せでした。また行きたいと思います。

美味しく飲めて幸せでしたということで、なんか私も最近仙台でも横丁とかに友人と行ってカウンターでなんか美味しいものをちょびちょび食べてね、あの美味しいお酒も飲んで、そういう時間いいなって最近特に思うようになりました。さあ、そして質問も来てましたね。なるみさんはもともとラジオ石巻知っていましたかということで、もちろん知っていました。あの実はですね、私 NHK 仙台放送局時代にラジオ石巻さん取材で一度お邪魔しているんです。でこの後もお伝えするあのみんなの夢冒険、保育所や幼稚園の、ね、お友達の声を届けるというコーナーがありますけど、実は私小学校の時なんですけど出たことがあるんですね。え NHK で取材するまで私もあのなかなか思い出すことがなかったんですけど、取材をきっかけにというか、あの開局、ここラジオ石巻開局当初から親しまれているコーナーがあるらしいというね、情報をディレクターさんが持ってきてですね、で佐々木さんこういうインタビュー受けたことあるって聞かれた時に、あれ幼稚園はちょっと記憶はないけど、小学校の時、小学5年生の時ラジオ石巻の人が来て一人一人インタビュー受けたなって思い出したんですよ。で実際に取材に来まして、当時の小学5年生の時の私の声残っていまして、発見しまして聞きました。なんかねすごく感慨深い気持ちになりました。将来何になりたいですかという質問に対しては、私建築家になりたいって言ってたんです。そういえばその時実家を建て替えた時なんですよね。その時あの自分の家族がすごく嬉しそうな顔をしていて、あなんか家を作る仕事って素敵だなって思ってたなって、その声を聞いて思い出しました。なのでラジオ石巻さんね、本当に思い出深いというか、今こうやって自分がお仕事で来てることもなんか縁だなと感じています。これから皆さんに親しまれるようなパーソナリティになっていけたらなと思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ、それでは青ボールペンの会心さんからはリクエスト曲来ています。流したいと思います。倉木舞さんの Key to my heart です。お聴きください。すいません、少々お待ちくださいね。ちょっと機器の調子が悪いのか今流れなかったので少々お待ちくださいね。

青ボールペンの返し祭の返しんさんのリクエスト曲で倉木麻衣さん Key to by Heart お送りしました。時刻は午後3時28分になったところです。さあメッセージ来ているのでご紹介しますね。ラジオネームのらえもんさん、佐々木さんこんにちは。こんにちは。菊の花が毎年少なくなってきたようで、調べてみたら数年に一度は植え替えが必要だそうなので、初めて菊の挿し木をしてみました。へえ、菊作りデビューということになります。デビューいいですね。お花が咲くのは晩秋になりますが、咲いてくれたら嬉しいものです。いや、なんかじっくりね育てて咲いてくれたら喜びもひとしおですよね。メッセージありがとうございます。また来週以降もお待ちしていますね。さあもう一つ、まゆパパさん、いつもの癖で後藤さんの名前でお送りしてしまいましたということで、そう最初後藤さんのお名前で来ていました。今日からは担当佐々木成美ですのでよろしくお願いします。佐々木さん、皆さんこんにちは。はじめまして。はじめまして、まゆパパと申します。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。埼玉県川口市在住です。先週末、娘が自動車運転免許を取得しました。おめでとうございます。それに伴い自動車保険の変更を依頼しました。娘が20歳前なので仕方ないですが、運転者限定を外すと3年で11万円高くなり、びっくり。わあ、そんなに高くなるんですね。へえ。いや、でも娘さんも自動車運転できるようになったということで、どこかねお出かけに行くのもいいかもしれません。今日はちょっと暑いですけども、もうちょっとね過ごしやすい日にはどこか遠くへ足を伸ばしてね、ゆっくり観光してみるのもいいかもしれないですね。さあ皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。もう初日でどれぐらい届くのかなって不安だったんですけど、本当にたくさん寄せていただいて私も嬉しい気持ちです、ね、皆さんのメッセージ期待に応えられるようにこれから頑張っていきたいと思いますので、改めてよろしくお願いします。それではこの後はみんなの夢冒険のコーナーお伝えします。

みんなの夢冒険のコーナーです。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は国庁幼稚園象組の皆さん、阿部みなきくん、林真由

子ちゃん、橋本たけるくん、相原かなかたくんの元気な声をお届けします。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転南三陸観光バスの提供でお届けします。それではどうぞお聞きください。

0: 名前を教えてください。
1: 阿部みなきです。
0: みなきくん、好きな食べ物を教えてください。
1: いちご。
0: いちごは甘いのと酸っぱいの、どっちがいい？
1: 甘いの。
0: 甘いいちご。じゃあさ、大きいのとちっちゃいのだったらどっちがいい？
1: 大きいの。
0: 大きい大きい、おいしいいちごが5個あったら何個食べちゃいますか？
1: 5個。
0: 全部食べちゃう？先生、ちょうだいってきたらどうする？
1: 分ける。
0: 何個は結構してあげる？
1: 2個。
0: 2個は結構してあげるの、優しいね。で、好きな動物は何ですか？
1: 猫。
0: 猫ちゃん、何色のがいいですか？
1: 黒。
0: 黒猫さんは触ったことあるかな？
1: うん、ある。
0: どこで触ったの？
1: キャンプの時。
0: 誰とお出かけしたの？
1: ママ。
0: キャンプでどんなことしたんですか？
1: 小春と鬼ごっこしました。
0: 楽しかったことは何ですか？
1: ハンモックをやった。
0: 素敵な思い出ができましたね。じゃあ、幼稚園ではいつも何して遊んでるの？
1: ブロック。
0: みんなと仲良して遊んでますか？
1: はい。
0: 大きくなったら何になりたい？
1: 消防車。
0: どうして消防士さんがいいですか？
1: 手術してみたいから。
0: じゃあ、みんなの命を守るために頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: お名前を教えてください。
2: 林真由子です。
0: 真由子ちゃん、好きな食べ物を教えてください。
2: ピザ。
0: ピザは上に何が乗っかってるのがいいですか？
2: コーン。
0: 好きな動物は何かな？
2: 猫と犬。
0: 猫ちゃんとワンちゃんは触ったことあるかな？
2: ワンちゃんはお家だけど、猫ちゃんは北海道行った時。
0: ワンちゃんお家で飼ってるのは、お名前なんて言うの？
2: モコちゃん。
0: モコちゃんのお世話してあげてますか？
2: ご飯あげたりとか、よしよししたりとかしてる。
0: うん。そして北海道で猫ちゃんに触った時はどうだったんですか？
2: 可愛かった。
0: そっか、北海道で何してきたの？
2: レゴとかしてきた。
0: 幼稚園ではいつも何して遊んでる？
2: おままごと。
0: その時、まゆこちゃんは何役になってるんですか？
2: お母さん役。
0: お母さん役になるとさ、どんなことするの？
2: 料理。
0: お家の手伝いってしてる？
2: お皿洗い、ひっつけるのとか、ひっくり返すのとかしてる。
0: いっぱいやってるね。お手伝いすると、お家の人から何か言われる？
2: うん。
0: なんて言われる？
2: ありがとう。
0: ありがとうって言われると、どんな気持ちになる？
2: 嬉しい。
0: 大きくなったら何になりたい？
2: ママ。
0: どうしてですか？
2: 優しいから。
0: そうか、ママになったらどんなことやってみたいですか？
2: 料理とか、洗濯とかやってみたい。
0: お名前を教えてください。
3: 橋本たけるです。
0: たけるくんは今日は朝ごはんしっかり食べてきましたか？
3: うん。
0: 何食べてきた？
3: ご飯。
0: 誰が用意してくれたんですか？
3: お母さん。
0: お母さん、いつも美味しいの作ってくれるんですか？
3: うん。
0: いつもありがとうとかなんか言ってるかな？なんて伝えてる？
3: ありがとう。
0: じゃあ、好きな食べ物教えてください。
3: いくら。
0: お家でいつも食べてるんですか？誰が買ってきてくれるの？
3: お父さん。
0: 嬉しいね。じゃあ、好きな動物教えてください。
3: うさぎ。
0: うさぎさんは何色のがいいですか？
3: 白。
0: うさぎさん、触ったことある？そしたらどうだった？
3: かわいかった。
0: うさぎさんとたけるくんがよいどんってしたらどっち早いかな？
3: 僕。
0: たけるくんはかけっこ早いんですか？
3: ちょっと遅い。
0: そうなの？でもかけっこは好きですか？うん、よかった。幼稚園でいつも何して遊んでる？
3: ブロック。
0: ブロックでどんなの作ってるの？
3: 剣。
0: みんなと仲良して遊んでますか？
3: うん。
0: 大きくなったら何になりたい？
3: おもちゃ屋さん。
0: どうしてですか？
3: ネジ締めの好きだから。
0: いらっしゃいませって元気に言えるかな？
3: 緊張してる。
0: 緊張してるか。じゃあ、おもちゃ屋さんになったら元気にいらっしゃいませって言ってみてね。お名前を教えてください。
4: 相原かなたです。
0: かなたくん、今日は朝ごはん盛り

0: もり食べてきましたか？
1: はい。
0: 何食べてきたんですか？
1: パン。
0: お味はどうでしたか？
1: 美味しかった。
0: じゃあ好きな食べ物を教えてください。お野菜とお肉だったらどっちがいい？
1: お肉。
0: お肉とお魚だったらどっちがいい？
1: お魚。
0: お魚。焼いたのとお刺身はどっちが好きですか？
1: 焼いたの。
0: 焼いたお魚好き。特に好きなお魚ある？
1: 鮭。
0: じゃ好きな動物は何ですか？
1: ライオン。
0: 見たことありますか？
1: はい。
0: どこで見たんですか？
1: 八木山動物園。
0: 見たときライオンさんどうだった？
1: かっこよかった。
0: ライオンさんがさ、かなたくん背中に乗ってもいいよって来たらどうする？
1: 乗る。
0: 乗ってみる？そしてどこに連れてってもらう？
1: イオン。
0: イオンに行ってくるか。何か買い物したいものはありますか？
1: おもちゃ。
0: おもちゃ欲しいか。そうだね。幼稚園ではいつも何して遊んでるの？
1: ブロックで遊んでる。
0: みんなと仲良しで遊んでますか？
1: 遊んでます。
0: 大きくなったら何になりたいか教えてください。
1: 消防士。
0: どうして消防士さんがいいですか？
1: かっこいいから。
0: じゃあみんなの命を守るためにかなたくんも頑張ってください。
1: はい。

0: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
1: 問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
2: みんなで快適
3: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。
4: いかがでしたか。今日は国鳥幼稚園ゾウ組のお友達の声をお届けしました。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転南三陸観光バスでお届けしました。明日も国鳥幼稚園ゾウ組のお友達の声をお届けします。お楽しみに。

刻は午後3時39分です。放送時間も残り4分20秒ほどとなってきました。いや、あっという間ですね。さあ、メッセージ来ていますよ。ラジオネームがないんですが、はい、なるみさん、ラジーシリスナーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。サイレントリスナーの、あ、やっすーすーさんですね。ありがとうございます。ようこそラジオ石巻へ。なんか NHK の放送を聞いているようです。あ、ちょっとまだ硬さが抜けないですかね。初回の放送、緊張はほどけましたか？もうだいぶほどけました。慣れた頃に終わるんですね。残りの放送頑張ってください。にわかリスナーですが、よろしくお願いします。ではということで、ね、にわかリスナーさんということですけども、またメッセージお待ちしていますので、よろしくお願いします。さあ、本当にあっという間ですね。ちょっとね、バタバタしすぎて、今私の周りにはいろんな紙が散乱してまして、ね、ちょっとバタバタ感が伝わればいいなと思いますけども。で、ちょっとここでお知らせ入っていきます。都市対抗野球の宮城大会です。今日第1、第2代表決定戦が1時から行われていたんですが、日本製紙石巻、JR 東日本東北に1対3で敗れてしまいました。残念。ただ日本製紙石巻は宮城、あ、失礼しました、日本製紙石巻は宮城第二代表として6月の東北大会へ進みますので、ぜひ頑張ってくださいね。さて、今日のクロージングナンバーをお届けしたいと思います。また来週の月曜日も担当しますので、ぜひこれからよろしくお願いしますね。少しでも早く慣れてスムーズに放送できるように頑張っていきます。ではこれからもどうぞよろしくお願いします。クロージングナンバー、緑黄色社会でリトルシンガーお届けします。

ラジオ石巻、午後もやっぱり764、午後1時から生放送でお送りしてきました。お相手は今日初登場の佐々木成美です。ね、やっと緊張もほぐれてきたところでお別れになりますが、来週もね、ぜひ楽しい話題皆さんとおしゃべりしたいと思います。この後お知らせを挟んで夕方やっぱり764お伝えしていきます。それではまた来週。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りします。6月7日日曜日午後2時から、マルホンマキアートテラス大ホールを会場に開かれる東日本大震災15周年祈りの歌未来への希望レクイエム、あの日を、あなたを忘れない、こちらの公演についてお話を伺ったインタビューを再編集してお送りします。実行委員会実行委員長の三浦浩一さんと、石巻合唱連盟事務局の及川真一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年がですね、震災の15周年になるということで、まあ、石巻でもですね、追悼コンサートをしませんかというふうに、まあ、呼びかけしたところですね、多くの賛同者が出ていただきまして、まあ、今回行うことになったと、まあ、こういうことでございます。
0: 主催が

0: 石巻合唱連盟ということになりまして、及川さんがその合唱連盟の事務局をされて、はい、石巻合唱連盟がこう主催っていうのが少し珍しいかなというふうにも思ったんですが、
1: そうですね、今まで、まあ、自分たちの発表の場ということで合唱祭はずっと、昭和39年から、去年が56回目の合唱祭やって、それは自分たちの発表の場、そしてそれでもって音楽の輪を広げようというふうな活動をしてきたんですが、こういう大きなものにつきましては、まあ、かつてはカンタータが6回ですかね、3年前に行ったカンタータ、それから震災直後に行ったのが合唱連盟が携わったのがフォーレのレクイエム、これは石巻の交響楽団がの演奏会に合唱の方でお手伝いをするという形で一度フォーレレクイエムに追悼コンサートをやってるんですけれどもね、自分たちでこの大きな企画を合唱連盟独自でやるというのは今回が初めてになりますね、大きいものは。
0: そうですか。さあ、それでは実行委員長の三浦さん、当日は2部構成、
2: そうですね、はい、もちろんメインステージというのは追悼コンサートということですね、上田進先生のレクイエムというのをやるんですけれども、このレクイエムにつきましては、上田先生がですね、神戸の阪神大震災、こちらからですね10年経過した時に、被災者の多くの人たちがまだ心に重く傷を持っているということからですね、それを慰めようと思ってですね、このレクイエムっていうのを作り上げたんです、まあ、今回私たちも15周年のですね、節目にふさわしい曲ではないかというふうに考えまして、この曲を選んだと。
0: で、第1部が一本の花を手向けるようにという副題ですかね、サブタイトルがついていますけれども、多くの団体個人の方参加出演されるんですね。
2: そうですね、はいはい、多くの市民の皆さんにですね、まあ、追悼という意味を込めまして、一つ一つの団体が、まあ、自分たちの歌をですね、聞くのあの一本捧げるような気持ちで、一曲ずつですね、捧げていきたいと、まあ、こういうふうに考えております、まあ、ただ、まあ、追悼ということばかりでなく、将来に向けて明るい希望を持っていこうということでですね、明るい歌も入っておりますので、まあ、皆さんですね、聞いていただければとこのように思います。
0: はい、で、中学生や高校生も参加されるんですね。
2: はい、15周年もなりますと、やはり震災の記憶がない方や、あるいは経験のない方が多くなってきてまして、やはり震災の大変さ、まあ、こういったものをですね、伝える機会になればと思いまして、次世代へつなげていきたいと、こういう思いからですね、ご協力を得まして、今回出演の運びになった、こういうことでございます。
0: 震災の年度に生まれた子どもたちというのが今高校1年生の世代になりますので、中学生の皆さんというのはもう震災以降に生まれている子どもたちということになりますよね。
2: そうですね。
0: その中で万国浦中学校の生徒さんが、はい、出演されるということで、昨年ですか、 N コンで、ね、頑張ってらっしゃって。
2: そうですね、まあ、昨年受賞いたしましたですね、合唱の子どもたちも歌う喜びっていうのをですね、掴んだようで、一生懸命ですね、歌っていらっしゃいます。
0: そして高文館高校の音楽部の皆さんも出演されるんですね。
2: そうですね、非常に伝統が長くてですね、まあ、石巻にも先輩方が、まあ、たくさんの先輩方がいらっしゃる、まあ、そういう部活動でございますけれども、まあ、今回ソプラノのソリストとして、出演する三浦あずさっていうのもですね、実は高文館の音楽部の出身でありまして、今回歌ってくださる人の、まあ、一応先輩に当たるっていうことになりますかね、
0: ソプラノの三浦あずさんのお話が出たので、他にこうソリストソロで、ね、出演される方がメゾソプラノでは阿部奈央さん。
2: そうですね、
0: 奈央さんも石巻の。
2: そうですね、奈央さんも石巻の出身でいらっしゃいまして、まあ、大工のソリストとしてですね、もう皆さんもおなじみなのかなというふうに思っております。
0: そして、まあ、男性陣テノールが佐藤圭さん。
2: はい、佐藤さんはですね、私たち石巻合唱連盟が震災の支援としてですね、東京の和光市というところに、

0: お招きいただいたことがあるんです、うん、その時に一緒にですね石巻の歌ということで大いなるふるさと石巻というのをですね、うん、歌ったわけなんですけども、うん、その時に、テノールの、まあ、ソリストとして、うん歌ってくださった、まあ、そういう方です。
1: 本当ご縁がある、そうですね、方なんですね、はい、佐藤圭さん、そしてバリトンが佐藤由紀さん、
0: はい、はい、実は広島の出身でありまして、うんうん、まあ、広島といえばですね、まあ、原爆で有名なところなんですけれども、今回東日本大震災の15周年ということではありますけれども、震災で亡くなった方ばかりじゃなくてですね、うんうん、多くの自然災害やあるいは戦争で亡くなった人たちの弔うという意味でもですね、広島からですねおいでいただくということになりました。
1: そして第一部では石巻シティフィルハーモニー管弦楽団の演奏もあるんですね。
0: まあ、県内では数少ないアマチュアのオーケストラなんですけれども、まあ、今回私たちと一緒にですねやってくださるということでですね、まあ、大変力強く感じておるところでございます。
1: レクイエムプロジェクト仙台の皆さんも出演されるということなんですが、はい、これはこの公園にあるレクイエムと関連があるレクイエムプロジェクト仙台という形になるんですか。
0: はい、レクイエム仙台といいますのは上田先生が主催しているレクイエムプロジェクトなんですけれども、まあ、全国で今は仙台、東京、それから神戸、広島、長崎とですね、全国各地で合唱のプロジェクトを立ち上げている先生なんですけれども、自然災害やあるいは戦争などで犠牲になった人を、まあ、追悼する、まあ、そういう活動を続けている先生です。特に、まあ、仙台ではですね、まあ、月3回ほど練習しておりまして、今回また会えるという曲をやるんですけれども、はい、河北新報社の記者でありました寺島さんという方がですね、各地を取材している中で、作り上げた詩にですね、上田先生が曲をつけて、そして、出来上がった曲なんですけれども、特にこのまた会えるというのは石巻の大街道に在住するある方、まあ、被災者をですね取材した際に作り上げた、まあ、そういう曲なんですね、まあ、石巻ゆかりの、まあ、曲ということですね、まあ、この他にも閖上げでありますとかですね、南三陸の方などを取材した曲集となっております。まあ、その中からですね3曲お届けしたいというふうに考えております。
1: ここまでが第1部の出演者の皆さんということになります。そして第2部のお話ね伺っていきたいと思いますが、上田進さん作曲のレクイエムあの日を忘れない、合唱は石巻合唱連盟レクイエムを歌う会とありますが、まあ、主催の石巻合唱連盟の皆さんの他にも集っていただいてということになるんですか。岩さん、
2: そうです、まあ、合唱連盟に今加入しているのは常時活動している合唱団10団体なんですが、うんうん、その他にも広域で歌っている方々に声をがけをする、それから一般市民の方、うん、皆さん声がけしたところ集まっていただいていると、うんうん、だから一般市民の方も入っております、
1: うんうん、で何やらの県外の方々も参加していただけるということのようなんですよね。
0: そうですね、今回は東北、広島、神戸、うん、東京、仙台からですね約50名の参加者を得ましてですね、はい、私たちと一緒に歌ってくださるということです。
1: その県外の方々というのはどういったこうつながりがあっての出演になるんですか。
0: それは上田先生が主催する、うん、レクイエムプロジェクトの皆さんなんですけれども、うん、やはり、レクイエムということですね、思いは同じだということでですね、うんうん、ぜひ石巻の方に、一緒に歌いたいということで、いらっしゃってくださる皆さんです。まあ、それぞれ旅費なども手弁当ですし、本当に大変な思いして来ていただけるのでありますから、まあ、私たちも心を込めてですね、おもてなしもしていきたいなというふうにも考えております。
1: 合唱だけだと総勢で何人ぐらいステージに上がられるんですか。
0: 合唱だけ

0: 消すと大体120人くらいですね。
1: かなりの人数ですよね、
0: はい、そうですね、はい、
2: それに桶が30人ぐらいの編成でやりますんで、うん、舞台は150人の大舞台になります。
1: そうですか、はい、会場がマルホンマキアートテラスの大ホールということで、はい、このホールに響き渡るわけですね、
2: はい
1: はい、その第2部のレクイエムでも、ソプラノ三浦あずささん、アルト阿部直さん、テノール佐藤圭さん、バス佐藤優希さんも出演されるということで、それぞれの見せ場もあるわけですね。
0: そうですね、レクイエムの歌詞がですね、うん、ラテン語だというお話もございましたけれども、はい、当日のプログラムにはですね、ラテン語のともに、うん、脇の方に意味がきちんと書いてあるんですね、うん、そういうプログラムも用意してありますので、うん、まあ、そちらの方をですね、見ながらですね、うんうん、今どんなふうなことを歌っているんだろうかということはですね、うん、皆さんも感じ取れますし、うん、それから見なくてもですね、曲想っていうのがありまして、うん、やはりここは、まあ、悲しい曲なとか、うん、あるいはここは未来に向けた希望のある明るい感じの曲だなっていうのはですね、何の関節もなくですね、皆さんの心にきっと届く、そのように歌はできておりますので、ぜひですね、お聴きいただければというふうに思います。
1: 会場にねいらっしゃった皆さんにはどんなところをこう感じ取ってもらいたいというか、
2: 先ほどもお話ししましたけども、15年ってちょっと節目だと思うんですね、うんうん、その節目でまあ、いろいろみんな皆さんも思うところあると思うんだけど、それ大事にしていきたいなということだけですね、うん、この気持ちをみんなで共有したいと、うんうん、まあ、それぞれ思いは違っても、うんうんうん、という形ですね。
1: そうですよね、うん、東日本大震災15周年、祈りの歌未来への希望、レクイエム、あの日をあなたを忘れない、6月7日日曜日午後2時、マルホンマキアートテラス大ホールが会場です。チケットは全席自由1500円となっています。今日は実行委員長の三浦浩一さん、そして石巻合唱連盟事務局の及川真一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ひたかみリポート。この番組は、石巻市文化協会の提供でお送りしました。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
5: 梶原明の昼歌大放送。
6: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト、メッセージ待ってます。

さんこんにちは。時刻は4時を回りました。夕方やっぱり764の時間です。今日のお相手は後藤京子です。月曜日なんですけれども、夕方に登場するというのがやっぱりこうどうしてもこちらの言葉で言うと伊豆井というこういう感覚なのねという、そんな感じなんですけれども、6月始まりましたね。そして、とってもですね、午後の番組、午後もやっぱり764、デビュー戦となりました佐々木成美さん、本当にねこう緊張されたと思いますけれども、やっぱりさすがのアナウンス力だなと思いながらこう番組をこう聞きつつ、いろいろ作業をしたりとか中継したりとかしていたんですけれども、まあ、そんな形でこう新しくラジオ石巻もこういろんなところで、携わる方が新しくなったりとか、番組

の担当がちょっと変わったりとか、まあ、そんなこともありますけれども、引き続きどうぞよろしくお願いします。そして6月が始まりました。6月、まあ、別名もいろいろあるんですよね。水月とか風待ち月とか鈴暮れ月とか青水月とかいろいろあるんですけれども、あの松風月っていう言い方もあるんですって。でこれは松の葉を吹き抜ける涼しげな風の音を連想してなんだそうですね。まあ、やっぱりその和風の月の名前というのはちょっとだけこう季節がずれていて1ヶ月ぐらい違ったりするんですよね。なのでこう6月というとどうしてもこう梅雨ですとか雨というイメージがありますけれども、こうした和名ですとまたちょっと違った雰囲気が味わえるなぁなんて思ったりしています。そしてそんな風だったんですけれども、こうとってもね風気持ちよかったです。というのは今日中継でお邪魔しました、羊崎神社、牧山にありますので、こうずっと車で登っていったんですけれども、こう窓を開けて最初登っていたんですね。そしたらこう急に涼しくなりまして、あ、ちょっと窓閉めた方がいいかなって思いながら、それくらいこうちょっと上がっただけでも涼しい風って吹いてくるんだななんて思っていました。今日の中継先は羊崎神社の神苑で芍薬公開中という、そんな話題をお届けしました。神様のお庭という字を書きますね、神苑。この神苑内に10種類、1200株、およそ1万本の芍薬の花が咲き誇っていますという、そんなお話だったんですけれども、現在見ごろを迎えていました。とっても綺麗でした。あの写真に撮る方も多くいらっしゃいましたし、それから私と同じようにですね、すいません切り花お願いしたいんですけどなんてお願いされている方もいらっしゃいましたね。そうなんです、そう、切り花、芍薬1本100円切り花販売してましてですね、あのスタッフの方に、職員の方にお声掛けするとこう何本か切っていただけるっていう、そんな感じなんですね。私もあの500円お支払いして5本購入してまいりました。とてもこう なんとかあの贅沢なことをしたような、そんな感じがしています。それくらいこう贅沢なお花が手元にあるって、こんなにこう素敵なことなんだななんて思いました。ちなみにこの神苑での芍薬公開中ではありますけれども、公開期間が6月7日日曜日までとなっています。入園できる時間が午前9時から午後4時まで。入園の際には入り口の放散箱にお志にてお金をご放散くださいということです。そして結構な斜面なんですね。でしかもですね、あの水はけが良いように細かい砂利が敷かれているんです。なのでちょっと滑りやすかったりもしますので、足元、あの例えばヒールですとかサンダルではなくて、ちゃんとしたこう運動靴的な歩きやすいものを履いていた方がいいのかななんて思いながら中継をしていました。行かれる皆さん十分お気をつけいただきたいと思います。ということで、夕方やっぱり764では皆様からのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はstudio@fm764.jp、 studio@fm764.jp、 こちらまでお願いします。その神苑の管理をされている浅野さんにお話を伺いながらだったんですけれども、そのお話の中で、あの芍薬もとても勢いが今年いいんですけれども、どんぐりもとても多分いいだろうということで、あのどんぐりを食べているクマたちは町に出ることなく山の中でしっかりとどんぐりが食べられるんじゃないかなんていう、そんなお話もしていただきました。それはいいことだと思いつつですね、今日も生放送でお送りしていきますので、皆さんからリクエストメッセージをお寄せいただけたらと思っています。さあ、そして今日のオープニングナンバーなんですけれども、昨日ですね、取材でお邪魔したのが北上川運河交流館で行われていた開館1周年ありがとう祭り川辺の文庫ということで、昨日は午前10時から1時30分頃まで、
2時頃までですか、イベントが行われていました。まあ、1周年ということもありますし、さらに、伊藤忠記念財団より100冊の本が助成されたことをお祝い、それから紹介するというような意味合いもありまして行われていたんですけれども、これがとても良くてですね、皆さんこう穏やかにこう本をめでている方が多かったりとかもするんですけれども、そうしたこう本の紹介ももちろんだったんですが、プログラム最後にはですね、ウミネコ合奏団の演奏もありました。で、その演奏の中、美味しいコーヒーが提供されたりとか、久しぶりに会った皆さんでお久しぶりなんていう輪ができていたりとか、それからその前に行われていたワークショップ、私の一押し本を熱く語ろう的なところがありまして、まあ、そんなところで出会った皆さんが本のお話をしているというような、もうとてもとても和やかな、いい時間を皆さんが川辺で過ごしていたななんてありましてね。で、その中でウミネコ合奏団のお二方の演奏でこんな演奏がありまして、

ウミネコ合奏団はですね、末永さんご夫妻がピアノとそれから花本を用いて演奏、たまにリコーダーが出てきたりしてなんていう、そんな感じだったんですけれども、これは最後の最後かな、演奏がありました。ビリー・ジョエルのピアノマンだったんですね。とっても素敵でした。なので今日のオープニングナンバーはビリー・ジョエルのナンバーをお送りしていこうと思っています。今日のオープニングナンバー、ビリー・ジョエル、ピアノマン。

今日のオープニングナンバー、ビリー・ジョエル、ピアノマンでした。時刻は4時14分を回っています。夕方やっぱり764、この後のラインナップを紹介していきましょう。4時台は石巻河北のニュースと天気予報、交通情報をお届けしていきます。5時台は消費生活情報、そしてライフネット宮城、宮城県からのお知らせ、天気予報、石巻市からのお知らせをお送りしていきます。6月1日今日お昼0時20分ごろ、東松島市大塚におきまして、熊1頭の目撃情報がありましたと宮城県警察からお知らせが届いています。付近においても複数の目撃情報があったそうです。警察では役所と連携して付近の警戒を実施しています。熊を目撃した際は近づいたり刺激したりせず、警察に通報してください。熊の出没地域で野外活動をする際は、熊に遭遇しないよう熊よけの鈴などの装備を身につけてください。皆さんも十分お気をつけください。東松島市大塚で熊1頭の目撃情報があったということです。宮城県警察からのお知らせでした。

オープニングで紹介しました、昨日行われた北上川運河交流館での開館1周年ありがとう祭り川辺の文庫なんですけれども、もうとても素敵な会でした。で、一生懸命ですねお話聞いたりですとか、音を録音させていただいたりしていたので、6月中のどこかで紹介できたらなと思っています。もちろんあの海猫合奏団の演奏も含めてご紹介できたらと思っています。そしてラジオネーム S さんからドスコイ観音さんリクエストお願いしますといただきました。で、 S さんもですね昨日運河交流館へちょっと寄って少しお話を聞いていったそうですね。で、また町に戻って中央公民館へ大和ニコの会&毛日音楽ユニット竹馬ジョイントコンサートに行ってきたんだそうです。毛日の毛はモンゴルの毛ですよね。私が行った時にはお客さんたくさん席を足したんだろうな。それに座って一部大和ニコの会のニコの演奏、第二部毛日音楽ユニット竹馬の演奏、2時間ぐらい、尺八と忍笛ニコと馬頭琴あったそうですよ。演奏すごい、いやよかったという儲けた気分という S さんからいただきました。この昨日行われました大和ニコの会&毛日音楽ユニット竹馬演奏会なんですけれども、この竹馬さんというのは石巻市の姉妹都市でありますひたちなか市から継続的に石巻にいらして演奏活動をされている方なんだそうですね。で、たくさんの方に聞いていただきたいということで今回演奏会が開かれたそうです。Sさんみたいに、いや儲けた儲けたみたいな形でご覧になっていた方、お聞きになっていた方が多かったんでしょうね。もうニコの演奏ってなかなかその演奏会というような形で生の演奏をね聞くことって機会がない、少なかったりしますので、確かに儲けた気分だったんだろうななんて思います。で、 S さんは午前中から膝の調子が良くなく本当は家に帰るつもりだったが儲けた気分ということで、行ってよかったですね。で、そんなラジオネーム S さんからいただきましたリクエストは第2部の最初に演奏された曲ということです。で、当日はもちろんあの歌はなくインストルメンタルだったんですが、これも良かったそうですね。こちらでご紹介するのは原優子さんが歌う楽曲になりますね。お届けしていきましょう。ラジオネーム S さんからいただきましたリクエスト、原優子花咲く旅路。

ラジオネーム S さん、メッセージリクエストありがとうございました。いい日曜日を過ごされたんですね。先ほどですね、宮城県警察からの熊のお知らせ、東松島市の熊のお知らせをお届けしたんですが、もう一件同じく東松島市への熊の出没についてのお知らせが届いていますが、先ほどは午後0時20分、お昼12時20分頃ということですが、今回は午後2時40分頃、今日午後2時40分頃、同じく東松島市大塚地内において熊1頭の目撃情報ということで、もしかすると同じ個体なのかもしれないというところですよね。熊を目撃した際は近づいたり刺激したりせず、警察に通報してください。皆さんのご協力をお願いします。私、東松島市に住んでいて、個別受信機、防災用の、個別受信機も家に設置しているんですけれども、やっぱりね、熊の目撃情報がありましたっていう、その広報、個別受信機からの広報が結構な数ありまして、またかなんて思ったりしていました。それくらいこう、もしかすると同じ個体かもしれませんけれども、こう人里に慣れてしまった、そんな熊が多くいるっていうことですよね。ちょっとね、気をつけていきたいですよね。で、その個別受信機からの広報では、例えばこう熊の餌になるような生ごみであったりとか、畑の収穫物であったりとか、そういったものはこうできるだけこう放置しないようにしましょうというような、そんな形でお知らせがあるんですけれども、いやでもゴミ出しの時間にゴミは出したいし、農家の皆さんはそれはこう収穫前に収穫するわけにはいかないし、いやいや大変だよなと、こう熊と共存するっていうのも結構大変だよなって思いながら、そのお知らせの放送を聞いていたりもしています。なかなかね、難しいですよね。さて、熊の目撃情報のお知らせということでご紹介しましたけれども、今日本当に暑かったなと思ったりしていました。皆さん、暑さ対策大丈夫ですか？今日の石巻最高気温は今最高気温をですね、こうどこに置いてきたかなと思って探していたんですが、やっと見つけました。今日日中の最高気温は12時6分に観測された 28.5 度、湿度もですね、ちょこっと高かったりするんですよね。日中はですね、30% 台まで湿度が下がっていたんですけれども、この時間になってですね、70% 台、60% 台後半というような形で、こうギュギュギュッと湿度が高まってきました。台風の影響があったりするんでしょうか。日中暑いなぁなんて思っていました。

この時間になってだいぶ収まってきてはいるんですけれども、4時20分現在の石巻の気温は 22.5 度、南東の風風速 5.2 メートル、湿度は 59%、まあね、あの日中暑かったね、夕方になって涼しくなってよかったねなんてお話をしているかもしれませんけれども、やっぱりこの時間に油断せずにしっかりと水分をとっておく、それからしっかりとこうご飯を食べておくっていうことが大切になってくるのかなとも思っています。どうぞ皆さん油断せずしっかりこの時間になっても水分補給をお願いしたいと思います。昨日、さあ寝ようと思いましてね、こう寝る場所、自分の布団の敷いてあるところに行きまして、で、あ、そういえば今日満月だったよな、昨日ね、昨日の夜満月だったよなと思って、シャッとカーテンを開けたら私の本当に目の前にこうドカーンと満月がありまして、あ、なんか真ん前にある満月見られていいことあるかもなんて思ったりしていました。満月、一月に2回の満月があるとき、この時の満月の呼び方はブルームーンというそうですね。まあブルームーンというとその他にももう一つの意味があったりするんですけれども、でもそれでも一月に2回満月があるということは結構稀なことだったりするんですよね。で、英語にはめったにないことを指すブルームーンに一度という言い回しがあるんだそうですよ。なかなか素敵な言い回しだなと思いつつ、一曲お送りしていきましょう。藤井風、旅路。

送りしたのは藤井風、旅路でした。時刻は4時33分を回っています。日中とても青空が綺麗だなと思っていたんですが、この時間になって雲に覆われてきました。空、石巻駅前、少しこうムツムツっとした感じがしています。ムツムツというのは石巻弁ですね。ちょっと湿度が高くなってきた、ちょっと暑い、湿っぽい、そんな感じのことですかね。蒸し暑いというところをムツムツついなんて言ったりするようですけれども、合ってますか？合ってますか？大丈夫ですか？さて、6月になりました。5日ももうすぐそこです。毎月5日締め切り、イオンシネマ石巻から映画鑑賞券プレゼントの紹介です。毎月ペア2組4名様にイオンシネマ石巻の映画鑑賞券をプレゼントしています。締め切りは毎月5日です。応募は今週金曜日ですので、おはがきギリギリ間に合うかと思いますが、もし間に合わなくても7月の締め切りの方に入れさせていただきます。おはがき、メール、ファックスでお待ちしています。ラジオ石巻映画鑑賞券係でどうぞ。宛先です。おはがきの方、郵便番号986-0826、石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階。メールの方はradio@fm764.jp、 radio@fm764.jp、 ファックスの方は0225-96-1212、 0225-96-1212 までお願いします。当選した方へはチケットを郵送しますので、必ず応募の際はお名前、ご住所をお書き添えください。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。プラダを着た悪魔2見たいな、見たいなと思いながら、もう6月になってしまいましたが、果たして私はしっかり見ることができるんでしょうか。一曲お送りしていきましょう。マドンナ、ヴォーグ。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は4時41分を回りました。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。東松島市出身の演歌歌手菅亮さん26歳が6日午後1時石巻市不動町2丁目のプレナ宮城でデビュー1周年記念&バースデーライブを開きます。デビュー後は石巻地方のイベント出演のほか、全国のショッピングモールやカラオケ喫茶などを回り、認知度向上に努めてきました。多くの人の支えがあって今がある、感謝を伝える場にしたいと話しています。菅さんは幼い頃から祖父母の家で流れていた演歌を聴いていたことがきっかけで演歌歌手を志しました。北島三郎さんに憧れ、大学卒業後歌手の夢に挑戦するため上京、3年間都内で路上ライブをするなど下積み生活を送り、昨年5月にデビューを果たしました。芸名は地元の菅神社にあやかります。日本コロンビアからデビューシングル、ふるさと春秋を発表してからは、演歌ファンからの、この曲が好きでよく歌っていますという声が励みになっていたと話します。地道な努力が実を結び、昨年秋に NHK の新 BS 日本の歌に出演するなど、メディアへの露出が増え、宮城のテレビやラジオからも声がかかるようになりました。石巻地方でも日本舞踊や歌謡祭といったイベントにゲスト出演しています。夢を叶えた姿を来場者に見せています。1周年記念ライブは東京で開催することも考えましたが、地元への恩返しとふるさとでどれだけ自分の名前が広がったか、力を試したかったと石巻地方を選びました。当日に向け、この日だけの楽しみも用意している。ぜひ足を運んでほしいと話し、応援を力にし、20年、30年と息の長い歌手になっていきたいと意気込んでいます。次です。東北社会人サッカーリーグ一部は5月31日、第7節5試合を行いました。首位コバルトーレ女川は、ワック女川スタジアムで6位仙台大学サテライトに4対0で快勝しました。通算成績6勝1分けで勝ち点19です。女川はフォワード野口が2ゴール、2アシストと全得点に絡む活躍を見せました。守備陣も5試合連続の無失点とし、相手を寄せ付けませんでした。今シーズン7ゴールの野口はリーグ得点ランキングで単独トップに立っています。次節は7日、アウェーで4位、一目千本桜 FC と対戦します。WHO 世界保健機関が世界禁煙デーに定める5月31日、石巻市中瀬の石の森漫画館が啓発活動のシンボルカラーである黄緑色にライトアップされました。市が禁煙や受動喫煙防止を訴えるために昨年から始め、今回で2回目です。ライトアップは日没頃から午後8時半頃まで実施されました。受動喫煙をしたくない、させたくないという気持ちを表す黄緑色に光らせました。石の森漫画館を一望できる対岸では、市民がライトアップされた様子を眺めたり、写真に収めたりしていました。ライトアップを見に訪れた国際ソロプチミスト石巻さんファンは、世界禁煙デー、禁煙週間に合わせて受動喫煙防止を呼びかけています。 臼井恵子会長は、車の中や店先などでの喫煙は、乗り合わせる人らを受動喫煙に巻き込んでしまう。タバコを吸う人には喫煙場所を気にするなどして、受動喫煙をなくしてほしいと語っています。石巻河北のニュースをお伝えしました。
2: 自分たちで木を育てる。育てた分だけ使う。

0: 自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
1: 石巻河北のニュース。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。

は4時47分を回りました。天気予報をお伝えします。午後4時40分現在、石巻の気温は 22.4 度、南東の風、風速 4.8 メートル、湿度は 63% でした。現在県内全域に乾燥注意報が出されています。火の取り扱いにご注意ください。宮城県東部の今夜は南東の風のち北西の風、海上では南の風がやや強く曇りの予報です。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日は北西の風のち南東の風、海上では南の風がやや強く、晴れで朝晩曇りでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。県内の降水確率、今夜から明日昼にかけて県内全域 0%、 明日午後から夜は 10% です。石巻、今朝の最低気温は 15.5 度、これまでの最高気温は 28.5 度を観測しています。明日朝の最低気温、石巻では15度の見込み、明日日中の最高気温は24度の見込みです。県内その他の地点、明日日中の最高気温は仙台28度、古川、白石では30度まで上がる見込みです。水分をしっかりと取るなど熱中症対策を心がけていきましょう。石巻、この後の満潮時刻は午後5時30分、潮位は128センチの見込み。干潮時刻この後は今夜10時14分。潮位は96センチの見込み。今日明日とも大潮です。天気予報をお伝えしました。

情報。この時間は地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、4時45分現在大きな渋滞は見られないということです。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。代わって JR とバスです。 JR 石巻駅によりますと、4時40分現在 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインは通常に運行されています。宮古バス石巻営業所によりますと、市内路線バス他各路線ともにほぼ時間通りに運行されています。仙台石巻を結ぶ高速バスも通常に運行されています。交通情報をお伝えしました。石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば国道45号沿い、道の駅常盆の里。安心な暮らしのパートナーとして55年、南港運輸損害保険代理店は、信頼を大切に、お客様の立場になってかけてよかったと喜ばれる保険をこれからもご提案します。交通情報。この時間は地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。時刻は4時56分を回っています。夕方やっぱり764。今日6月1日月曜日、担当は後藤京子です。水曜日の夕方やっぱり764からお引越しをしてまいりましてですね、月曜日担当一発目というところで、やっぱりなんとなくね、こう水曜日って言いたくなってしまう口があったりとか、でそれからこう水曜日と同じ番組なんだけれども、やっぱり中身がちょこっと違っていたりというところで、少し気を使いつつ、いつもよりも気を使いつつというところで番組をお届けしています。さて、第94回石巻早起き、第29回石巻サンデー野球大会の試合結果が届いていますので、お送りしていきましょう。

0: いずれも押切沼グランドで行われた試合です。まずは早起きリーグから。石巻モンキーズ対カラーズの試合は11対3で石巻モンキーズが勝利。飛翔閣対ビートルズは5対2で飛翔閣が勝利。マスターズ対石巻ビビットの試合は、失礼しました、サンデー S2 リーグです。 S2 リーグ2部リーグの試合は3試合行われました。サンデー S2 リーグマスターズ対石巻ビビットの試合は5対0でマスターズが勝利。石巻合板工業対ボルティスの試合は4対3で石巻合板工業が勝利。フリーダムベースボールクラブ対フルカウントの試合は6対3でフリーダムベースボールクラブが勝利を収めました。昨日もだいぶ暑かったんで、きっとね、選手の皆さんもスタッフの皆さんも大変だっただろうなと思いつつ、お疲れ様でした。第94回石巻早起き、第29回石巻サンデー野球大会の試合結果、昨日の試合5試合の結果を紹介しました。この後はお知らせを挟んでまだまだ続いていきます。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp、 こちらまでお願いします。なんか手がですね、変な汗をかいていて、今ちょっとこうペタペタしていて、こう、もどかしいという、そんな感じがしています。これは緊張しているからなのか、ムツムツついからなのか、さあどっちでしょうかというところです。
1: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷、
3: これカンタ
4: 40秒で支度しな。
1: 生きろ、そなたは美しい。
5: あ、ちいさん幕上がりますよ。
6: あ、本当だ。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマティカ、
7: MC 根本、
8: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
7: 再放送は土曜日夕方5時から、
8: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
7: ぜひお聞きください。
8: それではさようなら、
7: さようなら、
8: さようなら。

は5時を回りました。夕方やっぱり764月曜日、今日の担当は6月から月曜日の夕方担当になりました後藤京子です。月曜日はどうしても私の中でこう、午後の番組を担当しているというイメージ、それから、中継は水曜日にというそんなイメージがですねずっとこうついていたので、もう少しこう慣れるまでに時間がかかるかなと思っていますが、いやそれにしてもね、ドキドキですよね。新しいことが始まる、新しいことを始めるとか、それから何かのこう卒業であったりとかね、こういろいろ切なかったりいろんなこと考えたりとか、ドキドキだったりワクワクだったり不安だったり、こういろいろありますよね。でそんな中ですね、パックンさんからメッセージが届いていましてね、後藤京子様こんにちは、相模原市のパックンですといただきました。相模原のウェザーレポートもありがとうございます。気温28度、南東の風5メートル、わずかに雲ありますが晴天といただきました。いいお天気なんですね。でも暑いですね。昨日はリビングにあるメインのエアコンを過去一細かく掃除しました。我が家のもやってほしい、でもプロにお任せしたい。なんでかっていうと古いから怖いからもう綺麗にしてほしい、誰か助けて。昨日頑張ったというところで、どんなことをしたのかというパックンさんからの報告です。上部からのホコリを回転する網シートでキャッチし、ブラシでホコリボックスへ格納する仕組みはあるんですが、

冷却フィンの上は綿ぼこりだらけ。目に詰まらせないようにブラシでかき集めては取り除く。これを繰り返し綺麗になりました。あーすっきりしたということで、いやいやお疲れ様でしたね。これからもあれですよ、エアコン大活躍のシーズンになりますからね。それを前にしっかりと、素晴らしいです。午後の3時からは、6時からの開演を前に特別映像が流れる嵐の配信視聴を開始。ご覧になってたんですね。ファンクラブだったんでしょうか、それともこうその当日の配信を見るためのチケットって、あの一般でも購入できたので、そういった形でご覧になったんでしょうか、どうなんでしょうか。奥さんも帰宅して6時からラストライブ開演。昔のこともいろいろ思い出しながら、あっという間にてんてんてん、いろいろ買ってあったのに見入ってしまって飲み物だけで食べなかったです。今日は日本中のラジオで嵐の曲かかったでしょうね。本当にあの各 SNS も嵐のことでもう満載ですね。あとそれからこう直前ですか、この嵐のラストコンサート5月31日に向けて、その同時配信される、あの同時配信用のチケットを購入したはいいけれども、じゃあ果たしてちゃんと自分で見られるのか、あとせっかくだからこう大きな画面で、例えば今にあるテレビなんかで見たいけれども、それのこう配線どんな風にしたらこうしっかり接続できるのかとか、そういったこともね、いろんな形で SNS で相談報告、相談答えできましたみたいな、そんなことがこうあちこちで繰り広げられていて、もうあの日本中で見られているんだなこれな、どうしようかなと思ったんですが、やっぱりあの手元に残したいような気もしてですね、あの後から円盤が出るということなので、それを購入しようかな。そしてこういちいちこうあのまず1回流してみて、でその後こう1回ずつこう一時停止しながら、これってこうなのかってこう考察しながら見てみたいなーなんて思ったりしています。でね、ここまでそのパックンさんは嵐のことをたくさん書いていただいたので、嵐の楽曲をリクエストいただくのかなと思ったら全然違う楽曲なんですよね面白い。そんな昨日は我らがブルーインパルス、北海道上富良野駐屯地、ああよかった、ちゃんとひらがな振っていただいてありがとうございます。上富良野駐屯地創立71周年記念行事での飛行のライブ配信が10時40分からありましたね。お天気は良かったんですが、真っ青な空ではなく雲もだいぶありましたので、ちょっとスモークの軌跡が見えづらい感は若干ありました。でも飛んで良かったですよ、本当に。あの飛ばないっていうのが一番大変ですから。パックンさん、しかしブルーの皆さんの飛行は素晴らしかった。30分程度でしたが、めっちゃかっこよかったです。お時間ありましたら一曲リクエストお願いしますといただきましたのが、チープトリックマイティーウィングスです。お送りしていきましょう。

メッセージリクエストありがとうございました。パックンさんからはですね、画像もいただいていまして、その時そのブルーインパルスのライブ配信の画像というんでしょうかね、ブルーインパルスこんなに綺麗に飛んでいましたよ、こんなにかっこよく飛んでいましたよというような、そんな画像も送っていただきました。私東松島市に住んでましてですね、あれですよ、ブルーインパルスが帰ってきたっていう音ちゃんと聞き取ることができるぐらい近くにいるんですね。ただ飛行機の音だけ聞いてもあれこれなんだろうってわからなかったりすると思うんですけれども、多分ですね、東松島市のその基地の周りに住んでいる人たちは、あ、ブルーの音だとか F2 の音だとか、これは支援機の C2 の音だとか大体わかるあ、これプロペラの音だけどヘリコプターの音じゃないよね、もっと大きいやつだから、あ、これ支援機が帰ってきたんだなとか、それからブルーは大体わかる、あ、これブルーインパルスの音だみたいな形でわかる。昨日もですね、帰ってきた音分かりましたね。でそれからしばらくしてからこう大きいプロペラ機の音が聞こえてきて、あの支援した皆さんが帰ってきたんだなとか、あと今日は今日でですね、救難隊のヘリの音がずっとこうバラバラバラバラバラバラバラ聞こえてまして、あ、救難隊のヘリが頑張ってるんだな、すごい頑張って、訓練してるんだなっていうのが分かりました、それくらい近くにいるという自慢をしてしまいました。メッセージありがとうございました。またお待ちしております。そしてもう一方メッセージとともにリクエストをいただいていますのが、いつもありがとうございます、青ボールペンの海進さんです。月曜日の京子さんこんにちはといただきました。どうもこんにちは。午前に及川さんの声を聞き、午後3時に京子さんの声を聞き、水曜日のような月曜日の昼下がりの6月といただきました。そう、ちょっとね、私も慣れるまでこう間違わないようにしないとって思うんですけれども、夕方やってると、あれ今日水曜日、違う今日月曜日みたいな、そんな形でこうもうちょっと時間がかかるかなと思っていますが、早く慣れたいと思います。今週は台風6号が来るということで、ウェザーニュース見ていていろいろと計画を立てています。最近は1時間ごとの細かな地域の天気が簡単にわかるようになり便利になりましたよね。昔は朝や夕方のテレビのニュースコーナーで近場の都市の午前午後のざっくり天気から住んでいる地域の天気を予想することしかできませんでしたが、今では住んでいる地域の天気までちゃんと表示してくれるようになり便利な世の中になりました。ね、本当ですよね。手元でスマホでわかるっていうのもちょっと嬉しかったりするなと思っていますが、傘が必要か上着が必要かも教えてくれて、その当たり前に慣れてしまいましたが、思い返すと天気予報については便利で良い世界になったなと思いました。それにしても暑い暑いということでいただきました。お疲れ様です。暑いですよね。こんな風に暑くならなくてもいいのにと思うんですけれども、あとはね、こう石巻に、よかったら石巻に住んじゃいなよっていう、そんな感じです。もう石巻思ったより涼しいんですよね、海風が入ってくるので。なので明日の天気予報のように仙台では30度まで上がるのに、石巻では24度ぐらいまでしか上がらない予報だよみたいな、そんなことがあったりするので、もう全国の皆さん、どうぞ石巻に秘書にお越しください。なんならこう夏の間のこう別荘ここに構えるのはいかがですかと、こうとてもとてもプッシュしたくなりますね。でそれから天気についてはですね、こう各報道などでも随分と大きく取り上げられているんですけれども、警報注意報の発表の仕方が随分と変わったんですよね。なのでこう例えばこう高潮の注意報
警報が随分とこう大きく取り上げられるようになったりですとか、あとはこう注意報、警報、特別警報というような形でこうレベルいくつ何々みたいな、そういった形でこう紹介されたりっていうことがねあったりするんですけれども、まあ、そういった形で随分とその注意報、警報ですとか防災に関する情報が随分と変わってきているんですよね。それがそうしたこうお天気に関する情報を出すというサービスをしている会社にとってはむちゃくちゃ大変だったと思うんですよ。そういったこう切り替えね。で、ネルフありますよね。防災のネルフというアプリを入れて、こう地震の情報だったり台風の情報だったり雨、風、それから雷なんかもね、そうした形でこうゲットしている方、そこから情報を取ってますよっていう方、それから地震の時にはですね、すごく早くその震度ですとか震源ですとかをこう発表してくれたりもするので、例えば、X であったりとか、それからアプリであったりとかをすごく頼りにしてますという方が多いであろうネルフで、そのネルフの防災の方たちも今回のその警報注意報、もしくはこう防災情報と言われるものをこうが変わるにあたってすごく苦労したみたいなんですよね。なのでこう5月28日の午後からその新しい防災に関する情報をこういうふうに変わりますよという形で変わっていったんですけれども、開発チームの近況っていうね、そんなメッセージといいましょうか、アップデートの時にこうあるメッセージがあるんですけれども、その中でですね、こう馬車馬のように働いていましたっていう、そんなね文言がありまして、いや大変だっただろうなと思いましたね。でプラスしてこう最後にね、暑さにも注意して安全第一にお過ごしくださいなんて、使っていただいているこうアプリの使用者の皆さんに向けてのこう気をつけようねお互いになんていうメッセージもあったりして、いやいやいやいやいや、ネルフの中の皆さんも本当にお疲れ様ですと思いながらおりましたけれども、でも今回のその警報注意報であったり防災情報、防災気象情報というのがですね、ちょっとこう今までとガラッと変わっているので、こちらもやっぱり慣れるまでにこう伝える側も出す側も、それから私たち受け取る側もすごくこうちょっと時間がかかったりとか、あ、それってこういうことなのねってこうすぐ分かるようになるまではちょっと時間がかかるのかななんて思ったりしています。青ボールペンの会心さん、メッセージありがとうございます。そう、天気予報については便利で良い世界になっているんですが、その陰にはですね、すごく大変に頑張っていらっしゃる方がいるんですよね。いやいや本当にお疲れ様です。ちなみにネルフの中の人はですね、石巻出身だったりするので、私もすごくネルフ推しだったりするんですけれども、もう皆さんの幸せを願わずにはいられない、そして皆さんが元気でいられますようにと願わずをいられないと思っておりますが、メッセージありがとうございます。そしてリクエストお送りしていきましょう。ガガガスペシャルのナンバーです。空に歌えば。

青ボールペンの会心さん、メッセージリクエストありがとうございました。時刻は5時20分を回っています。石巻市総合相談センターからのお知らせです。誰でも儲かると言って FX や暗号資産などへの投資を進める詐欺的な投資商法のトラブルが全国的に増えています。被害に遭うきっかけは SNS などで知り合った人物からの誘いやネット上の広告で、出資金の名目で高額な支払いを求められる場合がほとんどです。説明を受けた際に高額すぎて契約できないと断っても、必ず元手以上に増えるからと消費者金融やカード会社からの借り入れを強要され、かなりの額を入金した途端相手と連絡が取れなくなり、全く返金されず借金だけが残ってしまったという事例が目立ちます。

特に注意すべき点は、SNS やマッチングアプリで知り合った人物に紹介される海外の投資サイトは、画面上の内容自体が架空で、儲かっていると錯覚させるように

また面識のない相手から投資話を持ちかけられても絶対に応じないようにしましょう。消費生活についての相談は月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで受け付けておりますので、電話されるかまたは直接石巻市役所2階の総合相談センターまでおいでください。直通の電話は23-5040-0225-23-5040 です。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

0: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影までを行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁初ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。

時刻は5時26分を回っています。夕方やっぱり764。今日も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。6月始まりまして、番組担当の変更なんかもありましてですね、だいたいこう月曜日と水曜日がこうキュキュッと入れ替わっているかなという、そんな感じです。そして1日今日からは、午後もやっぱり764、佐々木成美さん登場、初登場ということでですね、本人かなり緊張されていましたけれども、本当にさすがのアナウンス力だなと思いながら、お話聞きながら中継先に向かったり帰ってきたりしていました。さて、6月6日土曜日、テイラー・アンダーソンカップ2026 in 女川が行われます。テイラー・アンダーソンさん、アメリカ人英語指導助手でいらっしゃいました。2008年から東日本大震災の津波で亡くなるまで石巻市内の小中学校に勤めていたんですね。

0: 残念ながら津波で亡くなってしまったテイラー・アンダーソンさんを忘れないという気持ちを込めて行われるテイラー・アンダーソンカップ2026 in 女川。今回はチームテイラー対マイナビ仙台レディースユースの試合が行われます。場所はワック女川スタジアムです。入場料は1000円ですが、石巻市民の方、女川町民の方、学生の方は無料です。さらに同時開催として子どもサッカー教室予定されています。6月6日午前10時45分から11時30分までワック女川スタジアムで行われます。もうとてもすごい人たちにですね、サッカーを教えてもらえる、とってもいいチャンスなんだと思うんですね。ぜひ楽しく参加してみませんか。対象は年中から小3までの男女、年中さんから小学校3年生までの男女、先着50名となっています。6月4日まで募集しているということなんですね。ぜひご参加お待ちしています。テイラー・アンダーソンカップ子どもサッカー教室などで検索しますとですね、申し込みできるかなというところですね。またあちこちにありますテイラー・アンダーソンカップ2026 in 女川のポスターやチラシなどに QR コードが掲載されています。この QR コードからの申し込みすることができますので、ぜひ。またチケットの購入もですね、このチラシやポスターに書かれている QR コードからすることができます。でもきっとラジオ石巻を聞いてくださっている、電波で聞いてくださっている方、石巻市民の方、女川町民の方、それから学生の方は無料ということですので、ぜひ応援に足を運んでいただきたいと思います。テイラー・アンダーソンカップ2026 in 女川、チームテイラー対マイナビ仙台レディースユース、6月6日土曜日午後1時キックオフ、開門は午前10時です。今度の土曜日ですね、ぜひ足をお運びください。時刻は5時30分を回りました。
1: 梶原明の昼歌大放送。
2: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエストメッセージ待ってます。
3: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタくんのお求めは化学交渉まで。
4: スマート社会って何？
5: みんなが安全安心快適でもっと暮らしやすくなる社会、私たちはそうしたスマート社会の実現に挑戦していきます。より一層

天気予報をお伝えします。この時間は児玉ホスピタル山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。スタジオの外は雲が空にかかっているものの、横からの夕日がしっかりと届いている状況です。車の運転十分お気をつけください。西日が眩しい状態となっています。午後5時30分現在、石巻の気温は 22.9 度、南東の風風速 5.2 メートル、湿度は 59% でした。現在県内全域に乾燥注意報が出されています。火の取り扱いにご注意ください。宮城県東部の今夜は南東の風のち北西の風、海上では南の風がやや強く曇りの予報です。

0: 波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日は北西の風のち南東の風、海上では南の風がやや強く、晴れで朝晩曇りでしょう。明日の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。県内の降水確率、今夜から明日昼にかけて県内全域 0%、 明日午後から夜は 10% です。石巻、今朝の最低気温は 15.5 度、これまでの最高気温は 28.5 度を観測しています。明日朝の最低気温、石巻では15度の見込み。明日日中の最高気温は24度の予想です。石巻この後の満潮時刻は明日午前3時26分、潮位は144センチの見込み。干潮時刻この後は今夜10時14分、潮位は96センチの見込み。今日明日とも大潮です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは？
4: 一回五魂。
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: 天気予報、この時間は児玉ホスピタル山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りしました。

お送りしているのはペギー葉山で南国土佐を後にしてです。石巻名画座ボリューム20、あ、もう20回目になるんですね。

6月21日土曜日6月20日土曜日21日日曜日に上映されるのは南国土佐を後にしてです。会場は石巻市中央1丁目シアターキネマティカ。料金は大人1200円、学生1000円、当日はプラス200円になります。中学生以下の方は無料です。チケットはシアターキネマティカいろり石巻コーヒー館でどうぞ。満席になる場合がありますのでお早めにお買い求めください。日活のスターナイトガイ小林明の初期の代表作です。恋人を救うために二度と振らないと誓ったダイスを振る決意をする痛快アクション南国土佐を後にして、石巻名画座ボリューム20、6月20日土曜日21日日曜日に上映

石巻市からのお知らせです。石巻市パートナーシップ宣誓制度が始まりました。互いを人生のパートナーとして共に生活している、またはこれから生活を共にすることを約束した2人のうち、少なくとも一方が性的マイノリティの方が市に宣誓書を提出することで受領証などを交付する制度です。対象は次のすべての要件を満たす方です。宣誓者の双方が互いの意思でパートナーシップを形成している、宣誓者の2人ともが成年に達している、少なくとも1人が市内に住所を有し、または市内への転入を予定している、2人ともに配偶者がいないこと、および宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップを形成していないこと、2人の相手が、2人の関係が近親者などでないこと、E メール申し込みフォームで申し込みをすることができます。申し込み期限は宣誓希望日の10日前です。申し込みフォーム QR コードは司法石巻6月号12ページに掲載されています。また石巻市のホームページにも掲載があります。詳しいお問い合わせ申し込みは石巻市地域振興課電話95-1111-0225-95-1111内線4245までお願いします。

建築物などの耐震に対する補助金を交付します。危険ブロック塀除去等補助事業、対象は避難路に該当する道路に面した高さ1メートル以上の危険なブロック塀などの除去など。申し込み期限は12月28日月曜日です。木造住宅耐震診断事業、対象は昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断を希望する方。申し込み期限は12月4日金曜日です。木造耐震改修工事助成事業、対象は市の事業による耐震診断により作成された耐震改修

計画に基づく耐震改修工事または建て替え工事です。申し込みの期限は12月28日月曜日です。各補助金は必ず着手する前に相談の上お申し込みください。詳しいお問い合わせ申し込みは石巻市建築指導課電話95-1111内線5677までお願いします。石巻ふれあい朝市のご案内です。6月7日日曜日午前6時から石巻駅前にぎわい交流広場で行われます。地元のおいしいものが揃います。詳しいお問い合わせは石巻ふれあい朝市運営委員会石巻観光協会電話93-6448-0225-93-6448までお願いします。石巻市からのお知らせでした。石巻中央公民館利用協講座吹いてみよう尺八体験講座のお知らせです。6月の毎週木曜日4日11日18日25日の午後7時から8時45分まで4回の体験で音を出すところからスタートして誰でも知っている曲を演奏できるようになるための体験講座です。本当にと思う方が多いと思いますができるんだそうです。音を出すところからスタートして4回で曲を演奏できるということで、講師は金古流尺八宗家竹友社師範の半沢一水さんです。尺八はなくても大丈夫です。貸し出しいたします。募集定員は8名ですが若干の空きがありますので早めの申し込みをお願いします。申し込み先は石巻市中央公民館石巻市石巻中央公民館電話番号は0225-222-2970 までお願いします。地方5月号に掲載されています。ぜひチェックしてみてください。そしてぜひご参加ください。つなげよう命、あなたが救える命がある。骨髄バンク命の輝き展6月6日土曜日から14日日曜日までイオモール石巻2階タイムステーションネオ前で行われます。現在骨髄バンクにはおよそ57万人の方が登録されています。そのおかげでおよそ 90% 以上の患者さんに HLA 白血球の方が合う人が見つかっていますが、残念ながらおよそ 50% の患者さんしか移植が受けられていないんですね。まだまだ足りないドナーさん、私たちは一人でも多くの患者さんにドナーさんが見つかるように願っています。この命の輝き展、多くの方々にご覧になっていただいて骨髄バンクにご理解ご協力をお願いします。命の輝き展ではあやちゃんの贈り物展、ドナーさんと患者さんの声&骨髄バンクパネルが紹介されるということです。ご覧いただける時間は午前10時から午後9時、最終日は午後4時までです。つなげよう命、あなたが救える命がある。骨髄バンク命の輝き展は6月6日今週土曜日から14日日曜日までイオンモール石巻2階タイムステーションネオ前で行われます。

お隣東松島市では今日から東松島3割増し商品券発行の申し込みをスタートということですね。東松島市では6月1日から東松島3割増し商品券発行申し込みが行われています。事前の申し込み制になります。3割増し商品券は合計3万セット発行予定です。販売額は1万円ですが、額面は1万3000円。購入の対象者は東松島市内に住所がある世帯となります。1世帯5セットまでということです。事前の申し込み期間は6月1日から、今日から6月20日土曜日まで。この申し込みを受けて販売期間となります。販売期間は7月27日から8月7日まで。使用期間は8月1日から来年1月31日までということです。事前の申し込み制です。ウェブ上で申し込み専用サイトから必要事項を入力して申し込みを行います。また、ウェブ環境がない場合は、はがきでの申し込みも可能です。我が家にもこのはがきがついているチラシが入ってきました。3割増し商品券、東松島市では。でも石巻では15割増しでしたっけ。すごいですよね。そしてもうこう6月なんだなぁなんて思ったりしていました。あっという間ですね。そして今日からなんと石巻夏の風物詩、飛翔閣石巻本店東松島別館でビアガーデン、ビアホールがスタートするということです。石巻本店ではビアガーデン、東松島別館ではビアホールという形になります。時間は午後5時から夜9時。今日6月1日月曜日から夏が終わるまで行われます。本格的な生ビールとギルティグルメが楽しめる2時間飲み放題です。税込み6000円のコースと7000円のコースがあります。これは喉が鳴りますね。石巻本店電話番号は0225-95-2424、 0225-95-2424。 東松島別館は0225-90-3791、 0225-90-3791となっています。なお石巻本店山下町1丁目にあります飛翔閣石巻本店は毎週水曜日がお休みということですが、宴会ご法事などは可能となっています。そして東松島別館の定休日は毎週火曜日ですが、宴会ご法事などは可能となっています。ご相談ください。飛翔閣石巻本店でのビアガーデン、東松島別館でのビアホール、いよいよ今日からスタートです。

今日のラストナンバーは森高千里気分爽快、この曲を聴きながらのお別れです。この後は午後6時からネットワークスクエアラジオ版再放送、そして6時30分からはウォークトゲザーでお楽しみください。この後もラジオ石巻各プログラムでお楽しみください。もしかしたら西日が眩しいかもしれません。車の運転十分お気をつけください。ということでそろそろお別れです。6月始まりました。お互いに頑張ってまいりましょう。元気にね。夕方やっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: 東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: ネットワークスクエア、
4: ラジオ版。

0: この番組はお茶の永楽園、車検整備お車のことならタッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは。 FM76.4MHz ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版の時間がやってまいりましたよ。本日6月1日の月曜日、今日は表の会の放送でございます。メインナビゲーターのノブさん代理のタッツです。そして
0: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
1: そして
2: 黒健です。
1: そして
3: 梅雨の感じになってきました。こんにちは、佐久間亮です。
1: はい、今日はこの4人でお送りしてまいります。

0: 本日6月1日はですね、6月突入の月曜日でございます。そして石巻市議会議員選挙終わってからちょうど1週間くらい経ちますね。リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。はい、よくあのイベントとかでね、ラジオの取材にこう伺った時に手伝いをされている市議の方とかいらっしゃってお話しする機会とかあったりしてね、そんでね話盛り上がったりしたりしてね、はい、引き続きね皆様に頑張っていただきたいと思います。そして大木さん、メッセージとリクエストをいただいているとお聞きしております。
1: はい、今日も944ひだるごさんから届いておりました。25日の音源良かったですね。
0: ありがとうございます。
1: ケイコリーさんのアルバムですね、
2: はい、最高
0: 最高です。
1: やっぱり再放送の時間帯がぴったりでした。うん、ラブミーテンダーをかったるく歌える人が羨ましいです。J-WAVE で言っていましたが、今年はマイルスの生誕100年にあたるそうですね。マイルスといえば死刑台のエレベーターでジャンヌ・モロー&モーリス・ロネが主役のサスペンス、手に汗握るフランス映画にドキドキしました。マイルス独特の高い音がクールでサスペンス向きですねといただきました。ヒダルゴさんからのリクエストをお送りしていきましょう、
0: はい、
1: チャーリー・パーカー&マイルス・デイビスでマイルストーンズ。

0: いや名曲ですね、リョウ君。これ
1: はですね、はい、実はマイルストーンズっていうのは、うん、もう一曲が同名曲の曲がありましてですね、実は全く全然違う曲ももう一曲あって、なるほど、
2: こっちで合ってたかな。
1: もう一曲違うのがあって、ダッダッダッダッっていうのがあってですね、そっちじゃないくてよかったです。
2: あ、そうなん
3: だ、はい、よかった
2: って、じゃあこっちで合ってそうだっていうことですね、はいはい、
3: 一応チェック、ね、してもらわないから ね。
2: よかった、はい、ありがとうございます。
0: ひなるこさん、またリクエストメッセージお待ちしております。はい、そして私たちの仕事の時間がやってまいりましたよ。イベントの紹介でございます。
2: 5月若葉祭り、6月6日土曜日に行われます。場所は5月体育館屋外特設会場です。会場は11時、予約問い合わせはメールアドレスが書いてあります、5月100イヤーミーティング @gmail.com、 5月 OGATSU、 100は数字で100、イヤー YEARmtg@gmail.com です。雨天時は体育館ないということです、は
0: い、天気に左右されないで開催できますね。はい、楽しみでございます。
2: 5月暑いですね。いろんななんか郷土芸能祭ということで、宝印神楽とか、まあ、黒船太鼓も出演されますし、はいはい、あとは堂林獅子舞味噌作愛好連出演となっております。あ、ゲストもいらっしゃるそうですよ。です、
3: ね、はい、ネットワークにもねチラシ載ってますもんね、
0: はい、うん、食べ物も美味しいですしね、皆様ぜひ足を運んでください。
1: 菅亮デビュー1周年記念&バースデーライブ、6月6日土曜日、時間会場が午後12時30分、お昼の12時半ですね、開演が午後1時からということで、終演予定が午後3時となっております。こちらは久々、場所がプレナミアギイベントホールということですね。その昔やりましたね、ライブ。
0: そうですね、私たちも、
1: はい、料金は S 席20席ということで、料金が8000円、 A 席が5000円ということで

0: ということで、予約問い合わせは東京0353976767株式会社朝月さんまでお願いいたします。
1: 東松島市出身のね菅亮さん、はい、ぜひね皆さん応援していただきたいなと思います、
0: はい、
1: 続いて親指だけは立てといて幸せを運ぶ男高田英二一人旅、6月6日土曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場が6時30分、開演が7時、料金前売り予約2500円、当日3000円でドリンク代別途500円、学生は1000円でドリンク代別途500円、小学生以下は無料です。予約問い合わせはラストラーダ0225-94-9002 までお願いします。出演は高田英二さん、ボーカルギター、そして共演がケチョンケチョンジャグバンドとなっております、
0: うん、はい、山形のジャグバンド。続きまして東日本大震災15周年、祈りの歌未来への希望レクイエム、6月7日日曜日、時間会場が午後1時30分から、開演が午後2時からで、場所はマルホンマキアートテラス、料金は全席自由席で1500円と、予約問い合わせは石巻合唱連盟の三浦さんまで、電話が080-3339-7158までお願いいたします。
1: 続いてマルコタヌイン石巻アットシアターキネマティカ、6月12日金曜日に行われます。場所はシアターキネマティカです。会場が午後6時、開演が7時、料金2500円です。予約問い合わせはシアターキネマティカ0225-98-4765までお願いします。なんだかとっても楽しそうなイベントだというふうにシアターキネマティカの2人が言ってました、うん、そしてだるま食堂さんと佐藤敏郎さんも、出演されるということで、なんかね矢口さんがね去年見た音楽イベントの中で一番衝撃的だったって言ってたので、どんな感じと思って、
2: 楽しみでございます。
1: すごい気になるの で、ね、はい、ぜひねチェックしてみてください、
0: はい、続きましてアテリアシエスタコンサート in 石巻、6月13日土曜日、時間会場が午後6時から、開演が午後6時30分からで、こちらも、場所はシアターキネマティカ、料金は要予約ということで3000円となっております。出演はシエスタ、バイオリン&アコーディオンということで、こちらはのご予約詳細はシエスタさんのですね、ホームページでもできるということで、 QR コードも紙面には掲載されております。
1: シエスタさんも本当に素敵な方々で、あのどんな曲かと言いますと、石巻 2.0 ラジオリアルボイスのバックで流れてる BGM のあの曲、
3: おしゃれ
1: なね。で、あの手作り CM もシエスタさんが演奏されてますので、
3: いいよねあの CM、
1: ね、
0: やまりしてて、
1: ぜひ行ってみてください、
0: はい、
1: 続いて大クリーム大会ツアー2026、6月13日土曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場が6時30分、開演が7時、料金前売り予約4500円、当日5000円でドリンク代別途500円、学生は1000円でドリンク代別途500円、小学生以下は無料です。予約問い合わせはラストラーダ0225-94-9002 までお願いします。すごいですね、ゲスト大権現楽団もいらっしゃる、
0: はい、本当にこれは石巻の
3: ね、
0: 今度中野サンプラザホールに出るそうですよ、大権現楽団。
1: すごい、
3: はい、
1: ね、ぜひラストラーダで間近で聞くのもいいんじゃないでしょうか、はい、そして本誌には掲載されていないんですけれども、6月13日ね、もう一個イベントがありますのでご紹介します、
3: はい、楽しみでございます。
1: 遠藤律子ピアノトリオ2026初夏ツアー、6月13日土曜日に行われます。場所は多目的スペース K-BOX です、
0: はい、
1: 会場が午後6時、開演が6時30分、料金3000円です。そしてゲストに石巻希望ゴスペルクワイアの皆さんが登場。予約問い合わせは0225-23-9638 までお願いします。ということでご紹介をいただきますかね。せっかく今日来ていただいているので。
3: チケット今絶賛販売中なので、うん、ぜひ皆さん、はい、 そしてあの IKG の皆さんも毎週のように練習を、
1: うん、
3: リズコさんの曲とても難しいので難解なので、
4: はい、
3: それをあのゴスペルチームとしてどう消化するかという、
4: なるほど、
3: すごい練習を重ねていますので、
1: リズコさんの曲を IKG の皆さんが参加して、
3: そうですね、あの一昨年ですかね、うん、あのリズコさんが自分の曲をセルフカバーとして詩をつけたんですね、
1: うん、
3: でそれで CD も出してるんですけど、
4: はいはい、
3: それを合唱として譜面にリズコさんを起こしていただいて、それを歌うという、
4: すごい、石巻でしか聴けない、
1: 本当ですね、
3: もうジャズのテイストで、
1: そうか、ゴスペル
3: で、ゴスペルで楽譜を起こすってものすごい難解になりそうなイメージありません？
4: 楽しみでございます、ま
3: あ、そういう感じでぜひ来ていただければ、あの要予約でしていただければいいので連絡をしていただければと思います、
4: は
3: い、
4: お待ちしております、はい、
0: 続きまして第7回テロフェスともに前、6月14日日曜日、こちらスタート時間がですね午前9時45分からということで、場所は石巻市のですね南境にあります金蔵寺さんで行われます、
4: はい、
0: こちら料金が入場無料となっております、
4: 無料無料、無料
0: 予約問い合わせはテラフェス実行委員会、0225-96-1288 までということで、こちらはラジオ石巻でもおなじみ渋川さんのバンドザ・ネコ・マッシングラズも出演いたしますということで、さまざま、
1: そうですよね、
4: キッチンカーもすごいです、
1: はい、梶原明さんも出演されますし、リブさんも出演されますしね、
3: 佐久間くんも出るんじゃない、
0: 私は、ザ・ネコ・マッシングラズでサポートということで、
1: そうでした、
4: 初テラフィス、
0: テラフィス、
4: はい、
1: わー、
4: 私と青木さんは仕事でおります
1: 音響で我々音響チームで
4: 仕事で、
1: まあ、じゃあもうね、チームネットワークスクエアが集合ですね、
0: そうですね、
4: はい、楽しみでございます、
0: はい、
4: はい、
0: 晴れるといいな、
1: 本当ですね、続いて第8回石巻でオカリナフェスティバル、6月14日日曜日に行われます。場所はマルホンマキアートテラスです。会場が11時、開演が11時30分。料金入場無料となっております。
4: 無料無料。
1: 予約問い合わせは石巻でオカリナフェスティバル実行委員会大橋さんまで、090-4672-5669 までお願いします。
0: はい、橘屋文豪独演会。6月14日日曜日、時間会場が午後1時30分から、開演が午後2時からということで、場所は、シアターキネマティカですね、料金は前売り当日料金2500円、全席自由ということで、予約問い合わせはシアターキネマティカ0225-98-4765ということで、こちらも紙面にですね応募フォームの QR コードがですね、うん、掲載されておりますので、こちらからもご予約ができます。
1: 続いてドッグ・イン・ザ・パラレル・ワールド・オーケストラ、6月14日日曜日に行われます。場所は石巻ブルーレジスタンスです。会場が午後5時、開演が5時30分。料金前売り6000円で、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約問い合わせは GIP までお願いします。
0: 続きまして、小島義明ギターシングスリリースツアー2026、6月14日日曜日、時間会場が午後5時30分から、開演が午後6時からで、場所はたちまちのラストラーダ、料金は前売り予約2500円、当日料金が3000円で、学生が1000円、小学生以下は無料ということで、いずれもドリンク代が別途500円と、予約問い合わせはラストラーダ0225-94-9002ということで、出演が小島義明さんギターということで、オープニングアクトはですね黒須仁さんの
4: オル
0: ツというバンドが務めます。
4: はい、以上になります。はい、今日もやってきました。今日は何の日シリーズ、はい、今日はですね写真の日ということで、天保12年江戸時代ですね、6月1日に日本で初めて写真撮影が行われたとの記録があることにちなんで、日本写真協会が制定しておりますと。 ということでですね、昔写真っていうのね、聞いた話が、聞いた話なんですけど、じっとずっとしてなきゃなかったんですよね、う
1: ん
4: う
1: ん、なんか時間かかりましたよね、
4: すごい時間かかって ね、その時代のことだと思うんですけど、
3: 観光写真だもんね、
4: 今バシャバシャバシャってね、
1: 一瞬ですけどね、
4: はい、ということで写真のいいということで、青木さん曲紹介お願いします。
1: はい、お送りするのはザードでフォトグラフ。

0: いや、初っ端からいい曲が来ましたね。
1: しっとりと。
0: はい、ということでですね、続いて言います。はい、世界牛乳の日、牛乳の日ということで、国連食糧農業機関が6月1日に国際デーとして記念日を設定しておりますと。で、同じ日にですね、日本で牛乳の日ということで制定されております。で、1年を通して6月頃から牛乳の消費が徐々に上がっていくことから、制定されて、今日はね、だから牛乳飲んでね、いきましょうという日でございます、りょうくん。はい。
2: 牛乳に相談だ。
0: はい。
1: あったそんなコマーシャルね。
0: はい、そしてですね、1947年の今日なんですけども、僕が大好きなギタリスト、ロンウッドの誕生日でございます。現在はね、ローリングストーンズのギタリストとして活躍しておりますが、りょうくん、曲紹介お願いします。
2: はい、ロニーことロッド・スチュワットさんの所属していたスペイセズでStay with me。

0: い、これは僕も歌っている歌でございます。
1: 歌ってますね、
0: はい、
1: ローローと、
0: はい、
2: あの私この曲初めて聞いたのはタッツバージョンを聞きました。
0: ありがとうございます。高揚するんだよねこのリズムとかね、演奏している方もねノリノリになっていくっていうロックンロールでございました。はい、ということで、はい、そして今日はですねリードオルガンの日ということで、なぜかというとですね、標準サイズのリードオルガンの鍵盤数が61ということから6月1日に見立てて記念日を制定しておりますと。そして日本ではですね明治期にですね、全国の学校へ導入され、西洋音楽の音階ドレミファソラシドってあるんですけども、それを浸透させる礎となる役割をしたという楽器でございます。オルガンはですね空気をパイプの中へ通すことで発音する管楽器ということで、
2: は
0: い、書いておりました。ピアノと違うんですね。はい、ということで青木さん、オルガンにちなんだ曲紹介お願いします。
2: はい、お送りするのは大貫妙子さんで風のオルガン。

0: 名曲が来ましたね、うん、でですね最後なんですけども起床記念日ということで
1: 随分記念日いっぱいあるね、
0: はい、記念日で、ね、あの今回語呂合わせじゃなくて記念日なんですね、はい、1875年の今日ですね気象庁の前身で日本初の気象台となる東京気象台が東京都に設置されたことにちなんで記念日とされております、うん、気象と聞くとね自分想像するのって青木さん気づいてると思うけど徐々な奇妙な冒険のパート6に出てくるウェザーリポートっていうスタンド名しか
2: 白い帽子のね、
0: はい、思いつかないのは僕だけでしょうかということで天気にちなんだ曲紹介をお願いします。黒毛さん
1: 星野源で3

0: はい、これみんな大好きな曲ですね、
1: うん、
0: ということで
1: 踊ってたんじゃないかな、
0: は
1: い、
0: 皆さん踊ってるのを想像して今日は牛乳を飲む日ですよということで、はい、ラジオ新巻ネットワークスクエアラジオ版、そろそろ番組終了のお時間となってまいりました。来週のネットワークスクエアラジオ版の放送は6月8日月曜日で裏の放送でございます。広告期待。番組へのメッセージやリクエストもお待ちしております。気温が徐々に上がってきておりますが、感染症対策をより万全に、水分補給を忘れずに、皆様もより良い1週間をお過ごしください。再放送は本日夕方6時でございます。聞いてね、バイバイ。
2: この番組はお茶の永楽園、タッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお

0: あれ久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわー元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: あそっか。じゃあまた今度。
2: ぜひまたね。
3: ラジオドラマイセンバストーリーファイル
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: ミキのウォークトゥギャザ
6: ー。皆
7: さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
8: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
7: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイフェーブ、仙台市ラジオ 3FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCRFM835、 青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて6月に入りました。
8: え、もう6月なの？
7: あっという間です。半年が過ぎたということですか？
8: 過ぎようとしてますね。
7: 過ぎようと
8: 終わったら半年が終わります。
7: あ、そっか、もう早いですね。
8: 早いですね。
7: なんか私子供の時はもなんでこんなに時間って長いんだろうって思うぐらい一日がすごく長く感じていたんですけど、うん、年を重ねるごとに本当に短く感じていて、うん、で今ラジオ石巻に伺う時も車ではなく電車で、うんうんうん、あの2時間15分ぐらいかな、
8: うん、
7: で蔵王からここに来るんで、あでもそうですね、車入れたら2時間半ぐらいになっちゃうと思うんですけど、
8: うん、
7: あっという間なんですよ。ビューンって大人って何なんだろう。
8: いいのか悪いのかですね。
7: いいのか悪いのかもね、うん、でもその間に何かこう作業だったり歌詞を作ったりはしてるんですけど、うんうんうん、まあでも日々が充実してるって言いたいんですけどね、
8: うん、
7: 早いのは悪いことではないと思いたいんですけど、実際どうなんですかね、うん、
8: 悩ましいとこですよね。
7: 噛み締めては生きてるんです日々を、
8: うんうんうん、
7: そうでもあれもう夜みたいなあれみたいな
8: ね、朝が来たと思えば夜が来ますからね。
7: 夜が来ますからねみたいな。
8: そん
7: な
8: 月曜日来たと思えばね土曜日来るしみたいな。
7: そうそうそう本当ですよ。今日もねラジオ石巻は月曜日からね番組が流れてるので、あもう月曜日か、
8: ね、もう月曜日終わんのみたいな、
7: ね、終わんのみたいなね。なんかそんな感じで、あのちょっと焦りもありながらなんですけれども、
8: うん、
7: はい、でも素敵な6月を皆さんと一緒に作っていくことができたらいいなと思います。ちなみに6月1日が牛乳の日ということで、うん、リスナーの皆さんや青木さんはこう日々の食卓の中で牛乳は絶対飲まないといけないってこう思ってたり取り入れてたりしますか？
8: 牛乳飲んだ方がいいんだろうなと思うんですけれども、
7: うん、
8: なんか賞味期限の短さとか、
7: はい、
8: あと必ず冷蔵庫に入れとかなきゃいけないとか、
7: はい、
8: そういうのがあると、
7: あ
8: の常温保存で OK な豆乳を買ってしまってます。

0: す私は。
1: そうか、私、あ、でもいいですね、豆乳もタンパク質しっかり取れますし、そうか、常温でいいですもんね。
0: そう、でもね、カルシウムっていう観点だと牛乳がいいんですよね。
1: そうか、私は毎日飲んでます。
0: あ、いいですね。
1: 朝にコーヒー牛乳とか、チャイとか、あったかい飲み物をがっつり飲んでしまう習慣があるので、取ってますね。
0: チンしてるんですか？鍋で温めてます？
1: あったかいコーヒーにただ冷たい牛乳を入れて、ぬるくして飲んでます。チャイはね、ちょっと熱々の方が好きなので温め、チンしますね。そう、だから取ってますね、牛乳。あと、きな粉を積極的に取り入れようと思っていて、きな粉と練乳と、その時も牛乳を入れて、混ぜてそのきな粉クリームにするために牛乳を入れてますね。だから結構牛乳ときな粉の組み合わせがいいって、腸内環境を整えるっていうのを見て、なんか一時期きな粉牛乳とか流行ったじゃないですか、でなんかそれを私は今常に自分に流行らせているっていう、そう、それをパンに塗るんですけど、
0: いや、美味しいな。
1: 美味しい、もう茶色ですよ全部。コーヒー牛乳ときな粉クリームとパン、シャメで取っても全部茶色で。野菜の彩りはって、ちょっと自分に反省するんですけど、まあ、でもきな粉野菜だよなって思いながら、そんなこと言ったらちょっとね、でもそうそう、だから茶色だなと思ってね、インスタ映えしないんですけど、
0: 美味しいものはね、茶色いんです。
1: そうですよね、それ名言だと思う、沖田、よかった。ありがとうございます。というわけで今日は牛乳の日ということだったので、皆さんカルシウムにね、気をつけながら過ごしていきたいと思います。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック、診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410、石巻市中里7丁目宮城クリニック。
1: さて、今日もメッセージいただいております。おはがきでいただきました、嬉しいですね、おはがきといえば、はい、ラジオネームふうかさんからです。ありがとうございます。青木さん、なんかあのはがきが猫ちゃんなんですけど、メッセージを書いてくださっているところが、白熊さんのシールが貼ってあって、かわいい、ありがとう。でもずっと飾ってますねこれ。ありがとうございます。今朝テレビを見ていたら、秋田の男鹿水族館で生まれた白熊の赤ちゃんに名前が決まったとのことをやっていました、ニュースでもやってたんですね。
0: すごい、
1: 知らなかった。名前は知ってたんですけど、桃田になったそうですね。あー、かわいい、桃田くん。
0: 千南曹操さんが名付け親ですよね。
1: そうですよね。メッセージで桃田っていう名前で、すごいですね。
0: すごいことですよ、
1: 千南曹操さん名付け。でも青木さん、ちなみに、名前何だったんですか？
0: 私は太陽、
1: 太陽、いい、
0: 出しました、
1: 最高。え、なんで太陽だったんですか？やっぱり、
0: いや、このね、混沌とした世の中を明るく照らす存在でいてほしいなと思って。
1: 本当もう照らしてますよ今、まさに、ね、
0: だからもうまさに太陽のような存在だなと思って。
1: いや、じゃあもう太陽桃田で。でも桃田の太陽の田だから、
0: そうそうそう、
1: てかね、青木さんの、ね、太陽の田も入ってると思う。
0: 思いも入ってるかな。
1: 入ってる。
0: もうなんかミキのウォークトギャザーが決めた名前みたいなね。
1: そうそうそう
0: そう。そういうあの気持ちでいます
1: 。そうそうそうそうそう。って言ってね。
0: 私たちの千南曹操さんが、
1: そうそうさんがあの桃田だねって言ってね。
0: そうそうそう
1: そう。そう、いや、でも本当に可愛くて、ちょっとじゃあメッセージ戻りたいと思います。最近では泳ぎを覚えたそうで、とても可愛かったです。そういえば先週4月27日の放送でピースが体調不良だったのが良くなったと話をしていましたが、良くなって良かったですね。そうなんです、良くなりましたので本当に。 最近また熊の出没が話題になっていますが、うん、くれぐれも気をつけてお過ごしくださいというメッセージをいただきました、うん、そうですね、動物園の白熊さんや熊さんに癒されて過ごしている私たちですが、身近なところでの熊の出没に対してはちょっとね、ああドキッとするニュースが流れてるなと思って心配しているんですけれども、うん、ふうかさん、桃太くんを見たんですね、テレビで。
3: 可愛いですよね。
0: ミキさんの顔がね、目がなくなってますよ。
1: メロメロでね、もう私のね、X とインスタはね、もう桃太くんとピースしか出ないようになってて、AI が多分いるんでしょうね。好きなものって、この人、この人、これが好きなんだって言うと、それしか流れなくなるんですよ、便利で。まあそれしか流れないのね。白
0: でも幸せですね。そしたらね、
1: 幸せです。
0: X のほらいろいろね、いざこざとかたまにあったりしますから、ね、
1: ありますよね、
0: 炎上とかね、
1: 炎上とかね、
0: そういうのは流れてこないんですね。
1: 流れてこないんだ、これが
0: シャットアウトして
1: なってるんだね。
0: 全部白クマで幸せな
1: X ですね。幸せな X と幸せなインスタグラムが
0: いいですね、
1: 流れててスクロールが止まらない。でその度に保存をしまくる。保存と超いいねをもう押してて幸せなんですけれどもね、うん、でもまだちっちゃいと思うんですけども、1年経ったらね、お母さんお父さんに負けないぐらい、
0: うん、
1: あのホッキョクグマ大きくなりますので、小さい状態で見れるのって本当に今しかないなと思うので、うん、行ってみたいなとは思うんですけどね、男鹿水族館遠いんですよね、うん、そう、青木さんの手、あ、ね、青木さんの車に乗ればねすぐかなと思うんですけど、
0: うんうん、
1: そんな冗談はさておき、あの SNS で楽しみたいなと思いました。そっか、でもSNS ってなんか炎上してるのが流れてくると心が痛くなりますよね、
0: うん、
1: なんで炎上するんですかね。なんかこう言葉がすごく暴力的な文章とかって流れてきたりするじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからなんか言葉を知らないんでしょうね、きっとね。なんか読書が足りないのかな。自分も読書はしない方なんですけど、
0: うん、
1: なんかそれ以外にも素敵な言葉はもっとたくさんあるよって言いたくなっちゃうことがありますよね、
0: うん、あとね、ちゃんと読んでないっていうのが結構あるかもしれないですね。
1: あー、ちゃんと、あ、その発表したことに対してちゃんと読んでない、
0: う
1: ん、
0: 書いてあることをちゃんと読まないで、うんうん、最初の一行だったり一言だったりでなんか勘違いしちゃってるパターンとかも結構ある。
1: そうか、深掘りしないってことですね。
0: うん、
1: そうだから、そうか、みんなじゃあ注意深く見ないんだきっと、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: いやでもなんか正直、うん、X で文章を書くときは気をつけるようにしています、
0: うん、
1: そう、なんかそんな暴力的な言葉を返されたらどうしようとか、
0: うん、
1: なんかインスタだとそんなにないイメージがある、
0: うんうん、
1: なぜか、
0: 確かに確かに、
1: うん、でも X だと、うん、青木さんの言う通りなんかちょっと炎上してるなっていうのは、それはたまにやっぱり見て、うんうん、あれ思うこともあるんですけど、うん、なんかね寂しいですね。
0: でもね、面白い人たちもいるんですよ、
1: うん、
0: なんかそれに対してそういう返しみたいな、
1: そう、あのそれが
0: 大喜利みたいな、
1: あ、確かに大喜利で展開してくださるポテンシャルの高い、
0: うんうん、
1: 高なんて言うんだろう、そうですよね、
0: わかります、うまいっていうね、
1: そうそうそう、
0: もう座布団何枚でもあげたくなるような、
1: こうまとめてくれるリーダーみたいな方いますよね。
0: なんか面白いのもあるからね、やめられないなと思って。
1: X 面白いですよね、確かに言葉ですからね。
0: すごい秀逸な返しをしてるのを見るともう本当に、う
1: んうん、すごいなって、
0: もう、うん、今日一日良かったなみたいな。
1: すごい、いやでも青木さんはやっぱちゃんとプラスとして捉えて、
0: うん、面白い面もある、
1: そう、面白い面もあるんだっていう、そこの側面を、
0: うん、
1: を軸にしてる、
0: うんうん、
1: そう、なんか人を批判するのを軸にしてる人もきっといるじゃないですか、うんうんうん、でもそうじゃなくて、
0: うん、
1: 人生一度きりなんだから面白いことを言おうやっていう、うんうんうん、そういうものを軸にしてるから、 X を楽しくできてる、
0: うん、でもなんかね、うん、なんだろうな、変な悔しさみたいなのがあって、
1: あれ なんですか、なんですかそれ、
0: なんかすっごい面白いこと言ってると、うん、もうどうしたらこういうこと言えるのかなとかって思っちゃうから、
1: あ、そっか、思っちゃう、逆に、
0: うん、
1: そう、常に学んでるんだ
0: よ なんかね、青木さん、どこで戦おうとしてるんだって感じなんですね。
1: いや、そんなこと、え、青木さんいつも素晴らしいじゃないですか。それより上を目指してるんですね。
0: 面白いことを言えるのがすごいなと思って。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんなんだ

0: ですかね、面白いこと言えるって、
1: ね、常に考えてるんでしょうね、
0: ネタのように、
1: うん、面白いことを常に考えてる、
0: うん、
1: どうしたら面白い返しになるかみたいなのを考えてるんじゃないのかなって。でも浮かんでくるのかな、
0: 浮かんでくるのかな。
1: あのおじさんたちのダジャレってすごいですよね。
0: あ、面白いのある、
1: なんでそんなにポンポン出てくるんだろうっていうね。
0: あ、そうそう、なんかねすごい面白い言葉あったのちょっと面白い言葉今日ちょっと発表します。
1: あ、いいですね。
0: SNS でこれ面白かったってちょっと探してきますね、うん、じゃあ、
1: うん、じゃあその間に一曲何かお送りしましょうか。
0: ではそのネタを探している間にここで一曲、ミキで空中散歩聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて、お話が戻りまして、その SNS でですね、ちょっと悲しいなとかなんでそんなこと言うなって思う言葉を見かけることもあるのですが、中にはもうなんかなんで素敵な言葉なんだろうとか、もうこの人何漫才師なのとか、大喜利できちゃうじゃんとか、もうなんか一日の疲れを癒してくれたりとか、むしろなんか人生の活力になるような、なんでそんなに頭の回転がすごいなって思っちゃうような文章に巡り会える時もあって、
1: そうなんですよね、
0: いいところもたくさんあるんだよということで、まずは私から、すごいその好きだなって思った、SNS で流れてきた言葉をですね、青木さんと一緒に読ませていただきたいと思います、ゲイバーのママっていうのが最初に出てくるんですけど、いきますね。
1: ミキさんが
0: 私
1: で、私がママをやります。
0: ママ、しかもそれゲイバーのママ。私遅刻した、
1: 世界が早かったのよ。
0: いい私職場に嫌な人がいて、
1: あなたがいい人なのよ、素敵じゃない。
0: 大きさに言われるとめちゃくちゃ嬉しいって。私仕事に行くのだるい、
1: こんなに可愛く生まれたのに職場の子たちに自慢したいと思わないの、謙虚ね。
0: 最高すぎる。最後いきます。夜中に爆食いしちゃった。
1: 夜中？アメリカでは昼間よ。最高。
0: 最高。もうね、それ最後に自己肯定感が宇宙まで打ち上げられたっていうね、いう文章が書いてあって、私もこれを見た時に本当になんかね、もう笑顔になりましたね。
1: いいですよね。私ね、好きなのは、このクッキーモンスターなんですけど、クッキーモンスターがね、クッキーモンスターのアカウント、
0: ああそうなんですね。
1: 俺は毎日鏡を見て、俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだと言うんだ。
0: いい、大事大事、今の時代にね一番必要な要素だと思う、それをまたその可愛いクッキーモンスターが真顔で言ってんのがいいですよね。もう一回言ってください。もう一回聞きたいな。
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだって言うんですって。
0: そう、私今日からそうなります。
1: いいな、これすごい好き。あとね、
0: めちゃくちゃ好き、
1: スヌーピーの言葉っていうのもあって、
0: スヌーピーの言葉私もよく見ます。なんかね、刺さりますよね。
1: ねえ、君の笑顔しか知らない多くの友達よりも、君の涙を理解する一人の友人の方がはるかに価値があるよっていう。
0: ああ、それ青木さん知ってる、わかる、
1: ね、有名なね、
0: 有名な
1: スヌーピーの言葉ですよ、ね、すご
0: い。いや、この文章を読むと なんていうんで刺さりますよね、ハッとさせられる、ね、
1: こういうね、あのちょっと面白いが見つからなくて、
0: はい、大丈夫です。
1: 保存してたいい言葉をね、今ね、
0: 最初私がもう面白いこと言っていたんで大丈夫です、そうだから、いいこともつぶやいてくださる方もいるし、なんでそんなに攻撃的な言葉しか出てこないのって思っちゃう時もあるし、
1: まあ、でもどっちがいいのっていうね。
0: そうですよね。
1: どっちで生きていきたいですかっていう。
0: 確かにね、そうですよね、いや、じゃあちょっと大喜利ができるぐらいの、
1: あ、そう、それはねやりたい、
0: 文章を私もやりたいな、もうなんか茶色のご飯ですいませんみたいなことしか載せてないんで。
1: ね、でもミキさんのね、SNS はいつも美味しそうだなと思ってね、見てます。そう、
0: なんか私ミュージシャン的な要素よりね、お目にかかるじゃないですか、お客様に、で第一声にいつもお弁当が美味しそうですねって言われてあれ歌は音楽はみたいなあれ私そっちみたいなそんなつもりないんだけどなみたいな感じで思うんですけど、でも青木さんにもそう言っていただけると、自信を持って、あの行きたいなと、クッキーモンスターだ
1: って、クッキーモンスターで
0: そう行きたいなというふうに思いました。面白かったですね、なんか、
1: ですね、ぜひ皆さんもいろんなね、
0: そう、
1: 素敵な前向きな言葉をね、
0: そうそう、最近知った面白い言葉とかね、
1: 見つけたらぜひ、
0: そう、ぜひぜひ教えていただけたらね、それをラジオで発信するとね、幸せになってくれる人がね増えていくと思うので、
1: あとダジャレ得意な人ね、
0: あ、そうですね、オリジナルのダジャレとかね、もうなんか眠ら

0: せてましたけど出しましたっていうね、何か素敵な言葉がありましたら、ぜひぜひメッセージお寄せいただけたらとても嬉しいです。
1: ではここで一曲お送りしたいと思います。ミキで銀河鉄道に乗って聴いてください。

0: 番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。7月4日土曜日、仙台にありますカフェテリアオリーブでミキ弾き語りソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金はケーキセット付きで3500円です。この日も去年に引き続き I will play 20 songs ということで、20曲を弾き語る予定でおります。
1: すごい、
0: はい、ただテレビ的な感じでワンコーラスで終わったりすることもあると思うんですけれども、ギュッとね、濃縮して20曲をお送りしたいと思いますので、絶賛ご予約受付中です。ぜひ7月の4日はカフェテリアオリーブで一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。ご来場お待ちしております。ミキの

0: ウォークトゥーギャザー。この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 川柳
2: 575便。
1: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
3: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りします。
1: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1311回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者、進藤貴博先生です。
4: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
1: 先生、早くもカレンダーは5月から6月へと進んでいきますよ。
4: 本当ですね。もうあっという間に半年、
1: そうですよ ね、 ね、
4: はい、早いですね。
1: 涼しい日もありましたけれども、暑さの何か予感がしますね。やっぱりね、
4: そうですね、
1: この夏の傾向として全国的に猛暑で暑くて多雨、雨が多いと、
4: そうみたいですね、
1: いうような予想が出ております。40度以上の日を酷暑日と言うということも決まりまして、さあそういう日がまた出てくるんでありましょうか。まあ、その前に先生、梅雨という季節がありますのでね。
4: そうですよね。ですから梅雨がないとやっぱりいろいろね、不都合なこともございますから ね、 そ、 ね、それだけは降ってもらうの、
1: それなりにはね、欲しいところですよね。今年の雨量はまあ平年並みと言われておりまして、あとタイプとしては降るときにはしっかり降るというメリハリのついた梅雨になるんじゃないかなという予想が出ておりまして、まあ昔はこういうのを男性型言ってまして、しとしと梅雨を女性型なんて言ってましたけど、今こういう言い方は流行らないんでしょうね、おそらくね。
4: そうですよね。
1: あんまり聞かなくもなりましたしね。はい、メリハリ型だそうでございますが、どういう梅雨になりますか。まあ雨のシーズンに入りますので、それなりの対応だけはしておいていただきたいなと思いますが、いや先生、ここに来てびっくりしました。ニュース、巨人の阿部監督辞任の、
4: いやー、ほんとびっくりしました。
1: 夜ニュースを見ていたら、ニュース速報でピコピコとなりましてね、暴行で現行犯逮捕、何をやったんだろうと思ったら、なんとね、家庭の中でのことだったという。
4: 本当にね、まあ、こんなこと言っちゃおかしいけど、僕の昭和の時代はね、父親からなんかないくら原骨を食らったりなんかりはしたから、そんなこと言っても今はダメですけど、もちろんね、だからそういうね、僕はそういう時代を過ごしてこう、
1: そうですよね、他人の子供にも原骨ぐらいはね、
4: ありましたね。ご近所のね、おじさんだのなんか結構厳しい方いらっしゃいましたよ。まあ、なんか面白い人もいましてね、なかなか。
1: そうですよね、ご近所。そういう時代に育ってきたものと、まあ今流の考え方というのは違うとかありますけれども、まあ、しかし今回の件を振り返ってみても、誰も間違ったことはしていないという面がありますよね。
4: そうですよね。
1: しかし結果はいろいろ影響を及ぼすような

0: 重大なことになってしまったということで、いやいや、その後の娘さんがコメントを出していまして、はい、ねええーまあ、それもちょっとかわいそうな18歳の娘さんにコメントを書いて、それを放送しなきゃいけないという部分もちょっとかわいそうなところがあるんですけども ね, ね, ねいやいや、ねまあ、家庭内のことですのでまだ見えないところがあったのかもしれませんけれども、ねまあ、そんなことがあったこの1週間でございました。さあ、お待たせしました。1311回目の川柳575便でございますが、今週の課題はラッキーラッキーでございました。先生、10人合わせて何人何句だったんでしょうか。
1: はい、55人の方から207句頂戴しました。
0: はい、ありがとうございます。55人200句、
1: 結構やっぱラッキーだから作りやすかったっていう面がありますよね。
0: そうですか、ね、はい、はい、ラッキーで、いただきました207句でございます。入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が16句、自由銀が4句でございます。
0: はい、課題銀16句、これもまた多いし、自由銀の4句も多いですよね。
1: はい、
0: はい、さあ、それでは入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、では課題銀の入選16句まず発表です。さあ、今週の課題はラッキーラッキーでございますが、先生どういう傾向でしょうか。
1: 一番多かったのが抽選に当たる宝くじも含めてね、これが18区です。2番目にはね、野球など含んで球技でラッキーな得点が入った、例えばポテンヒット、あとオウンゴールとかね、うん、はいはい、でこれが15区、うん、あと3番目にね、バーゲンセールの区と、あと信号が青でがずっと続いてこれがおのおの窮屈ございましてね、はいはいはい、今申し上げた4つで 36% を占めましたかね。
0: あ、そうですか、ね、はい、スポーツ絡みの句も多かった、まあ、交流戦も始まりました
1: ので ね, ね、
0: はいはい、さあ、それでは入選の16句はどういう句だったんでありましょうか。こういう句でございました。
2: 最初の方です。岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
1: 親に似ずできすぎほどの子に育ち、親に似ずできすぎほどの子に育ち、まあ自分のお子さんが親自分に似ないで、うん、もう予想以上にね立派に成長して、うん、幸運であったということなんですけどもね、これ中区のできすぎほどのっていうのが、これ何もかもできすぎてっていうその展開の意味なんですよね、なかなかいいお子さんに育ちました。ね、
0: トンビが鷹を産むとかいろいろ言葉もね、その作品は昔からいろいろあるもんでありますけどもね。ああ、そうですか、最初の句はこういう句でございました。岐阜市三流亭さんです。親に似ずできすぎほどの子に育ちでございました。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 術後でもまだ動けるとボランティア、術後でもまだ動けるとボランティア、まあここから体の一部ちょっと腰とかね、うん、よく膝なんかも手術なさったりした後にね、うんうん、でも思ったよりも動けるなっていうのでね、うん、このボランティアに加わるとこれ非常にいいですね、うん、やはりまあご自分の体のためにも、うん、まあ健康からね、
2: うんうん、リハビリになるん
1: で、ね、そういうことですよね、うん、やはりうちの中にいるとどうしてもね、うんうんうん、あっち痛いこっち痛いってまた言い出すんで、これいいことですよ、うん、だからね、
0: ずっとボランティアを続けている中でちょっと、うん、ね、
1: そうですね、
0: 調子が悪くなって、手術を受けて、でもまだ復帰できると、
1: はいはい、あ、これはいいですね、
0: 自信を持ってね、はい、回復に励んでいるというあたりを読んでいただきました。富谷秋葉陽子さんです。術後でもまだ動けるとボランティア。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
1: 12回ポテンヒットで大逆転、12回ポテンヒットで大逆転、これ日本のプロ野球の試合は延長12回までですよね。例えばその日の裏の攻撃で、うんうんうん、もうポテンヒットでも何でもいいからっていうので、はい、まあ見事に勝ったとね、うん、こういうのは楽天も欲しいですね、最近の楽天。
0: そうですね、
1: ね、本当に
0: 中日の交流戦最初の試合はもう1点に泣いた、惜しかったですね、なんとかならなかったのかと思うところがありますけれどもね、はい、大崎の三本木山崎さんからでした。 12回ポテンヒットで大逆転。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
1: 山いこえ祝いのダイヤ指飾る、山いこえ祝いのダイヤ指飾る。まあ大きな病気を乗り越えてで、うん、元気になったそのお祝いに、まあご家族か、まあご主人からかもしれないですけどもね、ダイヤの指輪を贈られたと。ああこれ思いがけないプレゼントっていうことですよね。ラッキーというよりも あら私にっていう感じでね、うん、まあ元気で頑張ってなという印でしょうね。山いこえでね、
0: ダイヤの指輪を、
1: そうちょっとね、
0: 山に乗り越えたことですごい話で。
1: やっぱ富さんだけあって、うん、お金持ちで、
0: ね、あそうなんだ、
1: ご主人とも仲が良いですからね、おそらくご主人奮発したんじゃないでしょうか、ね、いいですね、ダイヤの指輪、
2: 豪華な会期祝い、
0: そうですね。じゃあこれだったら軽い病なら何回でも
1: そうだ、
0: ね、いやおめでとうございます。青葉区中山義成、長谷川富さんです。山いこえ祝いのダイヤ指飾る。
2: 課題人ラッキー5句目です。石巻市不動町にお住まいの新沼勝夫さんの作品です。
1: ラッキーボーイ青春謳歌我忘れ、ラッキーボーイ青春謳歌我忘れ。まあこれおそらく年を重ねて青春の時のように活躍できるっていうことを呼んでると思うんですよね。我忘れ、やっぱ日々過ごすに楽しくね、幸せに暮らすっていうのは、これがラッキーな人生かもしれないですね。そこを自分のね、ご自身の自分自身のラッキーボーイだなと、そういう思った方が僕ね、ポジティブに生きた方がいいと思うんですね。で今青春を謳歌してると、
0: はいはい、
1: とてもいいんじゃないですか、
0: うんうんね、本当に俺はついてるなと思う瞬間があれば嬉しいですよね。
1: あそういうことですよ、だからこういう、まあ、青春を謳歌なんていいですね、
0: そうですね。先生で最近そのラーラッキーっていうのは何かありました？なんかこれまでの人生で。
1: いやあまり特段ないですね僕意外とポジティブに物事考えるんで、あまりそういう敏感に、あラッキーだなって思わない方ですね、
0: 毎日がラッキーっていう
2: 感じ
1: で、
0: そういうともこさんの方が、あもう OK っていうのもなんか、
2: もう OK
0: ラッキーって、
2: もう OK っていう感じじゃないですけど、例えば周りの人に恵まれているとか、なんかそういった、そうですね、特にそういった不満だったり何かっていうのは特に長くずっと過ごしているので、
0: それが一番のラッキーですよね。
1: そうですよね、まあ、ともかくして僕もサラリーマン時代から本当にやっぱついてましたね、そういう、こう道っていうか進む道が本当に何もなくて、僕本当に今もおっしゃって、僕もやっぱ上司に恵まれましたね、本当に上司に可愛がられた、まあ、本当に嫌な上司っていなかったですね、全部の支店長に可愛がられた、それがラッキー、やっぱね、
0: これはもう最高のラッキーですね、
1: そうですね、
0: 生涯のね、
1: まあ、こういう僕のこういう性格もあるんでしょうけどね
0: 私は振り返って、いや仕事面でね、その巡り合わせっていうんですか、世の中の出来事って、
1: はいはい、
0: これはラッキーと言わざるを得ない部分が、まあ、あのニュースなどをやってる時に新幹線が開業するとか、地下鉄が開業するとか、空港に国際線がやってくるとか、政令指定都市になるとか、
1: あといろんな方とお会いしますもんね。
0: それもありますね、
1: いろんな方との出会いがありますもん。非常にいいです
0: ね、そういう世の中の出来事にこう遭遇できた、仕事上、
1: そうですね、ね、記念のあれですからね、みんなね、
0: その俺はラッキーと思いましたね。
1: ね、
0: 新幹線の開業などはもうその前から試乗会などに行って、上野に行ったり盛岡に行ったりして、
1: 情報収集、
0: もうずっと関わることできましたんでね。いやこれは本当に仕事しながらも、あ恵まれてるなと思いました。
1: なるほどね、いいですね、
0: 本当にこれはラッキーと言っていいんだろうと思うんですよね、皆様いかがでございましょうか。石巻市不動町新沼勝夫さんです。ラッキーボーイ青春謳歌我忘れ。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁志さんの作品です。
1: くじ運のすべてを使い妻を得る、 くじ運のすべてを使い妻を得る。これくじを一つそれなりの当たる、これ奥様を当てたら素晴らしいですよね。もうすべてをですから、もうこれほども素敵な奥様をね、巡り合ったと。こんなくじ運どこの話でね。
0: そうですよね。
1: ついてますよね。
0: そうですよね。うん、よくここで運使っちゃったんで、あとはもう何もないかもしれないなんていう言い方をするケースもありますけれどもね。ああ、これは、いい、ね、女性奥様を得たということで、全部使った、そう解釈してよろしいんじゃないでしょうか。塩釜市藤倉真野仁さんです。くじ運のすべてを使い妻を得る。
2: 泉区鶴岡にお住まいの相原ひろ子さんの作品です。
1: 迷い犬迎え家族が増えた幸。迷い犬迎え家族が増えた幸。これ飼い主さんとはぐれてしまったね、本当にこうもうあとは本当にどっかの施設に入ったりするかわ、ね、かわいそうなワンちゃんが、はいはい、引き取ってね、ご家族と一員で、これ幸せですよ、これ本当ご家族も幸せですし、ワンちゃんも幸せですよね、本当ね、いい、そしたら保護されてもう大変ですよね、かわいそうなワンちゃん、
0: それまではね路頭に迷うかもしれないというね、
1: 本当ですね、
0: そういう運命になったかもしれないワンちゃんがいい家族に、まあ、拾われてというか迎えられて、ああこれは犬にとっての本当のラッキーですよ ね、 ああすね、はい、いいお話です。泉区鶴岡相原ひろ子さんです。迷い犬迎え家族が増えた幸。
2: 宮城野区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
1: 幸福論小さな愛の積み重ね。幸福論小さな愛の積み重ね。よく一般的にあの幸せとは何かとかね、どうすればあの生きていけるかなんてこういうテーマなんかありますよ、幸福論ね、はい、よく、はい、ただどうして結局は日々の小さな愛がこうやっぱつ、ね、積み重なって、これやっぱそういう大切さを読んでますよね。いや本当ですよ、急にバッと一回でね、それは何ですか、やっぱ自分次第で掴み取っていくと、これ大事ですね。
0: そうですね。
1: ですよ。
0: 大きな愛までいりませんよね。
1: はい、
0: 小さな愛、ね、
1: 本当ですよ。
0: 毎日一つずつ続けばそれで幸せと。
1: 本当ですね。
0: いうことですね。ですからまあ日々をねこう安定安全に過ごせたという、これだけで一つの、ね、
1: いいです
0: よ、はい、幸せなんですね。はい。宮城の国は切り楠本敏子さんです。幸福論小さな愛の積み重ね。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
1: 滑り止め落ちて本命合格す。滑り止め落ちて本命合格す。よくあの受験で志望校にね、あのとりあえずまあ大丈夫だろうけども、別の学校、まあ止めとしてね、そこをまず必ず確保しておくと、ところが、これはそっちの滑り止めが落ちてしまって、ね、あらっとがっくりしてるところだけども、本命の志望校にはちゃんと合格した。見事です ね、
0: ですね。
1: これまあラッキーもあるけど、これは実力もやる。
0: そうですね。
1: 素晴らしいですよ。
0: 日頃の行いでしょう。いろんなことがね、ここにね凝縮されて得たラッキーなんじゃないでしょうか。まあママ聞く話です
1: よ、ね。
0: そうですよね。ダメかと思っていたら合格してダメだろう、どうでもいいやと思ってるところで、それはよく聞く話であります。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。
2: 課題銀ラッキー10句目です。泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
1: いざ出陣ラッキーから身にまとい。いざ出陣ラッキーから身にまとい。これいざ出陣ですから、例えば一生の別れになるかもしれない状況かとか、あと絶対にこれはもう失敗が許されないと、
0: はい、
1: いざ出陣、もう重要なこの挑戦ということですよね。
0: 受験なんかもそうかもしれ
1: ませんね。あ、そういうことですね。ですからやっぱラッキーからっていうのはね、やっぱそういうのも一つのなんかいいですよ、こういう演技を。僕はこういうのは大好きです。いいです ね、
0: ね、何か持ってると、
1: 気持ち
0: ね、まあ、よりどころになっていいですよね。そうすればのラッキーカラーって何ですか。
1: 僕はね、 まあ僕は赤好きなんですよ結構。
2: うん、
1: 赤。
0: 赤。
1: あ、僕ね結構赤はあのセーターやら何やら、うんうん、まあ今着てませんけど、うん、結構着ます。
0: ああ、うん、どっかに赤を入れたいと思う。
1: ああそうですそうです。僕は赤ですね。して要するに情熱の色なんで、赤やるとねなんかすごくこう、はい、体もやる気満々の
2: 気分が上がる。
1: 気分上がる。
0: ああ。そうですか。うん、
1: 赤。
0: 赤。
1: ずいぶん前をまと
0: って。今日はないです
1: か、ね。ないですけどね。
0: 今日は比較的黒でもってもね決めてらっしゃいますけど。赤ですか。情熱の色。智子さんのカラーは。
2: 全く意識しないです。ラッキーカラーは。
0: うん、でも結構好きな色がラッキーカラーなんじゃないですか自分の。
2: ああそうですかね。
0: うん、多分。うん。
1: ね、
0: うん。なんだろう智子さんのラッキーカラーって
2: 。でも洋服でよく着る色と好きな色ってまたちょっと違ってたりしませんか？
0: そ
2: っ
0: か。
2: 身につけるものと、まあ、目で見て好きな色というか、
1: あ、
2: かもしれません。またちょっと違うかもしれない
1: ね。だから難しいね。
0: そうですね。僕の好きな色っていうのはよくあの昔から絵を描くときなどに使う多い色。
1: おうおう
0: 減る絵の具などが減りやすかったのは緑系。
2: 緑、
0: ね、へ緑系の絵の具がね一番最初に減る傾向にありまして、でやっぱり今でも緑系が好きかもしれない。
2: でも今日のジャケットもちょっと緑系じゃないです
0: か。入ってますね、うん、確かに入ってますね、
2: はいはい、チェック大きなチェック
1: だね、はい、まあ、それもありますよね、緑を大
0: 学 ね、まあ、皆さんそれぞれ何か持ってるんでしょうけど、まあ、それをよりどころにするのもいいですよね。
1: 本当です。
0: はい、泉区北中山今野弥生さんです。いざ出陣ラッキーカラー身にまとい。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
1: 夢抱き修作賞に夢叶う、夢抱き修作賞に夢叶う。まあこの番組ですよね、1575便で修作賞を夢にして抱いてたけど、ああ自分でものにしたと。これ運だけでないですね、実力も。
0: ああ
1: 小野敏子さん食うお上手ですからね。ああ何回も撮ってますから、
0: うんうんうん、
1: まあこれはうまくご自分で、あ、ラッキーだなと、うん、まあそういう謙虚な気持ちも大事ですよね。うん、そうすると一生懸命勉強します、とても素晴らしいこれです、うん、ありがたいです。
0: やっぱり諦めずに続けると、
1: そうおっしゃる通りです。
0: 夢を持ってね、
1: そうすると必ず報われますから。
0: そういうもんでしょうね、はい、はい、小野さんおめでとうございます。夢抱き修作賞に夢叶う。
2: 宮城野区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
1: 月下美人咲いて卒樹の誕生日、月下美人咲いて卒樹の誕生日。これ月下美夏の夜だっけね、はい、純白の大きな花って翌朝にはもうしぼんじゃうと。
0: そうなんです
1: ね、 ね、本当一時ですよね。ですからこれ卒樹ですから旧車お誕生日の時に夜にでも咲いたんでしょうね、
0: 偶然にも。
1: 偶然にもね、それはこれラッキーですよね。まさにうまくこれ読みましたね。90歳のお誕生日、うん、お花もおめでとうっていうことですよね。月下美人なんか大きいですから見事ですよね、
0: ですよ。なかなか咲くもんじゃないしね。
1: そうですね、本当素晴らしいです。
0: 今夜は咲きそうだなって言った時にはやっぱりあの友達などを呼んで、その瞬間を見届ける、お酒を飲みながら、深夜午前0時1時2時にふーっと咲いてきて、ずっとしぼんでいくというね。
1: そうそうね。
0: 本当一瞬ですもんね。
1: 本当ですよね。全く一瞬ですよ。まあ夜の女王なんて言われますもんね。
0: そうですね。
1: まさに夜の女王ですよ。
0: 花はもう絢爛豪華と言いましょうか。もう絵にも描けないような艶やかさの花ですからね。
1: まさに夜の女王っていう言われがありますよ、やはり、ね、
0: あの黄色い鶴のなんかトサカみたいなあの感じもまたいいですもんね。
1: いいですね。
0: 先生はこういう
1: あの好きですよ、うん、うちでも前
0: いや探したこと
1: ありますね。もう全部うちの中も随分鉢植えあるんで。
0: そうですよね、
1: いっぱいやってます。
0: 普段からの手入れがやっぱりね、
1: そうです、
0: それだけ愛情をかけないと花だって答えてくれませんし、
1: そういうこと
0: です。ましてや月下美人なんていうのは ね、 一瞬のものですのでね。うちの父もよく凝って何度か咲かせてやってましたね。思い出しました。 宮城の役中野加藤勲さんです。月下美人最低卒順の誕生日。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
1: 乗り遅れて夕日と会話いい時間、乗り遅れて夕日と会話いい時間。例えば交通機関バスや電車なんかですね、はい、よく電車でこうあら乗り遅れてしまったと思ったけど、うん、ね、水平線夕日が、はいはい、よくね、列車なんかだと、うん、ありますよね、うん、これがいいです。いい時間ってまさにね、うん、なんかポエム的で

0: せったけれども結果こういう光景に巡り合えた、う
1: ん、はい、だからそれか相手乗り遅れでもいいんだけど、うん、それにも乗り遅れてってやっと、うん、まさにこの夕日が生きてくると思って作ったの。
0: なるほどなるほど、
1: それでいいです。
0: ちょっとこう気が沈んでるところで、はい、夕日と会えて、また盛り上がってきたという感じ。そうですか、はい。青葉区荒牧本沢 NT さんです。乗り遅れて夕日と会話いい時間。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
1: 時々の峠に友がいてくれた、時々の峠に友がいてくれた。この時々の峠っていうのはこれ比喩なんですよ。比喩で人生の壁や試練を山道の峠にこれ例えてんですよ。しかしご自分がいろんな時としていろんなね挫折感を味わった時にお友達がそばに必ずいていろんなあのいろいろ面倒アドバイスをしてくれたと、なかなかこれも頑丈なる句なんですよ。いい句です。時々の峠ってこういう言葉がねいいですね。
0: そうですね、自分がちょっと窮地に陥った時に、そこにふっと友が現れて手助けしてくれて、なんとか助かったという、
1: そういうことです。あ、いいですね。
0: あの聖書の中にあった話なんでしょうかね、うん、あのもうあなたには私がついてるからって、まあ、その神が言ってくれたと、はい、うん、で一生を終えて振り返ったら、ところが足跡は一つしかない部分もあったと。あれ一緒についてくれているっていうはずなのに、なんで足跡は一つなんだろうって、そこを問いただすと、いやその間は私があなたをおんぶしてあげてたんですという。
1: あ、うんうん、なるほどね、こういい話ですね、とても素敵な話
0: です ね、 そうですよね、
1: いいですねこれは。
0: そんな感じですよね。
1: そういうことですね、う
0: ん、はい、いざといった時には、うん、力がそこに、はい、いただいていたということですね、はい。埼玉県川越市伊藤翔一さんです。時々の峠に友がいてくれた。
2: 課題銀は残り2区です。次は石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
1: 日本人打てばラッキー異国の地、日本人打てばラッキー異国の地。これ大リーグですよね、うん、まあ、大谷翔平選手、村上選手やらね、鈴木誠也選手、もうたくさんいますよね。
0: 分かんなくなりました。あまり人が多くて
1: 本当、うん、だからニュースでもだいぶ困って、鈴木誠也さん映したり村上選手ね、なんかいっぱい出ますよね。みんな映りますしね、うん、いやこれ打てば本当になんか日本はすごいなと思いますよ、うん、これは。
0: また最近のニュースではほら、あの東北高校出身で、そうそう、ね、いきなりアメリカの大学に行ってドラフトにかかって、 そしてずっと下積みからやっと一軍に上がって、
1: いきなりヒット
0: 打って、それがレーザービームでもって本塁タッチアウトにしたという、
1: して一郎選手の同じ51番、
0: はいはいはい、
1: ご本人言ってましたね、うん、一郎さんとはとても違うんですから、うん、書かないでください、ね、でもね大したもんですよ。
0: すごいですよね、アメリカ行ったあのいわゆる、まあ、見習い生から始まったもんですからね、
1: 一番下の方からね、そこから這い上がってきて、大したもんですよ。
0: しかも身長が東北さん168センチです。
3: そう、あ、そうです、小柄ですね。
0: 小柄、野球選手にしては小柄で、
1: 小柄ですよ、うん、
0: 今の高校の野球部の平均身長からも比べてもね、ぐっと低いですよね。
1: そうですよね、だから地元宮城県のね東北高校出身でね、これなんか語学留学で本来は行ったらしい。
0: あ、そうなんです
1: ね、アメリカには。そして、まあ、野球ももちろん東北高校でやってましたから、それで今年見そうですね、背がね若干低いので、はい、うん、で語学留学者、それがラッキーで、まさに今度、いや
0: ですよね、
1: 大したもんですよ。
0: このレギュラーにねこう定着するとすごい話ですよね。
1: 本当ですよ、頑張ってほしいですね、うん、
0: いや本当にあの168センチでも大リーガーになれると、アメリカでも野球やれるというのは、これいろんな人にね勇気を与えますよね。
1: 本当ですよ、今のお子さんたちね、小学校のせ、ね、うん、野球選手なんかもう最高ですよ。
0: ですよね、
1: 未来が開けますよ。
0: 諦めないで頑張ってくれ、そういうことですよね。
1: 本当です、素晴らしいです。
0: いい話最近届いてきました。石巻駅前北通りゆうじさんです。日本人打てばラッキー異国の地。
2: 次は課題銀最後の句です。宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
1: のど自慢歌で求愛幸二つ

0: のど自慢歌で求愛幸二つ。これ NHK のど自慢ですよね、出場して、まあはい、よくあのプロポーズする人いますよね、こうやってね、婚約して結婚したからやなって言ったりね、
1: 客席にお相手がいて、
0: そうお相手がいて、ただこれはご自分の歌も鐘3つを鳴らしたという解釈ですよ。だからプロポーズも成功したし、うん、歌でも鐘3つ、だから幸せが2つ、まあ、ラッキーで続いた
1: って3つってことなんですかね。
0: 金3つっていうのの自慢
2: ですね、合格ね、
0: そういう意味で、ね、だからそれの、うん、要するに金3つ鳴らして、幸せね、合格したのと、うん、プロポーズも成功した。
1: いや、2つで実は金が2つってもかけてるってちょっと思いました。
2: そうね、僕もね、
1: だけど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、違うんですね、これかもう合格ので、
1: さ、あの合格したって
0: ことですかね、うん、ということの2つをのど自慢とかけたと思いますね。いいですね、これ
2: ですか、
0: はい、
2: 合格したんですよね、カンコンカンコン、キンコンカンコンなったんです
0: よね。そういうことですよね、それと、この、あの求愛プロポーズも成功したと、うんうん、幸せ2つ掴んだよという解釈でしょうね、
2: う
0: ん、いいですね、
2: はい、金2つでも幸せだったかと、ね、ね、思ったところがありましたけれどもね、はい、そういう解釈でどうぞ皆さんもご理解いただきたいと思います。はい、課題ラッキー16組目、最後の入選句でございます。宮城の区栽培長ゆうこさんです。のど自慢歌で求愛幸2つ、のど自慢歌で求愛幸2つ、これが課題ラッキー16組目、最後の入選句でございました。あ、先生どうでした、このラッキーは。
0: あの偶然にも運が良いこととか、あと幸運に恵まれることね、はい、幅広い題材で、まあ、俳優した16句でしたね、
2: はいはい、おめでとうございます。以上、ラッキーでございました。さあ、それでは番組半分過ぎました。皆様からのお便りご紹介でございます。
1: はい。こちらは、青葉区新坂町小野敏子さんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。いつも楽しいトーク、大変ありがとうございます。私事ですが、過日見知らぬ方から手紙が届き驚きました。なんとその方は私を川柳ともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんのご子息、伊藤昭一さんからでした。お母様の遺品を整理していたら私の手紙が出てきたので手紙をくださったとのことでした。なんと昭一さんは川柳575便に投句し2回秀作を取ったとのことでした。新藤先生ご存知のことと思います。思いがけない出来事に私をともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんに心から感謝するとともに、今後も川柳作に邁進してまいりま す, ということです。
0: これ、あの埼玉県川越市の今日入選なさってる伊藤昭一さんなんですよ。僕ね、これ存じ上げてないんですよ。先生知ってるでしょって、小野敏子先生、僕ね初めて知りました。埼玉県ね、川越市、伊藤昭一さんって、まあ伊藤さん、伊藤敏子さんですから、うんうんうん、もう伊藤敏子さん の, あのご子息とは僕初めて知りました
2: 。あ、今日のその時々の峠に友がいてくれた、
0: うん、この方、この方、あの秀作賞取ってますからね、2回っていうのを、いやー、ちょっと驚きましたよ、初めて知りました、ありがとうございます。
2: そうだったんですか、いろんなところにつながってるんですね。
0: 本当ですね、ありがとうございます、はい、
1: 石巻市不動町新沼克夫さんからいただきました。川柳の楽しさを教えてくれる川柳575便、いつも楽しい時間ありがとうございます。課題人形の放送のお便りコーナーで私のおはがきを紹介いただきましたが、その中ではがきに使用した切手のことでトーク、貴重な時間恐縮しています。切手は私が現役時代郵便局に勤務していた関係もあり収集し、今日まで保管していましたが、私もそれなりの年齢になり偶然に求めていた市政はがきが見つかり、切手も机の中でじっとしているより表で活躍した方がよかろうと思い使用しています、ということですね。
2: 贅沢なお考えですね。
0: 今回もね、
1: 今回も3枚、
2: すごいんですよ。これは長寿ギガの、ね、まあ、50円時代の切手、それからその下にはその、ね、日本美人の15円時代ですから、いつ頃でしょうかね。
0: 本当貴重な、ね、切手ですね。
2: どのくらい古い切手までお持ちなのか。

0: まあ、一番高い切手というようなのは言われるのは昔からの月に狩りっていうんですか、ガンを描いた、はいはいはい、あの浮世絵風のこの切手が最高の価値を持ってる切手だと、もう小さい頃からそう頭に刷り込まれているんですけれどもね、そういう切手ももしお持ちだったら、これはね、あの使わないでください。
1: これは、ね、としみつさんも収集ね、切手収集なさってましたけどね、やっぱご存知で、
0: そうですよ ね、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらは青葉区中山の城川哲也さんです。ありがとうございます。先日は課題キビキビで秀作に選んでいただきありがとうございました。その時の句は速やかにゴッドハンドでする手術です。秀作賞は私の川柳の唯一の勉強機会であるこの川柳575便のおかげだと思っております。特に新藤先生の前にやっていた川柳あれこれと今もやっている添削コーナーはとても勉強になって毎回録音して聞いています。テレビや週刊誌で何かヒントになる言葉を聞けばすぐメモするようにしています。常にアンテナを広げています。皆さんの入選句も参考にしています。これからもご指導よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございますね。
0: 傍らにメモ帳とペンがあるというのはまあ先生の教えですよね。
1: その通りですね、うん、はい、素晴らしい実践なさって、
2: うん、はい、青葉区中山芳成長谷川富さんです。この度は1年生死の一声で背筋伸びという句で入選ありがとうございました。川柳575便の放送日の木曜日は地域活動をしている私にとってはとても忙しい日でもあり充実の日でもあります。以前にもお話ししたかもしれませんが、第1木曜日はカレーライスを食べる日向ぼっこの会の日向ぼっこ会の受付、第2と第4の木曜日は健康体操のサポーター、第3の木曜日は社会福祉協議会のボランティアの日なのです。いずれも高齢者の皆さんと一緒に健康で長生きするために頑張っている私なのです。木曜日はすべてのことから急いで帰宅し、川柳575便の放送に滑り込みますが、日向ぼっこ会の時はちょっと悩みます。カレーライスを食べた最後の片付けができないのです。代表の方は私よりだいぶ若く私の尊敬している女性です。こっそり今日は川柳の日なので10分前に帰りますと言うと、にっこり笑っていいよいいよと言うのです。その彼女からこの度お疲れ様、1年生死の一声で背筋伸びかわいいねのメールです。なんとあれこれ私以上に忙しい彼女が川柳575便を聞いてくれたのです。私にとって最高の1日になりました。
1: いいですね、
2: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんです。今回はよく行くコンビニの話題です。コンビニはおにぎり競争に続いてスイーツ競争、おかず競争、冷凍食品競争と盛んです。最近はコーヒーも入れたてが美味しく、つい新発売のスイーツとともに買ってしまいます。他の国にも日本のコンビニに似たお店があるようですが、日本のコンビニのような充実感はないようです。激しい物価高でいろんな業種が石油由来のナフサなど品不足に困っています。私が参加している会合の一つに夕方の4時半開会のものがあるんですが、いつも開会時にコンビニのおにぎりを買いだめして小腹を満たすためにおにぎりを1個ずつ配るのですが、そこもついにこの間おにぎりが軒並み200円を超えることから100円台がまだあるパンに切り替わりました。こうしてコンビニも内容が充実しているのは嬉しいのですが、世界経済の危機の影響を日々受けているんだなと思う今日この頃です。
0: そうですね、
1: ですね、
0: ところに影響出てきて、
1: 本当におにぎり買えませんよね今。そ
0: うですよね、
1: あまりの高さでね、
0: まあ、国会ではいやもう十分量は足りてるって言ってますけど決してそんなことはないね。もう市民の間ではもうそういう大変な状況が続いてるってことをもっと見てほしい、分かってほしいですよね。はい、 さあ、変わって今度は自由

0: 院でございますが、今週自由議員入選は4区ございます。4区ございますんで、さあまず最初の方の句からでございます。
1: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
2: 憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。まあ先ほど冒頭でもね、梅雨の話ございましたけど、梅雨するとまあなんとなくこう気分的にもね、長々となるとちょっと物事にちょっと意欲が湧きますよね。ところがバラにとっては恵みの雨ですよ。そこにね、本当に朝の太陽がこうね浴びると一段と美しさが増すと。これいいですね。
0: 今各ご家庭の庭のバラが一斉に先生咲き始めて、
2: 本当です
0: ね、見事な、ね、時期ですよ ね、 ね、
2: いいですね。
0: はい、青葉区小田原、阿部孝子さんです。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。
1: 泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
2: 値上げにも免疫力が強くなり。値上げにも免疫力が強くなり。本当に昨今の物の値上がりにはね、はい、あまりなんか皆さん本当驚かなくなったって、
0: あ、
2: また上がったのかぐらいで、いや、まあ免疫力ってこういうのでも免疫力はちょっと困りますよね。本当にね、消費者
0: 今またあのエアコンの2027年問題なんていうのあってですね、今すごいもう、
2: ね、
0: こう売れてるっていうね、駆け込み需要ってすごいらしいですね。
2: そうらしいですよ、だからね、だってもうまた本当相当新しくなると上がるっていう
0: から、らしいんですよね。
2: すごくね、だから今ちょっとね、
0: その渦にですね、実はね、我が家も巻き込まれまして、15年ぐらい経つエアコンなんですよね。そしてあの吹き出し口のあの羽がちょっと稼働が悪くなってる状態だったんですよね。でそこに来てこのニュースが入ってきますとですね、じゃあこの際じゃあ買い替えておこうかっていうことが決定しました。
2: 多いですよね。
0: ついつい波に乗ってしまった我が家なんですけれども、まあ、本当にあの今度、省エネタイプのものになるとかなり値段が上がるということらしいんで、ちょうどまあ10年以上経つようなエアコンをお持ちの方は今が買い替え時というのがね、刷り込まれましてついついやってしまいました。はい、工事はまもなく今週の末あたりなんですけども
2: いいですね。
0: はい、ありがとうございます。泉区証言、大場隆さんです。値上げにも免疫力が強くなり。
1: 泉区赤井市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 頑固の苦戦を遊ぶ五七五。頑固の苦戦を遊ぶ五七五。まあ川柳を作る上で脳をね柔らかくするためにやっぱこの発想の豊かさが大事なんですね。頑固な脳にやっぱ少し語彙力というのも必要になってくるしね、常日頃からやっぱ感受性をつないでっていうことですよ。やっぱ
0: 苦戦を遊ぶっていうのがまたいいじゃないですか。
2: そうですね、いろんな、ね、言葉の遊びで一生懸命ね、やるってこういうのも大事ですよ、ね、
0: 硬くなった脳を柔らかくしようと。はい、泉区赤石南、佐藤翔子さんです。頑固の苦戦を遊ぶ五七五。
1: 次は最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
2: 雨水に打たれ目覚める花野菜。雨水に打たれ目覚める花野菜。本当ですよね。もう先ほども冒頭で猛暑日があってね、としみつさんからもお話ありましたけど、やっぱ雨ですよね。この花とかやお野菜なんかはもうとにかくあの気の毒ですね、農家さんね。野菜枯れてしまってますね。
0: そうですよね。
2: 日焼けって言いますか。だから本当は雨が待たれますね。降ってほしいですよ。
0: キャベツなどもこう巻かないそうですね、あの葉っぱがね。
2: 本当はそうらしい、
0: ね、スカスカなってるみたいで、
2: やっぱ早い少しは ね、やはり大事ですね。
0: あと気温も高めだというんで、またそういうニュースがこの夏たくさん飛び込んできそうな気がいたします。はい、衆議院は入選4区でございます。4区目は宮城の区岩切平井孝子さんです。雨水に打たれ目覚める花野菜。雨水に打たれ目覚める花野菜。 以上、衆議院入選4区でございました。

0: ました。おめでとうございます。さあそれでは添削コーナーに入りますか。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方です。
1: 山梨県甲府市風間なごみさん。ラッキーですが狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。まず値下げとセールス日っていうのは同意語なんですよ。同じ意味の言葉、ね、ですから下句のセールス日をですね、思いがけずにたまたま値下げになっていたのでラッキーであったとするといいと思うんですね。
0: そこでラッキーを持ってくる。
1: そういうことですよ。添削申し上げます。狙ってたブラウス値下げ儲け者。原句から申し上げます。狙ってたブラウス値下げセールス日、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者と。
0: あ、
1: 種目だけですよ。
0: あ、そうですね。これで本当にああラッキー、
1: そういうこと
0: だ。買っちゃおう買っちゃおうというそういう行動も見えますね。
1: 本当です、やっぱね、最近ね、同意語同じ意味の言葉使う人多いんですよ。
0: ですね、
1: 新しい新人ではダメですから、古い新人いないんで、これも値下げとセールスはダメですよ。
0: 確かにそうですもんね。よくよく読み込んでいくと、あ、意味は同じだなってのが分かるんですね。はい、そこに気づくか気づかないか、のあたりかと思いますけれども、風間なごみさん、甲府からありがとうございます。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。値下げとセールス日は同じ意味なので、下句セールス日を思いがけずたまたま値下げになっていたということで、あ、ラッキー、値が下がってた、買うチャンス、こういう気持ちを読んだらどうでしょうかということで、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者、狙ってたブラウス値下げ儲け者。こういうシーン、まあまあありますよね。
1: あります。
0: 欲しくて気になって行くたんびに見ていて、あ、まだあるな、まだあるな、まだ同じだな、
1: だんだん下がってきてね、
0: いつ買おうかなっていう、そういうワクワク感がある光景は、想像できるんですが、はい、そのあたりを少し整理いたしました。いかがでしょうか、風見さん。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、直しました。狙ってたブラウス値下げ儲け者、儲け者で
1: 何か、ね、分かりますよね、儲け者だったねって言うと、本当にラッキーさが伝わってきましたよ。
0: はい、ということで参考になさってください。ありがとうございます。ではお二人目です。
1: 富谷市明野平松本ゆり子さん。同じくラッキーですが、猫顔洗い最高気分わらび取り、猫顔洗い最高気分わらび取り。まず中区ですよ、この最高気分っていうのは抽象的なんですよ。
0: あ、
1: ね、抽象的、最高気分、どういうのかは、具体性がない、でわらび取りをする意気込みを表す、さあ始めるぞと、平易な言葉にすると、わらび取りの様子が伝わってきます。添削申し上げます。猫顔洗いさあ始めるぞわらび取りと。原句から申し上げます。猫顔洗い最高気分わらび取り、添削、猫顔洗いさあ始めるぞわらび取りと。これも中が書いただけですよ。全然。
0: そしてこの猫顔洗いっていうのはどういう意味で、これ猫、
1: 雨が降ってくるっていうこと
0: です。前兆ですよね。
1: 前兆です、だからそれだから、あ、今日はいいんじゃない、これ、ね、雨、ね、降ってくると今度わらびもなっていうので、猫顔洗ったから最高気分がちょっとで、意味が分かんない。
0: そのように、猫が皮を洗って、あ、雨になる、その前に取っちゃおう、
1: そうや、そうです、
0: その後取るチャンスがあるかと、それをの猫の仕草を見ながら、判断すると、わらび取りのチャンスを。はい、明野平松本ゆり子さんです。猫顔笑い最高気分わらび取り、中区最高気分、抽象的なので、わらび取りをする意気込みを表す、さあ始めるぞ、さあ取りに行くぞ、平易な言葉にするとわらび取りの様子が伝わってくるんじゃありませんかということで、直した句が、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り。あ、意気込みが、伝わってきました。
1: そういうことです。
0: そうですね、はい、以上、添削コーナー2句でございました。参考になさってください。ありがとうございます。

0: さあそれでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
1: はい、塩釜市藤倉峰岸敦さん、滑り止め落ちて本命合格す。
0: はい、決定。今週の秀作賞は塩釜峰岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。滑り止め落ちて本命合格す。先生、秀作賞のゆえんです。
1: これ思いがけず良い結果になったことをね、うん、これ川柳では最初暗いことですよね、
0: はいはい、
1: 落ちたって。それを今度明るく、この明暗っていうのは川柳でんと使います、うん、これがね、手法が非常にうまかったです。明暗、
0: はい、
1: これはね、川柳のテクニック大事ですから、これを僕はね、素晴らしいこととして取りました、
0: うん、落ちる合格、
1: うん、こう名と案をうまく対比するというのは川柳のテクニックなんです。うまく使いました、はい、
0: そのあたりをうまく利用したこの句が今週の秀作賞と決定でございます。峰岸さん、おめでとうございます。滑り止め落ちて本命合格す、秀作賞です。さあプレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、おめでとうございます。それでは今度は司会者銀ですか。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、ラッキー、
1: はい、
2: 左遷の地、背中を押した流れ星。左遷の地、背中を押した流れ星。
1: おお、なかなか美しい句で、いや、いい意味で、いい、本当にこれいいですね。左遷でこうちょっとがっかりっていうか、うん、まあね、仕方ないと思ってる、この流れ星がいいんじゃないですか。
2: ですね、もしかしたらちょっと田舎の方だったら星もよく見えるかもしれない。
1: そうですよ、これ流れ星っていうの結構ね、うん、あの瞬間的にパッと見る機会あるんです、意外と。うんうん、でこれ背中を押したが非常に良かったですね。
0: ちょっとこう落ち込んでいた時なのかもしれません ね左遷ということですからね。
1: そうです、うんうん、流れ星というのはいいですよ、やっぱ背を押してくれます、
0: うん、
1: でも美しくていいですね。
0: そうそう、見ることのできない流れ星がその瞬間に、ああ俺を応援してくれてるって、ああラッキー、
1: いいですね。
0: あ、
1: 大変いい句でしたね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ利光銀では、はい、
0: 先生、今日あの私危険ということはダメでしょうか。ちょっとですね、冒頭先生おっしゃった宝くじとか、
1: ええ
0: とか青信号とか多いんですよ。
2: 青信号の話されてましたね。
0: 言ってましたよね。
1: 言ってました、
0: いや、あの瞬間ゾッとしました。真っ青で冷や汗ものだったんですよ。
1: 大丈夫です、はい。
0: いやちょっとね、それ言われた後ですので恥ずかしいんですけれども、本当は棄権したいんですが、はい、発表します。青続き、当たる気がする宝くじ。
2: 両方入ってる。
0: そうなんだ、まあ、青続き、当たる気がする宝くじ。
1: 両方入
0: ってる。そうなんですよ。
1: 両方、こちらの 青続きはね、うん、本当にこれはもう随分とありましたからね、でもまあ そこで、でも逆に言えば宝くじまでよく持ってきましたよ。
0: 無理無理無理、
1: うん、よく持ってきました、うん、いいじゃないですか。
0: 当たる気がするというちょっと人間目入れたんですけど、
1: ね、いいですよ、そこはいいですよ、もう、いいです、いいです、
0: いいですね、
1: よく宝くじ持ってきましたよ。
0: そうですか、よくずけずけとね、こら恥ずかしくもなくよく持ってきたっていう、そういう感じでしょうね。先生の気持ちわかりますわ。司会者銀智子さん、左遷の地、背中を押した流れ星。左遷の地、背中を押した流れ星。私は恥ずかしいんですが、青続き、当たる気がする宝くじ。青続き、当たる気がする宝くじ、このようにさせていただきました。失礼しました。では先生、司会者、選者銀ということでお願いいたします。
1: はい、幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて。これ奥様が、
0: はい、
1: 強気な奥様の姿を、
0: ね、びっくりしましたよ、随分一方的だなと思ったんです
1: よ。そう、もう強引な、うん、もう強気な、もう私はすごいんですからっていう、そういう奥様もいらっしゃいますよ。

0: 師のおかげであなた今があるねよって。
1: そうそう
2: 感謝しなさいと、
1: そう感謝しなさい、うん、もう最高ですからねって言われますよそこを読みました、
0: はい、そのようにこう強気で読んでみるのも川柳で面白いんですね、
1: う
0: ん、
1: そういうとこです、ね、強気で、
0: はい、選者議員は幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、はい、これが選者議員でございました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題でございます。来週の放送は軽い、重い軽いの軽いでお送りいたします。すでに締め切ってあります。再来週以降の課題でございますが、どうぞメモなさってください。6月11日から15日にかけて県内各局放送の、課題は計画スケジュールプラン、計画旅行の計画、あの計画です。6月2日火曜日です。そして6月18日から22日にかけて県内各局放送分の課題は自転車です。今青切符がね、制度がスタートしておりますけれども、注目されている自転車、6月9日火曜日の締め切りです。そして6月25日から29日にかけて放送分は、先生何でございましょうか。課題
1: パン、パン、カタカナでパン、食パン、コッペパン、カレーパン、
0: はいはい、
1: パンです。
0: あ、パン、
1: パン、
0: はい、
1: これ面白いと思うんです。
0: あ、そうですね、確かに、ね、いろんなパンもありますね、
1: パンです。
0: パン、はい、はい、6月25日から29日にかけて放送分は、課題はパン、パンです。あの朝食べるパン、食パン、あんパン、ジャムパン、あのパン。6月16日火曜日の締め切り、来週は軽い軽いでお送りいたします。6月11日からの週は計画、6月2日締め切り、6月18日からの週は自転車、6月9日締め切り、そして6月25日から29日にかけては、今日初めてお出しいたします課題パン、朝食べるパン、お昼食べるパン、食パン、あんパンのパン、6月16日火曜日締め切りでございます。さあ、宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065、 仙台市若林区土問103番地、ファックスは 022-213-1123、 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、 数字で 762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、どうぞご投稿くださいませ。お待ちしております。課題に自由に3句ずつ、最大6句ご投稿可能でございます。そしてもう一つお願い、番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便り、お知らせ、いろんなお話お待ちしております。ここで一休みでもお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 進行役、鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から、ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのは朝日新聞 with プラネット副編集長木村文さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット、月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムスより、アメリカとイランが新たな攻撃を応酬、停戦・和平に向けた交渉がさらに難しくなる可能性。続いてフランス・パリ、午後1時、ルモンドより、ロシア国営メディア出身のコメンテーター、在留許可問題でフランス政府上層部に困惑広がる。最後に韓国ソウル、午後8時、連合ニュースより、韓国防衛大手の工場で爆発事故、5人死亡、2人重軽傷。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、韓国の防衛大手ハンファエアロスペースというところの工場で爆発事故が起きてしまいました。5人が死亡し、2人が重軽傷という非常に痛ましい事故なのですが、火薬関連の洗浄作業中だった可能性があるとも一部報じられています。でさらにこの工場、過去にも爆発事故が起きていたようで、単発の糞ではなく安全管理の構造的な問題がなかったのかがかなり問われているようなんですね。まさにこういった防衛産業は国の戦略分野であるだけにですね、いろんなこうスピード感みたいなのも問われるわけですが、やはり原因究明、そして再発防止をどこまで徹底できるか、我々もしっかり見ていきたいなと思います。では8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜お迎えするのはこの方、朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほど少し今日も暑いですね、はい、という話を、ね、裏でしていたんですけれども、木村さんといえば東南アジアのさまざまなニュースを持ってきてくださること多いと思うのですが、はい、今日はトピックにミャンマーがいると、はい、ミャンマーってこの時期どれぐらい暑いんですか？
1: はい、一番暑いのが4月の半ばぐらいですので、今でもその暑さが続いている状態ということになります。1年で最も暑い時期です。
0: それってどれぐらいの気温感なの？
1: そうですね、私が通ってたのはもう20年以上前ですが、その頃の経験でいうと、もうとにかく何でしょうね、気温で言ったら30、40度近くになって、
0: 40度近く
1: でもその直射日光をなかなか避ける場所がないのと、はい、で建物の中もなかなか空調がなかったりしてですね、とにかくもう息が苦しくなるぐらい暑いっていう、蒸し暑いなんていうのは超えてましたね。
0: そうですか、はい、そのインフラ設備も現在地どうなのかも含めてですね、今日はお話をお伺いしていきたいなとも思うのですが、今日お話しいただくトピック、具体的にどんなものなんでしょうか？
1: はい、2つございまして、1つが米中首脳会談、これをグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかということです。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして、今夜のニュースエキスパートは朝日新聞 WITH プラネット副編集長の木村彩さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半お話しいただくのがこちらです。米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか。先月5月14日15日の2日間、アメリカのトランプ大統領が北京を訪れて、中国の習近平国家主席と首脳会談を行ったと。じゃあこれをグローバルサウスがどう見たのかというトピックですが、はい、どうだったんでしょう。
1: はい、グローバルサウス、さまざまな国がございますが、今日はインドネシアについてなんですね。はい、でインドネシアに英語の新聞でジャカルタポストというのがございます。はい、こちらがですね、5月18日ですから、首脳会談終わった後ですね、の社説を出しているんですけれども、ここからいろいろな、インドネシアの見方というのを探っていきたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でこの社説のタイトルがですね、全てを物語ってるんですけれども、はい、英語の新聞なんで英語なんですが、What an anticlimaxサミット、で日本語に訳すと、なんと拍子抜けしたサミットだったことかという、そういう非常に厳しい評価をしているということです。
0: 厳しめの言葉も使いながらの評価だと思うんですが、はいはい、具体的にどんなことが書かれてたんですか。
1: はい、社説の中から引用したいと思いますが、はい、例えばですね、2日間の会談を経ても世界はより安全になったわけでもなければ、世界経済がより健全になったようにも見えない。両首脳で、中国とアメリカですね、両首脳は詳細について口を閉ざしたままだったと、こんな風に書いてるんですね。
0: 厳しいなってさっき言いましたけれども、それはおっしゃる通りだなとちょっと思ってしまいましたね。はい、
1: ちょっと共感できますよね。はい、そしてさらにですね、引用なんですが、超大国の指導者としては全く2人はふさわしくないと。で真のリーダーシップの試練というものに失敗したんだ。で彼らは重要な機会を無駄にしたが、今や我々インドネシアの側ですね、我々は両者の力量を十分に理解しており、過度な期待はしていないという、ちょっとこう皮肉を込めたような言い方をしています。
0: いろんな言葉の裏にか、はい、聞きたくなるようなことはあるんですが、そもそもこのなぜインドネシアのメディアが、この2カ国に対してここまでの強い憤りというのを、あらわにしたのか、この背景はどう見たらいいんでしょう。
1: 一つはですね、このインドネシアという国がやはり最近そのグローバルサウスというような一つのカテゴリー、枠組みですね、この中でとても存在感を示し始めていると、アメリカでもない、中国でもない、その第三極ですねとしての自信というのを非常につけているということがありまして、そういう自信を一つの土台にして、そして彼らは今回の社説でアメリカと中国が世界への責任を放棄していると、で自分たちの利害の駆け引きばかりに終始したというふうに分析したんですね。はい、
0: こういったところは、正直同意というところの言葉が合ってるかは分かりませんけれども、世界中が正直今回に期待をしていて、あそこまでじゃなかったねというのはやっぱりあったと思うんですね。とはいえこのグローバルサウスとしてのやはり影響力を持ち、より彼らに振り回せている身としての憤りみたいなのを感じるってことですよね。
1: そうですね。今回の会談で言えばですね、いろいろな情報が後からいろいろ出てきてますけれども、例えばトランプさんがですね、そのイランの核保有阻止で一致したというふうに言ってるけれども、中国側は対話による解決を口にするだけで足並みが揃っていないとかですね、原油輸送の要であるホルムズ海峡の安全についても、アメリカですね、ホワイトハウスは開放維持で一致と成果をアピールしたけど、中国側は、全く違うことを言っているということでですね、非常にその何で合意したのとか、何が決まったの、何が前進したのというのが分かりにくい状態にあると。 ということですね。
0: でそしてこのビジネスであったりとか台湾問題もかなり注目されたポイントだとも思うのですが、うん、ここはどう見ていらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、これはあの、ジャカルタポストにもあの言及書いてあったものなんですけれども、はいはい、あ、まあ、トランプさんはですね素晴らしい取引だったということで、ボーイング社の飛行機200機の購入計画を掲げたんですが、まあ、これはですねあのマーケット市場が期待していた500機には遠く及ばないものであったし、まあ、株価がそれを見てがっかりして株価が下落したと。それから台湾問題に至ってはですね、まあ、アメリカ国内からの巨額の武器売却圧力に対して、まあ、トランプ氏が自分が決めるというふうに言葉を濁してはっきり言わなかったんですけれども、まあ、習近平さんはですね、対応を誤れば衝突紛争になるというふうに最初から激しく牽制し合うと、はい、いう状態になりました。はい、でまあ、こういうような、まあ、お互いがお互いの国益を優先するような独りよがりな姿を見て、インドネシアのジャカルタポストの新聞というのはこういうふうに結論付けてるんですね。はい、まあ、今回のサミットの失敗は、まあ、失敗というふうに言っちゃってるんですけれども、失敗は単に2人の指導力の欠如だけでなく米中2カ国の限界を反映していると、はい、というように言っています。
0: まあ、本当に今経済の GDP だったりそういう数字を見るとやはり大きいというところでは大国同士なので我々に影響はありますが、限界という言葉はねまたもうちょっと詳しく深掘ってみたいなとも思いつつ、グローバルサウスがそもそもこの今の米中関係というのをそもそもアメリカに対して中国に対してどう見てるのかっていうのは何かこう見えるところってあるんでしょうか。
1: そうですね、あのやはりその大きな国あの力のある国の、まあ、ある程度国際社会の秩序を保つための責任というものを中堅国あるいは小さい国というのは期待をしているところがあったんですね。で、まあ、これまでの社会の中で、まあ、いろんな変遷ありましたけれども、やはり大きな国、例えば2大国に限らずとも例えば G7 であるとか、あの聞かれたことあると思うんですけれども、要するに経済力 の強い豊かな国々というのが世界の秩序を決めてきたという部分があったと。ですから今回もそのアメリカと中国がですね、2大巨頭がですねちゃんと話し合えば、今世の中でなかなか終わらない戦争たち紛争そういうものがなんとか収まるんじゃないかというような期待感というのを若干持っていた可能性はあるんですね。ところが蓋を開けてみるとですね、アメリカと中国がそうでありたいと望んだとしても、やっぱりこの世界国際社会はもう2つの大国だけで管理できるほど単純ではないということに、まあ、このインドネシア の社説を見るとそういうことにみんな気がつき始めたと。で実はインドネシアだけではなくてですね、他 そのアジアの新聞を見てみると同じようなことが書いてあります。はい、もう限界であるということが書いてあります。でインドネシア、まあ、グローバルサウスのリーダーというふうに先ほど申し上げましたけど、リーダーの一つなんですが、インドネシアはですね、インドネシアをはじめとする中堅国ミドルパワーが世界的なリーダーシップの空白を埋めるために介入すべきであると、そういうことまで今この社説で言ってるんですね、踏み込んで、
0: はいはい、
1: そうすることでそのより均衡の取れた本当の意味で多極的な世界を自分たちの手で作らなくちゃいけないんだというその、まあ、ある種覚悟、今度は責任を我々が負うんだという非常に力強い社説になってます。
0: なんかどちらかというとその米中批判だけで終わるのかなと思っていたんですが、はい、それだけではなくて、どちらかというと自国、そしてまあ国民の皆さんを鼓舞するような意もすごく取れるのかなとも今感じましたね。
1: そうですね、はい、インドネシアのこのジャカルタポストの社説というのは、あのずっと続けて読んでると、あの特にそういう傾向が強いです。
0: 面白いですね。
1: はい、
0: では今インドネシアのお話をお伺いしてきましたが、はい、インドネシア以外のグローバルサウスの国が彼らをどう見ているのか。
1: はい、あの、まあ、グローバルサウスといえばインドなんですけれども、
0: ね、
1: はい、このインドのメディアにですね、タイムズオブインディアというあのメディアがあるんですが、はい、こちらでもですね、今回のその米中会談後に、あのやはり2大国間の関係、

0: アメリカと中国ですね、うん、この関係において構造的な変化が起きているという指摘をしています、はい。でまあ、インドの新聞はですね、アメリカが圧倒的な軍事大国である事実は変わらないけれども、うん、世界を動かす影響力の限界というものがいよいよ露呈してきたというような言い方をしてました、
1: うん。まあ、正直ね、トランプさんの最初のね、あのトランプさんの発言で、はい、こう右往左往した我々も、うん、その株式市場を含めていろんなビジネスが右往左往されましたが、うんうんうん、最近はやっぱタコなんていう、ね、言葉が出てくらいには、ね、なんかまたかみたいな諦めも一つあると思っていて、うんうんうん、そういう意味で言ってもやはり影響力というところは、はい、いろんな意味で落ちているという見方はできるのかもしれませんね、
0: はい、そうですね、はい、
1: ではそこから今回注目したインドネシアの話に戻ろうかなと思うのですが、はいはい、経済は現状どうなんでしょうか、は
0: い、そうですね、あの先ほどインドネシアという国が地震を持ち始めてるって言ったら失礼ですが、地震をあの見せていると言いましたが、その裏付けの一つが経済力なんですね。経済力というか経済成長率ですね、うんうん、あの今もですね 5% 台の経済成長率を維持していると。で、まあ、中東情勢がこれだけ悪化しているけれども、なんとかその成長しているプラスに成長しているということが最近分かってました。でそれと同時にですね、あの、インドネシアというのは世界最大のイスラム教徒人口を抱える国なんですね、で、まあ、それだけ大きな国で非常に、まあ、政治的にも安定しているということ、それから歴史的に振り返るとインドネシアというのはその特定の陣営に組みしない非同盟中立という、そういう精神が、まあ、伝統的にあるんですね、ですから、まあ、そういう意味でもあのアメリカでもない中国でもない我々グローバルサウスという考え方がこのインドネシアには非常にその親和性が高いというか、あのぴったりくるような、形ですね今のところ。
1: はい、じゃあこれらの反応を知った上でなんですけども、はい、日本としてのテイクアウェイはどんなところがあるのか。
0: そうですね、まあ、こういうインドネシアのですね力強いその宣言を見るたびにですね、じゃあ日本はこれからどうしていくのだろうかというのは、うん、まあ、私自身も答えはありません、うん、ただやはり世界の国々と向き合っていく上で、その国がどういうそのポリシーでどういう考え方を持って国際社会に向き合っていくかというのはこれからますます大切になっていくと思います、うん、で日本はあの G7 のメンバーではありますけれども、今もあの GDP で言えばですね、まもなくあのインドにも抜かれるんじゃないかという話もありますので、うん、あのまあ、経済大国であればいいということではありませんが、じゃあこれからの日本は経済力があの落ちていくとしたら、それだったら日本という国は何を持って、どんな、なんでしょう、価値観を持って国際社会に入っていくんだろうかというところをじっくり考える必要があるんじゃないかなと思います。
1: メッセージありがとうございます。ではこの後はなぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。なぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらはどんなトピックでしょうか。
1: はい、朝日新聞のウィズプラネットという、ニュースサイトなんですが、こちらではポッドキャストもやっておりまして、それに関連したトピックなんですが、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで、そこでですねおよそ30年間活動されているという、JSAT という会社の西垣充さんへのインタビューというのがポッドキャストと記事になっておりますので、ぜひそれをご紹介したいと思います。
0: お願いします、
1: はい。で、西垣さんはですね現地でビジネス支援とか日本語教育というのをやり、今はですね特定技能なので人材を日本へ送り出している、ミャンマーから送り出しているという方なんですね、で実は2025年時点で日本に住んでいるミャンマー人の皆さんはおよそ18万人いらっしゃいまして、これがですね2012年と比べるとなんと20倍ということで非常に増えていると。
0: これなんで急にこんなに日本を目指す若者って増えたんですか。
1: はい、まずはミャンマー側の事情、非常に切実な事情で、2021年のクーデターですね、これが起きてからですねやはり軍による弾圧とか、それから経済の低迷というのが続いてますので、国内で大学を卒業してもまともな仕事がないということで国外に行こう。でさらに24年からはですね徴兵制というのが始まりましたので、もうとにかく海外へ出ようと、そういう若者が増えています。
0: なるほど、じゃあミャンマーの中でもやはり特に優秀層みたいな人たちも、特に外に出ていくということですよね。
1: そうですね、
0: 日本側としては、ミャンマーの若者を受け入れる体制になったので、どういう遍歴があるんでしょうか。
1: これは日本側の事情としてはですね、2016年頃からというふうに西垣さんおっしゃってるんですが、これまで主力だったベトナム人の若者たちの人材が集まりにくくなってきたと。でこれはその彼らの母国であるベトナムの経済が非常に成長して、日本に働きに来るという人材が少なくなってきちゃったんですね。でそれだったらばということで今度はミャンマーに目を向けたという経緯があります。ただですね先ほどちょっとおっしゃいましたけれども、日本を目指すミャンマーの若者たちというのは、これは教育水準が非常に高いですね。で本来ならミャンマーの政府とか大企業とかで活躍するはずだった、ホワイトカラーと呼ばれるような、そういうその、エリート層たちがですね、今の日本に来ているというのが西垣さんの分析です。
0: 本当だったらねその人たちもミャンマー国内で働きたいという気持ちもあっただろうなと思いつつ、国内での受け止めみたいなのって何かあるんでしょうか。
1: そうですね、日本側としてはですね、彼らは優秀で、そして真面目で、でなかなかそのミャンマーに帰れないという事情があるんですね。ということは日本に定着するということがあるので、これは非常に皮肉なことなんですけれども、日本の企業にとってはそういうその日本でずっと腰を据えて頑張ってくれる若者たちということで、歓迎されているという側面があるようです。
0: なるほど、今いろんなこういった働き手という話で言ったとしても、その海外の移民の方という話で言ったとしても、いろんな議論があるのが昨今だなと思うのですけれども、こういった切実な思いで来ている方々と我々はどう向き合っていったらいいのか、ここはどんなご意見がありますか。
1: そうですね、これも西垣さんの言葉をお借りするとですね、その共生共に生きるという言葉が今よく使われますけれども、これはその単に同じ場所に住んでる、日本国内に住んでるということだけじゃなくて、日本の社会の中に入って交わっていく、交流していくというのが共生であるというふうに西垣さんおっしゃってます。で一例を申し上げますと、その福井県がですね非常に受け入れに熱心なんですけれども、西垣さんのミャンマーの会社ではですね現地の学校に福井クラスというのを作りまして、でなんと福井県の方言をミャンマーで勉強しているらしいんですね。で彼らミャンマーの若者たちが福井に行くときに就く仕事が介護の仕事ということで、相手がお年寄りですから、

0: その彼らとコミュニケーションをうまく取って心の交流をするためにミャンマーの若者たちは方言を学んでると。
1: そこまで努力されてらっしゃるんですね、
0: はい、そうですね。ですからそういう混ざり合いをしようとしている若者たちを私たち日本人は日本社会はどうやって受け入れていくのかということをちゃんと考えなきゃいけないなと思います。
1: 何か日本人の皆さんへのメッセージってありますか？
0: そうですね、私は12年、まあ、通算すると20年近く東南アジアに住んでましたが、やはりもうアジアの若者たちの力を借りなくては日本の社会というのは成り立っていかないと、これはもう20年前からその通りなんですね。ですから彼らは単なる労働力としてですね消費するのではなくて、一緒に生きていく仲間、一緒に支え合う仲間として一緒に生きていくということ、それがどうやったらできるんだろうかということが問われていると思います。
1: そうですね、私先日物流の工場に取材に行ったんですけれども、はい、もうそこも本当に東南アジアの方々ばかりで、すごく礼儀正しくて、本当に仕事に真摯に向き合ってらっしゃって、私がアマゾンでポチポチしてるのもこの方々のおかげなんだっていうところにすごく感謝しましたし、やはりそういったところと向き合っていくという姿勢がまずは重要なんだろうなと今の話聞いてても思いました。
0: はい、その通りだと思います。
1: ありがとうございました。改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんもお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE 81.3 FM
1: JAM The Planet
2: JAM The Planet
3: All News Experience
4: Whole News Experience
5: Whole News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM The Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大田区を宇宙スタートアップの聖地に。今ものづくりの町大田区が宇宙スタートアップの聖地を本気で目指しているそうです。精密加工や溶接など世界に誇る町工場の技術で、さらに一社で難しいことも地域でつなぐ仲間回しという文化、このスピード感と柔軟さが宇宙開発とすごく相性がいいと。で、実際に人工衛星の軌道破棄の装置などでは老舗メーカーと宇宙スタートアップでの協業も進行中だそうですよ。宇宙の未来は案外一番身近な工場から始まっているのかもしれません。

夜9時ごめんなさいね、夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View は6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げるとなっておりました。今日は私グリーン水素を取り上げました。メッセージいただきましたのでご紹介します。豆麦さん、素敵なメッセージありがとうございます。最近のホルムズ海峡の情勢など見ているとどうしても石油の話、石油の不安ばかりに目が向いてしまいますが、こうした時こそ石油依存からの脱却、これを真剣に考えるべきタイミングですね。私自身はマイボトル利用など心がけてはいたものの、他にできることをもっと一生懸命考えなければと感じました。一部の有識者や政策だけでは解決できることではなく、企業や個人でできることはもっとないのか、きちんと我がこととして一人一人が考えなくてはならないと思います。ぜひ今後も既存エネルギーからの脱却について、私たち市民が日常でできる工夫などをさらに深掘りしていただけると嬉しいですといただきました。明日はですね、吉田真由さんが環境とワインというテーマでお届けするというところですので、もしかしたらよりグリーン水素より身近な話が聞けるかもしれません。ぜひ明日も聞いてくださいね。そして最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は曇り、夜雨となっております。最高気温が26度、最低気温が21度、今日からは少しぐっと気温も下がる形になりそうですね。ニュースの冒頭で小杉さんもおっしゃってましたが、やはり夕方頃から雨は東京降りそうなので、皆さん外出の際は必ず傘を持っていきましょうね。ただ急な風も吹く可能性もあるとおっしゃってたので、まめにしっかりとキキクルなのでちゃんと情報もチェックした上で、傘でね、怪我しないようにとかもしてほしいなと思います。この後は西脇元明さんがナビゲート、グローバルビジネスチャージ、引き続き J-WAVE をお楽しみください。今夜のジャムザプラネットはここまでです。私、野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はリベンジにかける思いについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: ミンさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ミンさんお生まれは韓国のソウルですよね、
2: はい。
1: 幼い頃いくつまで韓国にいらっしゃったんですか？
2: 生まれてすぐ日本に来てですね。
1: じゃあ韓国の記憶ってあんまないんじゃないですか？
2: だからもう生まれた時はもう全く記憶ないですよね。
1: そうですよね、はい。だから生まれてその後少年時代って言ったら日本での記憶の方が多いんですよね。
2: 3歳まではでも日本にいたんです。3歳以降が
1: また
2: 韓国、
1: ね、韓国に戻るんですね、はい。ということは日本や韓国を行き来する、これはご両親のお仕事ですか？
2: 父親が日本でプログラムの勉強をして日本で仕事をしてたんですね、うん。その時たまたまこう韓国に戻った時に母親に出会ってみたいな感じで私が生まれて、やっぱりそこで父親はずっと日本に、住んでたので、じゃあ一回こう日本に行くかみたいなので行ったみたいな感じですかね。
1: ほう。そんな中、韓国にいらっしゃった頃は日本あるいは日本製品の憧れがあって、そして日本でもそれを手にしたり目の当たりにすることがあったんですよね。
2: そうなんですよ。やっぱり父親が日本で仕事してたので、やっぱこう家の中には日本語の雑誌とかパソコン系ですよね、なんかそういうのがすごいたくさんあって、やっぱ子供の時そういうの見たりとか、あと父親がやっぱりそのパソコン系だからこそそのパソコンも小学校の時にいち早く触れたりとかですね。でやっぱりこのもう言葉は読めないけど、なんかこう憧れ感やっぱりありますよね、子供の時って。なんかこれすごいみたいな感じとか、あとはやっぱりミニ四駆ですよね。ミニ四駆って言ったらこのスターが2つあるこうメーカーさんを憧れてっていうので、やっぱそこが一番高くていいやつなんですよね。
1: あれ、それ韓国にはないんですか？
2: いや韓国に売ってるんですけど高いんですよ。
1: というか韓国メーカーはないんですか？
2: 韓国メーカーっていうのはなかったですね、当時は。
1: だって今であれはね、韓国は自動車もあるいはスマートフォンも大変盛んな先端技術を持ってる国じゃないですか、
2: はい。
1: 当時はそうでもなかった？
2: いやもうそんなことないですね。当時はやっぱりもうこう日本の方が産業的にはもうかなり圧倒的に進んでったので、なんかやっぱりそこのこう憧れ的な要素はすごい強かったですね。
1: そうするとそれを学びたい、もしくは仕事にしたいという気持ちに動いていくわけですよね。
2: そうですね。やっぱりロボットって言ったら日本だしみたいな、この機械製品っていうのは日本だよねっていう部分もありましたし、やっぱ父親がこのプログラミングを学んだのはやっぱ日本なんですよね。それって結構やっぱ進んでたっていうのもあって、そこからやっぱり文化に触れるっていう機会はあったので、だからこそなんかそこにこう憧れてたっていう部分もあります、
1: その憧れを実現するために千葉大学でロボット

0: と工学を研究することになります。これは千葉大学の研究室に、まあ、扉叩いて入りますという感じでお願いしたんですかね。
1: まあ、これもちょっといろいろストーリーが実はあってですね、
0: なかなか簡単に千葉大学でロボット工学学べませんよ
1: そうです
0: ね、そうですよね
1: はい、もともとはなんか結構日本で、まあ、勉強するのか、うん、韓国に戻るのか結構悩んでたんですよ、うん、で韓国はやっぱ徴兵制度があってですね、まあ、結局戻らなきゃいけないんですよね。
0: あ、韓国籍の方は日本に在住していろうがいまいが、はい、徴兵の制度の影響を受けるんですね。
1: 受けます、はい、
0: で徴兵となったらもう戻らざるを得ない。
1: そうですね、なので韓国の大学生って基本的には大学入学してで休学してから徴兵に行くんですよ。だいたい大学 1,2 年生ぐらいの時に。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はあ、そうすると学生生活の真っただ中ですよね。
1: そうですね、なので、まあ、親からは日本の大学、私はでもなんかやっぱり日本で大学通いたいなと思ったので、まあ、親からはもう大学受験して落ちたら徴兵に行けっていう、そういう話が最初あったんです、
0: ね、まあそうなりますよね、はい、
1: こう自分でとりあえずロボット系何がいいかなって調べながら、まあ、最初にこう入学したところが千葉工業大学 のヒューローとか、まあ、そういったロボット系をやってる文明屋だったんですけど、でそこでなんか博士課程まで行って、でその後にその千葉大学の野波先生に出会って、そこでこう博士課程をやりながらその大学に研究員として就職するっていう、なんかそういう二重生活を始めました。
0: 今出てきた野波先生って方はね、はい、千葉大学でロボットの研究なさって、はい、日本のドローンの、まあ、前身の分野を築いた方ですよね。
1: そうですね、
0: 私もよく存じ上げてる方で、本当にこう頭の先からつま先までロボットロボットロボット、特にドローンドローンと、はい、いう方でしたよね。
1: そうですね、今もドローンの第一人者って当時言われてる方でしたね。
0: そうでしたよね。そこで学んでロボット工学の中にあるドローンを、まあ、兄さんも学んでいくってことになるんですか。
1: いや、最初はですね、うん、ドローンじゃなかったんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: その後なんですね、いよいよ野波先生もドローンに傾向なさるので、はい、兄さんもドローン開発に向かうと。
1: そうですね、まあ、最初はなんか社会貢献をもっとしたいっていう思いがすごい強かったので、まあ、なんか自分の研究はもっと先の技術だと思ってたんですよね、はい、ただなんか東日本大震災の事故が起きて、なんかこの今の研究じゃなくてもっと社会実装できることをやりたいなと思ったので、こうもやもやした時に、まあ、野波先生声かけていただいてですね、でそこから、まあ、最初はこう車椅子の自動運転の研究を最初してたんです
0: ね。あ、なるほど、
1: はい、でこの自動運転で車椅子がどうやってこう動くのかっていう、そこの制御の部分をやってたので、その後に千葉大学が福島第一原子力発電所の内部調査をする、そのドローンの開発をするっていう、まあ、プロジェクトを取ったんですね、資源エネルギー庁から。なのでじゃあ私がやったその技術がそこで活用できるんじゃないかっていうところで、先生がじゃあこのチームに入れっていうので、そこで初めてドローンに出会います。
0: なるほど、そうするとドローンを目指したというよりは、はい、ドローンの開発やってるところにミンさんのやってる研究がジョインした。
1: そうですね、
0: そういう形なんですね、はい、はあ、当時私も野波先生のところに何度も何度もお邪魔をさせていただいたので、ひょっとしてお会いしたことがあるかなと思ったら、多分その後の段階ですよね。
1: そうですね、
0: 野波先生が千葉大学初のこういわゆるスタートアップ企業を立ち上げられてですね、当時研究室の1階か2階のところで本当にこう学生が楽しんでやっているような活動だったんですよね。
1: そうですね、
0: これが本当にビジネスになるのかな、私は信じていたんですが、当時ミンさんどう思いました。
1: いや、もう当時はですね、もう忙しくって大変でした、うん、365日休みもなく、うん、朝から晩まで働いてました、うん、まあ、とにかく先生がもう何でもやるんですよね何でもやるので、
0: 引き受ける先生ですよね。
1: そうなんです、うん、何でも困ったことは何でもやるということだったので、もう掛け持ちの研究がもう結構多くてですね、
0: あと特にその福島への気持ちが強い先生でしたよね。
1: そうですね、
0: ですからその、まあ、東日本大震災を、まあ、境にしてその、原発に対するこういわゆるその復旧作業っていうかね、解決作業のためにプロジェクトに関与されたと思うんですが、大変でしたか。
1: むちゃくちゃ大変でした。当時はやっぱり現地の様子

0: その分からないまんま我々開発をするんですけど、当時のパソコンって結構重たいんですよ。
1: わかります、は
0: い、でそれをもとにシステムを作らなきゃいけなくてですね、で私がセンサー構成全部開発してたんですけど、まあその今は当たり前のように自動運転で使ってるライダーっていうものですよね。こんなに種類、そんなに種類なかったんですよ。限られたセンサーと限られたパソコンでなんかやらなきゃいけないことはめちゃくちゃ多くてですね、でそれをどう最適化して、しかもドローンに乗せるってことは小さく作んなきゃいけないので、もう課題多すぎてですね、まあだからこそ家に帰れなかったっていうところもあるんですけど
1: まあしかしそこの中では課題解決難しいということで、一つの方向性として企業を立ち上げてご自身の研究をそこに移そうということですよね。
0: そうですね、やっぱりこう開発、まあ、大学の研究員って結局試作で終わっちゃうんですよ、まあ、当時我々まあ取り組んだものも実験ベースでしか、まあ、成果が終わらなかったので、なんかこれを世の中に出すにはやっぱり自分で起業しなきゃいけないなっていう中で起業に至ってますね。
1: そして起業なさった会社こそがリベラウェアということですね、ドローンを中心とした様々な、まあ、ビジネスにチャレンジされていますが、明日は特にそのドローン業界の、ね、現状についてお伺いしたいと思います。

0: エバンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ、株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はドローン業界の現状についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Good evening, Night Cruisers! 皆さんどうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ J-Wave Garage Collective 6月に入りましたね。この番組もスタートして2ヶ月が経過したことになりますけどね。いかがでしょうか、皆さん。平日の夜、あなたのハートをジャックしてますか？さあさあ、今夜のゲストはですね、 From M-Flow、タク・タカハシ。今年の2月19日のワンマンを一区切りに、リミナル期間に入った M-Flow、 活動休止ではなくてリミナルという言葉を選んだ彼らですけど、今タクちゃんはどんな日々を過ごしているのか伺いたいと思います。番組への皆さんのコメント、ホームページ、メッセージトゥスタジオ、または X、 ハッシュタグはGC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. Hidden Crate. 今日の僕の一曲は From Brazil. でもテクノ系のプロデューサーです。Trap Killers and Scores で Jamal.

0: さあ、お送りした曲は Trap Killers and Scorch で Jamar。 あのブラジルの、まあ、プロデューサーと DJ プロデューサーの3人によるね、あのトロップキラーズは2人組なんですけど、テクノって言っても結構もうトラップも入ってるし、はい、あのスタイル的にはですね、ブラジルの2000年代かな、あのバイレファンキーとかダンスホールのエッセンスも取り入れたかなり重低音グルーヴな一曲です。タクちゃんも気に入ったらプレイでかけてくれそう、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあ、ここからはミュージックガラージ。今夜のゲストはタク高橋さんです。
1: どうもこんばんは、よろしくお願いします。
0: タクちゃんこんばんは、はい、どうもよろしくお願いします。あの番組がスタートした時ね、まずはコメントどうもありがとうございました。
1: お呼びいただきありがとうございました。
0: いやいやいやいや、もう早くも実現して嬉しいですね。いや、今もあの M フローは現在ねリミナル期間ということで、タクさんこの期間どう過ごしてるのか今日伺っていきたいな、はい、というふうに思いますけどね。
1: そうですね、まあ、変わらずに音楽作ったり、はい、そうだな、これからやるプロジェクトの準備をしていったりとか、うんうん、あと何気に M フローの準備もしてたりとか。
0: なるほど、
1: してますね。
0: もう準備してるんですね。
1: もうあっという間なんで。
0: あっという間なんで。

0: ね、今できることをしっかりやっとかないとっていう。
1: いやでももう日々もう続々となんか新しい曲をどんどん生み出してるなっていうのが、
0: ちょっとね最近ありがたいことにいっぱい
1: リリースのね
0: オファーいただいてやってます ね。
1: でもどうですか、やっぱり僕ほら前にあのたくちゃんの秘密基地ね遊びに行かせていただきましたけど、まあすごいこうリラックスした環境で、もう自分の思うがままにっていうねそういう環境だと思うんですけど、
0: 一緒に放送しましたよね。
1: そう一緒に放送した、う
0: ん、懐かしい、
1: あの配信しましたねあそこからね、いやでもどうですか、あのこの数年音楽の制作スタイルって変化してきてますやっぱたくちゃんの中で。
0: 僕ねそういうのね聞かれて考えるんですけど多分変わってると思いますね、うんうん、僕の中ではいつも通りな感覚なんですけど、うんうん、なんかそういうなんて言うんだろう、あるじゃんあの太ったりした時に毎日一緒にいると太ったって気づかないとかさ
1: 自分であんまりそう分かってないんだけど、そうそう
0: あのしばらく会ってないと、うん、あのあ変わったねっていうのは分かるみたいな感じでいつもずっと曲作ってるからその変化に気づきづらいっていうのがありましてですね、ちょっとあんまり意識してなかったんですけど、でも多分やっぱすごい変わってるんじゃないですかね、
1: うん、ね、なんかほら、まあ、機材とかもね、うん、そういうの好きでしょ、
0: はいはいはい、
1: ね、どちらかというとまあどうでしょう、2000年からグーッと入ってった時にはパソコンの方にこうね DTM がもっと進んでいくような流れもあって、うん、そこからいつからか少しなんかもうちょっとアウトボードだったりガジェットだったりとか、うん、少しこう古めのサンプラーとかね、うん、なんかそんな風にこう変化してる時代もあったと思いますけど、
0: そうだよ ね、 ね、なんかね実際最初は機材があって外の機材があって、それでコンピューターとマッキントッシュとを使ってその外の機材を動かしたのが、だんだん機材がそのまま Mac のコンピューターの中に
1: 入っていっちゃって、
0: ソフトでできるようになっていって、それでまた逆にちょっとソフトウェアだけだとつまんないからハードウェア行ったりとか、 AI が入ってきて AI をどうやって使っていくかっていう風になってったりとかやって変化はしてるんですけど、多分なんで僕は変化に感じないかというと、根本やってることは実はそんなに変わってないなっていうのがあって、それが理由で多分あんま変わってない感覚でいるのかもしれないけど、でも外から見てる人たちからしてみるとめっちゃ変わってるじゃないですかって言われるやつですよねこれね多分ね。
1: まあでも確かにほら長いことやってるとやっぱりこう自分のね音の出し方の変化みたいなものが出てくる、うんうん、でその中でなんかちょっと新しい試みをしてみようって、だから僕はあのたくちゃんの秘密基地はすごいいいなって思うのが、仕事は仕事っていう環境じゃないとこうなかなかスイッチ入らないっていう人もいると思うんですけど、なんかいわゆるこう生活空間の延長に自分のいいタイミングでこう乗ったり降りたりできるから、うん、あんまりなんかいい意味でオンオフっていう感じじゃないじゃないですか。
0: あのね、うん、これね合う人合わない人いますよね。
1: そうそういますよね。
0: 僕の場合は境界線ない方が合ってるタイプなんでしょうね。
1: だそんな時になんかちょっとあこのガジェット試してみようかなとか、うん、それはなんかこう仕事っていうモードじゃなくてちょっとなんか遊び心の延長で、あだから今行けるから一曲行っちゃおうかなとか、
0: うん、
1: なんかそういうとこですよねきっとね。
0: あのなるべく気が乗らない時は何もしないように心がけてます、うん、
1: 逆に、
0: うん、
1: なるほど。
0: あのでただやっぱり人間ってやっぱりそのピンチになるとちゃんとそうやってスイッチが入るみたいなのがあってですねだから気乗りしないなっていうのでコツコツやるよりかはやりたい時やって、それでわー時間足りないよもっと早くからやってればよかったっていう風に追い込んだ方が、なんて言うんだろうな、その気乗りしない時に無理やり机の前に座ってやっても結局机の前に座って何も出来上がらないんですよ、
1: 生まれない、うん、
0: それでどんどんどんどん、うん、あなんて自分ダメなんだダメなんだってなってっちゃうんで、だったらあのその同じダメなんだなら、なんて俺はダメな人間なんだ、なんでちゃんとやってないんだの方がまだマシかなって。
1: なるほど、自分でそこ戒めてみたいなね、
0: うん、あのなんかなんつろう、生まれないものってなんつろう、どうしようもできないでしょ、
1: うん、
0: だからもうそこを自分責めても何もできないけど、うん、もっと早くやってればよかったっていうのは、あ、なんとかできるやつじゃんっていう風なその違いなのかもしれない
1: ね。後からでもそういうことね、うん、でも自分で自問自答することは大事ですからね。いやでもどうなんだろう、こうまあ、自分たちのね M フローのやっぱり楽曲を書くっていうのと、なんか依頼を受けて楽曲をまた作るっていうのは、まあ作る工程とかね考え方とかもすごい違ってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
0: 依頼を受ける仕事っていうのは結構コンサルティングみたいなのにも近くて、そのグループが抱えている課題だったりとか、あとはどういうふうに見られたいとか、どんな曲

0: が欲しいかっていうところに対してのなんか大喜利感があって、
1: なるほど。
0: なんて言うんだろうな、まあこれ分かりづらいかもしれないですけど、クロードデザインって最初質問聞いてきてくれるじゃないですか。
1: はいはいはい。AI でね。AI で
0: クロードコードで、はい、自分でこうやってこれをしたいじゃなくて、はい、これをしたいって言ったらどういうものですか。ね、だからそういうのがあった方がやりやすいでしょみたいな感じで。うん、なんかその質問集を最初にもらってる感じがして、そっちの方が楽な時はあります。
1: なるほどね、うんうん、まあ、なんかこうある程度の範囲を与えてもらった方がみたいなね、
0: うん、
1: これ
0: そう自由、その僕に依頼していただいてるイコールやっぱり僕のやっぱ良さは出させてもらいたいっていうのももちろんあるんですけど、うん、とはいえやっぱり
1: 依頼する側のね、
0: 依頼する側の、うんうん、全く何も見えてないところが一番難しい。
1: 確かに、たくさんお任せしますって言うんじゃ、いやそれはやっぱちょっと、
0: ね、うん、で実際今そういう時はいろいろと調べて、うんうん、何が必要なのかとかっていうのはいろいろと考えたりしますけど、
1: いやもういつも思うんですけど、めちゃくちゃ調べるタイプじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そこは、
0: うん、
1: とことん
0: 調べるの好きですね。もう今の時代最高ですね。
1: 今の時代最高ですね。
0: 簡単に調べられるから。
1: 昔情報を取りに行くのって本当に、まあ、それはそれで面白いですけどね、うん、大変だったですよね。
0: かなり
1: 大変ですよね。こんなインターネットじゃないし、
0: どこでゲットできるのかっていうのもあったし、
1: 足運んでみなきゃみたいなのもあったりとか、
0: うん、ましては翻訳も今どんどん楽になってるから、
1: うん、
0: うん、どうなるんですかね。まあ、でもそれこそ僕らもなんか昔百科事典で本でページ探すのが大っ嫌いで、今文字打ちでポンって出てくれるから、
1: 確かに確かに、
0: めっちゃもう延々と調べちゃいますね。
1: ね、
0: うん、
1: 最近はなんかどんなものに刺激もらってますか。
0: ね、もうちょっと前まではそれこそクロードコードが出て、
1: はい、
0: でクロードコードでそのエージェントを作ったりするっていうので始めたんですけど、うん、でもあ、これソフトウェア作れるんだっていうね。やっぱクロードコードってそもそもソフトウェア作るものだから、
1: ね、そうそう、
0: ソフトウェア作ったりするのが楽しくて、映像編集のソフトを作りました、
1: はい、すごい、もうそこ行っちゃう。
0: とりあえず特許取れるかもしれないから申請してます。
1: え、本当に、
0: うん、まあ、取得はしてないんだけど、うん、これからなんだけど、ワンチャンできるかもっていう。
1: うわ、なんか どうすかいろんな多分ソフト使ってみて、うん、なんかこういうのがあったらいいなと思うのがないから、じゃあ作っちゃえってとこだと思うんですけど。
0: はいはい、そうです、そうです、
1: でしょ、うん、まさにね。どんなところがなんか使いやすい、なんかこう機能として
0: あるんですか。ですね、カメラを映した時に、うん、同時で4カメ映すでしょ、
1: はい、
0: でそれでほらいろんな、もうキャップカットだろうが、うん、ダヴィンチリゾルブだろうがプレミアだろうが、はい、それ同時にパンってシンクロできるじゃないですか、
1: はい、ソフトね、
0: うん、でそのシンクロした後スイッチングが楽な機能を
1: つけたわけですね、
0: うん、
1: なるほど。アングルとかスイッチを
0: 違うカメラに切り替えをするのを、はいはい、うん、そのキーボードだけでポンポンポンポンポンポンってできるような。
1: うわ、あ、もう好きなタイミングでピコっていけちゃうみたいな、
0: うんうん、なんかほらそういう映像編集だと、ここを出るとき一番上が出るっていう風になってくれるけど、うん、切り替えめんどくさいじゃないですか。
1: ある、わかります。
0: ここまでして長くしてとかっていうのが、いやそれ必要なくないっていうのを気づいて、
1: やっぱ頭脳がやっぱ DJ ですね。
0: あ、そうですね、
1: すごい DJ 思考だと思う、
0: うん、DJ のクロスフェーダーみたいな仕組みです、まさに、
1: うん、なるほど。え、それはじゃあ特許通るのはだいぶ先になっちゃうと思いますけど、ソフトウェア化されるのがひょっとしたらもっと先に出てくる可能性がある、
0: ね、
1: 自分だけのため、意外とあれだったら、
0: うちのスタッフが少しでも早く編集できるように作ってあげようと思って。
1: すごい面白い。
0: そのメディアのブロック FM やってる時、今、はい、インスタ の、うんうん、その番組が多くて、それをちょっと効率化できるかなと思って。
1: なるほど、
0: やってたら。
1: そっかそっか、うん、そういう背景もあるわけですね、うん、すごいな。
0: いやでもすごいですよね、クロードコードだって。その、まあ、結構時間かかっちゃったんですけど、うん、シンクロさせる機能とかも自分で作れちゃうっていう、
1: は
0: い、
1: ね。
0: でもね、あれ本当になんて言うんだろう、謎解きゲームで面白いです、
1: うんうん、
0: なんかうまくいかないけど何がいけないんだっていうのを
1: 一生懸命ちゃんと考えて
0: 探していくっていう
1: ね、うん、いやまあね、この AI の時代っていうのが本当この一番実用的にこんな使えるようになったのは本当この 1,2 年なのかなっていう、
0: 特に今年はすごいですね。
1: すごいですよね、うん、変化がね、
0: うん、
1: まあ、AI の話はねまたちょっと明日伺いたいなと思うんですけど、はい、まあ、でも、はい、求める情報はすぐ得られるんだけど、今度はやっぱなんかこうむちゃくちゃ情報量がすごい多い時代じゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: 溜め込んでしまうと何でも肩になってきちゃうから、
0: うん、
1: どうでしょう、なんかその情報量が多い中でタクシャンどうやってこう整理してんのかな
0: それ難しい質問で ですね。
1: できてんのかなみたいな。
0: なんだろうね、できてるのか分かんないですけど、人との会話が大事なんじゃないですか。
1: 最終的には、ね、

0: こうやってこう話した時に、うん、やっぱりその得れるものというか、うんね、
1: やっぱりその人間のニーズとかっていうので、うん、そのニーズってやっぱりその人たちが面白いと思っているものなんで、だから人からこれ面白かったよとかっていうのもすごく大事にするように、
0: ね、最終的には人の温度のフィードバックみたいなのがね、うん、やっぱり大事ですよね。
1: ますます大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
0: まあ、そういう意味ではいろいろ作ってる曲がね、はい、あのこうフィードバックをこう聞いてる方からね受けるっていうのもたくちゃんとっても SNS でもねなんか直接ほら話しかけると結構答えてくれるから、
1: 結構答えますね。
0: 結構答えてますよ ね、うん、ね、
1: めちゃくちゃ罵倒される時も丁寧に返してますよ。
0: あのね、あの色もうねやっぱね特に X ね、はいはい、X って本当いろんな人いるじゃない、
1: うん
0: うん、なんか僕だったらね、ほんとこいつうるせえなって思うのをね、うん、すごくやっぱちゃんと
1: なんでそう思われてるんですかって、
0: そうそうすごい丁寧に返してていやいやそういうとこあえてやっぱたくちゃんだなと思ったんですけど、
1: うん、大人げないなって思いながら、
0: そんなことない、そんなことない、
1: 楽しいですよね、いろんな価値観聞けて、
0: そう楽しむことは大事ですからね。じゃあたくちゃんのちょっとここで一曲いきたいと思うんですけど、
1: はい、わかりました、
0: ね、まあ、たくさんもちろんフローの曲もあるんですけど制作もいっぱいやっていて、その中で何いきましょうか。
1: はい、じゃあまず僕が最近作った、サッカー日本代表の、テーマ曲でもあります J.I. Blueで景色。

0: J.I. ブルーで景色。たくちゃん、この曲がもう昨日は国立でこだましてたわけでしょ。
1: 昨日ね、国立で行ってきましたよ、国立。もうやっぱり自分の曲がそうやって、あの実際パフォーマンスもあったんですけど、毎回毎試合後にかけてくれるっていうところで、あのこうやってかかるのって感無量ですね。
0: ですよね、
1: う
0: ん、いや今日はですね、そんなガレージコレクティブタク高橋さんをお迎えしてるわけなんですけど、はい、今度はこう、まあ、あんまりオンオフそういう感じではないっていうふうにおっしゃってたんですけど、僕はあのタクちゃんの中で料理、
1: はい、はいはいはいはい、
0: タクちゃんの料理がもうすごい凝ってますよね。
1: ああ、
0: もうなんか、はいはいはいはい、いつもうイタリアンオープンしてもおかしくないくらいな
1: 知識はねだいぶつきました ね、
0: やっぱそういうの探求するの好きなんですね。
1: イタリアンはね、何が面白かったかっていうと、やっぱカルボナーラですね、う
0: ん、カルボナーラね、
1: その難しさももちろんあるんですけど、我々が食べてるカルボナーラは
0: カルボナーラじゃないっていう。
1: そうそうそうそう、まあ、簡単に言っちゃうと、ね、カリフォルニアロールは寿司ですかみたいな話になるんですけど、僕は寿司だと思ってるんですけど、なんなら、その中でやっぱり中に入ってるものはクリームは使わない、
0: はい、
1: で原理主義者はもうガーリックも入れないっていう
0: ですね、
1: そういうのがあって、もうチーズと卵とあとグアンチャーレという油多めの頬肉のハム、
0: はい、
1: そのカルボナーラを食べたことないから、もう自分で作ろうって言って作ってみたら、うん、違うなって思って、でもそれが自分が作ったのがこの作り方正解なのか分かんないから、イタリア行って
0: ちょっと待って、イタリア行って
1: 食べてくるっていうのもして、うんうんうん、ああなるほどこういう味かって、まあまあ合ってたなとかっていうの
0: イタリアで答え合わせってまたこれまた

0: すごいですよね。
1: すごいですよね。答え合わせしに行きたいんですよ、やっぱり。それで、まあ、そこでなんかそっからもうイタリア料理に、あのたまたまそのローマに行って、やっぱカルボナーラってローマ発祥なんで、うん、ローマ行って行くついでに友人の紹介でシチリアにも
0: 行ったんですか。
1: 行ってシチリアでまた、
0: あ、もう最高じゃないですか。
1: そのイタリア料理の、
0: はい、
1: あのね、すごい話があって、その紹介だったからそのレストラン紹介してもらって、で昼来なさいって言って、うん、昼に厨房入れてもらって、それカポナータっていう料理がありますよね、
0: はい、お野菜のね、うん、トマトのこう、
1: そうそう、ちょっと野菜のトマト、
0: はい、ね、
1: 本当日本の惣菜みたいな味もするんですけど、はいはい、それの作り方をそのシェフが、
0: うわ、教えて
1: 作ってくれて、で夜来なさい、また夜来たら、今は家庭の私のお母さんのおばあちゃんの味をって、
0: ママの味、
1: うん、夜はリストランテのカポナータがしてあげるから。
0: あ、そうか、その違いを、
1: そうそうそうそう、それも見せてもらったらもうハマるしかないじゃないですか、もう。
0: なるほど、うん、ね。まあでもなんかそういう頭のなんかこういい切り替えにね、料理ってきっとなってるんでしょうね、うん、
1: そうだと思います。なんか常に何か考えちゃうタイプだと太郎さんも思うんですけど、僕もそうで、やっぱりなんかそのしてないとダメなんですよね。で中で特に料理に関して言うと、やっぱりそこで音楽のことを忘れることができるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。
0: しかもね、なんか僕あまりあのタクちゃんのスケジュールを全部理解してるわけじゃないんですけど、なんか忙しい時にすごいめんどくさい料理作ってるな。
1: 忙しい時にノート書き出したりとかね。良くないっていうのは分かってるんですけど、でもやらない方が良くないっていう結論に、
0: その時にね、せっかく頭に思い立ってるのにそれやらないのは良くないよねっていう、
1: やれることを、やれるものをどんどんやっていくっていう風にするようにもうあえてしてます最近。
0: いやでもね、もうここで答えがもう出ましたね。初日まずやっぱもう私たちやっぱ退屈になるのがダメな生き物ですね。
1: 本当そうですよ。
0: あのなんか泳ぐのやめるとダメなマグロと一緒です
1: よ
0: ね。
1: 全く一緒ですよ。
0: ではね、
1: 死んじゃうよ
0: ね、常に刺激をね、うん、与えるという、はい、いやもうね、なんか3日間この感じで、
1: はい、
0: 特に何かゴールを目指すわけじゃないんですけど、はいはい、こうたくちゃんといろんな話をしたいなと思って、今回はたっぷりお話する時間を、ね、
1: まだ初日、ね、
0: ま、あそう、気がつけばまだ初日終わったとこなんですけど、はいはい、明日はですね、最近ちょっとたくちゃんの中でも熱いと思うんですけど、うん、ちょっと AI と音楽っていうテーマで、
1: あ、はい、わかりました、
0: はい、あの3時間ぐらい用意したいんですけど30分しか時間ないので、
1: まあまあまあまあ、
0: 明日またその辺のお話をぜひよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: せっかくなんでもう一曲いきましょうか。
1: ぜひぜひ、それでは聴いてください。 M Flow Loves Digimo and Shinoda Josuke で Gateway。
0: エンフローのタクちゃんでした。また明日もよろしくお願いします。

まあ、ブレーキかけてねだってスポイチメロやミズビートが流れる窓から見るぜ K 夢のトレイン夢のデイさの白い電車乗ってどこまで行って中盤線乗り越して LVTSNNT10

0: ガレージコレクティブ。
1: ガレージコレクティブいかがだったでしょうか。今日はね、たくちゃんの初日、もう今日の初日分で3日分ぐらいの内容がありましたね。はい、あの全てのあのトークの内容がマッシュアップされてるかのように、非常に楽しい話いっぱい伺ったんですけど、明日はですね、 AI を使っての音楽制作、最近いろいろね思うところあると思いますけど、たくちゃんはどんな風に思ってるんでしょうか。お聞き逃しなく。そしてここでミュージックガラージインビテーション、ご招待のお知らせです。先週1週間ね、ガレージコレクティブではミュージックアワードジャパン2026を特集しました。日本最大級の国際音楽賞、その授賞式が6月13日土曜日に開催されるんですが、そこに番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名様をご招待します。 SGC ホール有明で行われるプレミアセレモニーから、トヨタアリーナ東京で行われるレッドカーペットと主要部門の授賞式グランドセレモニーまで、まるっと1日鑑賞していただけます。セレブなイベントをおしゃれしてお出かけください。応募は JA 部のトップページからです。受付は6月7日日曜日の夜11時59分までです。日本の音楽シーンの1ページぜひ目撃者になってください。ガレージコレクティブ、明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
0: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に。

オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。ここ最近は特別営業していましたが、今週からは通常営業です。いつも通り気張らずマイペースでやっていきたいなと思っています。皆さんもゆっくりくつろいでくださいね。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けします。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボーの近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: 久しぶり
2: ですね。
1: ねえ、どれぐらいぶりかもわからないぐらい。
2: まあ私はもう花ちゃん合ってる、気になってる、そのテレビの画面越しもそうだし、なんなら多分私の夫の方が合ってるんじゃないかっていう。
1: いや、もう本当旦那様にはあの浜田さんの番組でね、一緒に
2: こう歌うやつ
1: で、もう美声をね聞かせてもらってる。その時にでもケイさんにお会いすると、うん、私はマリちゃんお元気ですかとか、うん、そういう話をさせてもらうんだけど、うん、でもいやそれ言ったら、うん、こっちも結構見てて
2: 見てる、ね、
1: 見てる中でも結構びっくりしたのが、うん、後輩のね、うん、ヤサシーズのタイ君のインスタを見てたら、うん、めちゃくちゃ芸人がバーっている中にマリちゃんっていう写真があったわけよ。そう、とんでもない数、何人、30人近くの多分芸人がわーって一堂に会してるところに、
2: 舞台の中のね、
1: 舞台の中のステージの中の、うん、なんか1列目とあと2列目の時もあったから
2: よく見てる
1: めちゃくちゃびっくりしたの。誰が出てんの？優しいです、タイ君の主催のライブ、ね、
2: ライブライブです、ライブ、
1: お笑いライブ、
2: ね、お笑いライブです、正式には超超超超超超超超超超超難問王決定戦ルミネ5に出ました
1: いやびっくりして、
2: ええ、
1: だってそのモノマネの人かなって思うぐらいそのなんていうのかな、ここにマリちゃんっていう、う
2: ん、馴染んでた、
1: 馴染んではいたよ。そのもちろんね、バラエティもたくさん出てるし、うん、ただその舞台にいるなんてっていう感じだったのよ。
2: 新宿のルミネ座吉本、
1: はい、
2: 念願のデビューいたしました、ね、ありがとうございます
1: 念願だったの、
2: はいはい、立ちました、
1: 念願ルミネ座吉本、はい、
2: もちろんお笑いファンとしまして、
1: ね、
2: 私はもういろんな劇場昔から、
1: はいはい、
2: 学生の頃通って笑い大好きな中これがあのまずあの楽屋行った時の興奮ここだみたいな、あの
1: 楽屋ね、
2: 楽屋の芸人さんたちの、ね、はい、あの舞台裏で、
1: うんうんうん、
2: 単独ライブの特典映像についてるあのアフタートークとか
1: すごい見る、隅から隅まで見てる
2: M1 とかのね、
1: はい、
2: 皆さん、ね、そうね、そうね、皆さん、
1: マリちゃん以外は芸人、
2: 芸人さん、ね、その日誰が出て、マユリカさんとか、
1: はいはいはい、
2: 空気階段さんとか、あとあ、もう中学生さん、もう中さんも
1: いたし、はいはいはいはい、
2: もう中さんが一番上だったのかな、その回で。
1: そうなんだ、もう中さんは私の2個上の先輩、
2: もう中さんが一番で、
1: うんうん、
2: その次私だったかもしれない、
1: 芸歴的に
2: 年齢と芸歴と、
1: すごいわ、
2: あと考えたら、七曲りさんも出てた。
1: あー、はいはいはい、
2: 七曲りさん年上だと思ったら年下だったっ
1: え、そうなんだよね、私が今43
2: 歳で、私84年なんで
1: 1個下なんだよね、
2: 今年42。
1: あ、そうかそうか、
2: 私です、
1: じゃあ2個下か、私の
2: 84年。
1: そりゃ確かに、だって
2: 気がついたら、
1: 気がついたらそうよね、うん、20年超えして。
2: あのちょどれぐらいなのか、
1: 私は今同期はしずるとかライスとか、
2: う
1: ん、パンサーのカン君とか、うん、大阪はあのかまいたちとか、元天竺ネズミとか、うん、元和牛とか、
2: うん、そんな感じで、
1: そういう感じなんだけど、え、マリちゃんは、
2: 私2006年デビュー、
1: あ、じゃあ21年目と、私のじゃあ2個下だ
2: っていうと、だから誰なの、2006年、
1: チョコプラとかかな、
2: なんかあれを見るとチョコプラさん、シソンさん、
1: 芸人で芸人で言うともうマリちゃんも芸人みたいなそうだね、パンサーの向井くんとかチョコプラとかが、うん、マリちゃんの同期
2: 同期同期、うわーすごいすごい同期だ

0: よね、昔から本当にお笑い、うん、
1: 大好き
0: で、それこそがそのラジオにも花ちゃんゲストで出てくれたのが出会い、はいはい、違う、
2: そうだよね、多分だって遡って、だからそれが20年前の前とか、呼んでくださって
0: ハリセンボンで来てくれて、うんうんうん、花ちゃんがちゃんで、大体なんか世代も近いし、うんうん、話もなんか同じこう時代を、うんうん、っていうので覚えてます。
2: いやでもすごい、で共通点で、うん、安室奈美恵さんが好きっていう共通点から、うん、そこもすごくこう話しやすくて
0: 盛り上がって安室ちゃんだよねみたいな、
2: そうだからマリちゃんと会う時は、うん、その安室さんの話も必ずするみたいな
0: 新しい話とか、うん、
2: 新曲とかライブ行ったとか
0: そうそう、その話、
2: そう、でもそれがもう20年近いんだ、ちょっとマリちゃんは変わんないから、
0: いや春菜ちゃんも全然変わんない
2: いや私はね、うん、なんかまあそのだんだんやっと年相応みたいになってきたっていう感じ
0: そっち、
2: そう見た目とかで言うと
0: ずっと貫禄ある感じからの、
2: いやもう二十歳の時から、うん、なぜかねそのテレビ局が必ず持ってるという成人式の写真
0: 全員持ってる、
2: 全員持ってボタン一つで出てくるんじゃないかみたいな
0: それが春菜ちゃんの成人式の写真と、うんうん、柴田理恵さんのね
2: そう
0: 成人の写真と2人となんかセットでこう皆さん持ってるという、
2: そうなのよ、
0: その頃とも変わらない感じ、
2: あ、え、あの
0: なんなら若返ってるんじゃないかっていう、
2: いやでもねそう言っていただけるというか、うん、40歳になった時に、うん、あのダブル成人式やろうっていうことで、うん、YouTube で、うん、その成人式の時の写真を再現しようと思って、うん、赤い着物着て、髪型もそのまま、その写真見せてやってもらったのよ。全く変わんなくて、でも自分でも怖かった。
0: 寄せてった感じで。
2: え、20年だって、うん、これ変わんないってどんだけ二十歳の時老けてたんだっていうのと。
0: いやいやもうだからすごいもうそのずっと花菜ちゃんっていうね、もうキャラクターですよ。
2: いやでもそうね、うん、なんかキャラクターみたいに覚えていただいてるのは。ありがたいなと思うけどマリちゃんもだから言ったら変わんない、お母さんになっても、うん、もうずっとその明るさも変わらないし、いやなんかすごいと思う。
0: いやでも私その二十歳の成人式やったとしたら、うんうんうん、いやどうだろうな、だいぶ
2: その時はカナダ、あもう仕事してる、
0: いやその時はまだ留学、うん、そのアメリカに留学した時で、
2: そうかアメリカか、
0: でその、成人式は、はい、日本でやりたい、友達に会いたいと思って、うんうん、冬休みだったので、うんうん、帰ってきて、うん、それこそ母の着た着物をそのまま私も着て、はいはい、髪もなんかこう言って日本髪言って写真撮ったんです。なんかアメリカ、でも私もちょっとキャラクターっぽかったというかあんみつ姫感がもうパンパンで、
2: い
0: もうそのはち切れんばかりの、はいはいはい、若さとアメリカが
2: やっぱそうアメリカの時は、うん、やっぱそのなんていうの、うん、日本の食生活とかではないから、
0: いやもう向こうの
2: もうアメリカの
0: 食生、はい、吸収して知識も、はいはいはい、栄養も吸収して、うんうんうん、どんどんこうパンパンにね若さと相まって
2: でも可愛かったろうな。
0: まあまあその頃の八切れん感じの、
2: 八切れん感じのね、
0: 感じのフレッシュなのがその時だから出せたんだろうなっていう。

0: います。
1: あとはスッキリでも一緒にね、
2: そうね、花ちゃんとは。
1: 私が2016ぐらいから5年間スッキリサブ MC やらせてもらってる時に、マリちゃんが戻って
2: コーナー、
1: そうそうそう、
2: そうなんです。私もスッキリね、もともと最初やっていて、うん、そのあとジップの時代もあって、うん、でその後またスッキリっていうので、その時に、うん、一緒に毎週生放送で、
1: ね、そうで海外のエンタメとかを
2: コーナーを担当して、
1: いやだからその時にやっぱそのマリちゃんのすごさっていうか、うん、そのコミュニケーション能力の高さと英語力とその気遣いとっていうので、そのハリウッドスターの方とかアーティストの方もそうだけど、もう気持ちよくお話しされて、多分本当に日本お好きになって帰ってくれてるだろうなっていうぐらいの、
2: いやもうそれをなるべくねできるようには、
1: めちゃくちゃかっこよかったよね、
2: うん、ありがとうございます。
1: 本当にマリちゃんがもともとね、うん、ヒュージャックマンさんのファンだったっていう、
2: 大好きです
1: ことだけど、
2: ヒュー様と呼んで、
1: ヒュー様、はい、
2: ヒュー様と呼んでもらってます。
1: スッキリとかジップとかの時にインタビューとかで、
2: スタジオ来てくれたりとか、
1: そうスタジオ来てくれたり
2: とか、日本大好きだからヒュー様、
1: うんうん、その時にさ、うん、私もそれ見ててさ、もう逆にそのヒュー様の方が、うん、もうマリーみたいな感じで、
2: いやもう本当覚えてくださったんですよ、まあ、10回以上会ってるんで、
1: いやすごいのよ、
2: 日本来たらなんかこいつ合うなみたいな
1: この人とよく話すなみたいなね、
2: 出てくるなみたいな、うん、どこにでもいるなこの子みたいなぐらい、私がヒュー様好きだったので、うんうんうん、会った時もヒュー様が引くぐらい愛を伝えて、うんうん、大好きです。
1: いやだからでも愛を伝えることってめちゃくちゃ大事じゃない
2: もうその初めて会った時なんてもう会える人だと思ってなかったから、もう二度と会えないと思ったんで、うんうんうん、もうこの時全てを伝えなきゃこの瞬間をって思って、うん、オーストラリア時代のインディーズ作品まで全部これ見ました、これ持ってます
1: すごい
2: みたいな話した、ちょっと若干多分ワオみたいなワイフも見てないよみたいな
1: ヒュー引き気味みたいな、
2: でもジョークで返してくれて、うん、でもなんかそんな僕のことをねよく知ってる人がこれからスタジオにいると思うと、うん、とても心強いよって言ってくれて、うん、なんて素敵な返し引いてるのにみたいない
1: やでもそれはマジで心からそうだと思うよ、うん、なんか何言っても分かってくれるし、うん、なんか伝わるし、そんだけ愛を持って接してくれたら嬉しいし、うん、
2: いでそのヒュー様がニューヨークでブロードウェイでね、うん、ミュージカルやってる時代も、はいはいはい、それを私は見に行ってて入り待ち出待ちしてるんですよ、学生の頃
1: すごい、そのさハリウッドの方にもさ、あのブロードウェイにも入り待ち出待ちみたいな文化ある
2: の、あるんです、ステージドアっていうのがあって、
1: あもうここから出てくるよみたいな
2: あって、そこまあでレギュラーで出てる人は何時ぐらいに
1: 入
2: って、
1: はいはいはいはい、
2: してるからでファンが待ってるんですよ、うん、でもちろん、まあ、割とあっさりとねさささっと入る方も、ね、なんか、うんうんうん、ヒュー様は本当にファンを大切にするので毎回丁寧にファン対応をするんですよ、
1: すごい、
2: でそこで待ってるとだからそうやってサインしてくれたりみんなに挨拶したり、なんかよく来るお客さんの顔を覚えて、あーまた来てくれたねみたいな挨拶をしていて、で大学生のコムさんに行くわけですよ、
1: うんうん、
2: でこうドキドキしながら待って、うん、でなんかはーいとかって、だからもう私もその持ってた当時持ってた手帳をこう出して、
1: うん、
2: サインくださいっつって、もういいよっつってパッてサインして、
1: へー
2: その大切に持ってて、
1: うん、
2: でだからあのスタジオに来てお会いする時にそれ持ってって、実は私、
1: うん、
2: 出待ちしてこのサインもらったんですっていう話をしたら、
1: すごい
2: わーおーっつって、あそれは良くないサインだ、でもう一回書かせてって言ってくださって、
1: 素敵、
2: その持ってった私のポスターに
1: ポスターちゃんと持ってってた、
2: ちゃんと持ってってますそのブロードウェイの、うん、ブロードウェイのねボーイフロムオズという、
1: はいはいはい、
2: そこにディアマリありがとうヒュージャーってサインしてくださって、
1: う
2: もう一生の宝物です
1: すごいね、
2: は

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: J-WAVE ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いします。いやー本当ね、いろいろ嵐さんのとかね、本当に昨日自分のライブがあって、それちょっとあれだったんですけど、なんかそのもうこの空に嵐がいないのかと思うと、やっぱりそのさすがにさ、もうほんまドンピシャ世代だからさ、ちょっとやっぱ来るもんあるというか、その話で持ちきりなんですけど、自分もね、まあライブやってましたから、まあなんか複雑な

自分のライブのせいで見れなかった人もいたのかなとか、そんなこともいろんなことを思いながらね、まあ配信でね見れますから。で我々の方はね、東京公演の前半が終わりまして、加賀屋の大カロガイテル3という単独ライブをやらさせていただいておりまして、大阪公演が3日間の4公演で、東京公演が6日間の7公演ということでね、10公演が全部で終わって、一息ついてね、あーって後輩とかとご飯食べに行ったんですよ。食べに行って、いやまあ行ったんだなみたいなことを言ってて、まあ焼肉焼いて食べてたんですけど、焼肉食べてる途中にさ、ほんまたまたま、そんな洋楽しか流れてなかったのに、急に僕のライブでネタの前に音楽が流れるのがあるんですけどね、まあコントの前にネタの前に音楽が流れて、その出囃子というんですけど、その出囃子で使ってる音楽が急に流れて、いやたまたまね、たまたまそれが流れたんですけど、体がビクってなって、僕急いでお肉頬張ってもぐもぐもぐもぐ早口でもぐもぐ食べようとしたんですよ。そのその今から食べてもダメだし、別に食べずに置いて出てかなきゃダメだし、いや出番でもないし、もう体がおかしくなっちゃって、でその時に、いやまだあと1ヶ月あるぞ。そうなんですよね、その東京前半が終わったんですけど、6月6日の広島公演が次にあって、その週には愛知かな、宮城かな、でこれまあ北海道か行ってっていう、その毎週今いろんなとこツアーで回らせてもらうんで、こっからまた7月5日の東京公演まであるかと思って、めちゃくちゃ引き締まって、急になんかこう楽しくないわけじゃないけど、やっぱこう出囃子で体がね動くくらい、ちょっとまあ緊張感のある中でやらせてもらっててね、まあ今日がねちょっとね、今週のぐるぐるがマインド注入ウィークということで、さまざまな分野で活躍する方をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日今日が店長マインドということで、春と飛行機のグンピーさん、火曜日がギャルマインド、多数のギャルからコメント、はい、こちら水曜日がマッチョマインドということで青木マッチョ、木曜日が愛されマインドということで拓郎さんが、来るということで、拓郎赤木くんは同期なんですけど、木村さんがご先輩ということで、はい、すごいですね。マッチョはだから月曜にも出てくれたし、これで水曜にも出るからね、ちょっとはしごというか、で今日グンピーさんが店長マインド、みんなもそのバキドーの方じゃなくて、その店長だった、その過去の店長だったことで呼ばせてもらうという、本当に無理やり店長にしてみたいなところもあるのかもしれないんですけどね、まあちょっとリーダーのマインドじゃないけれども、ちょっとそういうのをお話伺おうということで、でも僕もね今単独ライブでリーダーじゃないけれど、そういうこと、まあ今週グンピさんも来てくれるし、そういうリーダーマインドみたいな話もあるからと思って、単独期間中にちょっとリーダーの目線じゃないけど見てた時に、単独ライブにいろんなお世話になってる人がお花を送ってくれることがあって、この楽屋に関係者の方が見に来てくれて挨拶してくれることがあるから、そういう時にお花ありがとうございましたって一言言えるようにしとかないとなと思って、お花をね見てそれぞれどこからもらったとかちゃんと覚えてたんだけど、いや東京公演がもう一回あること急に思い出して、前半で送ってもらってる結構お世話になってる人みんな送ってくれたけど、7月公演の千秋楽の日ってお花送ってくれるかな、自分で送ることもあるけど2回送ることなんてないわけよツアーで、待って千秋楽の日花なくねってことに急に気づいて、マジでわけわからん、誰これっていう人から花届くんですけど、千秋楽の日それ僕ですこれ蚊帳に内緒なんです、蚊帳に内緒なんですけど、ちょっと誰これ何の人っていう人から花届くんですけど、僕のリーダーマインドで花がなさすぎる単独ライブ悲しいということで、千秋楽に2段のフラワースタンド届きます。ちょっとこのぐるぐる聞いてるファンの方だけちょっと内緒で写真撮りに来てもらえたらなと思います。ちょっとねこういうことから頑張っていきたいと思います。改めまして、この番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちのグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる

0: 常識は当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、店長マインド。組織の長は一体どんなことを考えてプロジェクトを動かしたりチームをまとめているのか、ブックオフで業績全国1位の店舗に導いたグンピーさんから店長マインドを注入してもらいます。いやこの店長で呼ばれてるとこ見たことないですよ僕。グンピーさんが
1: おはようございます。ちょっと
0: さすがに
1: 何ですかこれ、ちょっと本当に
0: ごめんなさい。ということで今日のゲストは春と飛行機のグンピーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
1: 春と飛行機のグンピーです。バキドーことグンピーでございます。
0: ありがとうございます。いや今日店長なんで。
1: 店長、
0: はい、バキドーのグンピーさん求めてない。
1: いやいやいや女性好きとかじゃなく、
0: 店長です。
1: おいちゃんとしてるか。シフト入れんだろみたいな時の方ですね。
0: そっちの店長時代のあのグンピーさんにお話を聞きたいということでね、ちょっとメッセージも一応募集しておりますのでね、何かのリーダー、まあ長をやった時に皆さんが気をつけていたことだったり、23時代にはですね、はい、店長電話相談室ということで、グンピーさんがあなたが働いているバイト先だったり仕事先の上司となってお悩みに答えます。仕事先での悩みだったりを、まあ送ってもらって、こんな上司になってほしいというね、あのプロフィールを送ってもらえたらよろしいかなと思いますのでお待ちしております、
1: はい、
0: ということでメッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください、電話企画ありますので電話番号をあのご記入の上あのメッセージ公式ホームページに送ってもらえたら電話参加できますのでぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします、
0: ということでね、グンピーさんに来てもらって、
1: 店長これ本当どういう趣旨なんですか、はい、そのマインド注入ウィークも意味わかんないし。
0: 違いますよ、マインド注入ウィークいろんなあるじゃないですか、このスペシャルなね1週間を設けようみたいな、
1: プレミアムウィークとかスペシャルウィークとかラジオありますけど、
0: はいはい、こっちマインドウィーク、マインド注入ウィーク、
1: マインド注入ウィーク、
0: マインド注入ウィーク、
1: 怖いんですよ。
0: 店長のマインドをグンピーさんから全国に発信してもら
1: う。いいもんじゃないんですよ。
0: いや嬉しいです本当に、どんな理由であってもグンピーさんに来てもらえるっていうのが、
1: いやいやいや、それはもう嬉しいですよ、はい、この加賀さんとこう J-WAVE この東京タワーを見える背景に六本木のね、
0: 信じられないところ
1: に、やるのは嬉しいですけど、
0: はい、長い付き合いにはなりますもんね、なんだかんだで。
1: そうですね、僕が魔石芸能社っていう、はい、まあ、加賀さんが所属している事務所に、はい、気持ち悪すぎるから入れられないって言われたところを見そこら辺を見ていただいてるっていう、あの頃
0: オーディションシステムがあってね、魔石芸能社はオーディションを受けに行って、1回通ったら1回ライブに出られるみたいなシステム で12回くらい連続でそのオーディションに受かったら合格できるっていう、うん、まあ、魔石に入れるよみたいな、
1: そうなんですよね、
0: なんとなく暗黙のあれですけど、春と飛行機さんが、何回くらい出たんでしたっ
1: け。結局18回ぐらい、
0: 18回。
1: まあ1年半ぐらい続けて出て、18回目でマネージャーが頭かきむしりながら、さすがに気持ち悪すぎるよ俺でも売れられねえよ
0: マジで本当にあれがもう握手すぎてい
1: やいやいや、
0: 僕らはだから春と飛行機さんが最初のオーディション来た時に、僕らもちょうど入りたてくらいだったんですよね。
1: そうですそうです。
0: そこで見て、おもろすぎるって
1: な
0: って、
1: いやいやいや、
0: ネタですよその時は。もうネタしか知らない状態で見て、おもろすぎると思って爆受け、芸人しか見てなかったけど、
1: ああいや嬉しい、
0: 爆受けたのに、すぎるそんなこの時代にあります
1: よ。いやいやそう、だからでもそのチンチンを取っちゃうネタとか、なんかそういうネタばっかだったんですよ。
0: 取っちゃうっていうね、言い方ポップにするとね、端折ればね、
1: なんかそういうネタとかで、はい、なんか気持ち悪いねっていう、
0: はい、いやでも結構ほんま変わりましたよね、その時から。
1: あの頃からしてそうですね、
0: 状況が。
1: だから加賀屋さんはだってもう今だと分かんないと思うんですけど、多分そのネタの時声が小さいねみたいな、なんかちょっとおとなしい2人だねみたいなから本格派のコント師となり、もうなって私はそのバキバキ童貞となり、
0: すごいですよね。あれいつでしたっけ、
1: あれもう7年前ですね、
0: インタビューが。そうですか、
1: インタビュー7年前ですね。
0: もう信じられないことになります。今バキ童チャンネル自体は200万人を突破っていう
1: 登録者、そうですね。
0: そこでもまあ一応オサということではありますよね。
1: まあそうですね、チャンネルはオサですね、確かに。
0: だからそのやっぱね、オサとしてやっぱ自分が支えていかなきゃいけないみたいな時期もありましたもんね。
1: そう、なんだ店長マインド、なんなんだそれ何を聞き出してんだよ。
0: やっぱその店長として、やっぱそのバキド、いや店長としてやっぱり店長の経験が生きたみたいな。
1: 何もねえよ俺、店長のエピソードトークそんなに。
0: いや僕もね、店長だからなんだっていうのはあるんですけど、でもやっぱりね、この4月5月と
2: やっぱ状況が変わったりとか、それこそ5月しんどいよねとかいうとかもあったりしたんで、5月病とかもある、まあちょっと相談に乗ってもらえたりとか、店長として支えてもらえたらみたいなのはありますね。
1: なるほどですね、
2: はい、はい、面白いですよね。
1: あんまり童貞とか求められてないですよね、その JWAVE とか。そもそ も,
2: あもう全然です。
1: そうです、僕がその店長の時に童貞手バレたら、そのスタッフのバイトの人がシフト入ってくんなくなると思ったんで、童貞っていうの隠して俺彼女デートだよ、うん、代わりに出てくんねみたいな。
2: 店長マインドっすねめっちゃ店長マインドじゃないですか。
1: よくない店長としてやってましたね
2: 芸人マインドだったら絶対言いますもんね。
1: いやそうですね、俺童貞なんだよって言ってはハハなんですけど、うん、いやちょっと彼女がどうしてもさ代わりに出てくんねって、いや店長がそういうなら出ますけどみたいな。
2: かっこいい、
1: ありがとう。
2: いやでも僕知らなかったんですよ。そのブックオフの店長は、はい、あの平場とかで聞いたりはしてましたけど、ね、全国1位だったっていうのがこれ知らなくて。
1: 嬉しいございます。
2: これはどういうことなんですか。
1: これはまあ、ブックオフ、まあ、その自分の行ってた会社が、はいはい、前年度の売上との対比で成績が出るんですよ、はあ、去年より何パーセント上がると、そう、成長率が良くて、はいはい、大体お店ってそんなに急に成長しないじゃないですか、はい、まあ、105% 去年より 0.、去年より 0.5% 5% か
2: 上がれば、
1: 去年より 5% 上がればもう相当優秀みたいな中で、はいはい、僕の店が1回 142%
2: 142? 1.4 倍ってこと
1: ですか。ありえない数字出してみたいなことがありましたね、
2: は
1: い、
2: ブックオフでですよね
1: ありましたね。
2: 単純にめちゃくちゃ売ったっていうことですか。
1: めちゃくちゃ売れたっていう、
2: どういうことですか。
1: いやでもこれも本当に JWAVE 合ってるか分かんないですけど、はい、僕本当あのエロ本がすごい好きで、
2: はあ、もちろん確かにそうだ、
1: そうだろって、
2: いやそうだ、
1: ってエロ漫画の膝、
2: そうだ、
1: でもそうなんです、うん、それで、エッチな本を置きたいですって話をしたら、はい、置く場所ないよ、お店そんなんないかって時に、はいはいはい、ちょうどレジ横のスペースの棚が空いてて、はいはい、ちょっとここ置けるんじゃないですかって言って
2: レジ横
1: ものすごい批判を浴びながらレジ横にエロ本を置くっていう、はい、でやったら本当に女性お子さんはもう本当に姿を消したんですけど、はい、何倍ものエッチなサラリーマンの男性が現れてとんでもない売り上げになりましたね。
2: 手に取りやすいところに、
1: いやそうそうそう
2: そのちょっとしたチョコみたいな感じで
1: いちご大福みたいな感じでエロ本置いてここエロ本やってんだ
2: エロ本やってんだ
1: とんでもなく売り上げ上げたりとか。
2: そうなんですね。
1: なんかこういうのを確かにそのスタッフの反対とか、はい、いろんな反対とか、いや僕の店なんでって僕責任取るんでとかはやったかもしれないですね。
2: でもちゃんとでも計画性というかちゃんと戦略ですよね。ちゃんと
1: なんかそうなんです、実はその時タイミングで東京オリンピックのタイミングで、はい、新刊書店からエッチな本がちょっと消えてたんですよ。なくしてこうコンビニからなくそうみたいな。
2: うわありました
1: あでしょ、なんかコンビニからなくなるみたいなタイミングだったんで、
2: はい、働いてたんでめっちゃわかります。
1: あ本当ですか、はい、なんかなくなってそれだったら今その古本屋にエッチな本は置いても面白い、はい、人が来るんじゃないかなみたいなのが一応あって。
2: めちゃくちゃ店長さんびっくりした急に急にめちゃくちゃちゃんと店長 1.4 倍の男
1: 店長もんですありますよね。
2: すごいですね、
1: 含めて
2: ちょっと引き続きあのメッセージあのお待ちしておりますので
1: お願いしますよ。
2: これを踏まえてグンピさんに聞きたいことなどぜひお待ちしております。
1: はい、お願いします。
2: 引き続き店長についてみんなでぐるぐる考えていきましょう、はい、ということでここで1曲グンピさんからお届けしたいなということなんですけれども、これ嬉しいですね。1曲選んでいただいたということで、
1: はい、私が、好きな曲です。
2: はい、こちら選曲の理由というか聞いてもいいですか。
1: はい、僕は唯一カラオケで歌える曲ですね。はい、
2: あ、そうなんですか。
1: はい、僕は死ぬほどノートを枯らすほど歌う曲、いきますね、
2: はい、
1: 和田アキ子で古い日記。

お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。FM.

0: ぐるぐる
1: J-WEB ぐるぐる、今夜のテーマは店長マインドということで、今夜は春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。
2: どうもグンピーです、お願いします。
1: お願いします、はい、いや本当にモンキービジネス見させていただいて、いやめっちゃ面白かったです。いやマジでその、いやこういうタイミングで人の見るの嫌なんですけど、いやでもいや本当に春と飛行機じゃないとできないネタがやっぱたくさんあったし、一本目のネタから面白くて
3: 嬉しい。
1: こんな言うのあれですけど、グンピさんの演技ってめっちゃいいですよ。
3: 加賀さん、加賀さん太鼓判。
1: いやでも嬉しい、グンピさんマジで
3: 話変わってくるぜ。
1: 演技いいですよ、それは声かかるわって。それは声かかるわ。
3: 加賀さんほどじゃないです、加賀さんも演技すごいじゃないですか。
1: 僕もめっちゃすごいんですけど。
3: そう、なんなんそれ。
1: そのなんか照れくさくて つい言っちゃう。
3: いやいや全然、はい、いやでも僕ら加賀屋影響ですから、演技をちゃんとやろうと思ったのは
1: 本当にちょこちょこね言ってくださったり、お互いのことを褒め合う時間がね、ちょっとねあったりするんですけど、
3: ですが、
1: いや嬉しいです。全国ツアーやってましたもんね。
3: そうそれこそ今加賀さんもやってて、
1: 今まさにです。
3: 全国ツアーむずすぎませんか。初めて行ったんですけど、
1: そうですね、本当に、今でこそ何回か行ってくると、はい、なんか徐々に受け入れられてくるところもあるんですけど、本当に初めて大阪単独行った時、
3: 大阪ね、
1: むっちゃ滑って、
3: はい、
1: 本当に1本目が滑りすぎて、2本目まだ顔赤かったんですよ、はいはい
3: はい、
1: 僕本当にでも今年とかは割と結構受け入れてくれたりとかして、なんか徐々に広がっていく感じは、やめないことが大事なんだなってすごい思いました。
3: なんか何公演もやるじゃないですか。
1: はい、あります、あります、
3: 柔軟公演やるじゃないですか、はいはい、それ毎回やっぱ変えたりとかしてますか。
1: もうめっちゃ変わります。
3: あ、やっぱそうっすよね、
1: はい、変わります結構。
3: 僕も結局24公演やって
1: 24
3: やって、でもだいぶ変わったんですけど、なんかその変えすぎてネタも増えたり減ったりとかして、
1: あ、はいはいはい、
3: 漫才増えたり減したりとか、はい、そういうのなんか、じゃあ前の公演の人に同じ金額なのに悪いなとか、
1: わかるありますよね。嘘つきみたいな気持ちになりますよね。
3: そうそうそう、はい、この新しく思いついたくだり入れたらウケるんですけど、じゃあこのくだりがなかった昨日までの人は同じ金額なのにって
1: マジで申し訳ない。僕はそれこそ後輩に、でっかいスクーター借りて、その2人乗りをして、
3: はいはい、
1: ウーバーイーツをするっていうネタを、
3: はいはいはい、
1: 一昨年から やってたんですよ、
3: はいはいはいはい、
1: なんか思うようにいかなくてでっかいスクーター借りたのに、
3: はい、
1: ごめんって言ってなくしたんですよ。
3: スクーター借りた
1: のにマジで申し訳なくて。
3: いやでもそう、そこで容赦なく判断しなきゃいけないのはありますけどね。
1: でも今配信はもう、
3: あ、そう、絶賛配信中。加賀屋加賀さんが絶賛したこのコント、
1: はい、ぜひ、
3: ぜひ。
1: いや最後のネタもめっちゃ好きでしたね。
3: あー嬉しい、
1: 最後のネタも、
3: 最後めちゃくちゃな世界に行くやつ、あー嬉しいございます。
1: でちょっと、ね、内容はもう まあいろいろハッシュタグ春彦単独で調べてもらったりしたらね
3: すいません、ごめんなさい。嬉しいなんですけど、いや加賀さんごともちろんでございます、
1: はいね、ちょっとねメッセージ読んでいきたいと思います。
3: はい、メッセージだ、はい、
1: ラジオネームおその大輝さん、
3: はい、
1: 加賀さん、郡さん、こんばんは。
3: 郡さん、はい、
1: 珍しい。僕は中学3年生の時に部活の部長をしていました。していたというか、顧問の先生に押し付けられる形で部長の座に強制着席させられたんです、
3: はい、
1: なので責任職から逃げ回っていました。どうやったら責任感を持つことができるんでしょうか。
3: はや、責任感、責任感ね。
1: これってでも、うん、無理やり身につくしかないみたいな。
3: まあ持たされるしかないですよね。
1: くんぴさんは結構でも責任感ある立場ですよね。
3: 僕はでも僕の上司、尊敬してる上司がいるんですよね、はい、その会社の上司も、
1: あはあ、なるほど、もともといた会社の、
3: そうですね、
1: はい、
3: その人がもう今すごい人なんです。今もう出世して、ブックオフのアメリカの社長みたいになってるみたいな人なんですけど、大出世した。で、
1: 直の上司だった。
3: 僕の直の上司の人が、なんかガタイもなんかドンキーコングぐらいなんか、
1: でかい人で、人物じゃないくらい
3: でかい人で、はい、本なんか読んだことねえよ。

0: あ、いらないよって言って、いやでもだって頑張らなくないですか僕みたいな、あ、頑張らなくていい、結果出せばいいって、あ、頑張らなくていい、責任感がない、結果出せばいい、それだけ。
1: なんすかそれ。
0: でも、あ、でもそれこそが責任感か。
1: そうか、結果を出すことが、
0: はい、
1: 結果を出さなきゃいけないっていうことに付随して
0: そうそうそうそう、
1: みんなを守れたりとか、
0: そうですそうです、
1: するっていう。
0: だから頑張って朝から晩まで働いたとかは農感で、とにかく業績を出すんだっていう、そのそっちの、なんで逆に何やってもいいし、
1: うわ、なるほど、プロセスに目を向けてほしいって思っちゃうと、はい、
0: そうですそうです、
1: 弱くなっちゃうから、
0: 甘くなっちゃうけどっていう。
1: おもろく、いや、そのマインドでバキドーチャンネルやってると思って , 笑っちゃうって結果出せばいい、
0: 結果再生数出せばいいから、
1: うん、後ろにドンキーがいて
0: そうそうそう、うっすらとドンキーがいて
1: さあ、でもめっちゃ結果出てるからと、
0: なんかそう
1: っ
0: すね、
1: 笑えないっすよね、
0: なんか裸になったらいいから再生数伸びればいいからっていう、
1: も
0: う
1: そういうすごいっす、ちゃんとその人出世して調べたら分かるくらいの人ですよね。だ
0: ってまあ多分そうですね、僕は結構大事なことを教えてもらったなという感じでしたね。
1: 結果ですよ、そのさ、ね、
0: 結果出すよ、
1: 結果出せよ一番。
0: そう言われたら結局責任感出ちゃうという。
1: 続きまして、はい、ラジオネームめめなしーさん、加賀さん、グッピーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私が生徒会役員を務めていた時に気をつけていたことは、
0: 生徒会役員、
1: 自分と違う意見でも否定しないことです、
0: はい、
1: せっかく出してくれた意見を無駄にしたくなかったので、やんわり受け流したり別の形で取り入れたりしながら話を進めていました、
0: うん、
1: お二人は自分と違う意見を持った人と話す時に意識していることはありますか。
0: あ、
1: これめっちゃ難しくて、大人になるまで、
0: はい、
1: 人と意見を切っては考えられなかった、
0: はい、いやそうっすね、
1: というかやっぱそれが人格そのものだと思っちゃうというか、
0: そうっすね、その人の意見こそ
1: 分
0: けなきゃいけないんですよね。
1: お笑いになったおかげで広がったところはあるんですけど、
0: あー、
1: なんか
0: そのネタ合わせとか、そうっすよね、
1: ネタとか、もうほんまに性格違うんで、
0: カヤ
1: とは、もう真逆、絶対に友達にならない性格
0: いや、そうですよね、真逆の、はい、だから面白いわけで、
1: ふんわりバイト先で一緒になったから仲良く、ちょうどいい距離感だったっていう、
0: まあ、
1: そう
0: ですよね、
1: グンピーさんこれだって、
0: そうっすね、僕も受け入れる一辺倒だったんですけど、
1: それこ そ, そうです、ね、
0: 店長になった時に、
1: はい、
0: そのドンキーみたいな人に、
1: はい、
0: 店長ってのは嫌われることだよって言われて、はい、嫌われる、いかに嫌われるかだみたいなことを言われて、まあ要は叱らなきゃいけない、怒らなきゃいけない、違う時は一発で違う、
1: はい、
0: なぜならって言えなきゃいけないみたいな。
1: なるほど、もうパシッと、
0: そうです、自分の意見もぶつけて、相手の意見もぶつけて、で正しいものに上に昇華していくっていう、じゃないと遅いだろうっていう
1: そのなんですか、めちゃくちゃいい回なんですけど、そのびっくりしてる、びっくりしてる、店長マインドってゴンピさん呼んで言うのはあれですけど、めっちゃいい店長マインド
0: 想定外なんだこれ、
1: 想定外なくらいいい、
0: バキドーチャンネルこれで動いてますから、
1: さすがじゃないですか、確かにね、
0: 遅いぞ、
1: え、ぶつかったりすることあります。
0: 僕はめっちゃぶつかってましたし、今もぶつかりますね。
1: そうなんですね。
0: そうですね。こういう意見はガッと言ってっていうのは、
1: その後に受け入れる体制ってあるんですか。もうぶつかるってことは受け入れる前提なんだとか、分かり合いたいですか、はい、結構。
0: 僕は、例えば、まあ、強く言ったりした人は、はい、僕がフォローするとブレちゃうから、例えば 副店長とかいたんですけど、はいはい、副店長にちょっとこの後フォローしてもらっていいか、
1: めっちゃかっこいいマジっすか自分が悪者になる代わりに、
0: 僕がわって言う代わりに副店長にあいつの言うこと聞かなくていいよとか、なんか言ってもらっていいよなんつってなんか俺やってましたね、
1: ちょっと待って、
0: 俺やってました、
1: めっちゃ声かっこいいんだけどどうしよう、
0: 声
1: 今めっちゃ声かっこいいこれ
0: いや嬉しいございます、
1: 素敵ですね、
0: 店長マインドですからね、
1: 続いてラジオネームピンクの糸電話さん、はい、たまに上司から聞く、はい、あいつ使えねえという言葉が私は大嫌いでした、
0: はい、
1: そんな私が部署の長になった際大事にしていたのは適材適所です。人には向き不向きが必ずあります。そこを見極めて配置替えをしていました。すると効率も雰囲気も良くなり、
0: うん、
1: 前年度比 150% という、
0: おすごい、
1: もはや訳のわからない売り上げを叩き出すことに成功、
0: うん、
1: 使えねえじゃなく使いこなせてないやつこそ使えねえが持論になりました。
0: おー、150% ってエロ本置いたんじゃないですか。
1: いや、といえばじゃないですよ。
0: 結構
1: 1.5倍、といえば前年度比140超えたらエロ本じゃないですよピンクの糸電話って書いてます
0: からね、この人
1: ラジオネームちょっとセクシーな感じでもそれちょっと思うようになりましたね。
0: あ、本当ですか。
1: それこそ、自分がそのネタの台本とか書くときに、かやが結構苦手なネタとかもあったりするんですよ。
0: ありますよね。
1: で、かやにこうなりやすいネタなんだっていうのを聞いて、やりやすいネタができるようになってからちょっと変わってったなっていうところは
0: あって。あ、そうなんですね、
1: はい、あいつ曰く一番やりやすいネタは、はい、子供がいる

0: おばちゃん
1: おばちゃんなんだ、はい、
0: 実年齢のお兄さんやるよりおばちゃんの方がやりやすいなんでだよ
2: 確かに生き生きしてるけど、
0: はい、今年の単独もおばちゃん多めで
1: そうなの
2: よ、
0: はい、
2: そう ありますよね。
0: ありますか。
2: 適材適所、うん、いやでも僕らも本当に土岡相方、はい、もう多分なんでしょう、強く突っ込むのが多分そんなに多分普段やらないみたいなのとかを、じゃあ僕外角に突っ込みやってみましょうかみたいな、なんかボケ突っ込み変えてみたりとかは、
0: でもめっちゃ入れ替わりますよね。
2: なんかそうっすね。でも加賀谷さんもそうですよね。
0: はい、まあそうですね、結構入れ替わる。でも春彦さんは本当に入れ替わるなイメージがあります。ちゃんとどっちもボケもするし突っ込みもするしって、
2: なんか切り替えるかもしれないですね。い
0: やこれ面白いですね。
2: 適材適所、
0: はい、そうですよね。こちらぜひ引き続きメッセージお待ちしております。皆さんね、何かのリーダーをやった時に気をつけていたこと、だったり、23時台にはですね、グンピーさんと電話の企画があります。店長電話相談室ということで、はい、グンピーさんがあなたの上司となりましてお悩みに答えます
2: カロリー重すぎるじゃないなんだそれ。
0: すいません、ちょっとだいぶ負担かかるんですけど、グンピさんに相談したい方ぜひお待ちしております。
2: はい、お願いします。
0: メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐる813、数字で813です。この後も店長についてぐるぐる考えていきましょう。ということで、お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ、羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。はい、6月になった。今年も梅雨がやってくる。
1: 6月になった、
0: はい、赤川さんライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ちょっと収録なので、まだ今度感想を言いますね。このグルーヴバンチで梅雨ってさ、毎年忘れない？梅雨と花粉のことは毎年忘れるの私。
1: あ、梅雨のことを過ぎたら忘れちゃう？
0: うん。あと夏の暑さと冬の寒さも忘れる。
1: ああ、忘れる
0: よね。何回やってもさ。
1: 忘れる。
0: 学びません。羊文学は今年ね、フェスのグッズで傘を販売してますので、ぜひ皆さん。
1: あ、そうです。はい、
0: 梅雨を一緒に楽しみましょう。うん、さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからは
1: めいめいお悩み相談室
0: ね。もう3週連続のめいめいお悩み相談室ですけど、は
2: い、お悩み多いですね。
0: 悩める子羊たちが、はい、今日は悩めるひよこです。グルーネームひよこの毛布さん、羊文学のお二人こんばんは。私は過去の後悔にとらわれない生き方を模索しています。勉強さえできればいいという家庭で育ったため、よく勉強する学生時代を送りました。しかしそのせいか体調を崩したり、恋愛もうまくいかなかったり、辛い経験が多かったです。私は96年生まれの30歳なので、もうそんなことにとらわれている年

0: ではないと分かりつつ、何かつまずくとすぐ勉強ばかりの人生だったからだと後悔しています。過去の後悔にとらわれず前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
1: はい、
0: 同い年。
1: 同い年？
0: 同い年じゃない？勉強する学生時代も同じ。
1: おお。
0: 私が送ったのかな。
1: じゃあ気持ちわかる？
0: うん、わかるわかる、
1: うん、
0: でも勉強ばかりの人生だったからだって、うん、思うことは文字通りはないけど、なんか昔の例えばなんか親となんか悪い学生時代送ったからだとか、なんかそういうことのせいにしちゃうことはあるかも、
1: うんうんうん、
0: そんな勉強してなかったかも。
1: あ、そう、
0: いや、うん、勉強ばかりの人生だったからだって言うほどにはまあでも過去の清算できてないことがあるとやっぱそのせいだなって思っちゃう気持ちはすごいわかる、
1: うんうんうん、
0: あるそういう時勉強以外でも。
1: でもさ、逆に言うと勉強全然してなかったからだみたいな話になってくるわけですよ、私だったらね。
0: うんうん。
1: でもなんか勉強ばかりしてたからできたこともあるでしょうね、きっとね。
0: うん、
1: おそらく、
0: まあ、できたこともあるんじゃない。例えばなんかわかんないけど、この方はいい大学に入れたとか、今のお仕事に就けたとか
1: ね。そっちばっか考えちゃうの、うん、私は多分。
0: あ、できたことを考えるってこと
1: ですか。そうそうそうそう、できたことしか、できなかったことはなんか想像もさあんまできない、自分ができないこと、なんだろう、なんていうのか。
0: あ、でもわかるよ、だから、うん、やってなかったことを、
1: そうそうそう、
0: まあ、考えても、でも考えちゃうんだよね、なんかやっぱ納得いってない部分が、
1: うん、
0: でこの人も想像だけど私と同じ結構完璧主義なの。
1: うんうん、
0: やっぱ勉強ってさ、すごいさ回答用紙があってさ、全部やっぱ丸にしたいって思っちゃうわけじゃん、ね、勉強すごいしてる人って、
1: うん、
0: だからさ、その人生も丸々丸々丸々じゃないといけないみたいに、
1: うん
0: うん、なんかだんだ
1: ん
0: 具体的には思ってないかもしれないけど、なんか意識がそうなってきて、
1: うんうんうん、
0: だからその罰だったところをなんとかしたいって思うんだけど、うんうん、もう過去のことだからどうしようもないじゃん、
1: うん、
0: だから気になっちゃうんじゃない。で実際やっぱ体調崩したり恋愛うまくいかなかった過去があったの。
1: うんうんうんうんうん。
0: 前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
1: どうしたらいいのでしょうか。
0: でも私もずっと思ってた時あったの。なんかずっとこれ親のせいにしててもなとか、うん、どうしたらいいのかなってずっと悩んでたけど、なんか気づいたら、あ、九条の大罪を読んだことが結構大きかったかな、やっぱり。
1: お
0: ー、割と直近まで人のせいにずっといろいろしてたかも。 うまくいかないこととか、なんかなんですぐ体調本当に崩しちゃうんだろうとかも、本当の原因とかって分かんないじゃん、まあ、単純にストレスが多いとかさ、考えすぎるとかさ、自分の体質とか、
1: そうだね、その
0: 上げたらもうキリがないんだけど、
1: うん、だ
0: ね、その勉強してたばっかりしてた自分が本当に悪かったのか、いいことはなかったのかとか、すごいちゃんとそこに気になるところを確認しきる、うん、書き出してみるとかね、
1: その時
0: に自分に対する思いとか、それはすごい大切なんだけど、そこにずっと執着してるとね、本当に進まないよね。九条の大罪は、うん、いろんな境遇の人が出てくるじゃん、
1: うん、
0: で多くはなんかゴロつきっていうか半グレっていうかさ、
1: うん、
0: で辛い境遇の人もいるし、元からその裏社会の特権的な立場に生まれた人もいるし、
1: うん、
0: 全然生まれ謎だけどめっちゃ強く見える人、
1: うん、
0: とかもいるし、本当にいろんな人が出てくるんだけど、ハングルの中で一番強いミブっていう人がいるんだけど、
1: うん、
0: ミブも多分自分の一番大切な存在とかを自分のせいで失わなきゃいけなかったりとか、めっちゃ辛い過去があるんだけど、
1: うん、
0: それも全部自分の責任で自分が選んだ道だからっていう風に自分でこう覚悟決めて生きてるっていうのかな、なんていうの、
1: うん、
0: 覚悟決めてとか言ったらちょっと熱い話になっちゃうね。
1: いや、うん、
0: でもこうひよこの毛布さんが勉強するかしないかとかもさ選べたわけじゃん、
1: うん、
0: どんなにこう親にしろって言われて洗脳されてたとしても、でもその時はなんかこうしないと怖かった自分とかがいて、それでするってことを選んだわけじゃん、
1: うん、
0: それってもう最終的にはもう自分の選択だし、 っていう風に身分

0: 悟決めてんの、
1: うん、
0: それがめっちゃかっこいいし、なんかこれなって私はすごい思っちゃって、九条の大罪を何回も読んで、
1: うん、
0: それでドックスを書いたんだけど、うん、だからどのチョイスもやっぱなんか自分のチョイスだし、なんかそこにずっとすがり続けるのも自分のチョイスだし、
1: うん、
0: それもうやめますってもう決めるしかないんだよね、
1: うん、
0: 決めるのも自分のチョイスなんだと思うんですけど。
1: いやそう思います。
0: え、どう、なんか、
1: いやだから絶対に分かんない、心の底から良くしたいって思ってるから。そんなみんな思ってるよね。
0: あ、人生をってこと？
1: うん、
0: でも思ってないかもしれない。
1: そう、
0: なんか、あ、その良くしたいの位置がゆりかちゃんのなんか深さが地上から100メートルくらいだとしたら、なんか私とかひよこの毛布さんとかは多分なんか30キロとかめっちゃ奥底にあるのかもね。
1: でも、まあ、過去のことを思い出したりするけど、やっぱそれは関係ないから、
0: ね、まあ本当にめっちゃフラットにやった見たらマジ関係ないよね。
1: そうなんだよね。
0: だって今体調崩すのさ、過去のせいにしてても絶対体調が治ることはないんだよね。
1: そうそうそうそう。
0: メンタルとその体調が結びついてる場合、その思考の癖は過去のことから来る可能性もあるから、やっぱそこにすがりつくんじゃなくて、向き合っていかに生産するかっていうことを考えるっていうのが、それは過去にすがってるんじゃなくて、うんうん、体調を良くするための一歩進んだステップじゃん。
1: うんうんうん、
0: そっちだよね。
1: そうだね。
0: うちらの最近の標語じゃん、いかに良くしていくか。
1: そうだね。
0: うん、私は九条の滞在がすごい、別にやってるから宣伝とかじゃなくて読んでなるほどって思ったところもあったし、うん、次のステップどう踏むかに集中していくっていうことなのかな、やっぱり。まあ、難しいけどね、ちょっとずつなのかも。
1: そうだね。
0: うん、まあ、一回九条の滞在読んでみてください、
1: ね、
0: ネットフリックスでも 見れますので、うん、見てみてください、
1: はい、
0: ではグルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催した私たちのツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。過去の話といえば加賀さんのね小説もありますけど、それを読むのもひよこの毛布さんにおすすめできるかと思います。どうでしょうかね加賀さん。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。 J-WAY J-WAY J-WAY J-WAY Groove
2: Bunch。羊文学のお二人ありがとうございました。いや僕の小説が、いやまあ読んでもらえたらねそれは嬉しいんですけど、なんかあんまりなんかね、
3: はい、
2: あんまり後味が良くないらしくてそのなんかもうちょっとハッピーエンドになるかと思ったら、
3: はいはいはい、
2: ハッピーエンドにならないみたいな、僕の半分自伝じゃないですか、
3: はいはいはい、
2: 半分自分の実体験が元になってて、うん、自分の父親の、その暴力性とかが
3: 苛烈なおやじさんの、
2: はい、がちょっとテーマになってるんで、
3: はい、
2: ちょっと元気なんかその
3: 後押しするタイプのやつじゃないかもねという、
2: もっとお笑いとか見た方がいいかなすみません、また来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで J-WAVE ぐるぐる今夜は店長マインドということで、春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。お願いします、はい、
3: グンピーです。お願いします。
2: ということでメッセージ届いております。ラジオネームストロングペロさん、
3: はい、
2: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私は医療従事者として働いています。
3: はい、
2: この春から係長に昇進し部署の責任者になりました。以前とは異なり自分の指示や判断で患者さんや部下の人生が大きく変わる可能性があり、その責任の重さに押しつぶされそうになることがあります、
3: うん、
2: 店長経験者のグンピーさんはもちろん加賀さんもネタ作りなど責任の大きな役割を担っているかと思います、うん、そこでお二人に質問です、
3: はい、
2: そのような責任やプレッシャーを感じた時どのように乗り越えていますか。今後の参考にしたいのでぜひ教えていただけると嬉しいです。
3: でも医療従事者の方のそのまあわかんないですけど、白い巨塔みたいなイメージだと思うんですけど、係長ぐらいでこんなにプレッシャーで潰されてるようではというか。
2: ちょっと待って、なんかその隙あらず

0: と上上がるんでしょ、もっとこの
1: もっといや白い巨塔だったらね、
0: 医者のそのね病院のでっかいこの廊下をみんなでこう引き連れて歩くわけでしょ、
1: できるよね、
0: そういう長ぐらいじゃダメっすよ。
1: まあそもそもね、医療ってね、
0: いやそうですね、そもそも責任が重大ですからね、
1: 本当に喜んでもらいにくい仕事ではありますし、
0: 責任感ない医者ってやつね、
1: いやですよね、
0: しょうがないだからね、誰がやっても
1: わかんない、わかんない、これ
0: これわかんない、わかんない、
1: 薬飲んどいて
0: 定時なんて帰りますわ、
1: いやだだ、
0: うん、あれですからね、
1: 責任とかプレッシャーとか感じた時、こうガッと乗り越えるタイプですか、ガッとっていうかその、
0: はいはいはいはい、
1: 潰されながらやっていく人もいるじゃないですか、結構この業界、
0: いやそうすね、いますね、
1: いいと思いながらやってる人もいるし、
0: はいはいはいはい、
1: 割と開き直るようになってるんですけど僕は。
0: ああ本当ですか、加賀さんも開き直ってるんですか、
1: はい、割と、いやまあ仕方ないかって、
0: あーまあでもそうっすよね、こういう仕事だと
1: 運とかもあるし、自分の能力のマックスだし、
0: はいはいはいはい、
1: おもろい人は山ほどいるし、
0: うーん、いやそうっすね、
1: のありますね、
0: 確かに僕もなんかプレッシャーとかわかんないですけど、はい、でも本当に僕らがやってることなんて、はい、とても小さなことというか、
1: は
0: い、その、
1: は
0: い、なんか僕宇宙の大きさみたいなやつをなんか待ち受けにしてるんですけど、待ち受けとか、
1: ね、はいはいはいはい、
0: 見れるようにしてて、なんかその地球があって、
1: サイズ比みたいなことですか、
0: あそうそう、地球があって太陽系があって、太陽系というのは銀河系のすごい、銀河系から見たらミジンコぐらい小さくて、その銀河系はさらになんとか大星雲から見たらミジンコぐらい小さくて、その大星雲をなんとかなんとか流河群から見たらまたちっちゃくてみたいな、さらにめっちゃでかくて小さくてと思うと本当にどうでもいいよなと思って、
1: めちゃくちゃマインドでかい本当にちゃんとあるんですね、
0: 本当になんか そうですね、本当に責任感もクソもないなと思ってやってますね、
1: そんなこと言ってても仕方ないよどうせっていうね、
0: いやそう
1: 人口
0: のミジンコのミジンコぐらいのわけですから、
1: すごい視点がでかい、
0: なんか見るようにしてますね、その本、
1: あそうなの、でも確かに何か見たことあります、僕そういうの、
0: あ
1: 自然の偉大さとかをちゃんと触れる位置に置いておくと、
0: はい
1: はいはい、割とこう気持ちがすっきりすることがあるからいいみたいな、
0: あそうですね、
1: 地球儀とか置いとくと実は本当にいいかもみたいなのをなんか見たことがあります、
0: ね、いやそうです、ちっちゃな存在ですからね、
1: ちっちゃな存在、素晴らしいですね本当に
0: ビジネスラジオみたいなのがすごい、ね、その感じすらして
1: きましたね、さっきすごい突き放したのにねちゃんと普通ね
0: フォローもしまして
1: 後押しをして続いてラジオネーム虹と海さん、
0: はい、
1: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 私は大学時代サークル長を務めていました、うん、その時気をつけていたのはサークル内の愚痴を仲間に言わないことです。私の一つ上のサークル長は愚痴をよく言う人でした、
0: はい、
1: 私は聞き役になることが多かったからかいつの間にか信頼を得ていたようで、先輩の推薦もあり次期サークル長になりました、うん、先輩や周りの愚痴に合わせて思ってなくてもひねり出して言ってしまうという良くない流れを身をもって実感していた私は、サークルの空気を良くするために後輩はもちろん同期にも不満があっても愚痴は言わず、なるべく別のところで発散することを心がけていました、
0: はいはいはい、
1: お二人は愚痴を言いたくなった時どうしてますか
0: 愚痴を
1: 言うタイプですか。
0: いや言っちゃいますね、
1: 僕も言いますね。
0: あ本当ですか。
1: 全然言いますよ。
0: 愚痴を言うからこそ腹から割って話してるというか、
1: はい、
0: 愚痴を言わなかったらその人のちょっとこう分かんないというか、いつもニコニコしてて腹に一物を持ってるような、うん、そういう風に思われちゃうんじゃないですかね
1: いやまた言えた方がね、あまりにも優しい人というか人当たりがいい人っていう、
0: いやそうですそうですそうです、
1: 気使ってんじゃないかな。
0: そうですよね、腹から喋りたいと思ってる人もいるかもしれないのに、愚痴を自分に言ってくれないってことはちょっと距離があるんだなって思うかもしれませんよ。
1: まあ逆にそのそれを言われるのが気になってるっていうことが、その長としてのマインドっていうか店長マインド、やっぱ嫌われることなはずだからってことですよね。
0: そうですね、愚痴だからどういう愚痴とかやっぱあるんですか。こう
1: 僕はだからその本当にかやがネタと飛ばすとかの愚痴の時が多いですね、本当に。その他にコンビ間でネタ書いてる人書いてない人みたいなのでいう話をする時が結構あるんですけど、その茅がこの間ネタ飛ばした時に、結構飛ばすんですけど、
0: まあまあまあイメージ、
1: その時にそのなんか練習しといてねって言ったんですけど、
0: はい、
1: なんかその練習してなくて、
0: うん、ああなるほどなるほど、
1: まあそんなことあるんですけど言ってたら、僕その前日に僕一人が一日仕事だったんですよ。
0: ああはい、加谷さんは休みで、
1: 休みの日で、でそのスケジュールを見た時に、
0: うん、
1: あいつだけ頑張ってて、なんかすごい一生懸命頑張ってるのが責められてる気がするから布団から出られなくなったって言ってて。だからお前のせいだじゃないですけどお前が多分今こうしてる感も頑張ってるんだと思ったら俺のハードルが上がる。

0: るだろうって、その頑張りしろ、休みを充実させなきゃいけないっていうこのハードルが上がるから動けなかったって言われた時にそんなんでそれそれ言われてどうですか皆さんみたいな、
1: あ、
0: 話はありました。
1: あ、まあ、言えんのはいいですけどね、は
0: い、そういうのありますね。
1: おもろ、そんななってんですか今。
0: そんなことあると思いますよ、
1: はい、いいですね、
0: はい、ということでメッセージは引き続きお待ちしております、はい、23時台にね企画もありますのでぜひよろしくお願いします、はい、メッセージ JWAVE トップページから番組サイトに入りましてメッセージトゥストゥディオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です、番組オフィシャル LINE でもメッセージ受け付けておりますので友達登録ぜひよろしくお願いします。この後はニュースとお天気です。
2: 中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しで、一般会計の総額は3兆1135億円とする方針です。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、すべての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう要求しました。東京電力は重大事故を起こした福島第一原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を明日から実施し、2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。台風6号は沖縄県那覇市の北を北に進んでいて、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。気象庁は西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は湿った空気や前線の影響で雲が多く、夕方以降は次第に雨の降るところが多くなるでしょう。風はやや強くなりそうです。最高気温は26度から27度の予想で、暑さは落ち着く見込みです。あさって水曜日は台風6号の影響で朝から雨や風が強まり、特に通勤通学時間帯は荒れた天気になりそうです。警報級の大雨になる恐れもありますので最新の情報をご確認ください。なお警報や注意報が発表される際は5段階の警戒レベルがつきます。レベル3やレベル4が発表された時には気象庁のホームページなどを確認しながら早めの避難を心がけましょう。以上ニュースと天気予報でした。
0: ニュースルームの小月さんありがとうございました。お知らせの後もぐんぴーさんとお届け。

0: reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J ウェブぐるぐる月曜日のナビゲーター加賀谷の加賀翔です。そして
2: はい、春田ひかる軍 P です。お願いします。
1: お願いします。今夜は店長マインドというテーマでお送りしておりますが、
2: はい、
1: ちょっと先ほど先ほどね、ちょっと臨時
2: ニュースが入りましてね、我々の中に、
1: はい、先輩が結婚しまして、
2: あ、
1: はい、
2: すごい結婚、
1: 本当なのかな、いやそうですよね、すごい
2: 本当だ、
1: ロングコートダディの堂前さんが結婚しましたね。ちょっと
2: 堂前さんのニュースだ。
1: お尻がボーンって、
2: 岡田さんが
1: 浮き上がっちゃって、本当に
2: その一回繋ぐ時もさっき動揺が出て、はい、
1: ニュースルームの
2: 感じですみたいな。
1: このニュースは読みますか？読まないです。
3: すいません。
1: いや、じゃあおめでとうございます。ちょっとね、改めて
2: 堂前さん、
1: まあ、あれですけれど、今夜は店長マインドということで、
2: よく聞けた、
1: はい、
2: すごい、
1: 店長マインドというテーマでお送りしておりますので、はい、楽しみにしてくださってる方もいると思います。特別企画を行いたいと思います。題して。はい、店長電話相談室。今回はグルーの皆さんから自分の働いている職場での悩みを送ってきてもらっています、グンピーさんにはグルーたちの職場の店長おは上司となりきってもらいまして、相談を聞いていただきたいと思います、
2: はい、
1: こちらね、グンピーさんが相談者の上司か、はい、まあ、店長だったりになりきってもらうんですけれども、はい、まあ、もしこう相談に困った時は僕も、はい、入れますんで、加賀くんとか呼んでもらえたら、はい、副店長的に、
2: あ、そうなんですね、はい、僕一人で最初臨むんですね、そんな
1: 完全にグンピさんに、はい、僕が出てこない可能性も大いに、
2: わかりました、は
1: い、あります。
2: あ、でも加賀さんもお呼びできれば来るということですね、はいはい、
1: そして一番頑張ってほしいなこの人と思った方をですね、グンピさんに一人選んでいただきまして、はい、その方に我々のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います、はい、早速おつなぎしていきたいと思います、はい、最初の相談者の方参りたいと思います。もしもし、
4: あ、もしもし、
1: もしもし、こんばんは、ラジオネームよろしいでしょうか。
4: レイちゃんです。
1: レイちゃん、
2: レイちゃん、
1: ありがとうございます、はい、ということでグンピさんに相談したいことがあるということで、
2: はい、
1: どのような、特徴というかどんなシチュエーションなんでしょうか。
4: 今働いてる職場の後輩がちょっと怖くて。
2: 後輩が
1: 怖い
4: 今私が新卒から勤めて6年目なんですけど、
2: はい、
4: 今年度移動して配属異動があって、はい、その配属先で、昨年新卒で入って2年目の後輩がちょっと配属先では先輩なんですけど、
2: これ
4: 私がちょっとまだ、はい、
1: もう今スタート、
4: はい、
1: 今相談し始めちゃってますか、
4: ね、まだですよね、まだです、
2: 状況説明、
1: 今状況説明です、
2: 状況説明ですよね、
4: 状況説明、はい、
1: ありがとうございます、
4: はい、でっていう状態です。
1: なるほど。で、グンピさんには、は
2: い、
1: 今ちょっと
2: 一旦今ふわっとしちゃいました、
1: 今一旦ふわっとしちゃいました、改めてもう一回聞いてもいいですか、すいません
4: 配属先の後輩が怖い、
2: 後輩ですね、
1: 配属先の後輩が怖くて、グンピさんには、
4: はい、
1: どう、
4: はい、
1: その後輩になってほしいってことですか。
4: はい、いや、ちょっとなんかその後輩との向き合い方を、
1: あ、なるほど、後輩との向き合い方を、はい、グンピさんが上司として相談して、なるほど、わかりました、
4: はい、
1: じゃあその上司としてグンピさんになってもらうということでよろしいでしょうか。
2: はい、
4: はい、
1: それでは、レイちゃんさんの店長電話相談室スタートです。
5: いや、レイちゃん、なんかちょっと最近落ち込んでない？
1: うまいな、
5: 何でも聞くよ。
4: 落ち込んでます。
5: 落ち込んでんの？何、何でも聞いてよ
4: ちょっと私が仕事を覚えるのが遅くて。
5: 遅くないよ、みんなが早いだけ。そんなに
1: 遅いじゃん、じゃん
5: 大丈夫だよ、レイちゃん。だからどんな仕事を一生懸命考えてるレイちゃん、すごく魅力的だよ。あ、これももうセクハラか。
1: キャラクターが変だ。
5: いやいやいや、ごめんね。なんかでも悩んでる風に見えてさ、人間関係とか結構大丈夫？
4: ちょっとなんか、その失敗するたびに後輩からすごい冷たい目で見られて、なんか
5: 後輩
4: が気まずくて。
5: 後輩って田中？田中、あいつ俺今度やっとくわ、ちょっと一回バチ怒りしとくわ。なんで どういうこと言われるの、そんな冷たい目で言うなんて。
4: なんかもう大丈夫ですとか。
5: ええあ、じゃあもうそれ私やっとくんで、僕やっとくんでみたいな。
4: そうです、そうです。そんな感じで。
5: うわ、そうね。いやそれに対して、れいちゃんはなんて言うの。
4: ごめんねって。
5: あー、ちょっとまあ引き下がっちゃうというか。でもせっかく先輩なんだから早く生まれてるわけだし、なんかこう、いやいや私の方が偉いんだからさみたいな、こっちの方が偉いんだからさ、その態度ないんじゃないみたいな、そういうちょっと喧嘩腰になるとかはちょっと難しい感じですか。
4: なんかその配属先で主に関わるのがその子で、うん、主にいるのが2人だけでいる時が多くて。
5: 2人きりで。
1: うわ、
4: 関係悪くしたくなくて。
5: あー、そうかそうか。いやー、確かにな。
1: 困っちゃった。
5: うーん、確かに。まあちょっと、そうだな、係長の加賀くんはどう思うかな。
1: 係長の加賀くんは、いや僕なんかね、今ね、横からね聞かせてもらったんだけどさ、
5: 加賀くんいつの横から聞いてるね。
1: ほんとごめんね、レイちゃんがさ、なんか多分気まずい空気が苦手で笑っちゃうと思うんだよな。喋った後に自分で笑っちゃうのが多分後輩的になんか無理させてるんじゃないかなとか思われてるかもしれない。
4: あー、そうな、私が確かにちょっと、
1: ね、優しくしすぎちゃってるかもしれない。笑っちゃうから優しさが出ちゃってるんだよね。
5: 加賀の言う通りだぜ。
1: の方
5: 加賀の言う通りだ。
1: この感じで
5: もう笑うんじゃねえ。自分で言ったことに笑うんじゃねえ。責任持ってバツッと喋ってで意外についてくるから、だって先輩だもん、レイちゃんは。
1: 確かに、でも大事ですね。
5: そうだよ、うん、頼りになる先輩として振る舞ってほしいみたいなのもあるんじゃないですか、
4: は
5: い
4: は
5: い、
4: あー、なるほど。
5: そうだよ、
4: もう少しどっしり
5: どっしりするんだぜ。
1: 声だけめっちゃかっこいいのに。めっちゃこもってたけどな。どうですか、お悩み解決しましたか。
4: はい、ちょっと明日からやってみようと思います。
1: ちょっとずつ頑張ってみてください。
5: 頑張ってね、レイちゃん。
1: いや、その恋愛シミュレーションゲームみたいな、そのなんなんですか、そのイケメンキャラ
5: なんて。イケメン店長みたいな。
1: どうしたんだいみたいな。
5: イケメン店長やっちゃいました。
1: レイちゃんさん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました、
1: はい、いや、
5: 面白かった。いや、加賀さんも何だったんだ今の。
1: いや、わかんない。
5: 聞いてやしたよ。
1: その中間の男のやり方がわからなくて。
5: 中間の男、そこまで中間のあれじゃないです。そんなみんなに媚びるようなやつじゃないですよ。
1: 面白かった。いや、ちょっとね、いや、まあ、レイちゃんさんは、はい、まあまあね、後輩が怖いということでしたけど、続いての方の相談にも
5: いらっしゃいますか。
1: 参りたいと思いますので、続いての方おつなぎしたいと思います、はい、もしもし。
3: はい、もしもし。
1: あ、もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: はい、図書館のトラちゃんです。
5: 図書館のトラちゃん、はい。
1: 図書館のトラちゃんさんの、まあ、相談したいシチュエーションというか、はどのような状況でしょうか。
3: そうです、その学校での後輩との接し方。
1: 学校の後輩、なるほどね、
5: はい、今学生さんなんですか。
3: はい、高校2年生です。
1: 高2。
5: はいはいはいはい。じゃあ部活動か何かの後輩。
3: はい、軽音楽部の
5: 軽音楽部ね、はいはいはいはい、
1: なるほどね。
5: 僕はじゃあ誰をやればいいですかね。
3: そのやっぱ後輩から人気のあるかっこいい先輩。
5: ああ、わかりました。
1: なんでわかるんだよ。
5: 軽音部のね、
1: 後輩から人気ある軽音部の先輩なわけないだろ。
5: いけるだろ、そういうコーナーなんだよ。
1: じゃあということで
3: できたらしい
1: んで、イケイケの
5: 軽
1: 音部の先輩を、
5: はい、任せてください。普通の軽音部読んでるんでいけます。
1: 普通の軽音部、
5: はい、絶賛読んでるんでいけます。
1: いや、読んでいただきたいじゃないわ、はい、相談を話していただきたいと思います。それでは、はい、図書館のトラちゃんさんの店長電話相談室、はい、スタート。
5: ブンブンブンブンブン、
1: ベースだ。
5: あ、音悪いな。
1: 音悪いんだ。
5: あ、図書館のトラちゃん。あ、何してんの
3: 先輩。
5: どうした。
3: 最近悩んでて。
5: 何悩んでんだよ、音楽に全部話せよ。
1: 話せよ。
5: 全部音楽にしろよ、そんなの。
3: そうですね、新刊ライブやって。
5: 新刊ライブ、あ、1年生とかの、うん、な、店のライブな。
3: それはすごい盛り上がったんですけど。
5: うん、いいじゃないか。
3: もうそれっきりもう1年生と廊下ですれ違う時とか、部室入れ替わる時とかも、なんかちょっと会釈されるだけでも全然関わりなくて、こうもっと仲良くなりたいんですけど、
5: なんでだよお前、何かしたんだろうお前
3: なんか悪い、何
5: かしら不快なところがあるみたいなことなんじゃねえのか。
1: そうなの、
5: 全部音楽にしろそんなのは音楽だ、吐き鳴らそうぞ音楽でもそれやっぱ仲良くなりたいのか。
3: いや仲良くなりたいです。
5: それは音楽の話とかしたいんじゃねえの。
3: うん、あーそうです。でもなんか、うちの部員のみんなその尖ってて、
5: 尖ってんだ、尖ってるよな、
3: なんかマイナーな音楽しか聞いてなくて全然話せないんです。
5: あーはいはい、音楽のジャンルもちょっと
1: うわそう
5: 難しくてね、
1: 怖いな。
5: あーこれむずいな。でもおめえは自分の音楽に自信があるんだろトラ
3: そうですね、はい、
5: 書き鳴らせよ全部音楽にしろ
1: いやそれ困ってる証拠みたいな僕それ言ったら困ってる証拠じゃないですか。
5: ちょっとドラムの鏡も聞いてみるかドンツクツッチャクドンドコドントラちゃんは何悩んでるんだと
2: 叩きながら喋
1: ってまあ、トラちゃんもトラちゃんもやっぱり笑ってあげるところがあるドンね
5: ドンねって語尾ドンになってる。
1: やっぱそこはちょっとあるかなと思うけど、やっぱ好きな音楽が合ってないって結構だから音楽の話しなきゃと思うから緊張しちゃうんじゃないだかつくドン
3: あーでも確かに
1: 音楽の話以外だったら絶対に話せると思うから、うん、そういう軽音部として接するんじゃなくて同じ学校の先輩として接するみたいなのはどうかちゃん
5: 死んだろ
3: あ確かに
1: 確かにいただきました
5: おい加賀お前あんまりラジオに伝わんないようにドラム打ってるの変だぞライブでドラム打つふりしてて普通に喋ってるの変だぞ。手元でずっとドラムやってるけど普通に喋ってる時間誰にも伝わってねえぞなんだ今の
1: すいません
5: 納得したからいいけどよ、はい、トラちゃんがよ、
1: はい、トラちゃんどうですか。トラちゃんでもちょっとどうですか二人の話聞いて。
5: 学校の話すればいいじゃねえか。
3: そうですね、やっぱ加賀先輩最高。
5: 加賀先輩最高じゃあなんだよそれ
1: ごめんなさい、僕の方がイケてたドンということで
5: 変でしたよ、前向いて最高やって
1: んの。いやすいません、いやグンピーさんずるいですよ、なんかそう音楽に全部ぶつければいいイケイケ
5: 無理でしたね、ちょっとね、その
1: イケイケの軽音部の先輩はお前が悪いんじゃねえのって言わないでいや素晴らしかったです。 いや面白かった。トラちゃん、図書館のトラちゃんさんちょっとね、暫定ボックスでお待ちいただけたらと。
5: そういうシステムだ、
1: 思います。
5: お願いします。
1: ありがとうございました。
3: はいはい、ありがとうございます。
1: はい、いや可愛いですね、本当に、
5: ね、いろんな悩みがありますね、でもね、
1: う
5: ん、
1: 続いての方もお電話つながってるということで、はい、チャレンジャーをつなぎしたいと思います。もしもし。
6: あ、もしもし。
1: もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
6: あ、こんばんは。ミニシュナは老若男女おじいちゃんです。
1: ミニシュナは老若男女おじいちゃんですよね。
5: 何言ってるんだよくわかったな。
1: ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんは、はい、何を相談したいとか、どんなシチュエーションですか、このグンピさんに。
6: 職場の後輩との会話にちょっと悩んでいます。
5: 後輩と悩むんですね、やっぱね。
1: やっぱみんな後輩なんですね。
5: 何なんでしょうね。
1: やっぱ先輩
5: としてどうやるかってことだよね。はいはいはいはい、
1: 後輩との会話で、どんなシチュエーションで、グンピさんには。
6: あ、はい、うろ覚えの知識でも、盛り上がってくれる上司がいいです。
5: うろ覚えの知識でも盛り上がってくれる。
1: なるほど、
5: はいはいはい、
1: それが後輩との接し方で難しいところってことですよね。
6: そうですね、
1: じゃあちょっとうろ覚えの知識でも乗っかってくれる先輩を、
5: はい、
1: あ、それは店長とか課長とか何かありますか、肩書き的なもの。
6: 部長で。
5: 部長で、はい、割と偉くなりました。
1: グ、はい、ンピー部長に相談していただきたいと思います、はい、ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんの店長電話相談室スタート。
5: いやー、ミニシュナは老若男女おじいちゃんってそのミニシュナちゃんで大丈夫？
6: 大丈夫です。
5: 西野ちゃんね。いやなんか後輩とちょっと悩んでるんだって。
6: そうなんですよね。
5: ええ、
6: 後輩6個下の後輩なんですけど。
5: 6個下。 話通じないよね、はい、うん、
6: そうですね、あのこの間、ええ、あのマザーテレサとガンジーとオバマ、
5: オバマ、
6: オバマ元大統領を彼女が知らないと、
5: は
6: い、
5: ええー、
6: 聞いたこともないっていうふうに言われて、はいはいはい、で私今30歳なんですけど、はい、なんか驚いてしまって、で、あ、そうなんだって言ったらすごい明るく、ジェネレーションギャップですねって言われて、
5: え、教科書から消えたんでしたっけ、ガンジーってなんかしたんでしたっけ、ガンジーってあー、そっか、あ、でもあれだな、あ、マザーテルサってのはなんかすげえんだよな、インドのな、なんかそのお母さんってみんなに呼ばしたんだよな、
1: うろ覚えだからな、うろ覚えです
5: ごい人だからな、うん、ガンジーもね、なんか非暴力
1: 切られました。
5: なんでですか、身に下がるお亡くなりのおじいちゃんなんで切るんですか
1: 初めてですこの1年半やってきましたけど、え、ブツプーブー初めてです、グンピーさん、
5: なんで切れたんですか今、
1: グンピーさんごめんなさい、
5: 俺うろ覚えやったじゃないですか今、俺
1: みんなお母さんって呼ばれてましたよ、ブツプーブ
5: ーなんでよ、なんでそんなことがありえるんだ
1: おもろいやー、ということで、
5: 電話切られるんですか、これ、そのトンネルズのテレフォンみたいな感じで、その嫌なこと切られちゃうんですか、無理やり。
1: あ、ミニシナ・ローニ
5: ーさん、復活しましたか、いや、全然いいですけど、本当に。いや、ものすごく怒らせてしまったのかなと思いまして、反省してるところでした。
6: 違います、本当にプツッと切れてしまって、びっくりして。
5: いや、これは全く全然でございます。いや、話の途中じゃん、ミニシナは両亡くなるのおじいちゃん、
6: そうなんですよ、
5: マザーテレサとかね、あれで、ガンジーと
1: ガンジーとオバマね、
5: あ、オバマね、オバマは
6: イエスの人ですよねって言ってて、
5: イエスウィーキャンの
6: ウィーキャンね、
5: イエスの人
1: イエスの部分だけそのギャグはしょるみたいな、
5: イエスの人、イエスアキトさんでも出てくるから、
1: イエス、
6: そうなんです
5: 、イエス、あ、そうですか、
6: そうですね、なんか、ね、そう、どうしようと思って、
5: そう、ね、
6: 私も詳しいわけじゃないし、
5: そうですね、そんなに話通じないっていうかね、あれだとね、
7: 確かに、難しいや、普通に難しいや、
5: 難しいな、めっちゃ嘘教えたらいいんじゃないか、
1: そんな
5: オバマさんはみたいな、そういうなんかロシアの大統領でみたい な, なんかそういう
1: 一番揉める一番揉めるって
5: めちゃめちゃ嘘伝えてめちゃくちゃにしましょうよ、うん、それ楽しませるというか、
1: なるほどなことないよ、多分西永老若男女、
5: いやー、うわー、あ、え、こんなところにどうして加賀社長
1: か、
5: どうして、
8: おおお、
5: なんで
6: お疲れ様です。
8: お疲れ様、
5: はい、
8: ミニシュナウザーのことだよね、ミニシュナは老若男女おじいちゃんっていうのは分かるよ、ミニチュアシュナウザーは老若男女オスだろうがメスだろうが全部おじいちゃんに見えるよねみたいなことだよね、
6: そうです、さすがです
8: 黙ってた時間で解読させてもらったよ、うん、
5: 社長
8: だからね、
5: 結構でも今若い人は、うん、こういうオバマとかも知らないとか大変そうですよ、
8: ね、そういう時はね、こっちから知識を話すんじゃなくてね、その世代のことを興味持って聞いてあげるのがいいんだよ、うん、例えば下の子たちがね、あのシール集めてますよとか言うことあるだろ、
5: ある
8: ね、そういう時にシールで、あ、そうなんだって言って聞いてあげるんで、全部知ってても知らないふりをするの、
5: さすが社長、すごい、
1: うん、総務部長やってる、
5: さすが社長ですね、
8: グンピ本当に可愛いなお前ら、いつも
5: またゴルフのも、ほんま、ま
8: だ行こう行こう、本当に暑いの苦手だからな、本当に、
5: あ、本当ですか、ぜひ行こう、
8: 涼しいところに行こうね、
5: 涼しいとこ行きましょう、
8: ミニシュナも行こうね
6: あ、はい、ぜひお願いします、
8: うん、わあ、いい会社にしようい
1: や、僕社長がまさか社長になった、
5: いや
1: 二重構造
5: 二重構造やっていただきましたね、
1: はい、ありがとうございます、
5: はいはいは
1: い、でもいやこれ普通に難しい話ですね、
5: うわギャップむずいっすね、うん、
1: だってその、あ、完全に合わない人と話すことあんまないじゃないですか、もう僕らって、
5: そう
1: です
5: ね、
1: だからこれは確かに難しい、
5: そうね、
1: でもまあ後輩に興味持ってあげるようにするって、まあそうですよ、向こうに軸を与えるっていうのが一番いいですよね、話したくなさそうにされたら終わりだ

0: けど、いやこれ難しいですね。
1: ちょっと知らなくても、そうそう、知らない人の世界観面白いでしょうからね、その分聞いてみるというのがいいでしょうね。
0: はい、頑張ってみてくださいということで、暫定ボックスでお待ちいただけたらなと思います。
2: はい、
0: ありがとうございました。ということで、はい、3名の方に電話相談やっていただきましたけれども、グンピさんが、一番応援したい、頑張ってほしいなと思った方、相談内容ではなくですね、一番頑張ってほしいなと思ったリスナーさん、
1: 全員大差なかったですよ、全員後輩で、どうなってるんだ、違うんじゃないか、
0: こういう時で、こういう時って全然違う話を聞くはずなんですけど、
1: そうですね、
0: 後輩との接し方難しいな、3つとも
1: 一辺倒3つじゃねえかよなんだそれ、
0: みんな優しい先輩が来ただけ、
1: そうそうそうそう、
0: 優しい男の子女の子が、
1: そうですよね、みんな頑張ってよ、やっぱ、加賀さんのリスナーだからやっぱ優しい、みんなすごいわこれ
0: ねえ。ということで、はい、まさかの、全然
1: 同じ3つでも一番大事な、はい、難しそうだった、ミニシナは老若男のおじいちゃん、
0: ミニシナは老若男のおじいちゃん、
1: 頑張って、
0: 頑張ってほしいということで、
1: はい
0: はい、こちらステッカープレゼント差し上げたいと思います。全然レイちゃんとトラちゃんにもサインステッカープレゼントしてあげても、
1: してあげたいぐらいですよね、
0: はい、
1: でも一人だけなんて無理です、はい、無理です。
0: こっちのスタッフ陣がね、よかったら3人でもみたいな空気出しても
1: ダメです、ええ、
0: こちらね、2人にもねステッカープレゼントさせていただきますので、はい、またお待ちしております、はい、以上店長電話相談室でした

お届けしたのはクリープハイプでバイトバイトバイトでした。お知らせの後は番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを紹介、ピアスターバーストのコーナーです。

ここからの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバーストです。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、踊れ。

お届けしたのは踊れ眠る君でした。いやすごいかっこいい、そのいろんな世代の音楽聞いていろいろミックスさせてるんだろうなっていうのが分かる。サビに入ってくるがつかつかだとみたいなあの音とかもやっぱりなんか本当に今の子がね、しかも踊れっていう名前でやってるのもすごいすっごい腹くくってやってるだろうし、すごいかっこいいですね。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといったサウンドを基盤に J ロックやボーカロイド由来のメロディー感覚を融合させたサウンドが特徴。主要ストリーミングサービスの新人枠への選出、各地のサーキットライブでの入場規制など注目を集めています。ぜひチェックしてください。さあ続いて2組目はこちら、座布団忍者。現役大学生の4人組バンド、全員がソングライティングを担当し、ロックからソウル、アフロやレゲエなどのルーツ音楽への影響を感じる楽曲が持ち味。曲は誰かが見た幻。

お届けしたのは座布団忍者で誰かが見た幻でした。いやもうめちゃくちゃ好みというかもうすごい、あのそれ、まあ、それこそギターのそのもね曲の聴いた雰囲気がまあそのこうねすごいこうノリのいいというか、まあロックとかもいろんなねファンクとかもいろいろあるんだろうけど、そのここカッティング入れないんだって、レロレロレロレロみたいなギターのところがもうツボすぎてむちゃくちゃかっこいいっすね。ちょっとこれ大学生なのが恐ろしいです。では最後3組目はこちら、チャクラ。年間100本以上のライブをこなすガールズロックバンドチャクラ、6月17日リリースのメジャーデビューミニアルバム「ガールズバンドネバーダイ」から「社会の左」。

0: お届けしたのはチャクラで社会の左でした。いやかっこいいな、最後のボーカルのところとかもうライブマジは爆沸きするだろうな。なんかもうどっしり感すら感じ、僕多分チャクラさん多分インスタかなんかで多分映像見たことあると思う、かっこいいなと思ってたから多分一致してると思うんですけど、よかったらぜひね本日紹介した踊れ、座布団忍者、チャクラ3組ぜひチェックしてみてください。どのアーティストも大注目です。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上ピアスターバーストのコーナーでした。
1: ピアスターバースト、スターバースト、スターバースト on 81.3 J-WAVE。

0: お届けしたのはチャットモンチーで真夜中遊園地でした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: はい、原田飛行機のグンピです。
0: お願いします、はい、ということでグンピさんと再び、店長マインドについて話していきたいんですけど、
1: はい、
0: メッセージがまだまだ届いております、はい、ラジオネーム明日は正夢さん、
1: はい、
0: 加賀さんグンピさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 学習塾で教室長をしていた頃の話です。学生アルバイトの先生たちと仲良くなりたいのと、うん、頑張ってくれている感謝もあって仕事終わりによくラーメンをご馳走していました、
1: うん、
0: ただ夜10時過ぎにみんなでラーメンを食べた翌日、
1: はい、
0: 一人で食べる僕の昼食はだいたいカップラーメンでした、
1: はい、
0: 教室で一番上の立場なのに一番食生活が貧しかった気がします、
1: はい、
0: グンピー店長に質問です、
1: はい、
0: リーダーはどこまで部下や後輩の面倒を見るべきなのでしょうか。
1: あ
0: ー、
1: なんでしょうね。
0: 学習塾で教室長っていうのは、
1: はい、
0: どういう役職の人なんですか。僕あんまり
1: 確かに、まあ、塾の、はい、まあ、偉い人です
0: よね。
1: 結構その
0: 塾長みたいなことですか。
1: 塾長みたいな人いますよね。そういう、
0: なるほど、ね、
1: 私塾なのか自分の塾なのかな。うん、そんぐらいの
0: ご飯ご馳走するかどうかってことですよね。
1: だからそうですね。まあ、これは芸人の先輩もそうでしょうけど、はい、僕店長の時やってましたね。
0: 本当ですか。
1: 蕎麦屋さんがあって近くに、
0: はいはい、
1: ものすごい美人の店員さんがいらっしゃるんですよ、
0: は
1: い、
0: へ、
1: その人に僕会いたくて、で一人で行くと緊張しちゃうからそのなんかちょっとそのお前今日いい動きだったなみたいな、蕎麦行くかみたいな、店長いいんすかみたいな、
0: カッコつけてね、
1: カッコつけて会いに行ってみたいな。
0: あ、でもそれでも後輩は嬉しいし、
1: 嬉しいし、
0: ね、働いてる人は嬉しいし、
1: そうなんですよ。なんかそこでちょっとこう話とかして、その、こう部下と喋ったりとかして、ちょっとそのあ、もしかしてあのお店の店長なんですかなんて、そうなんですみたいなことはなかったんですけど、そのなんかそのなんかそういう風になんないかなと思って、
0: かっこいい感じでね、
1: かっこよく店長を演じながら。そば屋行けないかなと思ってやってましたね。
0: 全然僕はそれで言ったらまだ全然面倒とか見たりとかできてないですね。
1: あ、加賀さん確かに後輩とかいるんですか。この可愛がってる
0: 先輩。それこそ、この間単独ライブに後輩が来てくれて、一緒にご飯行こうっつって、ご飯行ったりとかはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ただ僕その全然良くない先輩なんで、来てくれた人と写真撮ったのを即座に編集しないとって言って、僕あの膝にパソコン開いて、みんなごめんね話しててって言って、最悪な先輩やっちゃって
1: 最悪すぎるってなんかすぐ上げなきゃいけない。何なんですか。
0: すぐあの来てくれた人にやっぱすぐに写真をお渡ししないとと思って、
1: まだ喋ってる途中に、むちゃくちゃだこの人
0: 本当
1: カメラ好きすぎるよ。
0: 本当に良くなかったですね。あそこはちょっとやっぱどっしり構えてない部分というか、はい、それできるようにならなきゃなと思いますね。すいません。
1: 好きですねカメラ。
0: 続いてラジオネームアイヨさん、
1: はい、
0: 自分は大学時代にバイトリーダーをやっていて、はい、新人に教育したりしていたのですが、その時に気をつけていたのが、注意する時は2ストライク1ボールでという格言でした。1個注意したいことがあるなら2個褒めてから注意すると、なんか叱られてる感がなくなって新人もへこまずに聞いてくれて、かなりいい心がけだったような気がします、
1: はい、
0: これなんかすごい、
1: なんかいい、誰

0: の名言でしょうね。
1: ね、ツーストライクワンボールで、確かになるほど。ツーストライクのことを褒めてってことなんですね。
0: そうですね。ワンボール。ちょっと分かりづらいかもな。
2: 野球の人じゃないとちょ
1: っと。2個褒めて1個注意するのことの
0: ワンボールが注意なんですね。うん、注意なんですね。ボールが注意で、ストライクが褒め。
1: なんかどっちも攻撃な感じのイメージというか、
0: ストライクが相手に刺さるとかも意味があるから、うん、なんか違う気がするな。そうなん、めちゃくちゃいいこと言ってるけど、
1: いいことだけど格言の
0: 名言はもう忘れてご褒めいただいて、元ネタが、うん、まあでも褒めるみたいなね。
1: 確かに、褒めます人のこと
0: を。僕褒めますよ。本当加賀さんは本当に単独も演技もすごいですし、カメラも本当にもうですし、
1: 褒めてくれるわ。
0: いやいや。
1: 会うたんびに褒めてくれます。
0: いやいや、加賀さんがすごいからですよ。
1: いや、そんな、まあ、本当
0: テクニックですか。
1: 言わないいや、でも確かに大事ですね。2個褒めて、
0: なるほどね。2ストライク1ボールでちょっと覚えておきましょう。
1: ラジオネームオナコンさん。
0: オナコンさん、
1: 加賀さん、グンピさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕が飲食店の店長をしていた頃に気をつけていたことは、はい、性的な匂いを出さないことです。
0: うわ、
1: 飲食店なので学生の女の子も多く働いていました、
0: はい、
1: なので性的な部分を人一倍気をつけていました。
0: 来た来た。
1: 目線を顔から下に落とさない、性的なことを一切考えない、身体的接触はしないなど、はい、性的に見られていると思われるようなことは避けるようにとにかく気をつけていました。
0: 来た。
1: そのおかげか友達みたいな感覚で話ができていたので楽しい部分もあり、飲食店の店長を目指している方はぜひご参考にどうぞ。
0: どうぞという、はい、これねあるんですよ、はい、
1: これ大変そう。
0: 店長とスタッフさんが付き合っちゃうみたいな、やっぱあるんですよ。
1: あるんですか。
0: あるんで、それをまあ店長ドリームというなりもあるんですけども、ちょっとあの美人スタッフさんとみたいな、あるんです。これやっぱ気をつけなければ。で、僕なんて特に童貞店長ですから、そんな女性なんて本当に
1: 新しいの始まった。童貞店長、
0: 童貞店長ですから、はい、僕はでももう一個そのやった施策として、
1: はい、
0: あの恋愛禁止令を出しまして、店に
1: ちょっと勝手に優しい秋元しないでください。
0: やきもとやらせていただいて、恋愛するんじゃ、恋愛ってのは生産性が低いんでっての朝礼でみんなで言って。
1: いやでも確かバイト先とかはね、
0: 恋愛しちゃうじゃないですか。そしたら本当に女性店員が全員辞めたんですよ。なんかそういう空気感、なんかその僕の出すその童貞店長感とかも含めて、恋愛禁止だって何みたいなあって、もう後半の頃もう全員屈強の男しかいないブックオフでやってたんで、
1: すごいっすね。
0: そのなんか女性にちょっと気使うとかなかったんですけど、
1: いやでもちゃんとその時からその慕われるというか、ちゃんとその屈強な男たちに、強きオスたちに、
0: いやそうですね、やってましたね。
1: 僕の近所の蕎麦屋に閉店した後に女性店員4人くらいとお酒飲んでる店長さんがいて、確実にめっちゃ嫌なんですよ。僕その前を通るんですよ、絶対に帰り道に。絶対に店閉めた後にそのアルバイトの女の子とかとお酒飲んでワイワイ話してるんですよ。なんでいるのか分かんないんですけど、めっちゃまずくて、そのお店
0: まずいのに。
1: なんでこんな美味しくないのに。このなんか分からんすけど、なんか気さくな感じなんですよ。
0: はいはい、
1: 店員さん
0: は
1: ね、いい感じはなんでと思って。悔しいです、なんてやめてください。本当に僕が思ってただけの話、すいません。ラジオネーム真夏のいくら弁当さん、
0: はい、
1: 加賀さん、グンピさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は職場で5人のチームのリーダーをやっています。
0: はい、
1: その中で自分にとっての普通が相手にとっての普通であるとは限らないと肝に銘じてお仕事をしています。
0: はい、
1: 決めつけてかからず話を聞くように気をつけています。
0: はい、
1: 7月から転職し新しい職場に移りますが、お二人がリーダーだったらどんな人が来てくれたら嬉しいですか。うん、いやー、7月から転職、まだ転職 してないけれども、あと1ヶ月で転職する。
0: そうですね。
1: どんな人
0: が来てくれ、今一番どうでもいい時期ですよね、じゃあね。7月から転職だから。
1: まあ、
0: 今もうあと1ヶ月だしっていう、今一番どうでもいい時期、
1: 集中できない時期ではありますよね。
0: そうですね。
1: どんな人が好きですか、上の人っていう。
0: ああ、でもそうっすよね。どうなんだ、結局人として好きかどうかですもんね。一緒に働きたいかどうかで、なんか仕事ができるも大事ですけど、結局いい素直かどうかとか、そんなんですよね。
1: うわ、でも僕は、うわ、怒り方がいい、上手い人というのがやっぱいいかなと思いますね。あ、この人怒ってるんだろうな、あの緊張感が、
0: はいはいはい、
1: 怖いと嫌かなって。自分がそうなんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: 自分が気になってる時の顔がめっちゃ怖いらしくて、

0: ちょっとこうちょっとこう考えてる時とか
1: なんか気にしてるとか、はいはいはいはい、なんか納得いってないんだろうなあの顔の時がめっちゃ怖いらしくて、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それ良くなさすぎるなと思って。
0: ああ、まあ確かに確かに。
1: だからその基本的に眉毛上げていこうっていう。
0: めっちゃめっちゃそんなんでいいんだ。
1: 眉毛上げていこうみたいな。
0: いやでもこれ僕もそうなんですよね。はい、僕もピリついてしまうというか。バキドーチャンネル YouTube の撮影でピリついちゃうというか、なんでこれできてねえんだみたいな。
1: あ、そうなんですか。
0: ピリってなっちゃうの良くないなと思いながら。はい、なんとかこうヘラヘラしていきたいですよね。
1: まあでも、まあ、リーダーだし、
0: うん、いやそうなんですよね。
1: そういう時は仕方ない。なんでこれできてないんですかじゃないけど、
0: はいはいはいはい、
1: この小道具壊れてますよとか、これ誰かチェックできてないですかとか、あんまり言うのはあれだけど、自分が先回りできない時もあるから、
0: まあ、そうですね。
1: いや難しいですよね。ほがらかに、
0: いやそうなんですよ、うん。それこそでも2ストライク1ボール制と言いましょうか。うん、いや小道具作るの大変だよね。本当に芸術的。でもなんで壊れたの？
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ヘッドの
0: デッドボール、
1: デッドボール直撃。
0: ツーストライクデッドボール。
1: 素晴らしいですね。ということで、
0: はい、
1: はい、こちら今回のテーマは店長マインドということでお届けしましたけど、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。メッセージ送ってくれた皆さんありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングの時間ですということで、グッピーさん最後まで本当に
1: いや
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でございました。
0: いやまさかね、本当に電話もね3人ともスムーズに進んで
1: 同じ人だったんだみんな
0: 同じ人だった
1: 電話切れて何だったんだあれ電話切れるのおもろかったな
0: 初めて、ほんまに初めてです

0: 思うんですかね。
1: ちょっと
2: ブー。怒った怒ったの今。どっち、ね、
3: ちょうどこっちのターンで切れたからやっぱ緊張感がやっぱ
1: ありましたよね。
3: いやそうですね。でも本当に店長マインドがまさか本当にちゃんと、
1: はい、
3: グンピーさんってこんなにしっかりと店長。こんなにちゃんとした人なんだって。
1: いや嬉しいですね。
3: やっぱそのビジネスマンとして普通に尊敬するというか
2: そんなビジネスラジオの機会もありましたよね。
3: あの瞬間おもろかったもんな。あれなんかずっとホームラン打ってるぞみたいな時間。ずっとマインドのホームラン出てるぞみたいな時間。
1: 責任なんかいらねえ、責任なんかいらねえ、結果出せよ。時間ね。
3: 今日の格言出ましたけれども、はい、クピさん何かお知らせとかって。
2: あ、お知らせ、単独ライブ、
3: はい、はいはい、
2: モンキービジネスという単独ライブ全国でやったやつの、はい、かなりいい回を配信でお届けしておりまして、
3: いい、ね、
2: かがやかがさんも大絶賛。
3: はい、面白かったです。本当に
2: かなり面白いライブとなっておりますので、はい、ぜひバキドーチャンネルですが、どうせ YouTuber だろうなと思ってらっしゃる方、ぜひネタもぜひということでございます。
3: 本当にネタから見てるんで僕らは。
2: 加賀さん
3: 本当に春彦さんのネタめった見た方がいいです。本当に2人ともすごいんでね、ぜひよろしくお願いいたしま す、はい、逆転ラジオ JWEB ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーが吉原、上原、中島の3人、はい、テーマはギャルマインドということで、
1: マインド集
3: 団、さ様々なギャルからコメントをもらってる。
1: それ
3: どうした軍備さんじゃなくていっぱいのギャルがコメント。はい、そして来週月曜日のぐるぐるは来週月曜日のぐるぐるは6月8日に放送です。テーマはとにもかくにもかましたいです。人生で自分がかましてしまったことについてぐるぐる考えますということでね。いや、かましちゃうというかね、こう強気に出ちゃったこととか、あの時ちょっとかましすぎちゃったなみたいなこととか、ね、
1: あ、いいっすね。でもかまさないとダメだなと思うというか、はい、今単独ライブとかも、はい、もう伝説のライブなんで見てくださいみたいな言うようにしてるんですけど、はい、それで逆に見てくれるというか
3: 大事。僕も最近それやるようにして、
1: あら、
3: 僕芸歴12年目になるんですけど、はい、今尖り始めてるんですよ。
1: 困ります。今尖る人
3: マジ単独、俺らの単独見れないんて、はい、バカだから。マジ全員見て
1: 今
3: 6月の6日広島単独まだ席あっからさありえないから来てね。ほんと
1: 尖りしろ今。
3: ダサすぎる。
1: ずっと丸かったのに。
3: よろしくお願いします、はい、ということ で僕とはまた今度の月曜日に。今夜のお相手は加賀の加賀翔と
2: 春田飛行機軍備でした。
3: ありがとうございました。
1: バイバイ、ありがとうございました。

0: 1.3 J-WAVE。 時刻は深夜12時を回りました。スミカのキーボード尾形孝之です。
1: スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク月曜日は深夜の枕投げバンドスミカがお届けします。
1: スー J-WAVE スパーク、
0: はい、
1: 来ました。
0: ちょっとスが強くなっちゃいました。
1: スーパー J-WAVE スパークということで、
0: は
1: い、
0: スーパースミカはですね、スーパースただいまユニークツアー、はい、スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催中、
1: はい、待ってますよと、
0: はい、今週の土日はですね奈良と京都にお邪魔させていただきます。鹿せんべいってあるじゃないですか。
1: 鹿せんべい、
0: まあ、奈良といえば、うん、こう鹿さんがね、うん、いますけれども、
1: うんうん、
0: あれ鹿せんべい、まあちゃんと許可があるところで作られてる、うん、あのものがあの買えるらしいんですけど、はい、
1: オフィシャル
0: あれをもし自分家で食べたい場合って
1: 鹿せんべいを人が家で食べたい
0: 場合、そうそうそう、米ぬかと小麦粉を水で溶いて鉄板で焼けば出来上がるそうです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、もし興味がある方は Let's try ということで、
1: Let's try、
0: はい、
1: 米ぬかと小麦粉、
0: そうほんのりだからちょっと甘いんですかね、米ぬかでね、
1: なん
0: か体に良さそう。
1: 確かに鹿せんべい、ね、鹿ちゃん今何食べてんだろうって毎回思いながらあげてたけど、うん、まあ、あれそっか、人も食べれんだね
0: ということですね、まあ、安全なものということですね。
1: 鹿にあげる際はオフィシャルのものしかダメだよと。
0: あ、それでお願いします。
1: はい、
0: はい、で奈良と京都はね、はい、お邪魔しますから、ね、
1: ます
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 本日の放送ですけれども、うん、私小川隆之の脳内を片岡健太が解明します。
1: 頼むよ、
0: はい、うん、さらに片岡健太が東京の解像度をさらに広げるコーナーもあります。
1: はい、
0: 1時間よろしくお願いします。
1: はい、X や Instagram をやってる方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。 Instagram は JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: はい、まずはスミカの曲を流します。スミカでそうだ。

0: 鳴らした。
1: スミカでそうだでした。
2: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、ラジオネームうーちゃんさんからいただきました。
2: うーちゃんさん、
1: スミカの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ユニークツアー倉敷公演に参加させていただきました。
2: おはようござい
1: ます。驚きの演出もあり、皆さんの笑顔がとてもキラキラしていて、うん、本当に楽しいライブでした。しばらく仕事が頑張れそうです。ありがとうございました、
2: うん、
1: そして一つ気になることが、
2: え、
1: 片岡さんのご両親がライブに来られていたそうですが、
2: そうだよ、
1: 今回はどのような旅行だったのでしょうか。岡山県民として本当に嬉しく思い、新婚旅行のように楽しんでいただけたのか気になっています、
2: うんうんうん、
1: よければご両親の感想を教えてください。メッセージいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: うん、
1: まずね、うーちゃんさん、倉敷公演お越しいただいてありがとうございました、
2: うん、とっても楽しかった
1: ね、 楽しかった ね倉敷初だったもんね、俺はね。
2: 初でしたから ね、 ライブね。岡山自体は行ったことあるんですけど、うん、倉敷に行ったのはね初めてだから、いい場所だった ね、
1: いい場所だったね、うん、あの美観地区って言うんですか、
2: はいはいはい、
1: 近くにねあって、その一帯だけちょっとこうタイムスリップ
2: して
1: る年になるというか、
2: 時代そのまままだちゃんと残ってるっていう ね感じがして、あれは大事ですよ、
1: うんうん、でそ、その倉敷

0: ちゃんライブの時にも言ったんだけど、うん、その日のライブに私の両親が来てまして、
1: ね、
0: で、51年前に結婚して、うん、新婚旅行で倉敷に行ったらしいんだよ。
1: 素敵。
0: そう、それでそれ以来、
1: それ以来だったんだ。
0: 倉敷に行ってなかったらしくて、だから新婚旅行で行ったところを一回、うん、まあもちろんね51年前はあったけど今はないみたいなと思うんだけど、なんかそこをこうなぞるようにというか、っていうので、
1: ロマンチック、
0: ロマンチックだよね。
1: ロマンチックでしょ、それは。
0: ロマンチックな親の息子なんだって思って。
1: あんな貞夫さん
0: なんだ。あんなってよ、あんな貞夫さんって何だよそれ。あんなの内容ちょっと聞いていい？
1: あんな貞夫さんも、いやなんか、
0: あんなって
1: なんかジグロのあんな貞夫さん。
0: いやいや、肌の色どうでもいいだろそう、あの俺からは似ても似つかないぐらい、ね、
1: 似てないね。
0: 貞ちゃんは結構黒目、
1: 顔が濃いんですよ、ね、
0: 顔濃いよね。
1: 顔濃い、
0: あのメキシコ人ぐらい顔が濃い
1: そう
0: で、母親は雪見大福ぐらい白い、ね、
1: 白い、そうなんですね。
0: この二人
1: がお母さんになんですね、多分ね。
0: あ、まあそうだ ね、まあ、ね、どっちかというとそうね、肌のその色だったりと か、
1: と
0: か、
1: ね、
0: 顔のパーツとか母親に似てる、うん、まあ性格もかな、母親に似てて、父親に似てるとこはほぼないかな。
1: いやでいやでもなんか51年前の、
0: うん、
1: でそれで結局自分の息子がさ、そこでライブをしますって言って、うん、じゃあ夫婦揃って一緒に行こうかって、なんか素敵 ね。
0: そのロマンチストの部分は、うん、サダオに似たかもしれないね、俺は、ね、
1: あるの、あるの、
0: うん、俺はロマンチストだからさ、やっぱり
1: あるんだね。
0: ロマンチストの部分を受け継いで今、うん、バンドでね表現しております。
1: それも大事ですから、
0: 大事ですから、うん、お父さんお母さんありがとう、
1: ありがとうございます、ね、
0: うん、じゃあさんも来ていただいてありがとうございました。
1: 本当にありがとうございます、はい。ラジオネーム月のマークともよさん、
0: ともよさん、
1: 最近無性にナポリタンスパゲッティを食べたくなることがあります。
0: わかるわ。
1: 食べたら満足するのですが、
0: うん、
1: 1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるものが出てきます。スミカの皆さんは無性に食べたくなるものありますか、とのことで。これね、マジわかるわ。
0: わかるね。
1: まあともよさんはナポリタンね。ナポリタン、うん、ナポリタンってなんかありますな、これは中毒性というか。
0: あるあるある、急に食いたくなる時ある。
1: あれ何なんだろうな。
0: なんかあります？
1: まあ何度かね、こうラジオでも、うん、言わせていただいてるんですけれど、私は、うん、まあ、横浜のソウルフードであるスタミナバーグのカレー、
0: うんうん、あれは間違いないね。
1: あれはなんか無性に食べたくなる時があるんですよ。間違いない。
0: バーグのカレーは、
1: うん、
0: カレー食べたいじゃないんだよね。バーグの
1: カレー、そうそうそうそう、ほんとよく分かってらっしゃる。
0: マジでそうなんだよ。
1: 別物なんですよね。
0: では何、トッピングは？
1: トッピングは、うん、お店に行くと、
0: うん、
1: 生と焼きって言って、卵が生の場合か、うん、焼きの場合があるんですけど、僕は
0: 生
1: にして、
0: ね、うん、
1: でなおかつ辛さを2にすることによって、
0: うん、
1: ちょっと辛くても生の卵がこう溶かしたら、
0: ね、
1: ちょっとマイルドになるっていう、それがねまたねたまらないんですよ。
0: バーグ、
1: そうい
0: いよね。
1: そう、無性に食べたくなるのはやっぱバーグかな。なんかそういう、片岡さんなんかあります、そういう無性に食べたい。
0: 何かな、ね、もう夕方の5時ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: マックグリドル。
1: うわ、そうなんだよ。
0: 無理じゃん、
1: もう無理なんだよ。
0: 無理じゃん、朝マックだから。嘘だろ、今食いて。
1: あれってあれ正確な時間わかんないんだな、多分10時半とか10、ね、
0: そうそうそう、
1: それぐらいに朝マックが終了してしまうんですよ。
0: そうそうそうそう。
1: で、まあ片岡さんは、私、うん、マックグリドル大好き派の人間。ちょっと甘い、しょっぱい。
0: さあだね。で、夕方とか夜に限って食べたくなるんだよ。
1: そうなんだよな、あれ美味しいんだよね。
0: やっぱそれ、やっぱ出来たて食べたいじゃん。
1: 食べたい。
0: その朝買っておいてさ。
1: それはね、話違うんだよ。
0: なんかそう、温めるとか嫌じゃんか。出来たてを食べたい。
1: たい、
0: もうこれだから一生叶わないよね。
1: うん、絶対無理だよ。
0: 出来たてのマックグリドルを夕方の5時に食べる、
1: うん。そうだね。
0: いつかやりたいですけど、
1: ね、いつかやれたらいいね、
0: はい。
1: でもそういう無性に食べたくなるもの、
0: うん、
1: 確かにあります。
0: あ、すいません、マックの仕事をさせてもらったじゃないですか。僕あのマックの中でボイスというかね、
1: まあ、
0: 流して曲を流して
1: スミカでやらさせていただいて、
0: ミュージックバリューっていうのをやらせてもらったんですけど、うん、まあ、それに対してさ、あのマック公式の X が投稿してくれてて、うん、
1: はい、
0: でそれに小川さん返信してたじゃん。
1: 返信しました。自分が好きな、うん
0: うん、
1: メニューとかね。
0: ね、返信してたけど、うん、その後レスが来ないって言ってたけどレス来た。
1: まあ、かれこれ2回か、
0: うん、
1: 最速というよりかは、
0: うん、
1: ラジオを通して返信なんでもいいのでって、
0: うん、
1: お伝えして、なおかつリポストもさせていただいて、
0: したね、
1: 来ませんでした。
0: 滑ってんじゃんまだ。
1: いや滑ってってだから何なんだよ。だから俺はコンテンツを増やそうとして、
0: まだ滑って
1: もうなんか片岡マクドナルドってカレンダーに入ってて、あれなのこいつ、何マクドナルド行くためだけになんかスケジュール書くのかって思って、なんか変だなと思ってたら急にね、それでマクドナルドの公式の X 見てたらさ、なんかちょっと屋根が見えてるわけだ。
0: スミカのロゴね。
1: そうスミカのロゴの、なんか匂わせてんの。そう、え俺ら
0: やるのって。
1: そう俺それで知ってんだから、それで知ったんだから。知らなかった。そしてもう3人のさ、アーシャがボンって出て、今回のミュージックバリュー、うん、このスミカです、
0: ドーン、
1: そう、うん、片岡健太さんの音声が店内で流れますって言って、うん、俺何も聞いてねえよって。
0: そうし、まあまあまあ、それはだからメンバーをマック好きだって知ったからサプライズと思って、うん、驚いてくれたらいいなって気持ちで。
1: 違う違う、そうじゃない。
0: マーチンさん、
1: うん、
0: マーチンさん出てきた。
1: 違う違う、
0: 何で違った。
1: もう違う違う違う違う違う、もう俺もちゃんと好きなものをあの店内の中の本当特別な時間をお借りして、
0: うん、
1: やっているこのミュージックバリューでお伝えしたかった、うん、でもそれが叶わなかったから、うん、X でポストさせていただいて、それに返信がなかった。俺はねもうね、うん、結局その最終日 X でだった。もう結局はその俺らのミュージックバリューが終わる
0: 日、
1: うん、その次の日朝マックもう買いに行って、
0: うん、
1: 持ち帰って家で泣きながら食いましたよ。
0: ああ、
1: そう、
0: 滑りながら泣き食いしたということで滑り食いということでね、またねいつかご一緒できる機会、次はみんなで、今回は片岡一人のオファーだったんで、
1: うん、
0: こんなに思いがあるのに、
1: うん、
0: 小川さんに仕事が来ないのおかしいから、
1: おかしいっすよ、
0: バンドもう自戦してもらって、
1: 自戦して
0: 次のミュージックバリューはワイヤーロ、ワイヤロー、
1: ね、
0: ワイヤロー、
1: ま、うん、ワイヤロー、
0: ワイヤローがーっていうところでね。
1: わかりました、
0: はい、
1: まあ今後も頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう、はい、
1: ここで私小川貴之が選んだ楽曲を流させていただきます、うん、キース・ジャレットでオーバーザレインボー。
0: オーバーザオ
1: ウィンドウティーズ

0: お送りした楽曲はキース・ジャレットでオーバーザ・レインボーでございました、
1: うん。
0: このねこうジャズの良さというかこう、うん、クラシックとはまた違ってこうコードがねその都度その都度その空気感だったりその時の演奏者の感情によってこう自由自在に変わっていく、
1: うん。
0: クラシックとはまた違うその主旋律をどこに持ってくるかっていうのを演者にこうしっかりとその支配権を渡しているのもこのジャズの良さだなと思っていて、
1: うん、
0: このキース・ジャレットのこのオーバー・ザ・レインボーこれライブ音源なんですけれども、
1: うん、
0: お客さんがたくさん見ている中で一音一音次このキース・ジャレットが何の音を鳴らすのかっていうのをお客さんがすごい楽しみにしながら聴いているっていうねそれがね伝わってくるんですよね、
1: うん、
0: で最終的にこの楽曲の最後観客の大歓声、
1: うん、
0: 大拍手がこう収録されているんですけどそれもね本当に素晴らしいライブ感があって、
1: うん、
0: あのとっても大好きなこのトラックか、この大好きな、楽曲になっています。
1: かかりました、
0: はい、ナンバーでございました。次はこのコーナーです。
1: シコシコスミカ。スミカはメンバーの考えイコール思考や好みである思考をどれだけ知り尽くしているか。頭文字があで始まる問題からんで始まる問題まで50問答えてスミカのチームワークをラジオでドッピンコするコーナーでございます、
0: はい、
1: 最後のんまで正解したらスパークの9時間特番をインスタライブで配信する予定です、
0: うん、
1: 今回はスミカのゴマちゃん、
0: うん、
1: 小川貴健です。
0: あ、俺ゴマちゃん、
1: はい、
0: うん、
1: ちなみにブース内に小川さんいるんですけどもこれは大丈夫でしょうか。
0: まあ、そうだ、
1: ね、んなんだなんか来ました
0: なんか来た
2: 小川様、
0: はい、
2: 小川様今から片岡健太が小川様のことで頭がいっぱいになり、
0: うん、
2: ほっぺを真っ赤にして乙女の顔になる様子をブースの向こうからお楽しみいただきます。
0: あら可愛い。
2: それでは小川様ブースの外にお越しください。
0: あ、じゃあ分かりました。じゃあい
1: ね、
0: 出ますね。
1: 恥ずかしいんで。
0: そうですね。
1: 目の前で見られると恥ずかしいんでね。
0: じゃあ、しっかり考えてください。
1: あ、わかりました、
0: ね。
1: 小川さんのことだけを考えます。
0: そのちっちゃい脳で頑張って。
1: おー、言ってろよ。お前、金返せよな。
0: いつまで言ってんだよ。
1: お前、金返せよな。
0: はい、ブース出ました。
1: はい、ということで、私の目の前から小川さんが消えましたんでね。
0: はいはい、
1: こっから先は私一人で、
0: うん、
1: このスパークを進めていきたいなと思っております。
0: いい、
1: 今回は特別ルールで2問やるそうです。
0: 2問、ね、
1: ではまずもの問題をお願いいたします。
0: 何答えたかもちょっと忘れちゃったね。
3: もから始まるオノマトペを答えてください。
1: もから始まるオノマトペね。いやーでもこれ
0: そうこれそうだ。
1: ちょっと問題の意味を小川さんが理解してないって説もあって、小川さんオノマトペのこと知らないかもしれない。
0: これちょっとなん
1: だよ、オノマトペ
0: バカにしてんだ、
1: なんていうのあれ、人の名前だと思ったりしてる可能性もあるから。オノマトペさんっていう、オノマチコさんみたいな可能性もあるから、答えられるかな。オノマトペをまず分かるかどうかから始まるな。これ分かるかな。
0: それは知ってるだろ。
1: どうしようかな。わあ、まあでもなんだろう、もこもこかな。
0: あ、
1: もっこりかな。
0: あ、
1: もう、あ、でも小川さんは自主的に一人の時に、
0: うん、
1: あんまりちょっとこう下によった発言あんまり言わないというか、
0: そうそう、
1: セーフティーゾーンに行く説があるので、もっこりはないな。
0: ないな。
1: もこもこ、もくもく、あ、なんか雲好きとか言いそうだから、
0: うん、
1: もくもくか、
0: うん、
1: もくもくにします、
0: うん、
1: もくもく。どうでしょう。
0: も
3: から始まるオノマトペを答えてください。
0: だよ、失礼だよ。いやーはー、盲点でしたね。
1: 盲点、
0: 知らない言葉きた。
1: あ、当たってる、ここまでは。
0: これ義務教育にありましたかね、オノマトペって。
1: 多分あった。
0: 見たことないんですけど、
4: 山梨に入って
0: もうこの5文字
1: やっぱ知らないか。
0: もう完全にもう私の時代はもうオノマユミしか
1: いなかった。

0: これこれほぼ当たりじゃん。
1: 小野伸二
0: うん、トラップ上手でおなじみのね、
1: まあ、小田哲郎、
0: 小田哲郎さん、
1: オノマトペなんだろう、モから始まるオノマトペ、オノマトペって何なんだこれ、決まり事みたいな、このルーティーンなん、決まり事ルーティーンというかまあこうしといた方がいいみたいなこと、
0: オノマトペをルーティーンと解いた、
1: もう一歩だから諦めない、うん、でしょうかね、もう一歩のところは諦めない、うん
0: 無理だろこれでもちょっと待って、実質正解ですよね、これ実質正解じゃないですか、読んでるんで、
2: いや入りますね、
0: これ実質正解だよな、帰ってきた方が
2: い
0: い、これ実質正解だよね、
2: いやちょっと
0: これ読み当ててたじゃん、
2: いや当たってたし、
0: 当たってたよね、
2: どんだけ俺小野真由美さんのこと好きなんだよ同じこと言ってる、
0: やばすぎる、すごいよ、
2: いやさっぱり分かんなかったの、オノマトペ
0: だろうなと思った、
2: うん、で最初言われて、うん、えワンちゃん小川さん知らないんじゃないって言われた時に、
0: うん、
2: やばいバレたって思った
0: いやだからそれはちょっと問題として成立しないから、
2: うん、
0: オノマトペを知らないっていうのは、
2: まあ、これは正解なんじゃないですか、
0: これ正解でしょ、
2: うん、
0: 小川さんの学のなさを当てた、
2: うわ、
0: はい、正解でございます、でじゃあ改めまして2問目いきたいんでちょっと1回出てって
2: もらって、あ、マジっすか、もう、はい、
0: 正解したんでオノマトペを知らないやつは出てけ、
3: まあまたそのちっちゃいので頑張って、
0: おいおいおい、お前さ金返すよ、よくないぞ、次の問題いきたいと思います、次は矢の問題お願いします、矢です、
4: 矢、
5: もう覚えてないもん、
4: 柔らかいものといえば、
5: あ、はいはいはい、
0: 柔らかいものといえば、
2: これね、
0: これはですね、これはわかりますよ、さすがに、小川さんはだって、
2: うん、
0: あの Kindle の中に、うん、とんでもない量の写真集を
2: ふざけんなそれ言うの
0: ダウンロードしてるんですから、
2: お前同じ部屋にいない、
0: 今
2: お前
0: 写真集をこんなに買ってる人いないんですか、グラビアの写真集ですよ、
2: おいおいおい、お
0: めちゃくちゃな量買ってるんですから、
2: ちょっとブース入っていい、
0: ちゃんとそれを買ってるんですから、もう柔らかいもの
2: バカ、
0: や
2: ばい、バカ野郎、お前言っていいことだ、言って悪いことだ、
0: 事実じゃんね、小川さんだってとんでもない量ですよ、漫画よりも小説よりも圧倒的に Kindle の中で写真集の欄が多いんだよ、俺最初来ててもらった時に俺 Kindle ストアだと思ったので、ね、小川さんのダウンロード欄がこれ買えるところかなと思ったら買ったやつだったからね、俺びっくりした
2: のよ、お前マジで
0: びっくりした、
2: 昨日の夕方も2冊買った、
0: なんでもう決まってます、柔らかいものはもうおっぱいです、
2: いやちょっとそれは、
4: 柔らかいものといえば、うん、
1: あーこれむず
0: むずくないだろお前、
1: あーでもなんか食、あー食なのか、柔らかいもの食なのかな、
0: あるけどさ、
1: そうですね、最近ね、うん、あれを食べました、マーラータン、
2: そうそうそう、うん、
1: 流
2: 行ってんじゃん、
1: マーラータンの中のやつですね、
0: はい、
1: ブンモジャ、ブンモジャ、
2: 知ってる、
1: 知ってますか、ブンモジャです、
2: 知らねえだろ、
0: はい、
1: 柔らかいものではブンモジャ、
2: そう、ほら見てみ、
0: 無理だよ、
2: 知らないんだよ、
0: 答えさせようって気がないじゃん、
2: 頭の中が霜でしか成り立ってないやつにこの答えは出ないだろうね、
0: いやいや霜でしか成り立ってないというか、まず大前提として自分の Kindle の中に写真集があるってことは自分の口から白状した方がいいよ、いっぱいあるもんな、
1: なんでそんなこと言わないといけないの、これだってさなんでさ Kindle の中にあのいろんなその写真集を買ってるっていう嘘か本当かもわからないのをさ、
0: 嘘じゃないじゃん、嘘じゃないじゃん、俺嘘言ってないもん、
1: いやいやいや、そう、わかんないじゃんそんなの、だって俺が本当言ってない可能性あるでしょ、言ってないというか、
0: 何の話してんの、
1: そんなわけないじゃん、
0: あるじゃん Kindle の中に写真集いっぱい入ってるでしょ、
1: 100は入ってる、
0: ほら、
1: うん、
0: じゃあ今もう一度見たい写真集1個あげるとしたら何ですか、
1: あー難しいこと言うね、うん、もう一度見たいところ、うん、
0: 今目の前に自分の Kindle が現れ
1: た、Kindle があるとしたら、うん、そうだな、やっぱあの高解像度で

0: のあんずさゆりさん。
1: あんずさゆりさんの高解像度のやつがあるんだ。
0: いや分かんないですけど、うん、あのもう一度なんか当時のそのヤングジャンプだったりとか、うん、あのヤングマガジンとかのやつが、うん、なんかちょっとこう

0: 逆になんかそっちの方がムクムクする
1: って感じですか。そう、当時思い出す。
0: はい、そんなわけで今回は、まあ、1問目で小川さんの額がないことがバレて、2問目で Kindle の中に大量に写真集があるということが発覚した。
1: でも素晴らしいよ、
0: アルミシコシコということ。
1: そうだよ、ちゃんと、
0: え、
1: 素晴らしいよ。

0: お届けしたのはスミカでイコールでした。
1: はい、ちょっとすみません、曲紹介できないんでね、申し訳ない、はい、イコールでした。
0: はい、
1: はい、スミカのスパーク、ここでお知らせです。

0: J-WAVE SPARK。 スミカがお送りしている J-WAVE SPARK。 はあ、どっこいしょ、スミマン。
1: スミマン。
2: あら、
0: 今回はラジオネームサキハさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: メッセージもあります。家の近所でウグイスが鳴いていたので私も鳴いてみました。鳥好きの夫の影響で最近鳥の鳴き声に耳を澄まさられるようになりました。
2: いいですね。
0: これまで気にも留めていなかったけど、身の回りにはたくさんの鳥たちが暮らしているんですね。いつもと変わらない景色のはずなのに、鳥の声が聞こえるだけでそこに新しい奥行きや彩りが生まれるようで、世界が少し色鮮やかになった気がします。
2: これ素敵。お、上手ですね。
0: ウグイス。
2: うん、ウグイスです。ホウホケキョね。
0: ホウホケキ
2: ョ。そうそうそうそう。もうまだね、このね、この5月だったり6月、
0: うん、
2: まあよく鳴いています。
0: うんうんうん、
2: で、もっと4月の中盤ぐらいから鳴き始めるんだけれども、
0: うんうん、
2: その時ね、まだね、初鳴きの子がいるんですよ。
0: なるほどね。
2: そう、ちょっと下手だったりする。
0: あ、そう
2: ね。だんだんだんだん慣れてくるっていう、その上手くなってくるっていうのも、なんかね、そうやって聞いてると。感じることができて、そういうのも面白いですよ。
0: さすが野鳥の会の会員、
2: はい、会員です。
0: かっこ本当、
2: これかっこ本当ですね。
0: さきやさんには鳩が群がったレッサーパンダステッカーをお届けします。
2: まあ、大人気でね、
0: はい、
2: うん、はい、ここでメッセージも紹介していきたいと思います。
0: はい、
2: タルトさんからいただきました。
0: タルトさん、
2: 私は今7月にある資格試験に向けて勉強しています。
0: うん、
2: 長時間勉強を頑張りたいときにはスミカのグッズ T シャツを着て気分を上げています。
0: 嬉し
2: い。うん、少し疲れてしまった時でも T シャツを見ることでまた頑張ろうと思えて、
0: うん、
2: すごく力をもらっています。
0: うん、
2: スミカの皆さんはこれを身につけたら気分が上がるなというものはありますか、
0: うん、
2: とのことで。
0: うわ、嬉しい。まず俺たち
2: の T シャ
0: ツを着てくれている、いわゆる戦闘服というかね。
2: そういうことですね。
0: やるぞっていう気になるもの、うん、これ俺も実はあって、
2: はい、
0: 多分何回か見届けてると思うんだけど、うん、俺ユニフォーム着てんの。さっき
2: 着てる、最近よく着てる。
0: そうで、俺曲作るとき最近絶対ユニフォーム着てて、
2: お、
0: そう、好きな選手、
2: うん、
0: まあ、もちろん応援してるチームもあるんだけど、もう選手単位で好きな人もいるから、うんうんうん、その選手単位でユニフォーム結構集めてて、うん、そのこの時は例えばディフェンスラインのこう主将みたいなタイプ、
2: はいはい、うん、
0: この時はストライカーとか、なんか、
2: うんうんうん、
0: 曲のタイプ、狙ってるタイプに合わせて選手分けてるのよ。まあ、今
2: は
0: ロナウジーノだなみたいな、
2: お
0: とか、
2: そのクラシカルな昔の選手もも
0: あるし、
2: 今の
0: 現代の選手もいるし、
2: いい
0: もちろん推しの選手もいるしとか。
2: あのユニフォームってさ、着心地いいよね。
0: 着心地いい。
2: でいくら着てても疲れないよね、
0: うん、疲れない。
2: あれいいよね。
0: そしてめっちゃいいのは、うん、あの洗濯してもすぐ乾くっていう、
2: ね、乾く。
0: ゲームシャツはねドライなんで。
2: そうだよね。だから汗かいたとしても、まあ、必死にさギター弾いたりとかさ、うん、歌って汗かいたとしても、
0: うん、
2: すぐさらっと。
0: そう、まあ、着替えて洗って
2: 、
0: まあ、違うもの着てとかっていうのもできるし、ね、それはね、あのすごい分かりますね、タルトさんの気持ち。
2: いいな。
0: なんかお母さんあります、これを身につけるとモードが入るなみたいな。
2: 靴ですかね。
0: あ、靴ね、
2: うん、靴でちょっと気分を変えるっていうのはあるかもしれない。
0: うんうん、
2: で、最近で言うと

0: ランニングシューズすごい好きで、ランニングシューズをあの本当はそんな変えない方がいいと思うんだけど、うん、その日の気分によってとかで、うん、ちょっと色変えてみたりとかするっていう。
1: なるほどね。
0: そう、それをするとね、うん、ずっとなんかこうテンション上がる、
1: うんうんうん、
0: でわ今日この反発めっちゃ気持ちいいとか、うんうん、そういうのでなんか日頃一番自分の中でテンション上がってなおかつ結構な頻度でやってるのってランニングなんで、うん、ランニングシューズ、
1: うん、
0: 今ねほんと色も豊富で、
1: そうだ
0: よね、もう各メーカーたくさん出てるんで、でね、ほんとピンキリですけど手が届きたい、手が届きやすいものもあったりしてね
1: CD プレイヤーぶっ壊れちゃってる
0: から、そういうものとかなんか調べるとかも、うん、そういう時間も好きだったりして、
1: うんうんうん、
0: それで気分上げてますね。
1: あ、いいよね、靴もね気持ち変わるもんね。
0: 気持ち変わります、うん、なんかシャキッとしたい時は例えばさ、こう革靴だったりとかさ、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうなんかこう自分の中の人生のメリハリをつける上で、うん、結構靴ってキーになってるなって思って、私は靴でございます、
1: うん、
0: はい、タルトさんありがとうございます。
1: ございます。それではここでスミカの曲を流します。スミカで赤春花フィーチャリング生田リラ。

0: スミカで赤春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでこのコーナーです。
0: スミクシー。スミカがラジオ上に立ち上げたミクシー様公認 SNS スミクシーにいろいろなコミュニティを作って集まったメッセージをこのコーナーで紹介していきます、
1: はい。
0: ミクシー様にですね、スミクシーだよというアカウントを立ち上げているんですけれども、このスミマンがね、うん、
1: はい、
0: あの現在お友達の人数、179人まで増えました。
1: はい、いいですね。
0: これ確実にこうちゃんと右肩上がり、もういよいよ200が見えてきた、
1: 見えてきました
0: というところなので、あのもしね登録されている方、登録しようかなと思っている方、コミュニティにぜひとも参加していただけたらと思います。
1: ぜひ、
0: 今回作ったコミュニティはこちら、
1: 東京パイセンスミカ。欲望の湿度が最も高い東京の深夜12時、東京出身の我々スミカは六本木から洗練された音楽とトークを届けています。そんな東京の申し子スミカが、東京のイロハから東京のアイウェオ、東京のサシスセソなど、東京の気になることや東京で生き抜く秘訣を答えていきます。
0: はい、東京パイセンでしか答えられないようなこと、それをこのコーナーでぜひとも教えていただきたいです。
1: あ、君はそうトナカイモードで行くんだね。
0: 今日はトナカイでいただきます。
1: 終わったよ、季節外れのトナカイさんもやってきたということで、前回はね、東京って概念だからというメッセージをみんなにお届けさせていただきましたけれども、今回はどんなお便りが来てるんでしょうか。トナカイさん読んでくださいな。
0: はい、ちょっとだけ聞きやすいようにトナカイモード薄めにしていきます。
1: はい、
0: キーチョになれないキーボーさんからいただきました。
1: うん、
0: 東京って、うん、建物が高くて空が狭いですよね、
1: うんうん、
0: なんだか窮屈な感じがします、
1: うん、
0: 都会の喧騒を忘れさせてくれる東京のおすすめスポット、
1: 失礼メッセージだ、
0: リフレッシュ法を教えてください
1: ちょっと待って、途中でその
0: リフレッシュ法を教えてください。あ、東京パイセン、
1: あ、分かった。
0: 空が狭くて、
1: 空が狭い、
0: リフレッシュできません。おすすめのスポットやリフレッシュ法を教えてください。
1: あー、なるほどね。
0: そもそも東京には緑ってあるんですか。
1: 緑ね、ないと思っちゃうでしょ。
0: やっぱどうしても思うのが、
1: うん、
0: 空からも見たことあるんですけど、
1: うん、
0: コンクリートジャングルでした。
1: コンクリートジャングルだよな。
0: 高層ビルもいっぱいで、うん、年々建つビルも増えてきて、
1: そうだね、
0: こと新宿や渋谷、
1: 長いな、
0: 六本木に至っては、
1: なんでこのトナカイが喋るコーナーになってるんだけれども、
0: 目の前サンタさんの舵取りで
1: そろそろ喋りたい、
0: なかなか僕も一回鼻を森ビルにこすりつけちゃったことがあって、その時は
1: その時は大変だった、
0: 大変でした。
1: 痛かったかい。
0: 痛かったんですけど、
1: うん、
0: サンタの国には、
1: うん、
0: 全部が治る塗り薬があって、
1: あ、それは、
0: それを塗るんですけど、
1: 塗るんだね、
0: どんどん鼻が赤くなるっていう
1: それは、
0: はい、
1: それは薬としてどうなんだろうね、うん、
0: でも治るので、あ、すみません、話戻ります。東京のおすすめスポット、
1: ね、うん、
0: リフレッシュ法を東京パイセンである片岡先生、
1: うん、
0: お願いします。
1: ちょっとこの一通にかけられる時間大いにオーバーしてるのでもう答えられないよおすすめは東京ミッドタウンの庭園だよ。
0: ぜひ来てみてね、
1: うん、とても落ち着くよあそこは。
0: 続いてユネさんからいただきました。
1: ユネさん、
0: やっぱり東京は街で芸能人を見かけることが多いですか。
1: あ、多いね、非常に多い。
0: やっぱ多いんですね。
1: これはタイムリーすぎて、
0: はい、
1: これ放送で P が入るかわからないんだけど、
0: はいはいはい、
1: 僕は先日、
0: はい、
1: お仕事で
0: お
1: 台場の方に行って、車でですね走っていたらですね、
0: 車で、
1: はい、そして交差点止まってですね、
0: はい、
1: 目の前の横断歩道をテクテク、
0: はい、

0: クと歩いていく、美女と
1: はい
0: さんを見かけました。不自然なぐらいの美女とデートをしていたよということだけは、これは放送に乗るのか乗らないのか
1: 難しいですね、
0: うん、でも人名は伏せようかな。
1: そうですね、でもそうすると誰に会ったかわからなすぎちゃうんで、
0: あ、そうだ、
1: ね、私もワンエピソードいただきたいと思います、
0: うんうんうんうん、
1: 東京の交差点、
0: うん、
1: 私も車を走らせてみます。トナカイですけども、
0: トナカイがね、
1: はい、車を走らせておりました。はい、
0: そうね、
1: その時に、
0: うん、
1: マスクと
0: マスクと
1: メガネ、
0: メガネ、
1: サングラスです、
0: サングラスで
1: 顔をほぼ隠した状態で歩いてる人をいました、
0: うん、
1: でもその時に私は、あ、この人絶対寺門ジモンさんだって思いました。寺門ジモンさんの独特の胸板の厚さ、
0: 体型がね、
1: 絶対そうだ。でももしかしたら違うかもしれない、
0: うん、
1: 信号が青になりました。歩行者が歩き始めます、うん、その中に寺門ジモンさんかと思われる方がいらっしゃいます、
0: うん、
1: 寺門ジモンさんの正面は見えたんですけれども、渡っていく最中に背中が見えました、
0: うん、
1: そしたら背中にミートって書いてある。
0: もう確定じゃん。それは確定だね。
1: わかんないですけど、はい、
0: そんなね、芸能人たちがうじゃうじゃといる東京、
1: まあそうですね、現場もありますからね、
0: 見たくなったらいつでもおいでということ、
1: そういうことですね、
0: はい、
1: 次、かなりこれは多いんじゃないでしょうか、
0: うん、
1: ラジオネームもち巾着さんからいただきました。
0: もち巾着さん、
1: 東京パイセンこと、うん、スニカの皆さんにお聞きたいことがあります。
0: なんだね。
1: それは東京駅のホーム多すぎ問題。
0: ホーム多すぎ問題。
1: 東京駅に行くたびにホームの多さに驚いてしまいます、
0: うんうん、
1: 皆さんはどうやってあのダンジョンを攻略してるんですか。
0: いい質問だね、
1: うん、
0: あれはもう数字で覚えたりするのは無理だから、
1: だって15番線とか
0: あるよね、
1: もう10何歩も通って、
0: うんうんうん、
1: 東京駅は全部の線路がまとまってる場所ですから。
0: そうだな。
1: なおかつ東北新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線、全部、
0: そうだな、新幹線もあるな、
1: 全部あります、
0: うんうん、
1: あれどうやったら行けるんですか。
0: まあ、私鉄に関しては、
1: はい、
0: まあ、やっぱりそういう方が多いだろうから、
1: はい、
0: 色で覚えるよね。
1: 確かに
0: 君もそうだろう。
1: 一番好きなのは赤色ですけどね。
0: 知らないけどもそうだね。
1: 京急の赤色ってどうやってつけたかわかりますか。
0: 京急の赤色どうやってつけたの。
1: 僕鼻で塗ったんです。
0: ちょっとこのコーナーを壊しにかかってきてるな、こいつは。何なんだ、さっきからなんか尺を取っていくし、あのよくわからない知識や嘘を振りまいていく。このコーナーが2回目にして早くも崩壊に差し掛かっている、まあ、前回はね、新井くんと私だったからそれなりの東京を語れたんだけれども、今回は嘘や言えないことがたくさんあった回だったな。まあそんなわけで、トナカイが鼻で塗った、鼻をこすりつけて、
1: 赤くした
0: 電車も走っている。そんな東京に君たちもいつでもおいでよ。
1: じゃあまずは調べた方がいいのは色ですね。
0: 色で覚えたらいいんじゃないか、はい、
1: 大抵その何番線とかの中に、例えば総武線オレンジとか黄色とか、うん、全部ちゃんと色分けされてるので、それで見るのが一番安全かと思われます、
0: うん、
1: ただ絶対に行く方向とあのがこう絶対逆に乗っちゃう可能性もあるんです、
0: まあ、山手線だったらね、あの内回りとか外回りとかあるからね、必ず行き先を見た上で、まあ、どちら側から回った方が近いかっていうのは見ておくべき
1: だね。ちゃんと調べたいと思います、うんうんうんう
0: ん、
1: もち巾着さん、次いらした際は気をつけてください。ということで、
0: うん、
1: 片岡さん、お時間が来たようで、
0: うん、
1: まあ、今回ね、東京駅の攻略法みたいな感じでしたかね。
0: そうだね、
1: うん、ありがとうございました。もう片岡節で、
0: うん、
1: じゃ あ, 東京とは何だというのをちょっと最後に
0: 東京とは、ね、
1: いただいてもいいですか、
0: うん、いや、東京とは、
1: はい、
0: 芸能人がこっそり、
1: はい、
0: デートしているこれ言えない話いっぱいあるわ。これちょっとこれだけでも言いたい、結構、
1: うん、はい、
0: いっぱいあるから、
1: いっぱいあるから。

0: こまた言いたい。
1: あ、分かりました。
0: うん、はい、なんか気まずい瞬間いっぱい見てきたから俺。
1: あ、でもそれぐらい芸能人の方がいらっしゃるっていうことですね。
0: そう、うん、まあブラブラしてみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: ということで今回のスミクシは以上となります。
0: はい、
1: まあスミクシ次回のテーマはね、後日改めて発表させていただきます。
0: うん、
1: 待っててください。
0: 最後に僕片岡健太が東京の夜空を眺めながら聴きたい曲を選んできました。この曲を前にしたら東京のネオンも霞んでしまうかもね。それでは聴いてください。サッズで東京。

0: ということで今回のスニックシーは以上となります、
1: はい、
0: トナカイはもう気づいたらいなくなってしまいましたけれども、スニックシーのね次回のテーマ、後日改めてまた発表させていただきます、
1: はい、
0: その時まで少しお待ちを、
1: はい、スミカのスパーク方法でお知らせです。

0: 見ればいいよ。
1: スミカのスパークエンディングです。
2: はい、
1: はい、
2: いや面白かった。
1: いやもうそうだね、東京パイセン肩ぶん回してやっていこうと思ったんだけど、うん、トナカに食われるっていうまさかの、
2: まあまあまあまあまあ、まあ、ま今回はそうだね。
1: トナカイがもうなんていうんですか、
2: オフシーズンだから

0: かってましたね、
1: うん、やっぱこう冬に向かってね、うん、ちょっといろいろ蓄えないといけないから、うんうん、なんか元気いっぱいだったんだろうね。
0: そうだね、うん、来ちゃったね、うん、まあまあそんな回もあっていいでしょうということで、はいはい、楽しい1時間でございました。
1: ありがとうございました。
0: ここでスミカからお知らせです。新曲ほんと CD リリース中です、はい、映画ドラえもんしんのび太の海底祈願場の主題歌ほんとを含めた4曲入りです。ほんとは YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。現在我々スミカはですね、スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催させていただいております。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、公演の場所が日本武道館となっております。
0: 9月からは全国ツアーフリューゲルレターを開催します。東京は11月18日19日の2日間、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日は東京ガーデンシアターでライブをやります。ただいまチケット選考を行っておりますので、詳しくはスミカの公式ウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き JWAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川貴之と
0: 片岡健太でした。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。牛乳に一番合う食べ物はやっぱあれじゃないかな、小倉トーストかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: こんばんは。牛乳に一番合う食べ物は俺ね、
0: はい、
1: オレオだな。
0: あ
1: マキシマムホルモンのマキシマムリョウくんです。
0: 素晴らしい。なんとマキシマムホルモンからリョウくんが登場でございます。ありがとうございます。6月1日は世界牛乳の日ということで、うん、冬を越えた牛たちが放牧され、新しい命や自然の恵みに感謝する季節に合わせて2001年に国際連合食糧農業機関が制定しましたとのことです。うん、牛さんいつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 僕牛乳大好きです、うん、はい、牛乳大好きなんだけど全然伸びなかったっすね身長はい、おかしいなと思いながらもオレオいいですね。
1: オレオいいでしょ。
0: はい、僕あの、うん、ポテチの海苔塩と悩んだんですけど、あ
1: しょっぱい系ね。
0: はい、
1: 俺つけちゃうもんオレオ。
0: あ、そんなアメリカ人みたいなことしちゃってはい、そんなね、はい、もう今日は謎大きいりょうくんが、りょうくんこうやってラジオ出ることってあんまないですよね。
1: そうだって一番おしゃべり苦手ですから。
0: 確かに確かに、ってか普段そんな感じはしないですけど、
1: テロップないと俺なんか何言ってんか分かんないです
0: 分かります。
1: 早口だから
0: でも確かに
1: もごもごしてるし
0: ね、なおさんとね大輔さんという大スピーカーがいますから、ホルモンは今日はりょうくんを迎えてどんなお話ができるんでしょうか。はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWEB をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。りょうくん曲紹介お願いします。
1: マキシマムザホルモンのジョニーテツパイプ3。

0: お届けしたのは秋島さんホルモンでジョニー鉄パイプ3でした。
1: 3ということで、うん、これは秋島さんホルモン耳かじる真打ちに収録されているバージョンでございます。
0: そうそう、リメイクしたやつです、
1: ね、はい、うん、でももうこれも10年前なんですね。
0: うん、そう、うん、これデカ対デカってなんかあの、
1: はい、DVD としておまけに入ったやつですよ。あれってあのめっちゃ難しかったやつですか？
0: そう、
1: あ、
0: ゲームのやつの、
1: うん、もう俺だって全然あのオフショットみたいなやつしかたどり着けなかった。楽屋ショットみたいな。あれはもうすごく賛否を呼んだと思うんですけど、作品を出すたびにね本当に話題になりますけど、そう思うとでもこうやって再録結構されること多いじゃないですか、うん、ホルモン、うん、なかなか新曲出さずにこうやって擦り続けていくじゃないですか。
0: そう、はい、それだからね俺ね自分の過去のやつを書き換えないと次に進めないというか、うんうん、はいはい、
1: あーなるほど、今の心境と違ったり、うん、てかまあそのアレンジが今だったらこうするのになっていうのが止まらないってことですよね。わ、うん、かります。
0: 手塚治虫先生も そうらしいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すぐ過去の漫画全部書き直して、しれっと直すらしいよ。
1: だからあのジャンプの連載の時はちょっとラフだったけど単行本の時になんか清書されるみたいな。なるほど。でもやっぱ僕ホルモンのこのリリースペースを見ていて、うん、やっぱメジャー行ったらやっぱ毎年1枚アルバムを出さなきゃいけないんじゃないかと僕はやっぱバンド始めた時思ってたんですけど、はいはいはい、ホルモンとかの動きを見てて、うん、あそこまで突き抜ければ自由にできるっぽいぞと思ってホルモンの背中を追い続けてここまでやってまいりました。ではリスナーさんから届いているメッセージをご紹介させてください。ラジオネーム、うん、チャバイエビフライ。元くん、りょうくん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は最近仕事用に新しい靴を買いました。履き心地が良くてヒールが高く歩くたびにコツコツと音が鳴るので仕事のモチベーションも上がっています、うん、ところで、りょうくんは靴屋さんに行くのが大嫌いとお聞きしましたが、今履いているベンさんは何代目でしょうか。元くんはいろんな靴をたくさん持っていますが、りょうくんは何足くらいベンさんを持っているのでしょうかと。今日もしっかりベンさんですよ。ベンさんですね。
0: 僕ベンさん高校生の時だから、
1: はい、
0: わかんない、数えてないけどね、
1: うんうん、でも普通の靴履く時って、うん、めったにないですか。
0: ないね。
1: なんか
0: 一回2000何年かのフジロックのレッチリの時に、
1: う
0: ちの上ちゃんとナオと、
1: はい、
0: ね、見に行った。その時は靴履いてた、しれっと。
1: レッチリのために、
0: うん、びしょびしょだったからフジロックはダメじゃないと思って。
1: 確かに過酷ですよね、山で、うん、ベンさんは。でもそれ以外も基本的にベンさん、ね、
0: 結婚式もお葬式も、
1: 結婚式も、
0: 入学式とかも、あの子供の、
1: それはそのこだわりはどこから来てるんですか。うん、

0: いやでもなんかもう一回これでいくって思ったから
1: 自分の中の恥ずかしいみたいな自分とのなんか掟みたいな約束みたいな感覚なんでしょうかね。
0: そもそもさ、うんうん、便さんってあの便所で履くもんじゃん、
1: はい、
0: 汚いじゃんあのその床が、
1: うんうん、
0: でも俺からすればその世界の方が全ての方が汚いって。
1: なるほど
0: 便所以外の方が汚いから常に履いてます。
1: なるほど世の中の方が、
0: うん、トイレ行った方がもうむしろ素足で歩けるって。
1: なるほどそういうコツだったんですね、うん。でもそのいつも履いてる便さんはあの、うん、同じメーカーですね。
0: そうそう、うん、西部ケミカルさんのね、ビッグってやつが、
1: いわゆるこの学校とかでよく見てた、うん、あれですよね、
0: 丸の穴開いてるやつです。あと結構ね気をつけてほしいのが、
1: はい、
0: 居酒屋行くと同じ種類になって勝手になんかね履いてかれちゃうの。
1: お店用のやつかなと思って履いちゃいますよね
0: あと自分のなのにお店の人に怒られるっていう、すいませんそれとかって
1: なるほど、うん、ベンさんあるあるはきっとりょうくんしか感じないでしょう、うん。ラジオネームマッキー、げんちゃんこんばんは。上京しておんぼろアパートですがベランダがあって、でもなんか寂しいなと思ってたまたま商店街で歩いていたら、ミニトマトの苗が売っていて買ってみました。そうしたら毎日その成長が可愛くてぐんぐん伸びてちょっとトマトっぽくなってきました。げんちゃんが花で癒されてるようにちょっとした癒しって大事かもと思いました。もうあと1ヶ月になって4フェス楽しみにしております。今年は 2days 参戦しますと。はい、うん、こちら50代の女性の方ですね、
0: うん、
1: このタイミングで上京したのかな。
0: あ、本当だ、
1: うん、52歳の方ですけど、
0: うん、仕事が変わったりとかのかな、
1: ね、なんですかね、うん、なんかワクワクしますね、うん。りょうくんもなんかそういうふとした癒しみたいなのありますか。
0: でもベランダでこの栽培とか、
1: うんうんうんうん、
0: したことないの俺その。
1: ああ家庭菜なんでしょう。
0: そう、う
1: ん、
0: ああいうの、
1: うんうん。
0: でも昔俺そのライブハウスで、うんうん、いつもさあの汗すごいというか、はい、湿気すごいじゃん。
1: 確かに。
0: びしょびしょじゃんライブハウスって。うんうん、でギターもすごい汗を吸ってて、うんうん、俺のもともと持ってたレスポールが、
1: はい、
0: もう水分吸いすぎてて、はい、めっちゃ重たいの。
1: 木ですからね。
0: そうそうそう。で、うんうん、音も結構湿ってくるし、
1: はい、
0: だからピックアップの中に、
1: うんうん、
0: なんか貝割れとの。なんつうの種を入れとけば隙間からじわじわじわって出てこないかなと思ってて、水分吸って。
1: それは新しいですね、うん、あのツタがこうバーって覆ってるあのおしゃれなアパートとかもありますけど、ね、ああいう作品をギターで。
0: そう、でもそれやっちゃうと多分ギターが出ない
1: な。確かに。でもなんか新しい音なりそうですね。ほんとりょうくんはいつだって実験的ですよ、ね、生き方が。
0: いやいや
1: いつだったか、うん、あのりょうくんがおっしゃってたあのライブレポ、
0: うんうん、
1: ライブレポとかがなんかちょっとテンプレ化してきてるからみたいな、
0: うんうんうん、
1: あの写真じゃなくてあの裁判の絵師の人に絵だけでやらせるべきじゃないかみたいなことを言ってて、うんうん、そのアイディアはね未だに僕も勝手にいつか使いたいなと思ってるんですけど、う
0: ん、いやほらみんな今さ、
1: うんうん、
0: フェスとかでもさ、
1: はい、
0: 撮影 OK だよって人もいるし、
1: はいはいはい、
0: で撮影した方がさ広まったりもするじゃん、
1: うんうんうん、
0: でそういうので若いバンドとか結構海外のバンドとかはもう撮影、はいはい、ライブ中の撮影 OK だよって言うけど、うん、うちらはその裁判なんぞのあの、
1: はいはいはい、
0: 絵師だったら OK っていうやつにしようかなとか思ったりとか、
1: うん、あれでもいいですよねそれってなんかその一個この消化してたら OK ってことじゃないですか人の手によって。それって本当にね僕も最近YouTube のショートとか見ちゃうんですけど、めっちゃ見ちゃうじゃないですかあれって、
0: うんうん、
1: こっちが考える余白がなさすぎて、
0: うん、
1: なんかこ う,
0: そう、ね、
1: 持ってかれちゃうんですよね、うん、なんでやっぱこう裁判の絵師ぐらいちょっと情報が少ない方がこっちの想像力使えるかなっていう。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: の昔のファミコンもそうだもんね、あの、うん、ドット絵の方がイメージしたもんね。
1: いやそうなんですよ。なんで僕は最近 AV を見るのをやめて、
0: うん、
1: エロ本に戻したんですよでそっから今観音小説に移行してます。
0: 文字だね。
1: そうなんです、自分の中で動かそうとね今クリエイティブな活動を。
0: そっちの方が確かにそう
1: そうだね、続けております。
0: 想像力、
1: はい。ラジオネームリナペッペ、げんちゃんりょうさん、うん、こんばんは。ホルモンのライブを見るときは首をやらかしがちです。りょうさんとなおさんが兄弟なのは周知の事実ですが、うん、子供の頃はどんな喧嘩をしましたか。激しかったんでしょうか。私には妹がいますが喧嘩になると私が妹を言いまかして泣かせてきました。思い出に残っていることがあったらぜひ教えてください、うん、
0: はい、
1: はい、喧嘩することありましたか。
0: いや あるねよく、うんうん、で結構もう語り草で毎回なおが、
1: はい、
0: この手のエピソードの時に、
1: うんうんうん、
0: なんか米騒動みたいな話するんだけど、

0: はい。
1: ああ、
2: うん、それもその話嫌いで大して面白くない。
1: はいはいはいはい。あの炊飯器の米がなかったみたいな。
2: う
1: ん、
2: そうその話もこすりすぎてて。
1: はいはい。
2: それよりもね、むしろもう一人弟いて下に。
1: はい。
2: 三人兄弟いて。
1: ドラムやられてますね。
2: そうそうそう。でそいつはやっぱ年が離れてんから、うんうん、喧嘩の時にお兄ちゃんにやっぱ俺に対して歯向かえないじゃん。
1: うんうんうん。
2: だから考えたのか喧嘩の時に、
1: はい、
2: 梅雨の元あんじゃん。
1: え、麺つゆ、
2: 麺つゆ、はい、あれ持って、はい、俺の机の行って、はい、大事な漫画にこれ以上やるとこぼすぞって言われて、
1: なるほど、
2: ちょっと待って待って、落ち着けっつって
1: 物じちで、
2: そうそう、匂いもつくじゃん、あんなの
1: 賢いですね、確かに弟さんの話も、そうそう、はい、ありましたが、りょうくんが、うん、でもそもそもなんで喧嘩してるんですか、そのお二人は。
2: そうだから俺結構その、うん、うちの家族の川北家の中でも、
1: はい、
2: 俺だけがそのなんか曲を作ったり、うんうんうん、なんか昔から漫画描いたりとかゲーム作ったりとか、うんうんうん、RPG スクールで勝手にゲームして、
1: はいはいはい、
2: これをクリアするまで出さないとかって、あの弟に、
1: うんうんうんうん、
2: でオリジナルキャラを作んないお前はっつって、うんうん、でいやいや友達と遊ぶ予定があるのに弟に、はい、家閉じ込めて、うん、あのオリジナルキャラを一個作んないと家から出さないとって泣きながら、
1: はいはい、
2: 絵なんて全然興味ないのに、うんうんうん、なんかメモ帳に一個下手くそな絵描いて、
1: はいはいはい、
2: それがドラバービーってやつを泣きながらお兄ちゃんできたドラバービーっつって、
1: なるほど、
2: そういうの共有しすぎると切れて最後好きなやつを醤油かけるぞってなる。
1: いや、まあ結果仲良しですねなるほど。ではここで一曲お届けします。野口文でおんぶに疲れて。

0: お届けしたのは野口弁でおんぶに疲れてでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのマキシマムザホルモンりょうくんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました、
1: はい、
0: リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声などの CD もあるので要注意です、うん、と。はい、これも結構このコーナー回数重ねてきてるんですけど、うん、結構な確率で奇跡起こってるんですよね。一回拍手だけで終わったことがありましたけどねすごいぴったしだったライブバージョンであーっつって始まるぞと思ったら終わったこともありましたが、
1: 面白い、
0: どんなことが起きるんでしょうか。いい、ね、はい、ではまずじゃあ僕の方からやらせていただきます、はい。ラジオネームいちご。私は自分の死期が近づいているのを感じていた。目は開けられず耳だけは聞こえている。家族がベッドの周りに来てくれて話しかけてくれている。私との思い出話や家族の話だ。もう思い残すこともない。人生の最後は思い出が走馬灯のように浮かぶとよく言われているが、まだそれはない。でも好きだった音楽が耳の奥で鳴っている。それがこの曲です。かかる
1: 明る
0: 死に際明るノリノリじゃん
1: スタンダードやったやつみたいな。
0: めちゃくちゃ気持ちよく行こうとしてるじゃん
1: 違う、何これ、ハブリンハブみたいな。うわ
0: おお、ノリノリだ司会者出てきちゃったこれもう
1: 冷戦ちゃんだ
0: ここでおじいちゃんと出会ったのかなあの頃なのかなテンション高いな。え、今お聞きいただいてるのは、うん、スマップ？
1: ああ、そうなんだ。
0: スマップなの？1995年にリリースした初のリミックスアルバムブーから2曲目、元旦サウンドマシーン。ちなみにこのメドレーは1995年1月に行われたコンサートでも披露され、このアルバムにはこの他にラップメドレーも収録されている。スマップってやっぱバンドサウンド、特に本
1: とか、
0: うん、
1: あるよね、
0: めちゃくちゃ気持ちいいですよね。あ、スマップ出てきた。
1: おお、スマップだ。
0: 今は2曲目、元旦サウンドマシーン。だからこの曲は2曲目だけど、うん、6曲がメドレーになってるのかな。スマップブーリミックスハードコアアイドルマシーンって書いてありますか。
1: ちょっとおしゃれ。
0: おしゃれですね。まだ森くんいますよ。
1: あ、森くんいる時代なんだ。
0: 森くんいます、これ。
1: え、これ
0: わけー、
1: 本当だ。
0: おしゃれだな、ブックレット、うん、
1: なんかミッドナインティーみたいな感じだ
0: ね。うん、
1: この時代
0: かっこいい。バッチシでしたね、エピソードと ね完璧にフィットしてましたよ。すごい、この曲でだからおじいさんと出会ったということで、ね、うん、きっと思い出の曲なんでしょうねこれ気持ちよくいけます、これなら。じゃあ、りょうくんもお願いします、
1: うん。ラジオネームミカさん。今日は久しぶり

0: 久しぶりの一人旅。いつもは友達とワイワイ出かけていて、それも本当に楽しいけれど、たまには一人で考えを巡らせながら車窓を眺めたり本を読んだりする時間も必要だ。そんな時間のお供にいつも必ず聴く曲がある。車窓を流れる景色を眺めながらヘッドホンから流れる曲に浸る。
1: あ、不穏。え、怖い
0: 怖い。
1: どんな旅してんの。なんだなんだ、
0: 怖い怖い。
1: 何が起きるんだ。その列車乗っていいやつ。すごいな、
0: これ怖い。何これ、このジャンル。
1: おお、うわ、ヒップホップだ。
0: かっこいいぞ。
1: かっこいいぞ。なんだこれは。なんだこの情緒は。おお、これはアメリカのヒップホップ、ナズがリリースした、1999年にリリースしたサードアルバム「アイアム」から1曲目、うん、アルバムイントロという。だからあれか、いろんなナズの曲がメドレーで流れて、
0: メドレーなんだ、
1: 2曲目につながるってことか。ミックスなんですね、うん、ナズ。ナズですね。これはもうヒップホップシーンのクラシックアルバムの一枚でございます。確かに
0: いいね、面白いね。
1: はい、うん、こんな感じになっております。ここでね、出会った音楽もいっぱいあるんですよ、ね、うん、ということで、やってみるまでわからない、うん、CD ライブラリー813のコーナーでした。
0: 面白い。
1: ではこの辺で一曲りょうくんが選んでくれました。僕も大好きなバンドです、うん、面識というか関わりはあるんですか。
0: いや、ないんだよ。あのヤコブくんだっけ、
1: 田中ヤコブさんでしたっけ、
0: うん、めちゃめちゃ好きなんだよね。
1: 天才ですよ、うん、ね、あの人、ギターも曲センスも
0: 歌詞もね、
1: うん、僕も大好きです、じゃありょうくん曲紹介お願いします。
0: 家主でパンク。

0: お届けしたのは家主でパンクでした。
1: うん、こんなポップネスなのにやっぱ見せつけてきます ね。ギターも展開もかっこいい。僕なんかあの中村和義さんが大好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっとなんかこう歌い方というかその音の歌詞のはめ方感、
0: そうそうそう、俺もそう思った。

0: ね、感じるんですよ、
1: うん、声の出し方とかね、うん、
0: 大好きです。家主さん、はい、家主聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではりょうくん、 CM 前にまだ世の中に知られていない

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサザビーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲント、ゲストはこの方、
2: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウくんがお届けしています。
1: リョウくんが来てくれてます、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。僕だから来てくれたんですよね、これ。
2: そうですよ、
1: そういうことですよね。ありがとうございます。
2: ラジオが一番苦手だから俺。
1: 嬉しい。そうですよ、で本当出てるの聞いたことないもん、りょうくんが、うん、ありがとうございます。はい、この時間はゲストのすに迫るこちらのコーナー、弦の部屋。どっかで聞いたことあるような BGM に乗せて、これギリギリかわしてますから。
2: 本当だね、メロディー、
1: はい、違いますからね、オリジナルソングでございますから、うん、今夜のゲストりょうくんにいろいろ質問していきたいと思います。はい、はい、まありょうくんはまあそもそもなんですけど、うん、楽器を始める前は、まあ、先ほどもこう絵を描いたりとか、うん、ゲームしたりとかいろんなものハマってたと思うんですけど、うん、何が好きだったんですか？運動とかはしてたんですか？
2: 本当中学校の時はもうラグビー。
1: あ、ラグビーなんだ。
2: ラグビー部キャプテンでしたよ。
1: キャプテンですか、うん、めちゃくちゃ体育会系じゃないですか。
2: でもね、本当俺人間のあの情緒がめちゃめちゃ陰キャの時とスポーツマンの時と、
1: あーなるほど、
2: オタクの友達とか行ったらヤンキー行ったりとか、
1: そのメンタルの揺らぎが、
2: そうそう、うんうんうん、性格がもういろんな、
1: なるほどなるほど、うん、大変ですね、キャプテンで。それだとチームもキャプテン昨日と言ってる感じが違うぞみたいな。でもじゃあそれをしっかり中学の間、
2: 中学の時はスポーツマンやりつつギターも弾いたり、小学校の時はもうめちゃめちゃもう漫画少年だったな、
1: 絵を描いて。なるほど。ラグビーとギターはいつ先に出会うんでしょうか？
2: あ、でも最初ギターか、やっぱり、うん、でもギターもラグビーもうちのお姉ちゃん奈緒が言ってくれたんだよね。
1: え、くれたんですか、奈緒さんが。
2: あのおすすめしてくれた。
1: やりなよみたいな。
2: 中学校になって俺オタクだったから、
1: はいはいはい、
2: そう、なんかお前が中学校行ったら、野球もやってこなかったし、サッカーもやってこなかったの、でバスケとかでいうなんかキャラじゃないし、中学校から始めて周りがやってないやついいんじゃないのっつって、うちラグビーがあんから、ラグビーだったらみんなゼロからスタートだし、
1: 精度でどんだから、
2: うん、で体大きかったから。
1: なるほど。でもお姉ちゃんなんか的確なアドバイスな
2: って言ったけど、うんうん、中1の時は水泳部入ったの俺、はい、水着見れると思って
1: 見れましたか、うん、でそっからラグビーに。
2: そう、やっぱそう、ラグビー、
1: うん、
2: で同時にはやっぱ中1ぐらいから一応ギター始めたのかな、う
1: ん、そっか。じゃありょうくんのその今結構体鍛えてがっちりしてるじゃないですか、うん、じゃあその水泳部のラグビーの時のマッスルメモリーが今こうりょうくんを作ってるんですね。
2: そうそう、もともと結構だからがっしりし、うんうん、
1: そういうことだったんだ。なるほど。最初にギターを手に入れたのはじゃあ譲ってもらった形なんでしょうかね。
2: 最初ね、なおの部屋に、ね、うんうん、勝手に入ってって、うんうん、CD とか増えんともなんか増えてると思って、はいはいはい、それを聞くのが楽しくて、
1: うん、僕もよく聞いてました、うん、兄の。
2: やっぱなおがユニコーンとか好きだったから、うんうんうんうん、ユニコーンからハマって、でユニコーンのスコアがあったの、バンドスコアがあって、でゾウさんギター置いてあって、なんだこれはと思って。
1: 懐かしい、フェルナンデスの。
2: でもチューニングっていうカルチャーとか分かんなくて、もうシステムが、うんうん、俺お姉ちゃんがこうやって弾いてんとちゃんとジャラーンってなるのに、うんうん、俺が弾くとこう C 押さえても音がおかしいみたいな、うんうん、あ、これどうやらチューニングするらしいぞみたいな。
1: なるほど。
2: でもチューナーないから、
1: はい、
2: でも勝手にこっそり弾いてるってのバレたら嫌だから、
1: うんうん、あ、もうそれバレちゃダメなんですね。
2: 勝手に入ったことでバレんから、
1: う
2: ん、
1: な、確かに。
2: だからなおの弾いた後のペグの向きで、
1: はい、

0: 西の3とか2個目は右に4とか1で覚えてたの。でその1通りやったけど、あれまた音違えなみたいな。
1: なるほど。
0: ギター不思議だったの本当に。最初
1: そっか、視覚から音を捉えてたんですね。
0: そうそうそう。
1: それはでもバレてなかったんですか、なおさんに。
0: 途中バレたけど、うんうん、でも自分で買えないよとかって、でも一緒に大晦日かなんか、お正月か、お年玉持って一緒にダウンの付き添いで、お茶の水か、
1: お茶の水、うん、はい、楽器で有名な
0: 2万円のやつ買ったな、ギター。
1: うん、うん、じゃあそう思うと音楽のその目覚めはなおさんの、
0: そうだね、うん、
1: 影響が結構大きかったんですね、うん、その小さい頃、例えばその絵を描いたりドラゴンボールにハマってる頃とか、うん、両親は音楽好きだったんですか。
0: あ、好きだったね。ちょっと、うんうん、お父さんフォークギター持ってたの。でも、
1: あ、そうなんだ。お母さん、うん、キャサリンさんですかの印象はすごい強いですけど、うんうんうん、親父さんってどんな方なんですか。
0: お父さんはね、うん、
1: 現れることあります？
0: たまに入り現れる。
1: あ、本当ですか。
0: ただっちゃん。
1: ただっちゃん。
0: ただし、ただっちゃん。
1: ただしさん。
0: うん。
1: はどんな方なんでしょうか。
0: ただっちゃん割とね、
1: 喋、うんうん、るタイプですか。
0: 割と喋る。目立ちたがり
1: ちょっ
0: と。
1: そうなんだ。
0: でもなんか若い時のフォークやってるやつとか見たら、結構甘い顔してモテそうな感じだった。
1: へえ。
0: うん。
1: そうなんですね。
0: だから結構お父さんのなんかその CD、うんうん、ボックスセットいっぱいあったの。なんか日本か、なんか歌謡曲ヒット70年代とかのなんかコンプリートボックスとかいっぱいあったから、多分それも聞いてたね、いっぱい俺。
1: なるほど、うん、それでやっぱいろんなのが入ってるんですね。そして1997年マキシマムザホルモン結成、りょうくんは後入りですよね。
0: そうそう、途中から入った。
1: それまでは別のギターの人がいて、
0: うん、ギターとベースが違うメンバーだって。
1: そうかそうか。だからナオさんと大好き班で始めたバンドに、ナオさんがじゃあ弟を誘った形になるんですか。
0: そう、いやでもね、2人でちょうど抜けたから、
1: うんうんうん
0: うん、で俺も俺で同級生たちとポップパンクバンドやってて、
1: うんうんうんうん、
0: でメンバーが1人結婚しちゃったから、
1: うんうん、
0: はできねえじゃんもうっていうタイミングで初期ホルモンメンバー抜けちゃったから、じゃあギター入るっつって。
1: その時からもうマキシマムザホルモンなんですか。
0: うん。
1: あ、そうなんですね。じゃあマキシマムザホルモンって名前はりょうくんが決めたわけじゃないんだ。
0: そうだね、大ちゃんかな多分ね。
1: へえ。
0: しかも初期の方は、
1: うんうんうん、
0: ホルモンザマキシマムザホルモンだったね。
1: ええ。
0: 長かったね、うん、
1: そうなんだ。
0: 当時だから俺メンバーじゃないけど、
1: はい、
0: フライヤーとかデモテープのジャケとかを書いてたの、弟だから、
1: うんうんうん、
0: 担当して。
1: なるほど。
0: そっから
1: メンバーになって今の形に、うん、まあホルモンってこう今のサウンドになるまでいろいろ変化をしてきたとは思うんですけど、
0: はい、
1: その、
0: うん、
1: なんでしょう、始まった時のホルモンってどんな感じだったんですか。
0: 俺入る前は、うんうん、もう大ちゃんが曲作ってて、大好きな、
1: うんうんうん、
0: 結構ねニューヨークハードコアにちょっとハードロック足したような。
1: へ
0: でももっとその前は本当に完全に夏メロコアって言われてて、
1: へ
0: 結構サイクロンとかあの辺でバンバンライブやってたんだけど、渋谷のまだね全部カバーだった、あの。
1: そうなんですね、
0: 夏メロの全部メロカにするっていう。
1: なるほど、スナッフみたいな。
0: そうそうそうそうそう。
1: へえ。
0: ラブイズオーバーとかね、なんか。
1: なるほど、
0: うん、でちょこちょこオリジナルでなんかそのハードコア系やったり、
1: うんうんうんうん、でりょうくんが入って何でしょう、こういう今のような重い、
0: ま
1: あ、重いリフとかで、うん、その頃大輔さんじゃあシャウトしてないってことですか。最初は
0: 最初してないね。でもハードコアもあって曲も、
1: うん、なるほど。まあ今基本的な制作とかはりょうくんが作詞作曲で手掛けてメンバーにシェアするって感じだと思うんですけど、
0: うん、
1: どうなんですか、こう最初にメンバーに聴かせる時の反応とかって毎回やっぱドキドキしますか。
0: でもそれが一番楽しみかもしれない。
1: あ、
0: うんね、昔は結構曲名だけバーって書いて、
1: はい、
0: なんかメニューのにどれ聞きたいとかって、
1: あ、
0: これこのシミって気になるなとかってシミ牛の曲なのかなとかって聞きますかみたいな感じで一回歌うみたいな、はいはい、
1: へー、あそこでも歌って聞かせてくれるんですね。
0: もうそうそう、
1: うん、
0: 結構リアクションがいいからうちのメンバー、
1: うんうんうんうん、
0: 今でこそ俺ちょっとあれと社交性出てきて、うんうん、他のバンドマンとか喋ったりするけど、はい、当時打ち上げも嫌いだったし、
1: うんうんうんうん、
0: でツアーで沖縄とか行くと、
1: はい、
0: 嫌で、
1: なんでですか、
0: あんな海とか
1: 浮かれてるからみんなが
0: で、みんなはなんかオレンジレンジたちとビーチでケツメイしたことキャッキャッキャッしてんだけど、
1: はい、
0: もう俺嫌だからホテルこもって、
1: はい、
0: ずっと一人であのガラケーで自作の小説書いて、
1: はいはいはい、
0: メンバーに送るっていう
1: メンバーもメンバーになんですね、それ
0: メンバーがちゃんといちいち、うわ鈴木気になるとか優しいから海で泳ぎながらもうちゃんと俺に返してくるの。
1: なる

0: なるほど。
1: で俺一人だけもうその使命感でずっと部屋にこもってずっと続きの小説書いて
0: 続編を、
1: うん、そう。
0: でもそう思うと、まあ、奈緒さんしかりこうメンバーがすごい理解度が高いというか、りょうくんの取説を持ってる感じがありますよね。
1: まあ、そうだ
0: ね。うん、やっぱりょうくんのこのクリエイティブな部分をみんなでちゃんと支えようとしてる感じありますけど、まあ、りょうくんはね曲もさることながらデザイン面だったり、まあ、本当に総合的にやってるじゃないですか。なんかその辺の何でしょう、アイディアの根源みたいなのってどっから来てるでしょうか。
1: でも元々俺広告が好きだったのかな。そのファミコン通信が好きだったファミ通。
0: あーなるほど。
1: で買えないからゲーム高いから、だからチラシ見てもいちいち想像するみたいな、マザーって何なんだろうこれみたいな、本屋さん行って本屋の面出しあってあの帯があったりしたりとか、とにかく CD もそうだけど、その視聴器に入ってない帯の言葉だけ見たりするのが大好きで。
0: なるほど。
1: その帯マニアで俺帯ばっか集めてたもん帯だけね、ジップロックに入れて未だにあるもん。
0: へ、
1: 昔の帯。
0: やっぱり変な人ですよいやでも本当にやっぱその余白を頭の中でどう泳ぐかみたいなのがホルモンのやっぱりょうくんのりょうくんらしいところだなと思うんですけど、それこそ僕は最近よくこうやってね仲良くしていただいてるじゃないですか、うん、こんなにりょうくんが社交性ある人だと思ってなかったんですよ、僕がやっぱずっとホルモンの作品を聞いてて出会った頃でホルモンのイメージからすると、このなんかこうなんでこんなに開けてきたんですか。
1: でもやっぱあれかな、
0: 病気とかですか。
1: そうそう、ラーメン食えなくなって病気して、そのいわゆる贅沢病通過、そのなんだっけ、週8、9でラーメン食ってたから、
0: はいはいはい、
1: 源ちゃんのメインじゃないけど、
0: うんうん、
1: 糖尿病となんか脂質異常とかで、だからラーメンが酒に変わったから意外に酒飲んだら、
0: なるほど、
1: あの陽キャなれたっていう
0: 確かに、うん、遅咲きの陽キャ感がありますけど、そうそうそう、
1: ヤバティ小
0: 山的な、なるほど。
1: あの話してほしいな俺、あの名古屋でまだ対話する前の、
0: はい、僕が、うん、僕が初めてりょうくんにお会いしたのはですねあれは確かシャチが解散すると言って、うん、名古屋で確か、ストンピンバードホルモ ン, ン, ルモンシャチでダイヤモンドホールだったと思うんですよ、うん、でその打ち上げをした後僕も別のライブで打ち上げをしたんですけど、うん、もう名古屋であの大丸という伝説的なラーメン屋さんがありまして、うん、2時から5時の間が空いてんのかな、
1: 深夜のね、
0: 深夜のですよでその方はもう亡くなっちゃっ てもうないんですけど、うんね、めちゃくちゃまずいんですよ。
1: まずいの本当に
0: めちゃくちゃまずいんですよでめちゃくちゃ量が多いんですよ、
1: うん、
0: だからあの頃のバンドシーンってあのなんだろうな、飲み系のパンチじゃない謎の空系のパンチがありまして、
1: そうそうそう、
0: 打ち上げ後にそこに行くっていう、
1: あえて行くってい
0: う、あえて行くっていう流れがあったんですけど、そこを並んでたらホルモンの皆さんがいましてまあ当時大学生の僕はもう鬼絡みですよねやべえやべえみたいな
1: ホルモンりょうくんじゃないよ
0: CD 渡して、
1: うん、
0: はい、でもその話をねホルモンの皆さんでしたら、あの時のグイグイ来たやつかみたいな、おめえかみたいな、ちなみに高校生の頃キッズの頃の俺もそんな感じで皆さんに絡んでますので、りょうくんと写真撮ってもらう時にはりょうくんのひげを持たせてもらったりした写真が、
1: ね、あったね、なんかね、
0: うん、俺が今そんな高校生にそんなことされたら俺は普通に腹立つだろうな、うん、だこいつと思いながら、優しかったですよホルモンはその時から、はい、大丸懐かしいな、ね、ではここで一曲、はい、弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれて一曲を最後に選曲してもらっています、はい、りょうくんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。僕ちょっとこう知らないアーティストなんですけど、
1: めちゃめちゃいっぱいあるんだけど、
0: はい、
1: 大抵言っちゃってんから、うんうんうん、でも僕一番結構好きなのは、
0: はい、
1: やっぱラモーンズパンクというか、うん、スリーコードのもう本当に、はいはい
0: はい、シンプルな、
1: うん、でクイアーズっていうバンドで結構たまに日本も来たりするんだけど、
0: 今もやってるってことですか。
1: やってるね、スリーピース
0: だからラモンズとかの頃に活躍してたバンドってことですか。
1: ラモンズのちょっと後だね、ラモンチルドレンというか、
0: うんうんうんうん、
1: ラモンズパンク、 B 級ポップパンクと呼んでるけど俺は
0: これはだから当時りょうくんが高校生とかで聴いてたのかな。
1: そうだね、まだこれも20代前半かな。でもやっぱもうスリーコードポップパンクが俺の中では最強説があって、このコードだけでどんないいメロディー作るのかみたいな。
0: うん、
1: ホルモンの構成全部一応スリーコードだからなんとなく
0: 本当ですか、うん、そっか、
1: 基本はねもう そうだから背景バップ殿っていう

0: も曲あるんだけど、うん、それ珍しく大ちゃんがあのドラム叩いてて、うんうん、あのなんだっけヘルニアになったからデスゴイン禁止になっていてて、その時の曲はもうまさにこのね3コードパンクのホルモン入る前に作ってた曲のやつをやったんだけど、その時も俺多分このクイアーズ着てるはず。
1: なるほど。でもそう思うとホルモンってほんといろんなこと乗り越えてきましたね。りょうくんの病気もそうですけど、うん、大輔はんの首もしかり、
0: そうそう、
1: ね、なおさんの妊活だったり、いやすごい。じゃあそんな曲をりょうくん曲紹介お願いします。
0: クイアーズでバーガーキングクイーン。

0: お届けしているのはザ・クイアーズでバーガーキングクイーンでした。めっちゃいいですね。
1: タイトルがさ、
0: うん、
1: もうめちゃめちゃ俺の中ではもう
0: 確かにバーガーキングクイーン、
1: だからいわゆる店員さんが自分にとってはもう女神というか、
0: なるほど、
1: 俺にとってのバーガーキングクイーンっていうなんかもう、
0: うん、勝手。
1: でもこのバンドは全部ね、あの LGBT で言うと G のグループらしくて、
0: うん、あそうなんだ、うん、クイアもなんかそういう意味ありますよね。そっかそっか、そういうのもあってかなり特殊なバンドだな、うんうん、僕あの昔ディスガスティーンズって日本にバンドいたじゃないですか、うんうん、あれも
1: レアモンパンクだよね、
0: 完全にこの系譜ですよ ね、うん、だからこの今の、うん、ダーランダーンとかやつで、
1: そうそう、
0: めっちゃこんな曲あったぞディスガスで、
1: そう
0: だから、
1: そうディスガスもそうだね、まさに。
0: なるほど、聞いていただきました、
1: はい、
0: ではリスナーさんから届いているメッセージまだ紹介させてください、はい、ラジオネームアコピー、源さん、マキシマムザリオさん、こんばんは。最近インスタや YouTube ショートで美容師の方のドレッドやコーンローを作ったりシャンプーをする動画が好きでよく見ているのですが、リオさんもそのような髪型をしていらっしゃいますが、やっぱり髪の毛は洗えないものなのでしょうか、ぜひ知りたいですと。なるほど、ドレッド事情皆さん気になってるそうですよ、うん、
1: でもね洗うの全然普通、洗える、う
0: ん、ドレッドの人って僕結構周り友達で何人も今までいたんですけど、りょうくんそれで言うと全然臭くないですね。りょうくんやっぱ
1: ちゃんと合うから洗ってるのよ、
0: うんうん、なるほど嬉しい
1: うちのメンバーとかはスタジオの時も洗ってない状態だから、
0: はいはいはい、
1: ヘッドバンするためにもうわーってなおは食らってる一番ドラムは食らってる
0: なるほど、うん、それで言うとやっぱホルモンってあんなになんかこう麺肩こってりラーメンみたいな感じのに、うんうん、みんなめちゃくちゃ清潔感あるんですよね。
1: いやでもね
0: 大輔はんとかちょっといい匂いすらしますもん、ね、ショックだったっすもんね、うん、俺
1: 逆にね、
0: うん、めちゃくちゃ清潔じゃんみたいな、
1: うん、いやでも俺本当デブ時代はもうマジで不潔感だったから、
0: うんうんうん、
1: そうだねパンツとか洗わなかったもんなライブの後とかね、それで飛行機乗せたもんな、
0: 嫌だなラジオネームミカ、げんちゃん、りょうさん、こんばんは。これ思うんですけど、りょうさんっていうのはこう、うん、正しくないですよ、りょうくんさんですよね。
1: 全然それは大丈夫、
0: 大丈夫ですか、りょうくん。
1: もう最近だからもうただひらがなで書かれるのはちょっと、
0: なるほど、
1: りょうで言う、りょう、むしろ
0: げんちゃん、りょうさん、こんばんは。お二人はコンビニに行ったら絶対買ってしまうものとかは何かありますか、うん、私は最近シャリシャリ食感の果物グミにハマっていて、コンビニ行くたびに買ってしまいますと。なんだろうな、僕はちっちゃいスニッカーズはよく買いますね。
1: おお、
0: うん、なんだろうな、
1: でも炭水化物食わないので最近、
0: うんうん、
1: でもタンパク質、うん、
0: 卵とか、
1: うん、でやっぱ一番いいのはやっぱ俺で俗なやつは、うんうん、俗な食い物で一番なんか満足できるのはやっぱね、はい、あの豚タンスライスだな
0: 豚タンスライス、うん、
1: ヘルシーだしなんかちょっと、うん、コリコリしててうまいっていう。
0: なるほど、うん、しかもコンビニで売ってるんですね。
1: 売ってる売ってる。
0: 豚タンスライス、うん、ちょっと挑戦したことないですね、うん、そっか、だから今ってじゃあもう本当に炭水、それこそラーメンとか食べたらすごい体痛くなっちゃうってことですか。
1: あでもラーメンはまだいいんだけど、
0: うんうん、
1: いわゆるそのあだから煮干し系食ってやっぱダメだね。
0: へー、
1: ギュッて凝縮されたやつ。
0: 煮干しダメなんですね。
1: そうそう、味がこうグッと凝縮された、
0: あ
1: ジャンキーな、むしろなんかそのしょっぱいとか脂っこいのはまだいいんだけど、
0: うんうんうん、
1: 魚介豚骨とかだっちゃ、うん、一番ダメだね。
0: やっぱこうなんでしょう、その世代の先輩らお酒の飲み方やこう食べ方がちょっとやっぱ、うん、無茶しすぎてたんだなって最近よく思いますよ。 やっぱ諸先輩ら方なんかまあそのブラフマンとかあの辺の世代たちもね、うん、やっぱねちょこちょこガタ出てきてますあれ今日飲まないんですかみたいな、うん、あれあんなに言ってたのに、うん、みたいな、ね、みんなやっぱね無理は良くないです、はい、若手たち体を大切にしていただきたい、
1: はい、
0: ラジオネスモモアイチゴさん、げんちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンの曲はかっこよくて大好きなのですが、聞くたびになんでこんなメロディーと歌詞が思いつくのだろうと考えてしまいます。頭の中で鳴っているものが曲になるのでしょうか、それともめちゃめちゃ考え込まれて制作しているのでしょうか。確かに気になりますね。一番最初はどこですか。
1: でもなんかね、
0: うんうん、
1: 今出会うべきじゃないみたいな、
0: なんか
1: いっぱい星が、
0: あーなるほど、ネタがおぼろげになんかこう、うん、あるんですね、アイディアが。
1: でこいつとこいつが結婚する予定だったかもしれないけど、
0: はいはいはいはい、
1: 急いで作っちゃうとどうしても A メロの相方とかサビとかを
0: なるほどなるほど
1: 合体しちゃうから、
0: はいはいはいはい、
1: だからね、結構いろんな曲もともとこいつとこいつが付き合ってたのになとか俺の中であんの。
0: あーなるほど。
1: でも危ねえみたいな。
0: あの後で成熟してそれぞれが落ち合ったりするパターンがある。
1: そうそう。
0: それはでもなんか思いついた、頭の中で思いついたアイディアをとりあえず形にして取っとくってことですか。
1: そうそう、個別のネタがいっぱいあって、うん、いつかそのうちそれがこう星座になるというか、このこいつとこいつがみたいなちっちゃい星が。
0: なるほどなるほど。
1: 無理やり作ってんとこうやってなんつうの、カップルになるべきじゃなかったやつらが合体しちゃうとちょっと嘘になっちゃうから。
0: なるほど。
1: 放置すんとふわーっとね。
0: それは自分の中のタイミングの話なんですか。っていうよりなんかこう熟成されていくんですね。
1: そうそう、絶対こいつの A メロとこいつはとか。
0: 不思議な話。歌詞はでも全部後付けですよね。
1: そうね。でもなんかね、言いたいなんかメッセージとかあったりとかしてて、うん、それもまた別だね。このフレーズとこいつが出会ったみたいな。
0: うん、僕は歌詞で言うと、僕どっかでも紹介させてもらったんですけど、うん、見た目で言うと 1g と 1kg、 1g はメモリで言うと同じだみたいな。
1: 予習復習か。
0: はい、うん、あの歌詞すごい食らったんですけど、あれは何ですか。自分でずっと思ってたんですか。
1: あれはそう、でもなんかやっぱ、うん、そうだね、上っ面でやっぱその、見られちゃったから。
0: はいはいはいはい、うん、確かにこうそうですよね。寿司職人が3秒で握ったとしても20年ぐらい修行した3秒とかだったりするので、
1: うん、そうそうだね、
0: そこまに至るまでのね、熱量と乗ってるもんが全然違うから。そうそうそう、あれはでも、あ、誰に言われたかな、なんかラッパーに言われたんですね最初。
1: へ
0: ー、食らいましたねあれは。ちゃんとしたこと言うんだ。めちゃくちゃ深いこと言ってるじゃんね。なるほど、りょうくんの頭の中がちょっとだけ見えましたが、いやいやいや、はい、なかなか全貌は解剖できませんでした。本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。

0: ではここで本日ラストの一曲です、うん、何しようかな。
1: なんだろう、
0: りょうくんなんか好きなやつありますか。
1: 俺ね、これ、
0: おエムリーだ。
1: ここの、このエム、エム大好き。
0: 感染同士行こうぜ。これあのコロナ禍だったんで、うん、感染と感染でかけたんですけど、はい、
1: A メロ
0: 字面はその感染の見るお客さんの方で書いたんですけど、実はその感染の意味も含まれております。じゃあその曲をお聴きください、うん、ホルミテスサービスでエブリー。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-Wave
1: キングスプレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲントマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんでお届けしました。リョウくんありがとうございました。来週はシムからマーさんが登場です。マーさんって初めてか意外と初めてですね、うん、そっか。ほんとシムも今シムそういえばね、
2: うん、そうです、耳かじり入ったんですよ。
1: 事務所移籍しましたね、
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: 聞いた時びっくりしましたよ、移籍するっつって耳かじるって言われて、
2: うん、
1: その手があったかって思っちゃう。やられたの。僕らも耳かじるに入りたい。
2: ほんとおいでみんな、
1: ぜひみんなで仲間やろう。いやでもびっくりしました。なんか どうなるんですか、なんか変わるんですか。
2: でもね そんな変わんない、うんうん、ただあの母体会社が一緒だったから、じゃあ同じヤゴにしてでちょろっとサポートができたらなって感じで、
1: うんうん、いやでもなんかワクワクするな、うん、それはすごい、そこが一緒になるんだっていうのが、うん、はい。マー君どんな話ができるんでしょうか、うん、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークで僕たちフォーリミテッドサービスが主催する4フェスが開催します。ホルモンは2日目6月の21日に出演します。そして秋にはワンマンツアーを開催します。

0: ますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。マキシマムザホルモンからお知らせはありますか？
1: 特にないので。
0: 特にないです、はい、ライブでお待ちしております。
1: お待ちします。
0: はい、そして作品もお待ちしております。
1: 本当ですね、うん、
0: でも ずっと作ってますよね、りょうくん。
1: そう、めちゃめちゃいっぱいあるんだよね、
0: うん、ずっと作ってます、やっぱその自分の中のハードルが高いんですか、それとも先ほど言ってたそのなんかまだ出会うまでのなんか熟成の期間が必要なんですね、
1: う
0: ん、なるほど、
1: そうです、
0: 早く見たいもんです、はい、JB キングスプレイス、明日火曜日はマンウィザミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテッサザビースペースボーカルのゲンと
1: マキシマザホルモン牧島太涼くんでした。
0: ありがとうございました。バイバイ。
1: バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Way Come on ground On 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The night's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 2026年の6月1日 J-WAVE THE UNIVERSE、 今夜のナビゲーターの安藤由子です。ここからの2時間は私安藤由子の構成選曲でお送りしますよ。ということでね、今晩もやってまいりました。ユニバース、もう6月1日ですよ。なんてことでしょう。暑くなってきましたね知らないけど。ということで安藤は、4月に初小説集一口ちょうだいも、上司させていただきました、短編小説8編と散文詩7集が入った15作品が収録されてますよ、書店もあるんですけど、見つけにくい方は Amazon や楽天ブックスなどのネット書店でもポチリとできますんでね、気になった方はポチリしてみてください、そしてそう、このね、小説にまつわる朗読と演奏、伴奏というか演奏のセッションみたいな、ワンバイトセッションっていうのをしばらくやってたんですよ、4月5月と。それがちょうど終わっちゃって寂しい限りです。楽しいんですよね、朗読。好きなんです私、朗読するの。ということでここからは安藤は普通の歌手に戻らせていただいて、もう6月ですからすぐだ。6月7日アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちら参加させていただきます。もう朗読ばっかしてたから歌えるかしら。そしてここで今発表されてる9月5日、スローライブ26 in 池上本門寺、東京池上本門寺でありますスローライブですね。いろいろこんな感じで歌を歌うのが続きますよ。ぜひ遊びに来てくださいね。はい、ということでちょっと今日本当はこの後に大野雄二さんのプレイリストを作ってるんですけど、なんかすごいルパンとかもそうですし、私が敬愛する金田一シリーズの犬神家の劇版とかをやってらして、すごいこう自分のこう幼少の頃に影響を受けて、映画の音楽とかこうそのサントラの持つ世界の増幅みたいなもの、すごい素晴らしいなと思って、ちゃんとそういう音楽が作れる人間でありたいなと思いつつ、ふとねちょっと思い出したんですけど、私もともとこれはね、その映画のために書いたわけじゃなかったんですけど、ホラー映画で人形霊っていう、私ホラーすごい苦手なんですけど、 あのエンディングで昔ロストチャイルドって曲を使ってもらったことがあるんですよ。で、まあちょっと悲しい曲なんですけど、そのロストチャイルドの歌を聴いて、ノーゼンカツラリプライズを使ってくれたCM のディレクターさんが月桂冠というお酒の CM に曲を使いたいから、今あるデモ何でもいいから聴かせてくれって言われて、その時に本当はノーゼンカツラっていう曲はもうなんかもうバンドアレンジでこうポップな、もっと跳ねてるような曲の予定で、仮の歌のデモ

まだペターと跳ねても何でもないような、ただコードに歌乗せているようなデモをお送りしたら、これをそのまま使わせてほしいって言われて、それがあの野前桂リプライズとして名前を別で つけた曲になりまして、なんかあそっかと思って、なんかその後すごいこうアレンジを重ねてコーラスとか重ねて出来上がった野前桂って曲もあるんですけど、なんかこうただただシンプルに歌というものでもなんか映像の世界というものを広げられるんだなって、なんかすごい新鮮な思いをしたなということで、ちょっと懐かしいロストチャイルドという曲を聴いてください。

はい、聞いていただいたのはロストチャイルドって曲なんですけど、そう、その能天桂リプライズのレコーディングにもう一つちょっとお話があって、もうそのままデモ音源が欲しいと言われたものでしたので、でも本当にこうチャチキーボードと、もう会議室でこうハンドのマイクで歌ったやつをそのまま使いたいと言われて、当時はなんかそんな裸の音を出すっていうことをしてなかったから、ってなってちょっとだけ歌い直しさせてくれって、キーボードもちょっと楽器変えさせてもらって少し弾き直して、でも歌はそのままのがいいっていう話だったから、こうリバーブとかそういう加工もちょっと許すまじって空気だったので、もうそのままなんかもうわなわなしながら、なんかもう息も絶え絶えで歌うっていう、なんかすごい当時緊張して歌ったのを覚えてます。なので、そう、その後あの清水美智子さんが私の能天桂リプライズの方のモノマネをしてくれて交友が始まったんですけど、それももう本当清水さんはすごい人の悪いところを出っ張らせる人なので、なんか私のその歌はなんかもうすごい本当に息がみたいな感じで切れてるような感じで、みたいな感じでモノマネをしてくださって、ということでその緊張感が丸々入った能天桂リプライズという曲になりましたというお話でした。はい、そして先日ですね、そう、次のプレイリスト、大野裕二さん、エクセプトワルサー P38 って書いてありますけど、大野裕二さん亡くなって、ああと思って、結構そうですね、我々のその幼少の右、たくさんの方がこのジャズとか、なんていうの、ビッグバンドフュージョンっぽいものの音の出会いになった方なのかなって勝手なイメージがあるんですけど、ルパンとか見てました？知ってます？うんうんっつって、マネージャーはちょっとルパンってやってた？やってない。ルパンっていつまで放送してたんだろう。でも結構後半までルパンの音楽は大野さんが絶対やってたと思うんですけど、いろいろアレンジを変えて再登場してたりすると思うんですよね。まあ、なんかあのジャズ感っていうのは、で私の大好きな金田一シリーズの中でも犬神家の一族とかは大野裕二さんがあの劇版やってらして、なんか当時こうすごくおどろおどろしいね、日本の古いこう田舎というか、すごい閉ざされたこうなんていうの、村というか、村でもないですけど、こう閉ざされた地域のそのなんか暗い空気の中にすごい洗練されたジャズみたいなものが入ってくるっていう、あの違和感がすごいエッジでかっこよかったんじゃないかなと思うんですけど、ルパンもなんかこう子供が見るアニメなのに、なんか大人っぽくて、なんか渋いっていうの、ハードボイルド、子供が知るハードボイルドの入り口、なんか音でそれがちゃんと表現されていたというか、でもちょっとこうコミカルで、なんていうの、ワクワクもする、なんかそのなんだろうな、ルパンって絶対こう銭形刑事とかがこう追っかけっこしたり

0: そういうのもすごくなんか音でワクワクできるような、アルバム始まったんだなみたいな、そんな記憶をたくさんもらったなということで、ちょっとプレイリスト作ろうと思ったら、ちょっと私サブスクで探しましたらね、そんなにいっぱい入ってなかったんですよ。なんかだいたいこのルパン三世のテーマのアレンジ違いばっかりになっちゃったんで、ちょっとなぜか分かりません。あれ、私最後に、あ、これか、最後に大野さんじゃない曲入れましたからね、5曲目、時間を埋めようと思ってチャーリー・コーセーさんが作ったんですね、あのワルサー P38 ってすっごい渋い曲があって、こんなもん子供のアニメにつけるんかいっていうすごい渋い曲があって、それもあのついでに足しときましたということで、大野さんとワルサー P38 の曲を聴いていただこうと思います。はい、ということで1曲目が大野裕二さんでルパン三世のテーマ、これなんて読むんだ、80/2005バージョン、2005バージョンって言うのかな。そして愛のバラード、この曲は金田一、犬神家です、犬神家の超有名な、これがかかったら、あ、金田一の犬神家のオープニングなんじゃなかろうかみたいな、確かそんな感じの、このフレーズみんな聞いたことあるんじゃないかみたいな。3曲目はおそらく若き日の大野さんが何かにぶら下がっているジャケット、スペースキット。そして4曲目がこれまた多分ルパン、もうこれも愛のテーマ、愛が多いですね、 愛が深い人だったんだな、愛のテーマ You and the Explosion Band。 そして5曲目があれですよ、もう大野さんじゃなくなっちゃったチャーリー・コーセーさん、ワルサー P38 ルパン三世主題歌2です、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

0: J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンドエコがお送りしています。次のプレイリストもなんか映画音楽っていいよなと思って、なんかでもいわゆる劇版じゃなくて、こう思わずこう映像が浮かぶような音楽っていうのがすごく一個大事なのかなって思って、全然劇版って感じじゃないけど、なんかその音に絵が浮かぶって、まあなんかミュージックビデオとかってそういうことなのかなと思うけど、あ、そういえば私今週入れようと思ってた、あれなんだっけ、どこの国の、あれすんごいさ、SNS とかですっごい流れてくるさ、みんなが同時に学生服着て曲、もう忘れちゃった名前、ミュージックビデオすっごい流れてくるの知らない、こうセンターで坊主の子がこうやってタバコ吸って、周りで男子高校生たちがファンシャンシャンシャンってやってるやつ知らない？見たことあるでしょ？ない？絶対あるよ、いっぱい流れる。そう、それすごい、その映像確かにすっごいかっこよくて、結構そのなんていうの、ああいうコンテンポラリーなダンスをこうみんなが大勢でして、そのこうすごい揃った動きとかがかっこいいみたいなミュージックビデオが最近多い気がするなと思って、そういえばトム・ヨークでさえさ、あれやってたよね、なんかさ地下鉄でさ、すごいみんなでこうやってふんふんとか言って、なんかふんとか言ってふんとか言ってなんかやるやつ、全部私マネージャーたちに動きで見せてるけど、ラジオの向こう側の人には誰にもつながんない、見えやしないっていう、今トム・ヨークの真似をずっと私してましたけど、そういうミュージックビデオとかすごい増えてんなって、全然関係ない話しちゃいましたけど、それをかけようとは思ったが、せっかく私のそのファンミーティングに、初めてのファンミーティングに来てくれたという人がもうちょっといるんでね、ちょっと先週に引き続きそういう人の話も読んどこうと思うんだ。ちょっと一個読みますね。話は急にぶった切りますが、こちらチーネーさんです。ねえやんこんばんは。先日江ノ島で開催されたファンミワンバイトに参加いたしました。その時間の半分は窓から海と江ノ島を見ていた気がします。お酒とともに朗読と歌を聴きながら自然を眺める、とても贅沢な時間を過ごせました。質疑応答の時間で聞きたかったことも聞けました。チェキじゃんけん大会は勝ち抜けず残念でしたが、小屋田チェキ欲しかったな。ハンコ会を開催してくれて嬉しかったです。最近はねえやんとお話しできる機会をたくさん設けてくれて、私たちファンはすごく喜んでいますよ。ありがとう。今回のファンミついでに江ノ島観光もできました。推しが様々なところへ連れてってくれて、おかげさまでいろんな場所を観光できてます。推しがいなければ江ノ島なんて観光地に足を運んでないと思ってます。そうなんだ。江ノ島って結構休みだったら行ってみようかなんて言いそうな近い感じがする。この機会がなければ江ノ島の素敵な風景を味わえてないかもしれない。推しがイベントを開催してくれるから、推しに縁があるからその地へ訪れ観光する。もう推し何回書くねん。推しの存在とってとってもありがたいんです。ありがとうな。ということでシールもらい忘れたけど、一口ちょうだいの感想を書きますね。ありがとう。感想どっかに書いてくださいね。ということでね、そうなのよ、江ノ島ね気持ちよかったよ、晴れて。そうで、すごいファンミーティングって楽しげな空気を想像するじゃないですか。でも私いきなり出てきて、いきなりそのギターにエフェクトかけてもらって、ブイーンみたいな音の中でいきなりなんかダダララダララダララダララララとか言って、いきなり不穏な音の中に黒猫とか言って、いきなり朗読を始めて、こんな不穏なファンミーティングあるかいみたいなことを始めちゃったんですよ。だから私みんな待ちきれないんじゃないかと思って、そのままぶっ通しでもう一個別のお話の演奏を始めて別の小説読もうと思ってたんですけど、あまりの緊張感に自分で断ち切りましたかね。一回ちょっとみんな待てないんじゃないかと思ってっていうことで、それぐらいねちょっとドキドキのわけわかんないことをやらせていただいて、でもそれをこう楽しんでくれたって言って、優しい人たちだな。でもすごく気持ちよかったんですよ、窓から海が見えて真っ青で。でね、そうでもなんかそうファンミーティングっぽいことってみんな何やるのって質問したら、写真を撮りたいっていうことだったんで、 じゃあじゃんけんで勝ち抜、全員取ってたら大変だから勝ち抜いた人にしようって言って、私数人3人4人取ったのかな。でじゃあそれプリント しなきゃいけない、プリンターでプリントしてたんだけど、プリントしてる間にじゃあしげちゃんっていつも演奏してくれてるんですけど、しげちゃんと撮りたい人、もしくは小屋田の写真も用意してたから、小屋田の写真が欲しい人とじゃんけんしといてくださいって言ったら任せたと言ったんですよ。そしたらなんかなぜか知らないですけど、しげちゃんと写真を撮る人が6人選出されていて、私の倍回みたいな話になって、なんで私より多いんじゃみたいなことになりながら、やたらしげちゃんと写真を撮る人が現れるっていうこれ私のファンミーティングじゃないんじゃないみたいな、しげちゃん会なんじゃないと。であとなぜかこう私そびれた小屋田の写真を、あの遠方から来たって人に私がじゃああなたにこれをあげるっつって小屋田の写真を配るという、ちょっと謎のね会話をさせていただきました。ということで話は戻ります。次のプレイリストはね、そうフィルムっていうことで、全然この曲たちが映画とどうこうってことはないんですけど、なんかその音を聞いてるとなんかこう主人公が動きそうとか、そんな感じで、そんな感じのなんか曲を集めてみました。そういう曲を作れるようになりたいですね。はい、ということで1曲目がデュラン・デュラン、ガールズ・オン・フィルム、そして2曲目が東京スカパラダイス・オーケストラでモンスター・ロック、そして3曲目がシャルロット・ゲンズブールでヘブン・キャン・ウェイト、これはあリミックスの人か、読んだ方がいいのか、グリズ・テイラー・オブ・グリズリー・ベア・リミックス、あグリズ・ベア、グリズリー・ベアなんだね。4曲目がダミアン・ライス、I Remember、 そして5曲目がビリー・アイリッシュで What Was I Made For、 バービーの曲、そして6曲目がオードリー・ヘップバーン、いいですよね、あのティファニーで朝食、これなんかすごくいいシーンといい歌だったなって、ムーン・リバーです、聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日は安藤優子がお送りしていますということでね、映画的な音楽、そういうのをなんかすごくいいなって近頃思ってますよとか言ってよくわかんない。なんかこう今もこうちょうどね、いろいろ曲を作ろうじゃない、なんかこうだんだん若い頃ほど詩小説的なものに傾倒しやすいですけど、こう大人になってくると、じゃあ何を語りたいのか、語りたいことはないかもしれない、何を奏でたい

かった時に同じ風景が見える方がやっぱいいよなっていうのはちょっとあって、そういうものを考えたりとかそういうのはしてますね。ということで、ちょっとね、今来てるお手紙がもうファンクラブミーティングについてばっかりだったんで、ファンミー関係じゃないこのリスナーの人にはえって思っちゃうかもしれない。皆さんなんかお手紙書いてください。じゃあもう一人読みますね。マシュリカさん、アンドリコ様こんばんは。先日江ノ島で開催された FC 集会にお邪魔しました。朗読会とても良かったです。普段本を読む習慣がなくて、たまに本を買っても買ったことに満足してしまうところがあり、一口ちょうだいもなかなか開くきっかけがありませんでした。でも朗読で聞いた食べるの話がすっと入ってきて、よし食べるから読んでみようと思い、やっと読み始めることができました。これで少しずつ読み進められそうです。出版朗読会はめちゃくちゃいいと思いました。そして余談になりますが、1月にも江ノ島でのイベントに参加させていただきました。あ、そうそう、ブルー江ノ島さんでやらせても、その時会場でお気に入りの指輪をなくしてしまって、あら、イベントが終わる頃にはすでに指からなくなっていたので、会場の方に見つかったら電話してほしいですと伝えていました。でも電話がかかってくることはなくて、ああ見つからなかったかと諦めていました。しかし今回また同じ場所に行けることになったので、ダメ元で会場の方に指輪落ちてなかったですかと尋ねたところ、なんとあったんです。連絡がうまくいってなかったみたいですみませんと落とし物ボックスから指輪を取り出してくださいました。よかったよかったね。大切なものが返ってきてとっても嬉しかったです。同じ場所でね、あのイベントが開催されたおかげでした。ありがとうございます。そりゃいいですね。私もよく物をなくしちゃうんですよ。すんごいぼんやり来てるんで、すぐどっかに物を置いてきちゃう。もう小学校とかずっともう変わらず、ほんと三つ子の魂ってやつなんですけど、昨日私配信してたんですよ。なんかでスタジオ行ってふっと思って、そのじゃあそろそろ時間ですって言われて、ふって立ち上がったら、いつも私なくしちゃうから、本当にお金とかお財布とかなくしちゃうから、万年ずっとポシェットぶら下げてるんですよ。私そこにお財布入れてるんですよ。だけどライブ、地方でライブとかしてても毎回それを持ち歩くんだけど、毎回どっか置いてきちゃうんですよ。だから意味あんのかないのかよくわかんないんですけど、でもまあそのポシェット物質感があれば財布をなくさないだろうと思って、もうずっとポシェットぶら下げてるんですけど、ないんですよ。スタジオに行こうと思ったらポシェット。で私先週言いましたけど、そのパスポートセンターにパスポート取りに行って、帰りに時間があったから、そのスープストックでご飯をしてて、あ、やっちまった、置いてきちまったと思って、これはと思って、どうしますつって、配信遅らせますかとか言って、どうしましょう、連絡しましょうお店にみたいになって、あわあわあわあわあわしてたら、あのスゲちゃんがスタジオ前にトイレ行ってくるって言って、で自分の貴重品と私がいつもどっかにいろんな置いてきちゃうから、そのポシェット持ち歩いてくれて、だからもう直前でそうパチパチパチポシェットが見つかるというね。本当になくし物は怖いですね。特に財布ですからね、いろんな生命線ですよ。もう保険証とかね、カードとかね入ってますから。帰ってきてよかったということで、おめでとう、マシュリカさん。はい、ということで次のプレイリストに行きます。これはですね、なんかあの私よくこうなんつうの、アジアっていうかアジアポップスみたいなよく拾ってるんですけど、今週もピックアップエイジアということで、 DSPS というバンドのプレイリストをちょっと作ってみました。台湾のバンドで、なんか割と爽やかオルタナみたいな感じの女の子がボーカルで可愛いんですけど、ちょっとね、何月だかな、そろそろじゃないかな、なんか日本に何年かぶりにツアーしに来るんですって。だからちょっと皆さん聞いたらどうですかということで拾いましたんで聞いてください。1曲目が DSPS で、これね放題ついてますよ、気にしたり。そして2曲目がこれね、中国語になるともうほんと読めないですよね。ウォーフェイプーフェイヨシュイダタオシャウラ

0: わかるか。そして3曲目がサンウェダジェット意味わかんない。3月のなんか街のなんか、この2曲目のウォーフェイブフェイ、午後寝れるかみたいなことなのかな、なんだろう。4曲目が DSPS、 聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: ね、もうここまで来るといつも私が用意するプレイリストは、あとは寝るだけじゃんプレイリストが大体なんですけど、ちょっとね、これ拾った最初に「スズメのティアーズ」という方々の小歌声を、すごいな、なんかと思ってやったら、すごいこれまた眠い感じのプレイリストが出来上がってるんで、かけようと思いますが、最後にせっかくなんで、この FC イベント前にまたお便りをくれてるという、サイン会に来てくれた方ですね。この本について書いてくれてる方、読みます。幕末太陽殿さん、安藤さん、スタッフの皆様、こんばんは。一口頂戴の楽しいサイン会もありがとうございました。新しい本を購入するともったいなくじらしながらゆっくり読む人間なので、読み進んではいつも通り何か見逃している背景がないか数ページ戻って読み返しを繰り返したり、様々な日常生活を描いているこの作品は、流れる街並みや人波とともに読むべきだと感じて、3月に引っ越して、鳥羽ステーキを購入したこともあり、主に鳥羽に乗りながら読んでるため、恥ずかしながら松本隆さんを気取ってみました。かっこ松本さんなら都電でしょうか。FC イベント直前でも読み合わず焦っておりますということですけど、ね、こうやってなんかちょっとずつ、私も結構本をいっぱい適当に買うんですけど、いつもこう置きっぱなしにして忘れちゃうことも多くて、なんか掘り出したら、あれこれ読んでないじゃんと思って、カバンに入れて、その移動の時ちょっと読んで、でまた忘れちゃって、でまた別の時に見つけて、また読み続けたりとかね、結構ね、行き来しちゃうんですよ。最近ね、買った変な本はね、なんだっけ、なんかね、江戸時代とか明治大正とかの変な怪奇事件みたいな、もうつらつらつらつら書いてあって、なんかこう本当か誠か嘘かわからないですけれど、当時そう本当に新聞とかに載ったような変な怪奇事件みたいないっぱい載ってる本っていうのを買いました。皆さんも気になったら読んでみてください。はい、ということで、ちょっとそんな不思議な気持ちをまとったまま、スズメのティアーズプレイリスト聞いてみましょう。1曲目がスズメのティアーズ。読めねえぞ。リムカベリナレカタ。そして2曲目がメーテスさんで平和。そして3曲目がトム・ウェイツでレインドッグ。そして4曲目が、ジャスキン・フェンドリックスでアイジャスト・ホープ・シーズ・オーライ。そして5曲目がこれフリーですね、トラフィックライツフィートトムヨーク。そして6曲目がリー・イーレイさんで、はい、海、これどっちなんだろう、タイトル2つでタイトルなのかな、はい、スラッシュ海ってことなのかな。で7曲目がウェットレグ、シェーズロングです。聞いてください。
1: J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日を安藤優子がお送りしてきました。もう6月ですよ。はい、ということで安藤優子は、4月にね初めての小説集一口ちょうだいをミルブックスさんから出しました。こちらもねちょこちょここう時間をかけて読んでくださった方のいろんな感想をね聞いたりして、なかなか本を出すってちょっとこう物語、人間の物語になるというか音楽よりちょっと生々しかったりして、それをどう受け止めてくれるんだろうかなとか思ったりするんですけど、意外とすんなりとその音楽ファンの方でもまた全然関係ない方でもこうお便りと一緒とともにまたあと感想とかも書いてくれたりしている方のものを読むと、なんかあーってすごいまた不思議な気持ちで、みんなもその音楽だけでつながってるとちょっとファンタジーのような感じがするんですけど、今度物語を何て言うんですか媒体にしてつながると、その人の中のちょっと生々しい生活とか人間としての姿みたいなものが見れる感じがして、ちょっと面白い新鮮な気持ちがしました。ということでこちら、全国の書店 Amazon、 楽天ブックス等のネット書店でも販売中です。ぜひぜひ読んでみてね。はい、そしてもう6月ですから、ライブが今発表になっているのが6月7日もうすぐです。アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちらはとあと9月5日ですね、スローライブ26 in 池上本門寺、こちらも参加させていただきます。ということで私への質問相談、こんなテーマで話してほしいよ、なんかお便りまとめ、あとリクエストとかでもいいですよ、こういうプレイリストを作ってください、そんなお話を待ってます。そしておはがきでもいいんですよって言ってるけど、たまになかなか届かないこともあるおはがきですが、ぜひ書いてください。郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日&ゆうこ宛てまでお送りください。ここから番組からのねお知らせです。この番組の有料会員組織 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE がスタートしてますよ。The Universe Music Lounge では Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなどが予定されています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。ということで今宵もお送りしましたね、 J-WAVE ザ・ユニバース。明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月2日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の朝焼け4時半前あたりですかね、空の色が不思議と赤くなってて

来るな台風、そんな空でしたけれども、台風6号沖縄奄美地方に上陸、明日の午後には関東に上陸する見通しなんですが、外に出している飛ばされやすいものをしまっておくなどね、皆さん気をつけつつ今後の情報を十分に注意していきましょう。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り夜雨、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、午後 30%、夜 70% です。お帰りが夜の方は折りたたみ傘をお供に行ってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は日本で一番光るリズムが速いホタルが生息する五島列島に注目します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Faye Webster Sometimes。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin' 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X にね、紫陽花の写真のポストが増えてきたなと思ったら、

春東京さん、昨日は会社近くで綺麗にアナベル咲いてるよと教えていただいて見に行きました。台風前に眼福な空間で癒されました。アナベルってアジサイじゃないのと思ったら、アナベルって西洋アジサイ、アメリカ原産のアジサイの仲間なんですってね。あの咲き方がどうやら違うらしい。アナベルはこう丸くて大きい手まり状の花が特徴で、育てやすい品種って調べたら出てきたんですけど、私がわーアジサイ綺麗って言ってたのはアナベルの可能性が高いですね。一つ賢くなった、ありがとうございます。カレンダーもね、新しく6月になってちょっと新しい景色だったりとか、あいにくね6月は祝日ないんですけど、暑い中今年の夏は何しようかなって考える時間もちょこっとずつ増えてきましたかね。どうですか。昨日は足立のね花火大会のメッセージも来てましたし、私の友人ちょうどこの週末なんですけど千葉の養老渓谷でホタルを見てきたって SNS でポストされてる人がいて、綺麗だったんですよね。動画にもホタルって綺麗に映るもんなのねと思って、最近の携帯はすごいわなんて思ったんですけど、後半はね同じくホタルでもこの時期だけ見られる気になるホタルがいる五島列島に注目するんですけど、全国各地夏の楽しみってやっぱりあちこちに散らばってますよね。そこで今朝は皆さんの夏の楽しみ教えてください。まだ早いよなんて言わないで。誰かねリスナーさん始めたって言ってたような気がするのが冷やし中華食べました。まだ私は始めてないんですけど、夏らしい食べ物もういただいてる方もいらっしゃるんじゃないですか。あとはもうね鉄板ですけど、海、祭り、フェスなんていうもう夏ならではのイベントごと、あとはうちだけなんていうマニアックな夏の楽しみ持ってらっしゃる方もいらっしゃいますよね。例えば暑い日にあえて熱々の辛いお鍋食べるとかね、汗かいてリフレッシュみたいな、そういうことでも OK です。ここ最近はね気温が高いことばかりを話題にしてしまいがちな私世の中ではありますが、夏の楽しみをシェアしながらちょっとね夏ワクワクしながらっていうのを感じましょうかね。さあ今週はプレゼント大放出ウィークです。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントします。サイズ違いでねプレゼントしている T シャツ、今日は M サイズということは明日は分かりますね。もう狙ったサイズが来た時に逃さずメッセージというのもありでしょう。ご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストレオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のプレゼント1つご記入の上送ってくださいね。そして X 応募の対象外にはなりますが、ハッシュタグ JLL813 をつけてのポストも大歓迎です。 SNS の番組アカウントはjll813アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は間もなく5時12分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日お話聞いていてももう声からあの快活な感じ、パワフルな感じ、皆さんに伝わっていると思いますが、今週はねくじ引きで毎日トークする内容を決めているんです。今朝はどんな話題が飛び出すんでしょうか。
1: じゃあ本日もちょっとトークテーマから。
2: わかりました。この意外と深いこの箱から、
1: はい、では、ドドン。
2: リリコさんと日本。
1: あ、リリコさんと日本、聞きたいことがたくさんあるんですけど、スウェーデン生まれじゃないですか、
2: はい、
1: いくつの時に日本に。
2: 18、
1: は
2: い、スウェーデン生まれって言ってもスウェーデン人のお父さんとスウェーデン国籍のお母さんなのよ。だからスウェーデン人とスウェーデン人の間に生まれたスウェーデン人なの。
1: なるほど。
2: そう、だから血で言ったら半分日本人だけど、スウェーデン人とスウェーデン人の間のスウェーデン人っていうのを大体みんな知らない。
1: あ、でもそうかもし
2: れない。なんか二重国籍とか、まあよくあるね、そのハーフっていう表現は一応体的には合ってるんだけど、国籍は完全にスウェーデン。
1: なるほど、うん、そうか。だから永住権取得そうが難しかったってことですね。
2: もうまさにそれで、結構あのこんな大きなニュースになると思わなくて。
1: 私も最初ネットで見ました。
2: はい、なんかあの、うん、まあちらっとオールグッドフライデーでも言ったんだけど。
1: でもどういう経緯でこの永住権を獲得しようと思ったんですか。
2: ね、いやもうこれがね本当に長い話になるので、あの木曜日まで喋っちゃうかもしれないけど。
1: ギュッてすると
2: あの最初はね本当ビザだったんです、はい、で1年ずつ毎年1年ずつ入国管理局に行って申請をする。でそれが十何年経ってやっと3年になったんですね。まあ真面目に働いてるっていうことで。
1: でも3年
2: したんでしょ。はい、3年。そうで、なんかの時に5年って書いてあってパスポートに。でもう私ミスプリントだと思ってサッと取ったの。やった、5年もらえたと思って。でもなんかそれも、まあ、当然税金払って、はいはい、ちゃんとしてるっていう、経済的に生きていけるかどうか、そしてもちろん そういうね税金だったりとか、あの税務署 のチェックだったりとか、
1: いろんな審査がある
2: ん、ね、うん、もういろんな審査があって。であの永住権ってどうやって通るんですかって、あ、じゃあまずこれを読んでって、まず読めないとダメですよって。でその時まだ漢字とかあんまり読めなかったので、リーディングできるかどうかっていう
1: 能力的な問題ですか。
2: はい、で読めなかったんで、あ、そういうことねと思って。でまた10年ぐらい経ってもう一回やろうと思ったんだけど、何年もかかりますみたいなこと最初ちょっとなんかチラッと言われた気 になって、で資料がなんかあのいっぱいあるよみたいな。で、あ、これもうやる暇ないなと思って。でももうめんどくさいと怖いの先に幸せがあると思って、もうこれは一回やろうと思って、信じられないぐらいの量の書類が必要だったんです。そうで、それで1年半ぐらい何にも連絡がなくて、で、あ、これはもうダメだなと思って、で、はい、私6月に申し込んだんだけど、うんうん、で1年かかりますって言われて、あ、分かった分かった。 で6月になったら何の連絡もなくて、あ、これはもう落ちたっていうことなのか、それとも落ちたっていう連絡も来るのかどうかも分からず、で電話をしたら今1月分やってますって言われたので、半年遅れっていうか。
1: あ、でまだリリコさんのあの、うん、6月の拝見しておりませんみたいな。
2: そう、もう6月の申し込みはまだまだやってます。今1月

0: です。で結局だから2年弱かかって、でハガキだけ来て答えは来てから話しますみたいな感じの、
1: あとりあえずここに来てくださいね、そうそうそうそう、呼び出しみたいな、
0: はい、呼び出しみたいなハガキ、なんかもう震えながら行ったので、カウンターやっと自分の番号、もうちょっとだけ足震えるみたいな、で
1: ドキドキみたいな、
0: はい、在留カードっていう、はい、昔は外国人登録書っていうものだったんだけど在留カードっていう名前になって、でポンと置かれて、もうパッとそれを見て、でちょっと老眼なのよちょっと老眼だからそう、なんかえで、はって永住者、今まで定住者だったから、で永住者っていう文字が3秒ぐらいかかったもんね。でそれでもううわーってなって、もう涙が出て、なんか本当にその方にありがとうございましたって言ったかどうかも覚えてないぐらい、もうなんかもう手も震えて、でずっとそのカードを見ながら入国管理局出たんだけど、だからもう歩き入国なんか
1: 歩きスマホならぬ、
0: そう歩き在留カードになっちゃって
1: 歩き永住者カードみたいなことになってる、そう
0: そうそう、申し訳ないと思って、でも本当にね、この大変な書類とか、結局ねこの書類が足りないっていうのが3回来たの、
1: あ
0: 3回来て、でこっちは何ヶ月も待ってるけど、向こう的にはこの書類を送ってくださいっていうのは1週間の猶予しかない、
1: ちょっと意地悪ですね。
0: いやいや、もう全然入国管理局の皆さんありがとうございます
1: 早く早く早く、
0: そう早く早く、やっぱりまあ私もね早くしたいから、だからもうその仕事の合間にもう衣装のままで行ってもうリリコのままで、だって年金事務所って行ったことないじゃない、税務署とかはあると思うし法務局もあると思うし、もちろん区役所はあるけど、年金事務所ってどこにあるのっていうようなところから、そこもね3回行った、
1: あ、う
0: ん、でそれも間違ってた書類だったりとか、もちろん普通は弁護士入れてやるんですよこれ全部、
1: え自分でリリコさんお一人でやったんです、
0: 一人でやったんです、
1: すごいな、
0: そうじゃないとやっぱり分からないんですよ何が大変だったの、自分のためにもならない、
1: うん、
0: だから誰か外国人の友達がいたら、いやこれマジで大変だからもう定住者のままでいたらっていう感じで言えるし、うんうん、だからまあ本当に書類とか結構苦手なタイプで、税理士ももう雇ってるし、数字とか数字 の会社登本とか作った、私会社を作ったんですね、はいはい、もう何だろう2008年にもう会社登本を見るだけでももう漢字が動いてるんじゃないかなと思うぐらい苦手なのよ私、
1: ぐるぐるしちゃうんですね、
0: そう何かでもカラスの足跡みたいな感じにしか見えなくて、でもね結局、定住者でできなかったことで永住者になってできたことはローンを組める、結局35、まあ家を買うと35年ローンっていうんじゃない、
1: はい、
0: で35年持ってないわけですよね、今まで5年しかいられないから、うん、35年ローン当然組めないですよね、だから通るかどうかがわからないから、だからそれができなかったので、だから今家を買える、ただ残念ながら私12月に家買っちゃったんですよ、だから一括で
1: キャッシュで
0: もうそれしかないから、もう通らないから、
1: すごいな、
0: うん、だからもう頑張って、
1: そういう時に選択肢が増えるっていうのはいいですよね、うん、多分私よりもリスナーさんの世代の方がなんとなくこれは実感のある話だと思うんですけど、うん、
0: はい、厳しい国です日本は、すごく厳しいんだけれども、だからパフォーマンスをするだけでもやっぱビザも必要だし、すごく厳しいけど、まあだからなんとかね、まあ、そのこの日本という国がやっぱり動いてるっていうことなので大変だと思う、だから私の全ての書類を見た方もうご苦労様でございます本当に自分がよく分かってないからよく頑張ったわ私、
1: 本当に本当にお疲れ様でした、
0: もう何でもできるわもう何でもできる本当に何にも怖くない

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth、 リーコさんとのトーク2日目をお届けしました。申請書類だったり役所の手続きだったり、正直ね得意ですっていう方あんまりいない気がするし、私もその一人なんですけど、リリコさんのお話を聞いてたらもう本当にね一つ一つ向き合った先に、あーやってよかったって思える瞬間が待っているのかもしれないなと思いましたね。 X で襲名学園さんがなぜか聞いてるこっちも泣きそうになったって泣いてる絵文字とともにポストされてるけど、本当ですよね。こうやって、まあ、こうやってお話聞いてるのも一部なんですよ、ほんのほんの一部なんですけど、これを聞いて改めて想像してみるとなんかやっぱじわっとくるものありますよね。だからこそ刺さるリリコさんのめんどくさいと怖いの先に幸せがあるっていう言葉、これまで本当にいろんなことに果敢に飛び込んでこられたリリコさんだからこそ、なんか刺さり方が全然違いますよね。重みもやっぱり後回しにしちゃうこととかね、ちょっと気が重いことって誰しもあると思うんですけど、完璧な準備っていうよりもまず踏み込む、思い切って飛び込んじゃう、その先にしか見えない景色もあるって、ちょっと背中を押してもらうような気持ちもしましたね。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。 Living on the Earth。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。

中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3期目となります。続いてお天気です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。天気は下り坂で、夜は次第に雨が降るところが多くなりそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を忘れずにお持ちください。風は南寄りでやや強く吹くところが多いでしょう。都心の最高気温は昨日より低い26度の予想です。暑さは落ち着くでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

just a little loving on 81.3 J-Wave.

0: ラビン、中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X でリリコさんの感想もたくさんありがとうございます。一つ、マルコさん、エッチリスナーの皆さん、おはようラビン、おはようラビン。夏といえばリリコ姉さんって感じかな。なんか元気になるよね。本当にね、なんか太陽みたいな方ですよね。なんかリリコさんといえばひまわりみたいなこうイメージがあるんですけどね。これなんでかって言ったら、2010年にザリガニとひまわりっていう辞典を出されてるんですよ、リリコさん。でね、スタジオでその話をしたら、なんかお誕生日私11月なのに全国各地からひまわり探してみんなから届くの、もうなんか探してくれちゃってねって笑ってらっしゃいました。リリコさんの元にひまわりが届く、なんかその光景をイメージしたらすごくなんかお似合いだななんて思ったんですけど、明日からもね明るく元気に5時の前半を彩ってくださいます。お楽しみにです。さあ今朝のメッセージテーマ、夏の楽しみご紹介しましょう。赤羽のセバスチャンさん、初めて投稿します。お、ありがとうございます。夏の楽しみは子どもたちの登校班の集合場所に咲くアフリカ原産のアガパンサスという花です。彼岸花の仲間のようですが、花が咲くと打ち上げ花火のような可愛らしい花びらかが子どもたちに元気にいってらっしゃいと言ってるようで、毎年の楽しみです。息子は今5年生、あと2年でお見送り終わりかと思うと、今この瞬間を大事にしようと思いました。今年の夏もバスケ頑張れ。いいですね、熱いエールとともに。なんかバスケとかこうスポーツの大会とか始まると、これもこれでわあ夏が来たなって感じですね。あの室内そして屋外の部活の皆さん、そしてそんな子どもさんをお持ちの親御さん、お気をつけくださいね。応援もねなかなか大変ですけれども、盛り上がるといいな。赤ファンサス、青かったり赤かったりする、あのニョキッとね生えてパンってこう、なんて言うんだろう、ネギ坊主の花みたいなんです。あの全然おしゃれに聞こえないけれども、アガパンサス、ちょっと気になった方は調べてみて。私花束に入れてもらうのがこの花は好きですね。いろんな色があるはず確か。ミレーヌさん、夏の楽しみはスイカです。千葉県はスイカの名産地です。なんと千葉県富里市でいいのかな、はスイカマラソンが6月14日開催されます。私学生の時に出たことがあり、水分補給はスイカずらり。タイム狙っている人はゆっくり食べられないけど美味しいです。クレイジーゴーさんもやっぱり冷やしたスイカ夏かな。そろそろ別所さんのところには美味しいスイカのお裾分けが来るんじゃないですか。おこぼれあるかしら。さあ引き続きメッセージお待ちしています。そして手ぬぐい番組 T シャツのご応募もお待ちしています。ご希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のもの一つ記入お忘れなく。 X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので、個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いては Find Myself
1: For Everyday LifeWith little loving, with little loving and abundance, and abundance. J-Way, just a little loving. Find myself.
0: 時刻は5時35分。J-Way, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、1秒間に1回日本一早く光るホタルがいる五島列島。
2: 新上五島町の方で見られるホタルというのが、ヒメホタル、ゲンジホタルの大きく2種で、少ないですけどヘイケホタルも見ることができます。特徴的って言われているのが五島列島型ゲンジボタルっていう固有種になります。五島列島ゲンジボタルは日本一明滅スピードが速いホタルと言われてまして、1秒に1回光るホタルとなっております。関東から東北にかけて分布しているゲンジボタルっていうのは4秒に1回光るホタルで、静岡、長野

0: っていうのは3秒に1回光る中間型と呼ばれています。で本州、四国、九州に分布しているのは2秒に1回なので、1秒に1回っていうのが一番早いホタルですね。で他の観光客の方、エリアから来られた方からは違いが分かるほどのスピードになっています。
1: 今回お話を伺ったのは長崎県五島列島にある人口およそ1万6000人の町、新上五島町の観光商工課川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さんと海部優子さんです。とにかく海が綺麗なことで有名ですよね、五島列島。 X でひげめがねさんは行ってみたい場所だから楽しみとポストされてるんですけど、私もまだ行ったことないんですよ。エメラルドグリーンの海に囲まれた島々からなる新上五島町は、かつてキリスト教が禁じられていた時代、信仰を守ろうとした人々が身を隠して暮らした場所としても知られていて、今も多くの教会が残っています。そんな新上五島町で今の時期だけ見ることができるのが、日本一早いリズムで光るゲンジボタル。その速さは1秒間に1回。音楽的に言うとね、 BPM60 ってことになるんですけど、まずはどんなリズムかメトロノームの音で聞いてみましょう。あれですね、時計の秒針と同じですね。どうですか、このね BPM60 っていうテンポは私たち人間が安静にしている時の心拍数にも近い速さなんで、リラックス効果とかストレスを軽減するという効果もあります。今二度寝しそうになっている人起きてくださいね、ちなみに。そしてね、この速さで光るのが五島列島型と言われるゲンジボタルだけ。さらに成虫になってからの寿命はわずか 1,2 週間ほどと言われてて、幻想的な景色が見られるのも梅雨前の今ほんの限られた時間だけなんですよね。そんな貴重なホタルたちを見ようと、この時期の新上五島町船でしか行けない中、県内外から1日40人ほども観光客が訪れるそうで、実際にホタルを見た方たちからはどんな声が届いているんでしょうか。
0: 島外から来られた方はこんなにこう綺麗に見られる、こんなにたくさん飛んでいると思わなかったっていう、想像以上のすごく綺麗だったっていう感想はいただきますね。
2: 結構都会とやっぱ上五島の違いが、駐車場までは電気があるんですけれども、そこから結構暗い道をもう10分ぐらいちょっと歩かないといけないんですよ、見るところ行くまでですね。でその真っ暗な空間から結構やっぱりホタルが急に光り出すので、本当になんか幻想的で、やっぱこう島ならではのやっぱり明かりがないっていう、夜は真っ暗っていうのがですね、やっぱ都会住んでると分かりにくいかと思うんですけれども、やっぱりその暗さとやっぱりホタルの光が本当に幻想的っていうので、非常にやっぱ感動していただける方多いですね。
3: 年配の方は懐かしがられる方も多いです。昔はこうだったよねっていう形で、まあ、その光景が今こういう島に残ってることに驚きとなんか懐かしさ感じられますし、昨日たまたま私海外の方と会ったんですけれども、あまりホタルを鑑賞するっていう文化がないみたいで、これが自然景観なのかということで、もうアメージングの連発でした。
1: 私もね、ホタル見に行ったことあるんですけど、ホタルの光そのものはもちろんなんですけどね、その光を引き立てる島ならではの暗さっていうのもまた魅力なんでしょうね。ホタルの里とも呼ばれる新上五島町、事前にホタルの写真送っていただいて番組の X にもポストしてるんですけど、皆さんご覧になられました？川辺を舞う無数のホタルたちはまるでやっぱり自然が作り出す光のショーみたいで、時間を忘れて見入ってしまう景色がありますよね。この街の夏の入り口を彩るそんな存在なのかな、ホタルたち。地元の皆さんにとってはどんな存在なんでしょう。
3: 季節を知る重要なもの。あ、ホタルが飛び出すと、あ、梅雨がもうすぐなのかな、初夏が来たなっていう、我々島に暮らしていると自然と共に生活するっていうのが当たり前になっているので、まあ、一つのカレンダー代わりになっています。ただやはり開発が進んで川の両側もですね、コンクリート

の護岸工事とかがどんどん始まっていくと、もう途端にホタルは減ってしまうってなると、どんどん季節を感じなくなってしまうっていう恐ろしさもあると思いますので、一部、まあ、商業的にも発展してきている部分と、こういう一方の里山というのは、やっぱり私たちが大切に残していかないといけないし、あ、やっぱりこういうところ日本には必要だよねと士気を持つ私たちの、まあ、自分事としてぜひここの島に関わってもらうといいなと思います。もちろんいつでも一緒に草刈りとか川の掃除とかウェルカムなので、旅の合間に少し参加していただけると嬉しいかなとは思っています。大場先生という長崎大の先生がいるんですが、先生が言われたことに、昔はホタルが多かったんですよっていう言葉は全国で聞くんだけれども、上五島は昔から多いんですよっていうふうに言えるように、みんなで守っていきましょうねって言われるので、昔のことにしたくないなとは思います。もっと増えるっていう可能性もあるようなので、守っていきたいですね。

お聞きいただいているのは Prince and the Revolution Purple Rain。 この曲の BPM は58、新神ご登場の源氏ボタルが光るリズムとほぼ同じですね。なんとなくイメージして聞いていただけたでしょうか。 J-WAVE Just a little loving Find myself。 この時間は日本一速いリズムで光る源氏ボタルが飛び交う長崎県五島列島に注目してきました。先ほどお話しされてた海部さんが蛍を季節のカレンダーって表現されてたのがやっぱり印象的でしたね。蛍が飛び始めると、ああ初夏が来たなって感じる。便利な時代になりましたけど、季節を自然から教えてもらう暮らしって実はとっても豊かなことなのかもしれないですよね。そしてその景色っていうのは当たり前に残っているわけではなくって、地域の皆さんが草を刈ったり川を整えながら守り続けているものでもある。四季の変化を感じられる場所が五島列島にまだあって、それを島の外から訪れた人たちが環境を守っていくことを自分ごととして感じてもらえたらとも海部さん語っていらっしゃったんですが、メッセージ、月が好きさん、私はまだ蛍を見たことがなく、夜空の星が地上に降りてきたようなあの光景に強い憧れを抱いています。そんな中、五島列島には点滅が早いホタルがいるとしてびっくり。今横浜に住んでいるんですが、7歳と4歳の子供たちを連れていつか五島列島へホタルを見に行きたいと思います。食べ物も美味しそうね。こういう方がね、ぜひその一人になってほしい。やっぱり旅をすることっていうのは景色を見るだけではなくって、その土地の人たちが守ってきたものに出会うことでもある。五島列島のホタルたちっていうのはそんなことも教えてくれているような気がしましたね。今回お話を伺った新上五島町の観光商工課、川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さん、そして海部優子さん、ありがとうございました。 Find myself。 来週は山形県の美しい水没林のカヌークラブで働きながら地域の魅力を学べるカヌーイングホリデーに注目します。お楽しみ。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスリリコさんの感想から。モントリオールのゆるさん、私はリリコさんと同い年で逆にカナダの永住権を取るのに似た思いをしました。私が自分できつかったのはそのビザが出るまで労働ビザもないので2年近く仕事ができなかったことです。いやーきついですね。日本では仕事をしていてこちらに来たので仕事をしないことで感じるあらゆる思いをぼんやり痛みとして感じていました。今思えば仕事しなくてもいいんだから楽しめと思いますが、25年も前のこと、若かったですね。いや、 やっぱり環境変わっていつも通りがいつも通りじゃなくなるのは人間汗しますよね、そりゃね。いやでもやっぱりリリコさんのね言葉には重みがありますよね。キクさんも怖いの先に幸せがある、深いですね。自分が選択の場面でやれるか実践してみようと思います、うん、これは私も思いましたね。インザイレイソルさんもお話興味深く聞きました。エネルギッシュな姿勢に感銘、リリコさんをますます応援したくなりました。本当にね、あの話はリスペクトです。やっぱやりきるってすごい。涙が出たっておっしゃってたけど、なんかそのちょこっとだけを分けていただいたような気がしましたね。明日からのお話もお楽しみにです。マリノワさん、明日テレワークにしなきゃいけないから今日出社してからの動きを今のうちから考えないといけないし、明日の予定全部今日のうちに調整が必要です。これ台風のせいですね。困った顔文字もついてる。こればっかりはね、エイヤーで飛び込めることじゃないんでね、皆さんちょこちょこ準備をされてくださいね。そしてね、台風とね、ホタルの思い出も。風じいさん、我が家の裏の川には毎年少しですがホタルの踊る姿があります。でも台風の影響でその姿が見られなくなってしまうかもしれません。今年もね、素敵な光を拝めるといいんですけど。で、思い出すのは40年ほど前の大学時代、同じアパートの向かいの部屋に住んでいた友達と過ごした日々のこと。彼は理科を専攻し、卒論のテーマに選んでいたのはホタルについて。詳しいとこまで分かりませんが、ホタルの光を音声に変換し、そのパターンを調べていらっしゃった。

とこれ気になりますね。でもなんか五島列島の景色やこのホタルの話で皆さんの思い出が蘇ってる朝っていうのもいいですね。さあ今朝のメッセージテーマは夏の楽しみ、こちらもご紹介しますよ。森健さん、夏の楽しみは朝どれの枝豆とトウモロコシに地ビールです。みずみずしい野菜の甘みとフレッシュさにコクのある地ビールが喉を通るたびに幸せを感じる。私も文章から感じさせていただきました。共感。同じく飲み物、草餅さん、夏の楽しみ梅シロップです。現在漬け込んでいて6月11日完成です。お、あと1週間ちょっと間もなくですね。仕事終わりに炭酸水で割ってプハーンとやることが多いです。しかし昨年最高に美味しい飲み方を発見しました。何何？ベルガモットの紅茶でアイスティーを作り、そこに梅シロップ。すっきりしたフルーティーな甘みとベルガモットの香りがとてもよく合って、今年はこれを飲むために梅シロップを作ってます。やったことない。や、紅茶に入れるんだ。私もね、実はちょっと梅仕事の予定がありまして、やってみよう。これできたらちょっとスタッフさんにもお裾分けしよう。やじみぽさん、2回目のメッセージ、今度こそ読まれてほしい。読みましたよ。おはようございます。私の夏のイベント、それは初フェス参加です。大好きな藤井風さんを見にフジロックに行きます。フジロック盛り上がってますよね、きっとね。グランドマーキーとか聞いて準備されている方多いかな。楽しんできてくださいね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはバウンディ気まぐれ。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。まずは本日のプレゼント当選者発表です。手ぬぐいドロロロドン、当たったのはラジオネーム草餅さん、くんぷーさん、ひろしぼらりおさん、ピカチンさん、あまあまこんぺいとうさん、そして T シャツ M サイズはドロロロドン、バケハのひでさんです。おめでとうございます。明日からもねプレゼントウィーク継続中なので、皆さん心を折れずにご参加ください。今朝もたくさんのたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんの今年の夏の楽しみは行水と日焼け。日焼けしたいんですか？したいしたい、真っ黒になりたい、本当に松崎しげるさんを超えたい。それは相当な黒さだな。焦げ症別鉄みたいなことになるとなんかぐちゃぐちゃになっちゃった。ありがとうございます別所さん、この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続きリリコさんをお迎えします。番組後半では発売50周年のハッピーターンにフォーカス、あなたに私にハッピーをターン、そんな番組をお届けできていますでしょうか。美味しい話題です、お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving、 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday Morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 東京起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん、お疲れ様でございます。さあ、水月6月もね、2日目に入りました。5時50分時点で気温はすごいよ、20度超え、 22.0 度ですから、いや夏が近づくね。その中で行水の鉄と言われてますから、スイカ割りもやりたいね。もうスイカ出始めましたね、小玉がね、可愛いやつがスーパーに並び始めた。こだまーこだまさん、 J-WAVE 東京モニュレリオスタートです。さあ、今朝もリズミカルに始めていこうじゃないですかね。ご機嫌は自分で作るものだから、今朝はこのリズムでスタート。 Both back Matter of time。

6月2日火曜日、今朝のニュースです。イランのタスニム通信は1日、イランがアメリカとの対話を停止すると報じました。これについてロイター通信は、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続けているためだとしました。イスラエルのネタニヤフ首相は、レバノンの首都ベイルートや近郊への攻撃を支持したと発表しました。イスラエルの強硬姿勢に国際社会の非難が高まっています。白黒放送になったカルビーのかっぱえびせんが、昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を順次白黒仕様に変更しています。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。それではここで今日の東京地方のお天気です。今日の東京、曇り夜雨となっていますよ。降水確率は午前中 10% ですが、午後になると 30%、 夜はさらにぐんと上がります。夕方6時以降、夜6時以降は 70% です。

予想最高気温26度となっています。蒸し暑くなってきましたね。今朝も先ほど冒頭でお伝えしたように、5時50分時点で気温は 22.0 度となっています。時刻は6時7分。

African Vibes。 いやアフリカの大地を感じられる、こんなに。あ、そうだ、本日はね、映画ライオンキングから壮大なアフリカの大地を感じるこの名曲をお届けしているんです。たまりませんね。ガオカメントゥエリーレボーエムサーカルオブライフパオガオ。今朝も軽やかな朝時間を。

0: サカナクションアイデンティティ。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますからね。あ、来てますよ東久留米のコバピーさん、別所さん、おはようモーニングです。今年もジメジメする季節がやってきました。洗濯物に悩まされる日々が増えそうです。アジサイ、カタツムリといった季節の移ろいを感じられるのも楽しみ。そうですよね何より別所さんのカタツムリの鳴き声が聞ける回数が増えそうです。朝からご機嫌に過ごせそうです。嬉しいですね。ステッカープレゼント、アジサイバージョン今日は用意してますからね。え、カタツムリはなんて鳴くんですか？
1: キキキムリ。時刻は6時14分。
2: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今週は梅雨のシーズンでもね楽しめるイベントご紹介しているんですけど、今朝はですね東京農業大学食と農の博物館で開催中です企画展猫のすすめに注目しちゃいます。お話を伺うのは東京農業大学食と農の博物館副館長田留健介さんです。田留さん、おはようモーニングです。
3: あ、おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まずこの企画展猫のすすめですけど、これどのようなテーマでどういった内容なんでしょう？
3: あ、はい、ありがとうございます。こちらの企画展示ですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、猫のすすめですので、まあ、猫のですね、まあ、いろんな側面を展示で紹介しております。まあ、あの東京農業大学で研究しているこの猫の、まあ、面白いところ、面白い研究テーマであったりとか、そういったものももちろんありますし、まあ、飼い猫の魅力、まあ、ここが可愛いよねとか、そういったところと、あとそれから野生の猫科動物も紹介ということで、ライオンであったりとか、あとはヒョウとか、そういった剥製をこうドカーンと展示してまして、まあ、あのいろんなこう猫の、まあ、魅力とか、うん、そういったものをですね学べる、そういった体験ができる、まあ、展示になっております。
0: はあ、剥製もあるんですか？
3: ありますね、はい。
0: いや、猫科といえばそりゃね、いろいろ言い出したらヒョウとかライオンもいるわけですけど、
3: はいはいはい、
0: 今回のテーマである猫と農学研究って、はい、これ猫と農学どういった関係あるんですか？
3: あ、はい、あの実はですね、まあ、農学、まあ、もそれから農業ですけれども、この猫と農業っていうのはものすごい深い関係がありまして。
0: 何？
3: はい、まずですね、あの人はいつから猫を飼い始めたかとか、そういうのを掘り下げていくと、まずあの農業の始まりからスタートなんですね。ですから今からだいたい1万年ぐらい前から人間と猫とのお付き合いっていうのが始まっております。
0: 1万年前って、はい、石器時代？
3: あ、もうだいたいその、まあ、農業が始まるぐらい
0: から。じゃあ弥生時代。
3: そう、あ、弥生がだいたい3000年ぐらい、あ、2000年ぐらい前ですので、実際その1万年ぐらい前というのは今の中東あたりなんですけれども、そこで農業が始まるんですね。
0: はあはあ、
3: で、その頃からですね、まあ、狩猟生活、まあ、何かを捕まえて食べるっていうところから、何かを育てて食べ物を備蓄して食を安定させるっていうのを人類その歴史の中であるんですけれども、うん、そういった食べ物をですね、まあ、自分たちで栽培して育てるって、で備蓄していくっていうのが1万年ぐらい前から始まっていく中で、そこでどうやらですね、やはり、当時の人類に直面したものがネズミの被害なんですね。
0: あー、つながった猫に、
3: はい、
0: にゃん、
3: はい、あの食べ物を蓄えていくとどうしてもそういったネズミが出てきてしまうということで、まあ、おそらく当時の人類というのは悩んでいたんですね。で、その集落の周りになんだかこうちっちゃい動物がうろつき始めて、それがネズミを、まあ、やっつけてくれるというか食べてくれると。
0: あ、そこからの関係ということですけど、はい、今回どうなんですか、はい、研究で分かった興味深い猫の魅力、いくつかお話しいただけますか？
3: あ、 はい、ありがとうございます。東京農業大学のですね、動物行動学研究室でやられている研究なんですけども、はい、まずこの研究員、まあ、研究室がもう猫カフェみたいになってまして、猫6匹飼ってるんですけれども、そこで、まあ、学生さんとかと協力してもらいながらやってるようなんですが、まあ、センサーを頭につけてこう猫を撫でてると、ものすごく脳が活性化してたりとかっていうのも分かってますし、あとそれから匂い研究ですね。匂いを飼い主の匂いで分けてる、見分けてるみたいなことが分かっていまして、飼い主の匂いっていうのはですね、こう、嗅いでる時間がすごい短いんですよ。クンクンと嗅いで、はい、知ってます、知ってますみたいな感じで分かるんですが、知らない人の匂いっていうのはすごい長時間嗅いでるということが分かっています。ですので、まあ、知ってる人か知らない人かっていうのは匂いで判断してるっていうのが、まあ、最近の研究で分かったものですね。
0: はい。僕はね、犬派なんですよ。猫懐かないでしょう。
3: はいはい、
0: ね、
3: 実はですね、私も犬の方が好きだったり
0: でもこれでね、あえて農業と猫との関係、そして猫ちゃんの魅力っていうものがね、発見できる、うん、そんな場になりそうですね。いやー、ちょっとホームページ見たら本当にね、興味津々。これ一般の人も入れるんですか？
3: もう無料でいくらでもどうぞというような感じですね。
0: なんということでしょう。じゃあちょっと行っちゃおうかな。東京農業大学行けばいいんですね、はい、農大の中にあるんでしょ、博物館。
3: 農大も世田谷通りの道挟んで反対側にあるので、キャンパスの中ではないんですけれども、逆に一般の方が入りやすいですね。
0: わかりました、はい、そしたら田富さんにも会えるかもしれないのかな。
3: あー、ぜひぜひ
0: 田富さん、ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。
0: モーニングチャージ、今朝は現在東京農業大学食と農の博物館にて開催中ですよ。企画展猫のすすめにゃーに注目しちゃいました。皆さんは猫派、犬派、猫ちゃんどんなところが素敵ですか、教えてください。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしているこの曲、1972年のシカゴ、名曲ですね。 Saturday in the Park。 さあこの後は6時50分頃から健康とびのトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今朝はですね、梅雨の時期におすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介しちゃいますから、メッセージがもうどんどん来てます。ありがとうございます。つくば市のぼっちさん、おはようモーニング。我が家は今年大玉スイカ2個目です。ああ羨ましい。祭り林という品種が甘くて美味しかったですよ。ちょっと待って、スイカにもいろいろそういうじゃ品種の名前ついてんの。祭り林、ちょっと調べてみよう。ぼっちさんありがとうございます。羨ましいな。茨城って言ったらメロンじゃないの。もうメロンが玄関先にね、もういくらでも届くって言ってね、もう一人半分とか一個とか食べちゃう。羨ましいな。それも羨ましいけど、スイカも羨ましい。ステッカープレゼント、おしゃべり泥棒さん、今年はすでに毎日のようにそうめんを食べてます。わうら、これも羨ましい。漬け汁で何か美味しいのありますかね。味変したいなと思ってるんです。そうだ、どうしてる皆さん。そうめん美味しいよね。こうみょうがとかさ、大葉刻んでさね、独特

自分たちでねタレ作ってね、ごまだれも美味しいですよ。うん、あの酢醤油的なあのそうめんのついにあのラー油入れるのも美味しいですね。あー、ちょっと中華風にしたりして。ステッカープレゼント、今日はねご機嫌ステッカー梅雨バージョン、火曜日バージョンは紫陽花です。昨日カエルさんだと、今日はねちょっとこう紫陽花バイオレットな感じのやつ用意しました。はい、気になる方ちょっと X で見てください。どんどんこれ届けてきますから、もうねプロデューサーがダメっていうまでもうジャカジャカ出す。メッセージ、必ず住所氏名ね、お電話番号などお書き添いの上、そうです、番組ウェブサイトの方にどんどん届けてください。 X の方にも皆さんハッシュタグおはようモーニング、どんどん届けてくださいよ。わあ、犬派猫派どんどん来てるね。すぐさん、私は犬派かなってといえばハチ公確かにね、犬派猫派、うん、両方のいいとこなんかもにゃお。時刻は6時28分。 I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling?

さあ皆さん来ましたよ、6時30分台。毎日この時間はね、朝におすすめのジャズ、ズジャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム、いきますよ。水月2日目、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に、イエジジェレねえ、今朝この曲で Feel like jazz。

Feel Like Jazz。 いやお届けした他曲、そうです、 Rob McConnell and the Boss Brass の Green House からの、ね、今お届けしたのがサミー・デイビス・ジュニア Let There Be Love。 先週ね、マイルス・デイビスの生誕100年というお話しましたけど、サミー・デイビス・ジュニア、マイルスよりも1学年上、つまり昨年、去年が生誕100年だったんですね。2人ともまさに同じ時代を駆け抜けたジャズメン。サミーの才能にいち早く目を留め、後ろ盾となったのがフランク・シナトラでした。ディーン・マーチンらと共にラスベガスのステージに立つ機会を得るわけですけど、当時は激しい人種差別の壁にも阻まれます。ご自身もイタリア系として差別を経験してきたフランク・シナトラが奔走し出演を実現させたというエピソード、今も語り継がれているんですよ。素敵な話。才能にね、肌の色は関係ない。 Feel like jazz。 皆さん、明日もお聞き逃しのないように。 Yeah!

0: 嫌い天でノンフィクション。時刻は6時39分で、J-WAVE Weather Information。
1: 台風6号は鹿児島県の奄美地方にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や奄美地方に接近して北上し、今夜にかけ九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあり、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。台風接近を前に、危険度や避難のタイミングなど、新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率は午前が 10%、 午後が 30%、 夜は 70% と高くなっています。今日は日中も雲が多く、夜遅くには雨となりそうです。日中の気温は26度の予想と平年並みに戻りそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため、午前5時50分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため、府中バス停まで12キロの渋滞です。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間40分です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で、大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。京葉道路の上りは首都高速道路の7号線の小松川ジャンクションを先頭に、京葉ジャンクション付近まで5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。

次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

荒川区の荒川のさとみさん、おはようモーニングです。保育園で働いています。今日は初めての保護者面談があります。どうやって話そう、うまく話がつなげられるかなと、もう1ヶ月前からドキドキしてました。先輩の面談を見学させてもらったり、質問の返答内容を考えたり準備してきました。園の子どもたちがたくさん頑張っていることを伝えたり、保護者の方の不安に寄り添っていけるよう頑張りたいと思います。素晴らしいね、えありがとう。保育園でね働いてくださってますね。ステッカープレゼント、そうだ、保護者面談とかあったね、そういうのね。2キロ痩せたいさん、お、毎朝皆さんの修学旅行の話を聞きながらこの日を待ちわびていたのです。ついにうちの子の出番、出発しました。高校3年生か、あ、高校生息子、3年生って書いてない、高校生の息子、今日から3泊で長崎へ修学旅行。グループ行動が多いそうで、スイカ、現金、ペイペイと振り分けて持っていきました。そうか、最近はそういうことなんだよ、お金もね、現金だけじゃない、スイカとペイペイか。別所さんのモーニングコールとともに、まずは羽田空港までリムジンバス出発です。台風が心配ですが、あ、そうだね、飛行機無事飛ぶといいな、思いっきり楽しんでこいって。ステッカープレゼント、わー、長崎への修学旅行、お小遣いもね、電子マネーね、どうしてますか皆さん。うちもペイペイだったりするんですよ、娘はね。ミサピアノさん、初めてのメッセージです。私も静岡出身、富士山を毎日眺めながら育ちました。明日のゲストが、お、朝からテンション マックスですって。そうそう、あのマイケル・ジャクソンの専属のね、高谷俊雄さん来るんですよ。ゲストが高谷さんだと聞いてテンションマックスなんです。高谷さん、学生時代にアルバイトしていたレストランでシェフを務めてらしたんです。本当、いつもニコニコ優しくて笑顔が可愛い、ブーさんと呼ばれてましたって。わー、ありがとう、ステッカープレゼント、皆さんにステッカージャカジャカ出していきます。いやー、そうですそうです、高谷俊雄さん、今日この後ね8時台を迎えしますから、マイケル・ジャクソンの元専属料理人。わー、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。

Twice ジャクソン5のカバーですね。 I want you back。 そうです、本日の J-WAVE 東京モーニングレディオ、マイケル尽くしですよ。まず7時45分頃からの Reconnect into Music ではマイケル・ジャクソンに Reconnect、 そして8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、そんなマイケル・ジャクソンの元専属料理人高谷俊夫さんお迎えしちゃいます。朝9時までご一緒にお付き合いを。時刻は6時49分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は梅雨の時期にもね、おすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介です。教えてくれるのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩文子さんです。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩文子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。6月に入りました。今回は梅を使ったヘルシーメニューということですけど、どんなメニューなんでしょう。
1: はい、6月に入って、気圧や天気が目まぐるしく変わる6月は、うん、不調も出やすい時期になりますよね。
0: はい、そうですね。
1: 台風も来ちゃってますしね。
0: そう
1: 、はい、せっかくなら、まあ、こんな天気の時でも心身ともにすっきり軽やかに過ごしたいものです。
0: はい、
1: そこで今回は料理を作る気にならない時にもすぐに作れて心身ともにすっきりする疲労回復メニュー、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和えをご紹介します。
0: うわー、今もう聞いただけで涼やかで美味しそう。長芋としらすと梅ですね。いやー、はい、

0: よし、まずは梅の健康効果について教えてください。
1: はい、6月といえば梅シロップとかね、梅酒に漬け込む青い緑色の梅が旬なんですけれども、
0: はい、
1: 今回のレシピに使うのは長期保存可能な梅干しです。
0: うん、
1: でこの梅干しにはクエン酸が含まれているので疲労物質乳酸の代謝をサポートしてくれます。
0: はい、
1: またこのクエン酸は細菌の増殖を防ぐ働きもあるので、これからの時期お弁当にも入れたい食材の一つです。
0: はい、
1: 他にもクエン酸以外にもビタミン E も梅干しには含まれておりまして、これはエイジングケアや血流の改善もサポートしてくれます。
0: なるほど、これは最高じゃないですか。
1: はい、
0: ね、いやそんな梅ですけども、長芋としらすと一緒ってこと、長芋としらすはどうなんですか。
1: はい、まず長芋なんですけど、ちょっと秋冬のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は長芋この春夏も旬がありまして、この時期の長芋シャキシャキとみずみずしい食感がまず特徴なんですね。
0: なるほど。
1: で栄養としましてはビタミン類や食物繊維が豊富で、こちらも疲労回復やあと消化促進をサポートしてくれます。
0: いいですね。
1: はい、で長芋は漢方や薬膳の世界でも昔から重宝されてきた食材で、需要競争にも良いとされているので、このジメジメムシムシとした、ね、季節の疲労回復にもとてもおすすめの食材です。
0: そうですね。
1: はい、消化酵素も含まれておりまして、ジアスターゼという消化酵素なんですけれども、こちらがデンプンの分解や胃腸の働きもサポートしてくれるんです。
0: うんうんうん、
1: 次にシラスなんですけれども、
0: はい、
1: すごく小さいですけどね、実は栄養が詰まってまして、
0: もう大好き、
1: 食事がちな、はい、美味しいですよね。釜揚げシラスとか、うん、静岡美味しいです、ね、
0: そうなんだ。うん、
1: はい、不足しがちなカルシウムを補給するのにぴったりですし、カルシウム以外にもタンパク質やあと DHA や EPA といったお魚ならではの良質な脂質も補給することができます。
0: そうですね。さあそれでは長芋としらすのさっぱり梅ポン酢あえ、作り方を教えてください。
1: はい、約3人分の作り方をご紹介します。長芋は約1/2本、200から 250g ぐらいですね。皮をピーラーなどで剥いて、1センチ×3センチぐらいの棒状に切ります。
0: はい。
1: で、梅干しは1個、種を除いて叩いておきます。
0: はい。
1: はい。で、保存容器に切った長芋を生のままで大丈夫なので、入れて、ポン酢大さじ1と削り節 1g を加えてよく和えます。
0: うん。
1: で、種を取って叩いた梅肉をほぐして加えてよく和えます。
0: うん、
1: 最後に釜揚げしらす約 30g を加えて全体をよく和えれば、火も使わずあっという間に完成します。
0: 以上？
1: 以上です。で、まあ、お好みでもよりさっぱりしたい場合はお酢をね少量加えても美味しいのでおすすめです。
0: わあ、簡単だし美味しそうだ。食欲ない時ぴったりですね、これね。
1: そうですね、なんか蒸し暑くなってくると火を使った調理をねするのも億劫になってくると思うので、その点でもおすすめです。はい、
0: そうか。
1: はい、
0: 他にもいろいろこうアレンジもできそうですしね。
1: そうですね、我が家でこの食材ですと長芋をまずすりおろして冷やしておいたお出汁と混ぜて、で、まあ、梅肉をトッピングしたすり流しって呼ばれる和食のメニューなんですけど、これも簡単なのにちょっと料亭気分になるので
0: うわ
1: おすすめです。はい、
0: 素敵。
1: はい、
0: うわ、いろんなアレンジが、
1: はい、はい、ご紹介したレシピも青じそとかきゅうりとかを加えても美味しいですし、
0: うん、
1: 冷やしうどんとか冷たい麺の具材にしてもね、ちょっと手抜きですけど美味しい、そんなレシピになります。
0: いやー、そう、手間抜き、素敵な、うどん食べたいな、これで。うわー、
1: ぜひ召し上がってみてください。
0: いろいろ教えていただきました。国生さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

さあ今日はね、素敵なレシピ、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢あえ、旬ですからね、梅を生かして、うん、素敵な梅朝飯。プレジャーピックアップ、フィットネスエクササイズをテーマにお届けする、明日水曜日は健康運動指導士の田中小百合さんによる6月のマンスリーエクササイズご紹介です。時刻は間もなく7時だから。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome。 7時台はこの曲でスタート。

星野源アイディア。さて今日の東京のお天気です。今日は曇り夜雨となってます。降水確率午前中 10%、 午後になると 30%、 夜はぐんと上がって 70%、 予想最高気温26度。台風が近づいてきてますからね、夜遅くなる方傘をお持ちになってください。時刻は7時4分だから。Brand new morning. Pump up your morning. J-Wave. Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.もう一人のラファ大活躍中。ボンジュー、コメタリブ、クロワッサン、キャフェオリ、ポタージュ。私別所哲也、パリが大好き、第三のふるさとと勝手に呼んでます。そんなパリ、今ねテニスの四大大会の一つフレンチオープン開催中、盛り上がってますよ。ラファといえば、そうです、テニスの元世界王者ラファエル・ナダルね、ニックネームです。スペインのねラファエル・ナダル、惜しまれて引退したラファエル・ナダルなんですけど、今フレンチオープンが行われていますパリ・ローラン・ギャラスにアナザ・ラファが登場してテニスファンを喜ばせてるんですって。初出場の19歳スペインのラファエル・ホダル選手、そうナダルと同じファーストネームのラファエル、なのでニックネームはラファ。19歳の初出場ながら全仏オープンベスト8進出を決めて大きな話題になってるんです。ちょっと覚えておきましょうよ、ラファエル・ホダル選手。ラファエル・ナダルに憧れてロールモデルにしてきたということなんですけど、ナダル選手、筋肉質パワフルなねテニス、パワーテニスでしたけど、ラファエル・ホダル選手は190センチの長身、すっきりとした細身ね。このまああのローラン・ギャラスは赤土ですからね、アンツーカーなんですけど、この赤土に強いということでもう一人のラファと呼ばれております。はい、大会が始まる前から注目が高まっていたそうですが、まあそのね注目に値する大躍進中、テニスのフレンチオープンアナザーラファ登場、注目だぞ。19歳、覚えておこう、ラファ。さあいいですね、新しい選手がこうやってね生まれてね、ナダルも嬉しいことでしょう。テニスもね盛り上がってるしね。そうだ、僕たちは FIFA

サッカーワールドカップも盛り上がっていきましょう、時刻は7時7分ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

まずはアメリカのジャズピアニストラム・デ・ルイスによる The Ram de Lewis Trio でジャズアーティストとしては異例の大ヒットとなった。

0: Dream Crowd、 そして2曲目 Earth, Wind & Fire の1975年のナンバーですね、 Shining Star。 さらに今お届けしているこの曲、マイケル・ジャクソンのプロデュースでもおなじみです、 Quincy Jones で Back on the Block。 World Funk、 ファンキーにね、今日も行っちゃおう。そして明日も皆さん、ファンクファンクファンクファンクファンク。J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため午前5時50分から通行止めになっています。これに伴って首都高速道路の川口線の下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため国立府中インターまで15キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから高井戸インターまでは2時間5分かかっています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。さらに上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロと首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。JR 常磐線です。線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 サッカーの FIFA ワールドカップ北中米3カ国大会、現地時間の11日、日本時間では12日にいよいよ開幕となります。

0: ダイナミックプライシングを導入しましたが、決勝戦の一部のチケットが FIFA 公式のリセールサイトに3億円を超える値段で出品されるなど価格が高騰。アメリカのニューヨーク州とニュージャージー州の司法当局が FIFA のチケット販売方法をめぐり調査に乗り出すという騒ぎになっているんです。ご存知でした？もうね、こうなってくるとチケット買えるのはお金持ちだけなのかという話になるわけですが、そんなニューヨーク市民の不満を少しでも解消しようとニューヨークのマムダニ市長が動き出したそうです。詳しいお話をニューヨーク在住のライターそしてコーディネーターの小松由美さんに伺いました。
1: チケット代の高騰がニュースをにぎわせているんですけれども、ちょうどその最中ですね、5月半ばにマムダニ市長がニューヨーカーを対象にした手頃な観戦チケットを1000枚用意するということが発表されたんですが、1席50ドルで観戦できて、なおかつニューヨークからニュージャージーのスタジアムまでのバスの往復代も含まれるという破格の特権なんですけれども、聞くところによると初日の段階で応募の上限が5万人なんですけども、それが3分で5万人に達したということで、まあでもニューヨーク、ニュージャージーがホスト市であるっていうこともあって、マムダニさんのその心遣いといいますか、粋な計らいが本当にとても彼らしいなっていうふうに温かい目で受け止められてますね。
0: 素晴らしいですね。マムダニ市長、手頃な観戦チケット1000枚用意、1席50ドル、ニューヨークからニュージャージースタジアムまでのバスの往復代も含む。いやー、こういった抽選販売をニューヨーカーを対象にしたニューヨーク市長マムダニ市長、まあ、そこにはワーキングクラスのニューヨーカーにもワールドカップ楽しんでほしいというマムダニ市長の思いが詰まっています。さて、ただね、このチケット代の高騰、こんな影響も出ているそうですよ。
1: ニューヨークから今回スタジアムはニュージャージーにあるんですけど、川を隔てた向こう側にあるメットライフスタジアムというアメフトの試合とかが行われる大きなスタジアムなんですけれども、そこに行くまでには公共の交通機関ですと鉄道あるいはバスが最も一般的で、ちょっと驚きなのが、その鉄道に関して言えばニュージャージートランジットという会社なんですけれども、ワールドカップ期間中は往復が150ドルかかると予想されていたんですけども、それはもうバッシングに遭いまして、今のところ100ドル前後に落ち着いているのと、あとバスですね、これもマンハッタンからスタジアムまで行くバスも同じように、普段は20ドルぐらいなんですけど、それが100ドルと最初発表されてたのがやはりバッシングに遭い、黄色いスクールバスを大量に投入することで便を増やし、それで無事にまあ20ドルで提供できるようにはなっているようですね。スタジアムまで行く足代まで高騰してしまうという、ちょっと日本ではあんまり考えられないような状況が起きてますね。
0: いやまあ経済効果といえば経済効果なんですけどね、ワールドカップの世界が注目。電車料金、ワールドカップ期間中当初往復150ドルだと言っていましたけど、高すぎるというバッシングね、どうする、こういったことがある。まあまあスタジアムまでの電車代、バス料金まで釣り上がりそうになっているという、巨大ビジネス化が進むサッカーワールドカップ。まあこれね、サッカーワールドカップだけじゃない、こういうスポーツコンテンツ、多様性、公平性、どう向き合っていったらいいんでしょうね。皆さんどうお考えになりますか？グローバルスケール。

お届けしているこの曲ね、えワールドカップ2026年公式アンセム、コカ・コーラのね、J Balvin and Amber Mark で Jump featuring Steve Vai and Travis Parker でしたね。え、皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。栃木の津名真代さん、おはようモーニングです。昨日大学2年の娘、運転免許を取得すべく免許センターへ行きました。 90% 以上の正解で合格のところを 89% だったとか。わあ、実は受験は2回目、かなりの落ち込みで帰宅となりました。二度あることは三度あるではなく、三度目の正直で次回こそは合格してほしいものです。免許取得のために帰省してきていたのですが、今日はレポート提出あるからと始発電車に乗って大学寮がある千葉県へと戻っていきました。ファイト娘って。本当そうだね、辛いね、厳しいね。 89% だったって苦しいね。 90% 以上だ。わー、そうかそうか。そんなね、お二人にステッカープレゼント。はい、ご機嫌ステッカー、梅雨バージョン限定です。これ今日火曜日バージョンはアジサイバージョンですから、もう二人

0: プレゼントしちゃいますからね。3度目の正直、頑張ってください。時刻は7時27分。
1: ダイヤルは J-WAVE。 お送りしているのは
2: ラジオで聞いても、
1: ラジコで聞いても。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 台風6号は鹿児島県奄美市付近にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部に接近する見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで九州南部奄美地方で300ミリ、四国と九州北部で250ミリ、東海と近畿で200ミリなどとなっています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じ行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。駆け引きの可能性があります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。自民党の鈴木幹事長は、飲食料品の消費税減税をめぐり、実施する場合は期間を限定すべきだという認識を示しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: まずは台風情報です。台風6号は現在鹿児島県の奄美付近にありますが、明日にかけては本州の南の海上を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。今夜遅くから雨が降り出し、明日には雨風が強まる見込みで警戒が必要です。気象庁の防災気象情報が新しくなっていますので、最新の情報をこまめに確認しましょう。今日の関東南部の予報は南の風、23区せば南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率午前が 10%、 午後が 30%、 夜が 70% と高くなっています。日中の気温は26度の予想です。厳しい暑さ少し落ち着きそうです。今日は夜しっかり雨が降りますので、お出かけの際は傘を忘れずにお持ちになってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。杉江加奈子さんでした。

0: シーナリンゴ丸の内さディスティックライブバージョン、時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。

0: 道が事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため通行止めになっています。これに伴って首都高速道路の川口線の下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。関越道の下りは花園インターと本庄小玉インターの間が事故のため先ほど午前7時20分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で車両火災の後の緊急工事のため府中バス停まで11キロの渋滞です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は出産に関する話題。国会で出産費用の自己負担がゼロになるという法律が成立したということなんですが、こちら詳しく教えてください。
1: はい、5月29日にですね、改正健康保険法というのが成立しました。
0: はい、
1: 現在の制度では通常の分娩はですね、保険診療の対象外です。価格は医療機関がそれぞれ自由に決めている状態なんですね。
0: うん、
1: で、新しい制度では、政府が出産にかかる費用を定めた上で、妊産婦が加入する健康保険組合から医療機関へ、費用が全額支払われるという仕組みになります。
0: はい、
1: 厚労省はですね、遅くとも2028年半ばまでにこの新制度を始めたいとしています。細かい制度設計はこれからという状況なんですけども、なおですね、帝王切開などはこれまで通り保険診療として自己負担があるほか、個室の利用なんかの料金というのも自己負担というのが発生します。政府はですね、これらも負担を抑える何らかの仕組みを設けたいという考えを持っているというのが現状ですね。
0: これはなぜ今この出産費用に関する制度変更を行われたんでしょうか。
1: はい、出産費用については、政府はこれまで医療保険の適用ではなく、皆さんご存知だと思うんです、出産育児一時金というのを支給することで少子化対策を進めてきました。
0: はい、
1: この仕組み1994年に始まったもので、段階的に支給額が上がってまして、2023年からですね、それまで42万円だったのが50万円に一気に増えたんですね。
0: はい、
1: ところが、それに追いつかないペースでそれぞれの出産費用というのも上がり続けてまして、2024年時点で出産費用は全国平均で約52万円かかるようになっていました。
0: はあ、なるほど。
1: これなんでかというと、全体の出産数減ってくるとですね、そういう影響が大きいんですけども、医療機関としては収入を確保するために1回ずつの出産費用が上がっていく、単価が上がるということだと思うんですけども、
0: はい、
1: それは自然なことなんですね。で、こういった問題もありましたし、厚労省によるとですね、出産費用最も高い東京都で平均65万円かかっていたのに対して、最も少ない熊本県だと40万円、都市と地方の格差が大きくなっているという問題もありました。政府としてはこういう出産費用を保険適用の対象にすることで、一旦全国一律にした上で価格の上昇を抑えたいといったこともありますし、こういう価格の格差ですね、これらも解消したいという狙いがあるようです。
0: 自己負担が軽くなるという点ではメリットが大きいように感じるんですけど、どうでしょう、課題、問題はあるんでしょうか。
1: そうですね、確かに都市部で出産する方にはこういう費用面でのメリットは大きいと思います。ただですね、やっぱり医療機関側から見れば懸念も残るかなというふうには思ってます。何かというと、出産費用がなぜ地域とか医療機関とかにバラバラなのかといえばですね、まさに例えば病院の土地とか建物のコスト、あと人件費ですね、あとさっきも言いました取り扱う出産回数などがそれぞれ違うから、費用が変わってくるということなんですけども、全国一律の費用がいくらになるかというのはこれからの議論なんですが、これまでですね、サービスを充実させようと頑張ってきた、その代わりちょっと高い値段いただいてますとやってきた医療機関にとっては経営が厳しくなってくるところが出てくるかもしれません。少子化が進んでいく中で、医療機関同士がこうやってサービス競い合ってきたわけなんですけども、こうした市場原理を生かした発展というのはちょっと一旦止まるというか期待できなくなりそうですね。今後の制度変更、ある意味でですね、今回、制度変わっていくわけですけども、これまでの出産一時金を引き上げてもなかなか少子化対策にはつながらなかったと、ある意味で政府が認めたような状況です。でやっぱり一番大事なのは若い人たちが子供を産みたくなる社会をどうやって実現していくかだと思うんですけども、これは簡単ではない課題があると思ってまして、そのためにですね、様々な観点から制度設計を議論して進めていくことが大事だと思っています。
0: その通りですね。まずはこのね、出産費用自己負担ゼロ、この成立でどのように変化が生まれるのか、あるいはそのことによってその医療機関を含めた関係者の間でどういった議論がまた新たに生まれてくるのか、しっかりと見ていきたいと思います。船越さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 皆さんどうお考えですか？もうとりわけ若い世代に聞きたいですね。ね、どうやったら家族を持ちたいとか結婚したいとか子供ね作ってね、まあみんなこうね夢を持ちながら自己実現と家族を持つ、自分の子供を持つ、教育はいろんなことを考えるとね、踏みとどまってしまう現実を若い人から声を上げてそれを救い取ってしっかりと実現できる社会づくり。Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、出産費用の自己負担がゼロになる法律が成立という話題について解説していただきました。Updates Today、J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO RECONNECTING TO MUSIC。 今週この時間はマイケル・ジャクソンに RECONNECT。
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like

King of Pop マイクル・ジャクソン、電気映画マイケルがいよいよ6月の12日金曜日公開です。楽しみですね。1958年8月29日インディアナ州ゲイリーに生まれたマイケル。父親ジョセフによる厳しい指導のもと、兄弟グループジャクソン5で活動をスタート。モータウンレコードと契約、スターダムを駆け上がっていきます。しかし次第に父親との確執が表面化。1979年家族や当時所属していたエピックレーベルの反対にもかかわらず、クイン・シー・ジョーンズをプロデューサーに迎えてソロアルバム Off the Wall を発表。全米でなんと1000万枚を売り上げる大ヒットを記録しました。今お届けしているのはこの中からね、 Don't Stop Till You Get Enough。 そして1982年2枚目のソロアルバム Thriller をリリース。推定でなんと7000万枚以上売り上げたとされています。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を。石巻市倫理法人会がお送りします。
1: 今日は石巻市倫理法人会宮城 CA 委員会サブリーダー新井俊光さん、ニックネーム中さんの声をお届けします。入会しておよそ5年、神戸出身で阪神淡路大震災の時は20代、地元で何もできなかったという思いから2011年東日本大震災の年の5月石巻入りしました。当初は1ヶ月ほどのボランティアのつもりが、いろんな人たちとのつながりもあり

0: 結婚もし、石巻で現在も暮らしています。
1: 大人になってからもう一度学校に入るんじゃないけど、まあ、震災以降こっち来てから本当に人のために、ね、あの世の中のために何かできればなっていうような気持ちもどんどん増えてきて、で、まあ、倫理法人会入ってからはいろんな素晴らしい、ね、方、お金目的じゃなくて地域のためにとか何かのためにっていうような志を持っている方が多かったんで、そういう人たちにまあ惹かれたのと、まあ、神戸で震災がなかったら私もこっちには来ること絶対なかったんで、まあ、そういう意味でも何か人のために、ね、お役に立ちながら、まあ、自分自身も、ね、あの成長できる場として石巻大好きで、はい、住ませていただいてます。
2: 石巻市倫理法人会では毎週水曜朝6時からモーニングセミナーを開催しています。詳しくは石巻市倫理法人会ホームページでご確認ください。
3: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分再放送は毎週土曜日午後4時49分リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
4: 映画と演劇を楽しむラジオ、劇場キネマティカ。 MC 根本、
5: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
4: 再放送は土曜日夕方5時から、
5: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
4: ぜひお聞きください。
5: それでは
4: さようなら、
5: さようなら、
4: さようなら。
6: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
7: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、す、五、六、すず、はず、いず、ぬ、三、す、五、六、腕ば回すべっちゃ、いず、ぬ、三、す、五、六、すず、はず、いず、ぬ、三、す、五、六、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく、五六鈴はず、いずぬ、三す、五六横さ曲げる運動。いつぬ、三す、五六鈴はず、いずぬ、三す、五六マイスターさん曲げピッチャー、やけぐ弾みこつけで三蹴り起こして、後ろさそっけって、いつぬ、三す、五六ねずる運動。いつぬ、三す、おきぐおきぐ、いつぬ、三、四、五、六、足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす、曲げて下げる。一、二、三、四、五、六、足場横さ出して斜め下さ深く曲げて、まん前で胸ば反らす、反対側も深く曲げて目で胸反らす。いず、ぬ、三、す、五、六、はい、体ば回すべす。いず、ぬ、三、す、五、六、すず、はず、いず、ぬ、三、す、五、六、足場戻して両足跳び。いず、ぬ、三、す、しらいでとずで、しらいでとずで、いず、ぬ、三、四、五、六、手足の運動。一、 ぬっさんすっごーろくすずはずえずぬっさんすっごーろくすんこちゅーおっきくいきばすいこんではぎそうごーろくすずはずえずぬっさんすっごーろくすずはずはい、ご苦労様でした。
2: 歌声を届けるラジオボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
8: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
9: ねえ知ってる？日本のエネルギー自給率ってたった1割くらいなんだって。
10: えー？でエネルギー自給率って何？
11: 日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っています。一緒に考えませんか？エネルギーのこと。東北電力。
12: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。6月2日火曜日、ラジオ石巻モーニング764です。皆さんおはようございます。火曜日担当の久保田優子です。今朝もラジオ石巻 A スタジオから生放送でお届けいたします。朝の1時間どうぞお付き合いください。さて、昨日から6月に入りましたね。で、週末からかなり気温が高くて、ね、暑かった。そんな中、中学校は中層体が行われて、結構ね、こう子供ももちろんそうですけれども、お父さんお母さんもこうね、試合見に行って日焼けしましたっていう方も多いかもしれませんよね。で、昨日も朝から暑かったですね。昨日は石巻でも最高気温 28.5 度を観測しまして、今年最高を記録しました。その他ね、県内各地で30度以上ということで、真夏日のところがね、多くなりましたね。昨日は朝から日差しがねありましたけれども、今朝はちょっと空見ますと雲に覆われておりまして、日差しがね届いていない分、少し今朝は涼しく感じたかなという気がするんですけれども、まあそれでももうですね、まあ最低気温もあまり下がらず、最低気温ね17度ですから、この時期としてはまあ高めの最低気温になっておりまして、でもう、7時現在の気温にはなるんですけれども、 18.6 度までありますのでね、暑いんですよね、朝からねただ日差しがない分、ちょっとこうホッとするかなという、そんな朝を迎えております。で、今日日中は昨日に比べると少し気温は低くなりそうなんですけれども、それでも石巻最高気温24度ですから、なんかちょっと気温の感覚麻痺してきますよね。24度か、ああ涼しいかなっていう、いやこの時期としてはかなり高めなんですけれどもなんかもう 20度ちょっと、24度ぐらいだったらまあ涼しいのかなっていう、まあ、ただ気温は高いですから暑いと思います。今日もね、熱中症気をつけてください。で、気になるのは台風かなと思いますが、宮城県は、まあ、直接こう台風はね影響はなさ、なんだろうな、こうないさそうなんですけれども、明日ただこの台風を伴うこう前線ですかねの影響で、一日明日は雨の予報となっております。雨だけじゃなくて風もね強くなりそうですので、明日お天気ご注意ください。最新のお天気確認してくださいね。さあ、では今朝も元気にモーニング764スタートいたします。まずは河北新報。

は8時3分です。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。今朝の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えします。東北地方は昨日高気圧に覆われておおむね晴れ、各地で最高気温が30度以上を記録しました。仙台は 30.3 度まで上昇し、今年初の真夏日となりました。仙台市中心部では日傘を差した女性や半袖の夏服に衣替えした高校生の姿が見られ、早くも本格化した暑さを小型扇風機でしのぐ人も多くなりました。東北地方は今日も日中は晴れや曇りで、予想最高気温は宮城県白石市福島で30度、仙台28度など暑さが続きます。台風6号が明日関東甲信地方に接近し、東北の太平洋側南部は3日4日大雨の可能性があります。南海トラフ巨大地震など大規模災害時に道路を塞ぐ車両や瓦礫を撤去し、救援ルートを確保する道路警戒の計画を国土交通省などが昨日までに策定しました。北海道や東北など全国10のブロックごとに、発生後24時間以内、48時間以内、72時間以内と開通させる路線の優先度を定め、作業を担う建設業者を割り当てました。不明者の生存率が大幅に下がるとされる72時間以内にルートを確保します。2024年の能登半島地震で道路網が寸断し、救援車両が被災地になかなかたどり着けなかった教訓を踏まえました。2027年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は、昨日政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。民間の調査で大学生らの就職内定率は5月1日時点で 67%、 実際は多くの企業で選考が前倒しされ、ルールは形骸化しています。政府は見直しを検討しています。中東情勢の混乱長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する2026年度補正予算案は5日に成立する見通しとなりました。国民民主党が昨日補正予算案に賛成する方向で調整に入ったためで、与党少数の参院も過半数に達することになります。政府は昨日予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針を固めました。夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担軽減を図ります。明日閣議決定し国会に提出します。 LGBT など性的少数者への理解増進法に基づき、政府が策定する初の基本計画案の全容が昨日判明しました。学校や地域、家庭、職場を通じ、重層的に多様性に関する知識を普及することを掲げています。自民党に昨日提示し了承を得ました。今月中にも閣議決定します。農林水産省が実施した5月の食品価格動向調査によりますと、鶏肉、もも肉の店頭平均価格が100グラム当たり154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりによる需要増が背景にあります。物価高の中、割安感がある食材として消費が伸びてきただけに、家計には打撃となっています。調査では鶏卵や豚肉も値上がりし、記録的な高水準となりました。続いて県内のニュースです。昨日午後2時ごろ、宮城県名取市の閖上漁港付近の海上で中学生1人が流されていると近くの釣り人から118番がありました。宮城海上保安庁の機動救難士が午後3

0: 時ごろ、海岸から50メートル離れた海中で男子中学生を救助しました。海上保安庁によりますと、男子生徒は心肺停止の状態で、搬送先の仙台市の病院で死亡が確認されました。石巻市で町内会が小分けした殺虫剤を誤飲して高齢男性が死亡し、幼児が一時入院した事故で、市は幼児の件で県石巻保健所の調査を受けていたにもかかわらず、前の月に発生した高齢男性の事案を保健所に報告していなかったことが昨日分かりました。薬剤により住民に健康被害が及んだ事態が問題視されていますが、市は一連の経過の公表もしていません。以上、この時間は河北新報ピックアップニュース、今朝の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻。
1: 風倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
3: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。では今朝の一曲お送りしましょう。お送りする曲はちょっと元気が出る曲ですね。暑さでね、ちょっとなんかもう早速もうなんか疲れが溜まってるという方もね多いかもしれません。私もそうなんですけれども、まあいろいろあって私はねちょっとなんか週末ねいろいろ楽しみすぎてっていうのもあるんですけれどもね、ちょっと一曲お届けしましょうね。西野カナで Go for it。

お送りした曲は西野カナ Go for it でした。時刻は8時14分。この後は天気予報です。

天気予報。この時間は児玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りします。今朝は朝からねちょっと雲がかかっていまして、日差しがね届いていない分ちょっとこう涼しくは感じるかなと思いますけれども、まあ、それでも最低気温は17度、朝の4時4分に観測されている17度で、8時現在もすでに20度なりましたね。 20.4 度観測しております。風は西南西の風、風速 0.5 メートル、湿度は 75% を観測しています。風がほとんどねこの時間ないんですよね。では現在出ている警報注意報ですが、県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱い十分ご気をつけください。そして今日の予報を見ていきましょう。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日の県内、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。東部の今日は南東の風、海上では南の風がやや強く、天気は曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後2メートルの見込みです。降水確率は午前中 0%、午後は 10% です。で、気温ですが、昨日は石巻もね、気温が上がりまして 28.5 度、今年一番の暑さになりましたが、今日は最高気温24度ぐらいとなっています。で、明日からですね、ちょっとお天気気をつけていただきたいなと思いますが、明日の予報もお伝えします。明日は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。東部の明日は東の風がやや強く、後北東の風が強いでしょう。天気は雨で、明け方までは曇りなんですけれども、朝の時点では雨が降り出していて、で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。もう明日は一日雨の予報、雨だけじゃなくて風も強くなりそうですし、海上では波の高さ2メートルのち5メートルでうねりを伴う予想です。波も高くなりそうですので、明日お天気お気をつけください。で、明日ちょっと気温が下がるんですよね。最低気温はそれほどではないんですけれども、最低気温明日は石巻17度ぐらいなので、まあ今日とあまり変わりはないんですが、そこからほとんど気温が上がらず、最高気温19度ぐらい、20度切りますので、明日は雨も風も強く、ちょっと気温もね、低めですので、ちょっと肌寒く感じる方も多いかもしれません。お気をつけください。風も強くなりそうですね。今のうちになんかこう飛ばされそうなものとかね、屋内にしまっておいた方が安心かもしれません。で、明日以降ですね、ちょっとお天気が確率、信頼度が低め

0: めなんですけれども、今のところ晴れマークがないんですよ。曇りだったりとか傘マーク、明日来週の月曜日までついていて、で気温も仙台でも20度前後、20度いくかないかないかなぐらいの最高気温ですので、ちょっとまた季節が少し戻りそうな、まあでも暑さはねあまり感じない、週末のようなね暑さではないので、過ごしやすいっちゃ過ごしやすいかもしれませんが、気温差がまた週末から比べると10度ぐらいね低くなりそうですので、体調気をつけてお過ごしください。では鮎川港の満潮時刻です。鮎川港、今日この後はですね午後6時6分に満潮時刻を迎えます。潮位は126センチの予想で、現在大潮の時期となっています。以上、この時間お天気お伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama、
1: Kodama Hospital。
3: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社豊栄建設。
0: 天気予報、この時間は児玉ホスピタル株式会社豊栄建設の提供でお送りしました。ではまた一曲お送りしましょう。お送りする曲はカラーボトル情熱の歌。

刻は8時23分です。この時間交通情報をお伝えします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課の調べによりますと、

8時20分現在、石巻管内で目立った渋滞や事故は発生していないということです。ただこの時間ね、通勤時間帯になっておりますので、流れが悪くなっているところもあるかもしれません。お気をつけください。ドライバーの皆さん、今日も一日シートベルトをしっかり締めて安全運転お願いいたします。では、列車の運行状況です。 JR 石巻駅によりますと、 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインに遅れは出ていません。バスです。都バス石巻営業所によりますと、市内路線バス他各路線、仙台石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。バスも遅れは出ていません。続いて船の便ですが、阿智島ラインですね、今日は干潮の影響で上りの3便、下りの2便、3便がですね、大泊まりに寄港できないということです。またこちらも干潮の影響で下り3便のマーメイド2が中央から出港できません。角の脇からの出港となりますので、ご注意ください。で、明日、今日の夕方からちょっとお天気がということで、もしかしたら明日明後日欠航になる可能性もあるということでしたので、最新の情報ですね、ご注意ください。詳しくは阿智島ラインまでお問い合わせください。電話番号は936125です。おしまいに、三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。昨日から気仙沼中央インターから陸前高田長部インターチェンジ間が夜間通行止めとなっています。夜9時から翌朝6時までの通行止めとなりますので、お通りの際はお気をつけください。なお土日祝日とかですね、あとお天気が悪い場合は通行止めに、ならないことがねありますので、こちらもご注意くださいね。以上、この時間交通情報をお伝えしました。

時刻は8時26分です。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者、高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いいたします。各種虐待の通報相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者、相談者およびその内容に関する秘密は厳守となります。石巻市における虐待の相談や通報は、石巻市総合相談センター直通電話236614、236614まで。また児童虐待による児童相談所への通報は、全国共通無料ダイヤル189、いち早く、189、いち早くでも受け付けております。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

マキモーニング764生放送でお送りしております。今日は朝からね、曇り空ということで日差しがないんですけれども、まあ、でも今日も、まあ、雨の心配はなさそうですね。で、昨日に比べると気温は少し低くなりそうです。最高気温石巻24度ぐらいとなっております。まあ、ただ暑いことにはね変わりはないと思いますので、体調気をつけてお過ごしください。

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

刻8時30分です。この時間は石巻河北のニュースをお伝えします。今朝の朝刊からお伝えします。昨日は衣替えです。石巻地方は朝から日差しが強まり、夏服にふさわしい気候になりました。社会人や中高生らが爽やかなシャツ姿で通勤通学する光景が見られました。東松島市小野の私立鳴瀬幼稚園では、園児が半袖のブラウス、えんじ色のチェック柄をあしらった半ズボンやスカートに衣替えしました。この日は今年初のプール教室もあり、帰りの会では笑顔をはじけさせながら合唱しました。年長児の雫石えなちゃんは、夏服は釣り紐が可愛くて好きと話しました。かのまよちゃんは、プールの滑り台が楽しかったとはにかみました。仙台管区気象台によりますと、昨日の石巻の最高気温は 28.5 度で、今年最高を記録しました。石巻市が町内会を通じて配布した殺虫剤を3歳児が誤飲し、救急搬送された事故をめぐり、県石巻保健所が2月、市に薬剤の取り扱いなどに関して文書で厳重注意していたことが昨日分かりました。一方、市は去年6月に死亡した80代男性から薬剤の成分が検出された事例について、報道されるまで保健所に報告していませんでした。文書では薬剤の適正管理が行われていなかったとして、重大な健康被害をもたらす危険性の高い危険な行為と指摘し、市に再発防止策の徹底を求めました。3歳児は去年7月、町内会の衛生担当者がペットボトルに小分けした薬剤を誤飲し、一時意識不明となり救急搬送されました。県石巻保健所は幼児の家族から連絡を受け、7月市に立ち入り調査を実施しました。配布した薬剤の回収や事故の有無を確認するよう求めました。去年12月に経過や原因、再発防止策を示した報告書を市から受け取りました。注意文書は2月19日付で石巻保健所長名で市長宛に提出しました。立ち入り調査や報告書の内容を踏まえ、医薬品医療機法、医療機器法において事故の発生要因となりうる不適切とみられる事項があったと指摘しました。石巻市では2018年にも類似事故が発生し、小分けを禁じたものの継続されていたとし、市の再発防止策が徹底されず管理も不十分だったとしました。医薬品の取り扱いに関しては、公衆衛生の観点からも重大な健康被害をもたらす危険性の高い極めて危険な行為として、適正管理と再発防止を求めました。市が80代男性の事例を報告していなかったことについて、県東部保健福祉事務所の所長は、同じく地域の公衆衛生を守る立場として報告や情報共有がされていなかったのは

日本製紙石巻は決勝で JR 東日本東北と対戦し1対3で敗れました。県第2代表として二次予選東北大会に臨みます。県大会は4月18日に開幕し、日本製紙は5月30日の2回戦から登場しました。5月30日東北マークスに10対0の5回コールドゲームで大勝し、東北大会出場を決め、31日は準決勝で七十七銀行を7対3で下しました。東北大会は18日に福島市の福島県あずま球場などで始まります。決勝と第2代表決定戦を制した2チームが8月26日から東京ドームで開催される本大会に出場します。以上、この時間は石巻河北のニュースをお伝えしました。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: さ、時刻は8時35分です。火曜日のこの時間はキッズソングですね、お届けしております。今日はですね、まあ6月5月、まあ、新緑、まあ、初夏、まあ、6月ですから、なんかカレンダー的にはもう夏なんですかね。6、7、8がなんか夏ですもんね、多分。私の中ではなんかそんな感じなんですけれども、まあ、だいぶね週末暑かったんですけれども、本来だったらこの時期って外でねなんか遊ぶのもなんかちょうどいいね、梅雨入り前のこの時期ってね、なんかちょうどいい外で遊ぶのもね、そんないい季節かなっていう気がするんですが、暑かったですね週末ね。ということで、ちょっとお散歩なんかもねしている方も多いかもしれませんね。ということでお送りしましょう、一曲。まあ、お母さんと一緒からですね、お散歩マーチ。

0: あるんですけれども、まあ、それぞれやっぱりね、子どもたち頑張ってるわけですよね。1年生になって、でママたちも、まあ、保育園のねクラスのママたちすごいやっぱりこう、まあ、5年間とか6年間とか一緒にいたので、こうなんか一緒にいて落ち着くというか居心地が良くて安心感があったんですけれども、小学校に行くとまあそういうわけにもいかず、まだね始まったばっかりなので、なんかやっぱり落ち着くなーみたいな、そんなママたちパパたちもなんかそんな話をしていて、で子供たちはもうただただ走ってるだけですっごい楽しそうで、走るのってそんなに楽しいんだみたいな、追いかけっことかしたりして、あやっぱりなんかいいな、子どもたちの笑顔っていいよなって、大人たち私たちもなんかその笑顔を見てなんか元気もらえるよなっていう風に感じたので、私の大好きな曲をまたねよくかけてますけれどもね、お届けしようかなと思います。こちらもお母さんと一緒からとライブバージョンになりますね。いつも君の笑顔。
1: それじゃあみんなでキラキラパレードを

ずお送りした曲はお母さんと一緒からお散歩マーチでした。続いて2曲目なんですが、週末ですね、息子の保育園 のお友達とバーベキューをしまして、まあ、学校もそれぞれ違うくなって、まあ、久しぶりに集まってても2ヶ月ぶりぐらいでは

送りした曲はお母さんと一緒から君の笑顔でした。子供たちもやっぱりこういろんな場所でこうね友達関係とかあるわけ、まあ保育園だったら保育園の友達、今は小学校でもねあるんですけれども、まあクラス以外とか、あとまあ児童クラブとかでのまたこういろんな関わりがある中で、なんかそれぞれ頑張ってるんだろうなーって、なんかすごいですよね、子供たちってね、適応力もねあるしね、それぞれ本当に頑張ってるんだなって改めて感じましたね、週末でも。だからこそなんか一番こう落ち着く、こう今のところね一番なんか落ち着くメンバーで、めちゃめちゃはしゃいでましたもん週末もうなんか水、暑かったですからね、あの水遊びとかもしたりして、びちゃびちゃになりながらもうわーなんか楽しんでるなーって、今まで頑張ってきた分なんかこういろんなね発散もできたんじゃないかなと思いますね。いや私たちママ同士もですね、親同士もすごいなんか久しぶりにたくさん話せて楽しかったですね。ということで、はい、今日ちょっとねお天気、あの日差しは届いてはいないんですけれども、今日は雨の心配はないかなと思います。ただ明日からお天気ね、雨風お気をつけください。ということで今日も元気にいってらっしゃい。

時刻は8時44分です。この時間は石巻市からのお知らせです。はじめに J アラート全国一斉放送訓練を実施します。防災行政無線や個別受信機、防災ラジオからテスト音声が流れます。実際の災害と間違わないように注意してください。 J アラートとは地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時に伝達するシステムです。訓練は明日6月3日水曜日午前11時ごろです。お問い合わせは危機対策課内線4308、内線4308の危機対策課までお問い合わせください。続いて、市長と懇談しませんか。市民の皆さんと一体となったまちづくりを進めるため、市長が直接各地域へ出向き、皆さんと意見交換を行います。予約の必要はありませんので、気軽にお越しください。日時は6月5日金曜日午後2時です。場所は荻野浜公民館大ホールで行います。お問い合わせは秘書広報課内線4024、内線4024の秘書広報課までお問い合わせください。おしまいに、第2回不審者対策学校区パトロールのお知らせです。各小学校で児童の下校時刻に合わせて街頭などでの見守りをお願いします。基準日は6月18日木曜日、重点地区は蛇田小学校です。なお、実施日を変更する場合がありますので、詳しくは各小学校にお問い合わせください。お問い合わせ総合相談センター内線2533、内線2533の総合相談センターまでお願いします。この時間は石巻市からのお知らせでした。

8時48分です。この時間はラジイシ暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出展もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催です。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒にトラキャンの魅力

を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめです。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

8時50分です。この時間天気予報をお伝えします。この時間も石巻駅前ですね、雲がかかっておりまして、曇り空ですね、気温見てみますと、この時間8時40分現在ですが、石巻はちょっと気温下がりましたかね。8時現在ね、20度いっていたんですけれども、8時40分現在は 19.6 度観測しています。風は南の風、風速 1.7 メートル、湿度は 81% を観測しています。石巻はね 19.6 度なんですけれども、県内多くのところでこの時間20度超えてますね。高いところで名取とか 23.2 度もね、気温が上がっております。で、現在県内全域に乾燥注意報が発表されています。空気乾燥していますので、火の取り扱いご注意ください。では予報を見てみましょうかね。今日の県内、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。東部の今日は南東の風、海上では南の風がやや強く、天気は曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後2メートルの見込みです。降水確率は午前中 0%、 午後は 10% です。で、気温です。昨日はね 28.5 度まで上がりまして、今年一番の暑さになりましたが、昨日に比べると気温は下がりまして、最高気温は石巻24度ぐらいとなっています。ただ暑いことには変わりないですので、今日もね、熱中症気をつけてお過ごしください。喉乾きますよね。結構大丈夫ですか皆さん。喉乾く前に水分取ってくださいね。私も喋っているっていうのもあるんですけど、なんかここ最近やっぱりすごい喉乾くなと思って、水飲む量が増えてます。それでいいんだろうなと思いつつ皆さんもしっかりね、水分取ってください。そして気になる明日お天気なんですけれども、直接的なこう台風の影響はなさない、台風の上陸とかっていうのは宮城県はなさそうなんですけれども、前線の影響を受けまして、明日天気はですね、県内台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。東部の明日は東の風がやや強く、後北東の風が強いでしょう。天気は雨で、明け方までは曇り、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。で、明け方までは、曇りですけれども、朝の時点ではなので、学校だったりとかね、通勤通学の時間にはもう雨が降り出しているんじゃないかなという予報ですね。で、お昼過ぎからはちょっと強い雨が降ったりっていうところもあるかもしれませんので、ご注意ください。で、雨だけじゃなくて風も明日は強くなりそうですので、気をつけてくださいね。で、海上では波も高くなりそうです。波の高さ2メートル、後5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、明日は朝6時までは 10% で、朝6時からお昼12時は 80%、 お昼12時から夕方6時は 90%、 夕方6時から深夜0時は 80%。 朝、明日も本当もう日中ね、雨の予報となっております。明日の気温です。石巻、朝の最低気温

気温は17度ぐらい。朝はねそれほど冷え込みはなさそうですけれども、そこからほとんど日中気温が上がらず、最高気温19度ぐらいと、今日と比べても5度ぐらいまた低くなりそうですので、昨日から比べると10度近く明日ね低くなりますので、いやー気温ね激しいですよね体調気をつけてください。で明日は、風も強く、雨もね強く降ってきて、で気温19度ぐらいとなるとやっぱり肌寒く感じる方も多いかなと思いますので、ちょっと服装とかね注意しつつ体調気をつけてください。では鮎川港の満潮時刻です。鮎川港ですね、この後は午後6時6分に満潮時刻を迎えます。潮位は126センチの予想で、現在大潮の時期となっています。明日からの雨風ですね、お天気ご注意ください。以上、この時間お天気お伝えしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は8時56分、モーニング764、エンディングのお時間です。一曲またお届けしようかなと思いますが、今日ですね、いろいろ記念日ありまして、その中でもオムレツの日っていうのがねあるらしいんですよね。それを見て知ってからですね、もうこの曲がずっと私頭から離れずですね、一曲ラストお届けしようかなと思います。森高千里さんのナンバーで、ロックンオムレツ。

0: ということで、今朝もお届けしてきましたラジオ石巻モーニング764、お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もラジオ石巻の番組ぜひねお楽しみください。モーニング764、ここまでのお相手は久保田裕子でした。明日のねお天気皆さん十分ねお気をつけください。私とはまたこの後ラジ石巻764でもお会いしましょう。今日が皆さんにとって笑顔いっぱいの一日になりますように。それではまた後ほどです。パパもなかなか愛され上手。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分

0: 分オンエア、ぜひ聞いてください。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
3: 石巻のビートルズファン、そして全国のビートルマニアの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア、ご案内は渋川よしのりです。オープニングトーク、イベントのお知らせでございます。ビートルマニア放送25周年、そしてビートルズ来日60周年、ラジオ石巻開局29周年でお祝いをいたしまして、単独イベントが決定いたしました。7月10日金曜日ですね、19時から石巻市中央シアターキネマティカにおきまして、名付けて石巻ブリティッシュビート夜会ということで、レコードで聴く英国ロックの名曲ということでですね、まあ、今回はレコード、アナログレコードだけではなく、せっかくシアターキネマティカなので映像の部分なんかもね、たっぷり見せたり、あとはですね、まだ伏せておきますけども、ゲストトークも予定しておりますので、非常に楽しめる来日60周年イベントとなっていますね。この日はシアターキネマティカが1966年の石巻にタイムスリップするイメージで行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあね、この番組でもちょこちょこお知らせしていきますので、よろしく引き続き見守ってください。ということで、今週はですね、ビートルマニア板橋家のミニ特集第2週ですね。今週はカホン&ボーカルの板橋直美さんにコメント、そして板橋家のナンバーをおかけしますので、お楽しみに。オープニングナンバーはマイボニー。今週も30分間ビートルズの世界お楽しみください。この番組はこれからも石巻に住まいよ、創業55年おしか観光おしかホームの提供でお送りします。
4: 石巻の土地、注文住宅、建て売り住宅、賃貸、リフォームまで、私たちだから提案できる安心な住まいづくり。これからも石巻でいい出会いを。これからも石巻でいい暮らしを。これからも石巻にいい住まいを。これが私たちの思いです。おしか観光、おしかホーム。